0: prava na državljanstvo po rođenju, imat će moju potpunu i apsolutnu potporu.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
2: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Radili smo jedan lavovski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. Evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni, evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
1: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežen pristup?
2: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
1: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
2: Sada nisu opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okruk i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nisu smo mirni.
1: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
2: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
1: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
2: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
1: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
2: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
1: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
2: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
1: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
2: Ne, nama definitivno slijedi rad na noć, dakle nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji, naravno uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
1: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
2: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara su friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
1: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
2: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
1: Hvala i do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
3: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenu sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe na vrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
3: Na području Stona smo odmah brzo digli, jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na prtnječe motorne pile, ide se prema njemu. On je na onu stranu, vam reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
3: Eto, baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam je ona u slučaju Mljeta pomogla.
3: Tako je, super je bilo. Na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvao s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
3: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
3: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
0: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed iz

0: pred Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Vremenska
0: prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
1: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavovski posao i mi, i zračne snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
0: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežen pristup?
1: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
0: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
1: Sada nisu opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nisu smo mirni.
0: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
1: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spažnju.
0: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
1: A naravno da ne bi, evo, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
0: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
1: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
0: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bilo u pripomoći?
1: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
0: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
1: Ne, nama definitivno slijedi radna noć. Dakle, nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
0: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
1: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
0: Da, nadamo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
1: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci će ostati dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremeno sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješi, tako da će biti zasta sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
0: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnječe motorne pile, ide se prema njemu. On je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
0: Znači, nepristupačno.
2: Eto, baš tako.
0: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo. Na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
0: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
0: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
0: Hvala i do slušanja.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači,

0: nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
1: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sućurca. Uzrok požara je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatan oprez. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štititi da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno.

0: Sigurno i danas predsjednik Milanović će na vojnom poligonu kod Slunja pratiti najatraktivniji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Nazočit će i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
2: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
3: Sport.
0: Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, a Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo promišljati o jeziku molitve. Poticaj za današnje promišljanje dolazi iz ulomka Matejeva evanđelja. Matej donosi prizor Isusa kako uči učenike kako treba moliti. Kada molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba i prije nego ga zaištete. Ovo svjedočanstvo evanđelista Mateja, kojim prenosi iskustvo prve crkve u osobi Isusa, ukazuje na važno razlikovanje i za naše vrijeme. U jednom članku teolog Johann Baptist Metz postavio si je jedno i za naš kontekst još uvijek izazovno pitanje. Jesmo li se mi kršćani previše isključivo orijentirali na crkvenom i liturgijski unaprijed formuliranom molitvenom jeziku, te smo se možda hranili previše jednostranim primjerima iz biblijskih tradicija, tako da više ne čujemo i ne znamo koliko ima molitvenih jezika među ljudskom djecom. S jedne strane, kao duhovna bića imamo potrebu komunikacije s Bogom, te smo kroz povijest tog komunikacijskog odnosa razvili i razvijamo različite obrasce i formule kojima izražavamo i prisjećamo se izvornih oblika i iskustava toga odnosa. S druge strane, vjerojatno prepuštenom sigurnošću u ispravnost tih molitvenih obrazaca te nekada i iskrivljenom vjerom da molitva magično i čudotvorno djeluje, čini se da se pretvaramo u pogane koji imaju potrebu izgovarati mnoštvo riječi. Drugim riječima, banalizirati molitvu i pretvoriti je u mantru. No, vidimo iz evanđeoskog ulomka da nas Isus sasvim drugačije uči. Jezik molitve najdojmljiviji je i najpotresniji dokument jezika ljudske patnje. To je paradoksni jezik, izražen kako kroz krik, tako i kroz klicanje, kako kroz tužaljku, tišinu ili muk, tako i kroz pjesmu i slavlje, kako kroz dvojbu i žalost, tako i kroz radost i zahvalnost. Ovo promišljanje približava nas i povezuje s biblijskim molitvenim jezikom koji nije uvijek jednoznačan niti monoton. Otvara nas i našem sadašnjem stanju. Štoviše, dobivamo jednu mogućnost koju smo krajnje zanemarili. Zadovoljeni smo onim molitvenim obrascima koje smo naslijedili kao da više ne stvaramo vlastito iskustvo molitve na koje nas Isus poziva, na osobni govor i razgovor s Bogom. Kao ishod, molitva nam postaje uvjetovanje drugoga i samoga Boga prema nama samima. Time poražavamo mogućnosti molitvenog jezika i ono što on uistinu jest. Jezik molitve nije moralizirajući, ne uvjetuje druge, niti je manifestacija igrokaz za trgove i javnost. Nije nipošto niti politički izričaj usmjeren protivniku, nije niti površno i gotovo besmisleno nabrajanje polunaučenih riječi, nije niti magično rješenje za sve probleme u molitvenom jeziku, jer molitva ne daje rješenja i ne može uvjetovati Boga. Molitva je dramatičan i iskren osobni krik, izraz znanja o onome što nedostaje. Ona je nemoćno umuknuli krik stvorenja koje u tom kriku ne projicira Boga na sebe kroz idejne, antropomorfne ili mitološke predodžbe. Krik nije puki znak ljubavi ili nedostatak ljubavi, nego on je zastrašujući simptom nemoći i nemogućnosti da se više ljubi. Upravo takav krik nalazimo u Svetom pismu, u Isusovim posljednjim molitvenim riječima na križu i svu težinu koju te riječi u sebi nose. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Takav krik nalazimo u tolikim glasovima nedužnih žrtava, mučenika i svjedoka, tek prividno poraženih tijekom povijesti čovječanstva. Imamo li uši i srce čuti taj molitveni jezik?

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

0: Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi ako ćeš pivat u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu, to jest da je u nominativu piva.
1: Zapivaj pismu, Dalmacijo moja.
0: Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispo volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu piva.

0: Potražimo li nominativ, bit će sve u redu i naći ćemo, na primjer, pjesme Pivo volimo mi, Da po Savi pivo teče, Nije pivo krivo, a tu je dakako i cjelokupni opus sastava koji se ne zove Hladna piva, nego Kako treba, Hladno pivo.
1: Nije sve, nije sve tako sivo, nije sve tako sivo, kad imaš neke motiš na pivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 1800. Njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat Gottfried Wilhelm Leibniz rođen je 1. srpnja 1646. godine u Leipzigu. Studirao je u rodnom gradu i Jeni, a doktorirao u Aldorfu. Leibniz je od 1667. do 1676. godine bio u službi biskupa elektora Mainza. U to doba 4 godine kao diplomat službovao je u Parizu, a nakon povratka iz Pariza stupio je u službu hanoferskog nadvojvode u kojoj je ostao 40 godina. Na njegov poticaj godine 1700. osnovana je Berlinska akademija znanosti i Leibniz je izabran za njezinog prvog predsjednika.
5: U filozofiji Leibniz je teorijom monada dao svoj pogled na strukturu svijeta. Monada je metafizički atom, individualna duhovna supstanca, jednostavna, nedjeljiva i neprostorna. Monada ima beskonačno mnogo i ne postoje dvije iste. Sve se pojave, kako tvarne, tako i duhovne, sastoje od monada. Iz teorije monada Leibniz je izveo zaključak da su tvar i duh isto, odnosno da je tvar u osnovi duh. Neprekidnim isijavanjem monade postaju božanske monade, odnosno pramonade, i jedino pramonada može uništiti monadu. Osim što ne postoje dvije iste monade, Leibniz je tvrdio da u životu jedne monade ne postoje dva istovjetna trenutka. Na temelju nauka o monadama, Leibniz je zaključio da je temeljni princip uređenog svijeta princip kontinuiteta, jer priroda nikad ne pravi skokove. U svojoj filozofiji Leibniz istine dijeli na istine razuma i istine iskustva, pri čemu su prve nužne i vječne, a druge slučajne. Leibniz je važne priloge dao i u matematici. Otkrio je kalkulus, diferencijalni i integralni račun, i to neovisno o Isaacu Newtonu, s kojim je pred kraj života vodio veliku polemiku o prvenstvu toga otkrića. Formulirao je osnovnu terminologiju i simboliku infinitezimalnog računa, koja se i danas koristi. Uz Renea Descartes i Baruha de Spinozu, smatra ga se jednim od najvećih filozofa racionalizma. Među njegova najvažnija dijela spadaju Rasprava o metafizici, Nove rasprave o ljudskom razumu, Monadologija i druga. Gottfried Wilhelm Leibniz umro je 14. studenoga 1716. godine u Hanoveru.
4: Bitka na rijeci Somi u Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, započela je 1. srpnja 1916. godine. U prosincu 1915. sile Antante odlučile su 1916. pokrenuti tri velike ofenzive protiv centralnih sila na zapadnom, talijanskom i ruskom, odnosno istočnom ratištu. U veljači je dogovoreno da će ofenziva na zapadnom ratištu biti pokrenuta u sjevernoj Francuskoj, na rijeci Somi. U to doba njemačka je vojska započela veliku ofenzivu protiv francuske vojske kod grada Verdena. I zbog velike angažiranosti francuske vojske u toj bitci, bitka na Somi postala je veliki sukob britanske i njemačke vojske.
5: Njemačka je saznala za planove Antante. Nisu znali samo točan početak napada. Njemačka se vojska dobro pripremila i duboko ukopala. Britansko topničko bombardiranje nije dalo rezultate. Njemački vojnici bili su duboko ukopani. Bodljikova žica ostala je uvelike neoštećena. Nakon višesatne topničke vatre počeo je britanski pješački napad. Samo u prvom danu, 1. srpnja 1916. godine, poginulo je 20.000, a ranjeno je oko 40.000 britanskih vojnika. Bio je to najgori dan u povijesti britanske vojske. Sljedećih mjeseci snage Antante napredovale su samo nekoliko kilometara. Bitka na Somi u povijesti ratovanja zabilježena i zbog prve masovnije uporabe novog oružja, tenka. Dana 13. rujna u napad je krenulo 50 britanskih tenkova. Bila su to spora, slabo pokretna, nepouzdana i bučna vozila, nalik na pokretna strojnička gnijezda. Dio tenkova ubrzo se pokvario, dio je zapeo na lošem terenu, ali ostatak tenkova je za samo pola sata uspio ispuniti postavljene zadatke. Novo oružje nagovijestilo je i drugačiji način ratovanja, koji će u praksi biti ostvaren u Drugom svjetskom ratu. Bitka na Somi potrajala je do 18. studenoga 1916. godine. U bici je stradalo, poginulo ili ranjeno oko 650 tisuća njemačkih vojnika, 420 tisuća britanskih i 195 tisuća francuskih vojnika. Njemačka vojska se od gubitaka, koji su bili posebno visoki u nižem časničkom i dočasničkom kadru, nije oporavila do kraja rata.
6: Hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog Vjekoslav Klajić umro je 1. srpnja 1928. godine u Zagrebu. Rođen je 21. lipnja 1849. godine u Garčinu pored Slavonskog Broda. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, a studij povijesti zemljopisa završio je u Beču. Nakon završetka studija zaposlio se kao gimnazijski profesor povijesti, a od 1893. pa do umirovljenja 1922. predavao je opću povijest na Mudroslovnom, danas Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Svoje prve važne prinose hrvatskoj znanosti i pedagogiji dao je u zemljopisu. Godine 1878. objavio je prirodni zemljopis Hrvatske, a zatim od 1880. do 1883. trotomni zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati. Najvažniji doprinos Klajić je dao u povijesnoj znanosti.
5: Klajić se bavio temama iz svih razdoblja hrvatske povijesti, ali najznačajniji su njegovi radovi o srednjovjekovlju te o hrvatskim velikaškim obiteljima. Njegovo je temeljno djelo Petosvećena povijest Hrvata, u kojoj je obradio događaje od naseljavanja do 1608. godine. Tih je 5 svezaka objavljeno od 1899. do 1911. godine, a nakon toga objavljena su brojna reizdanja, čime je to Klajićevo djelo postalo jedno od najslavnijih i najprodavanijih djela hrvatske historiografije. Klajić se afirmirao kao pripadnik genetičkog smjera u historiografiji i time je snažno utjecao na razvoj historiografije u Hrvatskoj. Napisao je i jednu od najranijih povijesti Bosne i Hercegovine. Velik doprinos povijesti velikaških obitelji dao je dvijema monografijama o najvažnijim hrvatskim velikaškim obiteljima, Šubićima i Frankapanima, a istaknuo se i kao povjesničar grada Zagreba. Klajić je, kao pravaš, u svojim udžbenicima isticao ideju o stoljetnoj državnosti Hrvatske. Kao muzikolog, veliki doprinos dao razvoju Hrvatskog glazbenog zavoda, čiji je potpredsjednik bio od 1890. do 1920. godine.
6: Republika Hrvatska postala je 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije. Bio je to 7. val proširenja Unije od njezinog nastanka. Proces priključivanja Hrvatske uniji trajao je više od 10 godina. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Ivica Račan predao je 21. veljače 2003. godine u Ateni zahtjev za članstvo. Hrvatska je odnose s Europskom unijom nastojala razvijati od svog međunarodnog priznanja 1992. godine. Do ubrzanja tih odnosa i pristupnog procesa dolazi u listopadu 2000. godine, kada su na zagrebačkom sastanku na vrhu otvoreni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je parafiran u svibnju sljedeće godine u Briselu.
5: Republika Hrvatska službeni status kandidata dobila je 18. lipnja iste godine. Pristupni pregovori trebali su započeti u ožujku 2005. godine, ali su odgođeni zbog ocjene da Hrvatska nepotpuno surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Temeljni problem u toj suradnji bio je status generala Ante Gotovine. Nakon što je prije izručenja Gotovine sudu u Hagu, hrvatska vlada premijera Ive Sanadera uvjerila međunarodne partnere da potpuno surađuje sa sudom, pregovori su otvoreni 3. listopada 2005. godine. Hrvatska je pregovarala o 33 poglavlja, a u pregovaračkom je procesu morala uvelike uskladiti svoje pravo s europskom pravnom stečevinom u nizu pitanja. Europska komisija hrvatsko približavanje ocjenjivala periodičnim objavljivanjem izvješća o napretku, a zbog slovenske blokade pregovora, zbog graničnog spora, oni su bili blokirani gotovo godinu dana. Nakon završetka pregovora u lipnju 2011. godine, ugovor o pristupanju potpisan je 9. prosinca 2011. godine. S hrvatske strane potpisali su ga predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor. U siječnju 2012. godine vlada Zorana Milanovića uspješno je organizirala referendum o pristupanju Uniji, a nakon toga počeo je i proces ratifikacije hrvatskoga pristupnog ugovora, što su osim Hrvatske trebale učiniti i sve države članice te Europski parlament. Nakon završetka toga procesa 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
7: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok se u Dalmaciji zbog grmljavine i munja bore s požarima, a u Slavoniji pada jaka kiša i puše vjetar, u ostatku Lijepe naše i dalje su tropski uvjeti s kojima se teško živi. Kako bi vam u prvim satima srpnja dan počeo lakše, do 12 sati svakako budite uz
2: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mario Krstanović. Od 7:30 možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Anabela Lajkov. Tema emisije: sukob premijera i predsjednika u vezi sa donošenjem odluke o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ko je uistinu nadležan za takvu odluku? Predsjednik tvrdi, tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Argument mu je i odluka Francuske da Rafale proda i Srbi. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? U mreži prvog sve će analizirati vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Iako se najavljena promjena vremena tek treba dogoditi, grmljavinsko nevrijeme i jak vjetar već su stigli u Slavoniju i Dalmaciju, gdje su buknuli požari. Međutim, kada se u cijeloj lijepoj našoj očekuje potpuno pogoršanje vremena i gdje će biti najveći toplotni udar prema dolje, sigurno zna Ena Dugrić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa evo, nadovezat ću se na požare, tako je. Na jugu, odnosno u Dalmaciji je jučer bilo požara, nažalost, osim toga je bilo i grmljavinskog nevremena. U zaleđu Splita je palo i 34 litre kiše, tako da zapravo početak ovog radnog dijela tjedna, ponedjeljak i utorak, jer znamo da je u ponedjeljak zapravo bilo i sitne tuče po Gorskoj Hrvatskoj i pljuskova i punutrašnosti Dalmacije, oni su zapravo jako dobar uvod ovo što je danas pred nama, ali evo da se vratimo na neke zanimljivosti koje bih htjela spomenuti, budući da je danas 1. srpnja, da kažem da imamo podatke da su zabilježeni lipanjski rekordi kada je u pitanju najviša vrijednost temperature zraka, pa je tako, evo ne znam, Senj premašio najviši ekstrem za 1 stupanj, najviše po službenim podacima je to Osijek, gdje je temperatura zapravo za 1,4 stupnja viša nego što je dosadašnja najviša vrijednost temperature zabilježena u lipnju, jer je jučer tamo zabilježeno čak 39,8 stupnjeva. Tako da, evo, to su neke od zanimljivosti. A što se tiče današnjeg jutra, evo, zapravo ima dosta, odnosno ima umjerene, ponegdje povećane na oblake, mjestimice i kiše, uglavnom po Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka je uglavnom između 20 i 25 u Gorskom kot, odnosno u Lici, niža, oko 16-17 stupnjeva, a na moru uglavnom između 23-28, s tim da evo opet Senj 30 stupnjeva zbog slabe bure koja tamo puše, pa temperatura zraka nije pala. Kada je u pitanju vjetar, on je na kopnu jutros većinom slab. Povremeno je bilo do umjerenog jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra, a na moru bura i jugo, s tim da je bura na jugu i jaka, mjestimice je bilo i olujnih udara.
1: A kad se svest u baku mijenja?
2: E sad, zapravo već od sredine dana će ova naoblaka koja je trenutno nad Hrvatskom će polako se raskidati, a onda će nova tura dolaziti poslije podne, jer nam sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer ponajprije na sjevernom dijelu, sjevernom Jadranu jačati, sjeverozapadnjak, i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a pašće na, evo sekundu da provjerim, pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu, tako da od sutra pa nadalje barem ne moramo brinuti o toplinskim valovima.
1: Da, to je nekakva utjeha, ali će zato to biti šok za tijelo svima onima koji su se do jučer ili do danas borili sa toplinskim valovima, hoće li taj pad temperature biti dugotrajan ili će odmah nakon što prođe ciklona doći do povratka na staro ili skoro na staro?
2: Pa samo da spomenem da zapravo danas dosta nepovoljan bio meteorološki dan zato što će zbog porasta vlage biti jako sparno. Pred tu frontu će biti zaista jako sparno, a temperatura zraka danas će se također popeti do nekih 35 stupnjeva, jer sve ovo što slijedi, kažem, slijedi tek tamo prema večeri. Ali onda pad temperature zapravo, pa temperatura će idućih dana biti primjerenija dobu godine, prosjek je nekih 28 stupnjeva na kopnu i 30 na moru, a budući da će past temperatura zbog tog hladnijeg zraka, sutra čak i ispod prosjeka na kopnu će uglavnom biti između 24 i 27, na moru nešto viša, uglavnom od 27 do 31, ali onda temperatura zraka ponovo kreće rasti, ali kažem sve će ostati u prosjeku za doba godine. Ne možemo više govoriti o ovim 5 plus stupnjevima iznad, 5 plus stupnjeva iznad prosjeka.
1: Dakle, slobodno možemo kazati da ćemo danas imati efekat perilice za veš.
2: Pa možemo, ali da samo da spomenem da nije samo danas nestabilno, odnosno i u noći će i dalje, kako će se fronta premještati prema istoku i prema jugu, tako će i tamo biti nestabilnosti, ali uglavnom bi sve to trebalo proći do jutra ili barem sutra u prvom dijelu dana, onda ponovno sunčanije, ali opet i dalje nestabilno, jer će se cijelo vrijeme iznad nas zadržavati vlažni zrak, tako da uglavnom na kopnu i uglavnom u ovim sjevernijim predjelima su opet mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, također i u Gorskoj Hrvatskoj zbog orografije, tako da nije isključen poneki pljusak, odnosno vrijeme će biti više promjenjivije i nestabilnije nego što je ovo iza nas, s tim da naravno danju sve sunčanije nakon prolaska ove fronte, ali kažem i dalje ne posve stabilno.
1: Kažu onu staru, nakon kiše dolazi sunce, a nama znojenje.
2: Nažalost da, ali mislim da će zapravo svima goditi ovo osvježenje, iako će danas biti loše, da se tako izrazim, barem će temperatura zraka biti podnošljivija.
1: Hvala Eni Dugeći iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Hvala vama i do slušanja.
0: Vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa Ne propustit. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Aleksandrije te odletjela u Toronto, gdje će s Portugalom u noći s četvrtka na petak, odnosno u 1 sat, igrati susret 16. finala svjetskog prvenstva. O Portugalcima je novinarima najprije govorio stoper Marin Pongračić.
2: To je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i iz Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
1: Potpisni gola kojim su Vatreni pobjedili Ganu, Nikola Vlašić, sa suigračim se u potpunosti slaže.
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u takvoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalji.
1: Dok izbornik Zlatko Dalić sprema detalje za Portugalce, utakmicu je najavio stručni komentator HRT-a Tomislav Ivković.
4: Naša taktika je dobar posjed lopte, siguran posjed, gdje ćemo kroz igru tražiti neka rješenja. Na toj utakmici trebamo vidjeti ko će igrati lijevog beka, tako da vidimo kad igramo u ovakvom sustavu ko smo igrali prošlu utakmicu, onda su bekovi vrlo bitni što se tiče uključivanja u napada, napravimo barem 1-1 ili 2-1 ili 1-2, da dođemo u takve situacije da možemo protivniku zaprijetiti, jer ako bez obzira na posjed, ako ne uspijemo zaprijetiti da se protivnik prestraši i da im nije sve jedno, teško možemo onda napraviti nešto dobro.

0: Za sve sudionike u prometu stižu trenuci izazova. Naime, nakon sparnih i suhih dana mogu očekivati obilnu kišu i jak vjetar. Koliko je u Lijepoj našoj jutros inače gust promet, sigurno zna Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, imate pravo, prema meteorolozima danas nas očekuje jedan dinamičan dan u prometu, pogotovo u poslijepodnevnim i noćnim satima kada se očekuje ova nagla promjena vremena. Za sada vremenske prilike relativno u redu, za sada nema nekih većih padalina, no međutim prometa dosta ima, pogotovo ovdje na širem zagrebačkom području. Imamo jednu prometnu nesreću u zoni rada na istočnom dijelu grada Zagreba između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru grada Zagreba. Trenutno je kolona oko 5 km. Prometna nesreća je bila na 94. kilometru. Što se tiče gustoće prometa i na zapadnom dijelu grada Zagreba, već sada se vozi usporeno. Praktički ovdje od mosta Sava, od Zaprešića pa sve tamo do čvora Lučko u smjeru istoka. U ostatku Lijepe naše još dosta prometa već standardno ima na prilazima gradu Splitu, na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću, te u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Ostatak Lijepe naše za sada relativno u redu, autocesta 1 te ostale autoceste za sada se vozi bez većih poteškoća. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu za sada je relativno mirno, u prometu teretnih vozila već one standardne gužve, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, te na ulasku Slavonski Brod i Svilaj. Što se tiče pomorskog prometa, sve u redu, svi trajekti, katamarani te brodske linije plove redovito. Za kraj budite oprezni, vozite oprezno, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Kada se može očekivati veći pritisak vozila i putnika na autopravcima, na ovim velikim prometnicama? Je li to samo rezervirano za vikend, što je već tradicija kada je ljeto u pitanju, ili se polako to pravilo briše s obzirom na tranzit gostiju i roba?
1: Pa u pravilu vikend, ali nekoliko zadnjih godina i ponedjeljak je čak jači od vikenda, tako da probajte izbjegavati petak, subotu, nedjelju i ponedjeljak. Ostale dane radnog tjedna je malo manja gustoća prometa, no to ovisi naravno o samoj dinamici prometa, o prometnim nesrećama, ali kako mi ovdje pratimo, najveća gužva je subotom, cijelog dana, nedjeljom povrata eventualno poslije podne sati, i kao što sam rekao, ponedjeljak u onoj špici sezone zna biti i jači od vikenda.
0: Hvala Alanu Pajniću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sada svi skupa poslušati pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure na otvorenom moru sjevernog Jadrana i sjeverozapadnjaka od 35 do 45, a podno Velebita u noći udari bure od 35 do 70 čvorova, moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak od 4 do 12, poslije podne od 6 do 16 čvorova. Uz obalu srednjeg i južnog Jadrana još u početku i ponovno poslije podne ponegdje bura od 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, djelomice, prije podne povremeno i pretežno vedro, a poslije podne uz jači razvoj oblaka ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom.
0: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog analizirat će se sukob premijera i predsjednika u vezi s nadležnošću potpisivanja odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Za tonski pultom ostavljan Marija Dropučića. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno

0: McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 eura 29. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 eura 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 eura 69. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mješta,

0: i policija i svi ovo koji su nam tu na pomoći. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
1: Drago nam je noć nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali, tako da saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem, da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
2: Jutarnja kronika. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
4: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundjedu.
5: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
4: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
6: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
4: Premijer pak uzvraća.
7: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga ljenčine koji praktički očito nema što raditi.
6: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
4: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
7: Ova politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
4: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
8: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
4: A u dopisu kojim ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
9: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na bojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Tihomir Kundid.
4: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
10: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne nepoštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
4: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
11: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid.
12: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
11: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
13: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
14: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
13: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
14: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
13: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
12: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko 1 milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
11: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
15: Jutarnja kronika.
11: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
12: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
11: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
15: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
12: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
11: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
12: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
11: Jutarnja kronika. Rahmanjinov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
16: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmanjinova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
11: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
12: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
11: Prvi program. Sport.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
18: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
19: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
18: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
20: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
18: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
21: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
18: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones se odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
12: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
23: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
24: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati Otočac i Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
0: Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
6: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Anabela Lajkauf. Danas smo u srijedi, prvi dan mjeseca srpnja. Govorimo o tome kako će se raspasti najnoviji sukob između premijera i predsjednika od nadležnosti za odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, tko je doista nadležan za tu odluku. Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Temu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome danas sa mnom u studiju razgovaraju politički analitičar gospodin Božo Kovačević. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: I vojni analitičar gospodin Mario Galić. Dobar dan i vam.
3: Dobar dan.
1: Pa evo da krenemo... Teške su riječi, evo opet pale, kako su temperature visoke, tako je se zagrijalo ponovno između Pantovčaka i Banskih dvora zbog slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, dakle 14. srpnja, da dan pada Bastilje. Kako to komentirate i tko je po vašem mišljenju u ovom slučaju u pravu?
2: Pa mislim da nisu u pravu ni premijer ni predsjednik. Zašto? Zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Jasno je da postoje ustavne obveze i predsjednika i vlade i ponajprije bi morali voditi računa o tome. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih? Da bi bila članica koalicije voljnih, odluka o tome mora biti donesena u skladu sa Ustavom koji određuje da vanjsku politiku Republike Hrvatske zajednički oblikuju i provode vlada i predsjednik. To se nije dogodilo i utoliko je po mom mišljenju besmisleno raspravljati o protokolarnim pitanjima ako prethodno nije riješen ustavno-pravni problem. A sasvim je neprihvatljivo da osobe na dvije najodgovornije dužnosti, koje su pritom profesionalni diplomati, se ponašaju tako nediplomatski. I jedan i drugi, i premijer i predsjednik, moraju biti svjesni činjenice da njihov osobni sukob zbog dužnosti koje oni obnašaju postaje ustavno-pravni problem. A mislim da bi i njima, kao i građanima Republike Hrvatske, trebalo biti stalo do toga da takvih problema bude što je moguće manje.
1: Gospodine Galić, predsjednik Milanović kaže da u Parizu nema riječi o NATO-u, dakle, nego da se to radi o koaliciji voljnih, evo koju je spomenuo i gospodin Kovačević, u kojoj Hrvatska vojno ne sudjeluje.
3: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. I o tome niko nikad nije raspravljao. Niko nikad nije raspravljao ni o ovom vojnom savezu sa Albanijom i Kosovom. Ja nisam vidio raspravu u Saboru, koje je najviše tijelo politički, da o tome ikad iko raspravljao. Znači, vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Tako da, mislim, kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba Pantovčaka i gore. Znači, vanjska politika nam je praktički nikakva.
1: Da, ovdje kao što se kaže, što je gospodin Kovačević rekao, ovdje se radi upravo o vanjskoj politici, odnosno o odnosu Hrvatske prema...
3: Da, ovdje, ali mi klizimo u ustavnu krizu. Jer očigledno, jučer je predsjednik rekao da je potpisao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići u Francusku. Na temelju čega? a s druge strane na temelju jednog članka Zakona o obrani je ministar obrane potpisao da moraju ići. Znači imamo ustavnu krizu, nek se, ja ne znam drugi nego Ustavni sud bi se trebao očitovati valjda ko je tu sad u pravu i ko nije, ali to je bez veze. Da. To je krajnje bez veze da zbog takvih sukoba biti trpe oružane snage. Prije 4 godine bivši ministar obrane Mario Banožić je imao prijedlog zakona dopune Zakona o obrani i Zakona o službi oružanim snagama gdje se pokušalo to donekle riješiti, gdje bi se jako, jako veliki dio tih ovlasti prenio stvari na Sabor i na Odbor za obranu Sabora. Međutim, nije prošlo, naravno, jer ni jednima, ni premijeru, ni predsjedniku ne odgovara jačanje Sabora. No, naš, iskreno govoreći, naš Sabor je služi za svađanje i donošenje zakona. Ja ne znam kako zastupnici ne shvaćaju da su oni vrhovna politička vlast u državi i da je u stvari sva odgovornost na njima.
1: Dobro,
3: da
1: evo,
3: se moraju uzbiljiti.
1: Evo da se vratimo samo još malo na ovaj, na ovaj sukob. Evo, predsjednik je premijera usporedio s Aleksandrom Vučićem, pa ga je onda pozvao na sastanak da se smire strasti, pa mu je premijer poručio nek zove Vučića. Evo opet, nekako sve se, predsjednik isto tako govori da je Francuska napravila, da nije nam strateški partner jer je Srbiji prodala iste zrakoplove, čak i naprednije nego nama.
2: Dakle, mislim da u tom pogledu opisa toga kako se Francuska odnosi prema Hrvatskoj i kako prema Srbiji je predsjednik u pravu, ali je pitanje da li je to ključni problem Republike Hrvatske i da li zbog toga trebaju biti tako oštre poruke razmijenjene između predsjednika i premijera. Po mom mišljenju, kad se pojavi problem, njima bi prva misao trebala biti kako problem riješiti, a ne kako pokazati da sam ja jači od ovog drugog ili još gore pokušavati iz niskih populističkih pobuda na području vrlo osjetljivom pitanje obrane i nacionalne sigurnosti pokušavati dobivati političke poene. Ja mislim da je to neozbiljno i sa strane predsjednika i sa strane premijera i u tom pogledu se oni pokazuju jednako neodgovornima. Dakle, trebali bi pokušati riješiti problem. Ali
1: iza problem zatvorenih vrata po mogućnosti.
2: Naravno. I potpuno je smiješno da se zbog nečeg što vlada predstavlja kao protokolarni problem saziva hitan sastanak predsjednika i premijera, a da pritom nije bilo sastanaka kad su se donosile strateške odluke, između ostalog o kupnji tih francuskih zrakoplova i o nizu drugih pitanja. Ili recimo o slanju vojnika hrvatskih u onu misiju NATO-a koja se trebala odvijati i u Ukrajini. Tad smo svjedočili tome da nema suglasnosti u pogledu temeljnih odrednica vanjske i obrambene politike. Ali ja podsjećam što se tad dogodilo. Premijer je očito dogovorio nešto bez prethodnih konzultacija s predsjednikom, pa je obećao da će hrvatski vojnici sudjelovati u toj misiji i nije obavijestio Sabor da je moguće da to bude samo civilna misija. Dakle, pokušao je obmanuti Sabor i pritom ga je Sabor ostavio nekažnjenog.
1: Da, gospodine Galić, kako vi to komentirate?
3: Jučer je predsjednik rekao da mu je jako žao što nije pitao Francuze da li namjeravaju prodati Rafale još nekome u našem okruženju, da bi onda on bio protiv kupnje. E, pa ja onda sad kažem predsjedniku da se smijeni savjetnika za obranu, jer je Vučić otvoreno najavljivao da će i Srbija kupiti Rafale ako i kupi Hrvatska. Nije bila nikakva tajna. Drugo, sad onda to oni pokušavaju prikriti, to je grozni fijasko sa Rafalima, tvrdeći da naši Rafali su NATO standard, a da srpski neće biti. Prvo je prvo da SAO ima samo jednu liniju za proizvodnju Rafala, izlaze jedni te isti. Jedina razlika između onih koji su unutar Francuske, to jest NATO, a što imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja. E pa to nama baš ništa ne znači. Drugo, ovo što će dobiti Srbi za 2 godine je puno naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju, to je rađeno za francusko ratno zrakoplovstvo kao među projekt do dolaska borbenog aviona pete generacije koji je nedavno otkazan. To su trebali zajedno raditi Francuska, Njemačka i Španjolska, to je otkazano i sad su zaglavili opet u zrakoplaznom prostoru. Ali taj Rafale F4 je puno napredniji zato jer mislim u avion niste mogli puno dirati, onak kakav je je, ali su jako modernizirali avioniku unutra i na ovo što će dobiti Srbije mislim pomeli bi naše u zračnom prostoru.
1: Nadamo se da nećemo morati.
3: Ne, ali to vam je problem kako funkcionira Hrvatska u zadnjih 6-7 godina. Nemate nikakvu koordinaciju između predsjednika koji kaže da je vrhovnik, vrhovni zapovjednik oružanih snaga i ministra obrane, to jest vlade. To, mislim, to je nedopustivo. Evo, sad se najavljuje smjena načelnika glavnog stožera ako ne pošalje vojnike mislim, alo, ljudi boži, pa ne možete smijeniti.
2: Zbog osobnog sukoba.
1: Doista se zaoštrilo, da.
3: Zbog krizice, jedne male krizice, da.
1: A situacija u Europi i u našem susjedstvu definitivno nije blistava. Evo, pročitala sam jutros jednu analizu koju je provelo dvoje autora u Vijeću za vanjske poslove, ovom američkom think tanku za foreign policy, i kaže da se Europa priprema za svoju buduću sigurnost uz malu ili nikakvu pomoć SAD-a. Dakle, SAD okreće jednostavno leđa Europi, vidjeli smo što Donald Trump radi s povlačenjem postrojbi. U mnogim scenarijima koji se razrađuju kao ključni stup europske obrane pojavljuje se Ukrajina. Naime, Evropljani će morati naći suočeni s pitanjem što mogu ponuditi Ukrajini u zaštiti od Rusije.
2: Mogu ponuditi što je moguće više novca kako bi Ukrajina i dalje unapređivala svoju obranu, svoju industriju i svoje sposobnosti napadanja ciljeva u unutrašnjosti Ruske Federacije kako bi se destabilizirao ruski režim. Zapravo ono što Europa radi jest da koristi Ukrajinu u svom ratu protiv Rusije. Cilj je nanijeti strateški poraz Rusiji, a Rusija, Putin je pogriješio što je odbio Trumpove inicijalne prijedloge u trenutku kad je Trump možda mogao primorati Zelenskog da prihvati za Ukrajinu nepovoljni sporazum. Što se Europe tiče, o strateškoj autonomiji počelo se govoriti još u vrijeme predsjednika komisije Junckera. Osobito su intenzivirani ti razgovori u vrijeme prvog Trumpovog mandata, pa onda su donijeli tu koncepciju strateški kompas, ali je Europa gotovo u potpunosti prestala raditi na realizaciji tih programa u vrijeme predsjednika Bidena, očekujući valjda da se Trump neće vratiti na vlast. Sad je Europa primorana preuzeti odgovornost o vlastitoj sigurnosti, ali umjesto da autonomno definira svoje ciljeve i strategije njihovog ostvarivanja, Europa zapravo pokušava provoditi nekadašnje američke strateške koncepcije kao svoje, a ja mislim da je to promašeno.
1: Da, evo, baš sam pročitala jednu zgodnu usporedbu za europske kreatore, kakva je politika nalikuje onoj famoznoj Schrödingerovoj mački, dakle ne znate li živa ili mrtva, s jedne strane se ponašaju kao da je savez i dalje živa, s druge strane ga smatraju mrtvim jer se više ne mogu osloniti na Washington.
3: Da, ali nije pitanje što, samo pitanje što Europa može ponuditi Ukrajini, nego što Ukrajina može ponuditi Europi. Jer ukrajinska i ruska vojska ratuju na jednoj razini na kojoj nijedna druga vojska u svijetu ne može ratovati. Bez ukrajinskog znanja o tom načinu ratovanja, a evropske, pa čak ni američka vojska, nema šanse da bi ratovala protiv Ruske.
1: Da, evo, to je bio jedan od argumenata premijera Plenkovića, jučer je o tome govorio i oni premijer.
3: U svakoj vježbi u zadnjih godinu dana u kojoj su sudjelovali ukrajinski operateri dronova, evropske i američke snage su grozno izgubile. Uopće nisu bili svjesni. ukrajinski operateri dronova su uspjeli uništiti oklopnu bojnu, mislim, Švedske za manje od sat vremena. Ovi nisu mogli simulirali su napade, ali zaračunali su svaki pogodak jednog ili dva kvadrikoptera u neki tank da je on uništen. Za manje od sat vremena je bojna uništena. Mi smo kupili 44 tenka Leoparda 2. Zamislite da vam ti izdrže sat vremena na bojištu. Ne. Šta bi nam ostalo? Ne. Tako da koliko Ukrajina trenutno ovisi o Europi, toliko Europa vojno ovisi o znanju koje imaju Ukrajinci.
1: Ja, vidjeli smo da su nudili ove bespilotne svoje letjelice i kad je bila ova kriza u Hormuzu.
3: Nije samo, Europa zna proizvest bespilotne letjelice, ali ih ne zna upotrijebiti. Mm-hmm. To jedino znaju Ukrajinci i Rusi. I ako nemate mogućnost da vam Ukrajinci prenesu to znanje. Ako ukrajinski vojnici koji su preživjeli 2 godine ili 3 godine na ukrajinskom ratištu ne dođu k vama i ne prenesu vam to znanje i ne pokažu kako se to zapravo, vi ćete kasniti. Mm-hmm. A nama predsjednik države zabranjuje vojnu suradnju sa Ukrajinom.
1: Da. Htjeli ste vi nešto reći, prosite?
2: Da, dakle, Europa. Malo prije smo spomenuli da se raspao projekt, zajednički europski projekt izgradnje zajedničkog europskog borbenog zrakoplova. Što govori? Da pojedine industrijski razvijenije zemlje članice Europske unije tu potrebu za jačanjem obrambenih sposobnosti Europske unije vide isključivo kao priliku za korištenje europskih fondova za razvoj vlastite industrije. S takvim pristupom Europska unija neće se osposobiti niti za obranu, niti će postati uvjerljiv subjekt međunarodnih odnosa. Mi vidimo kad je predsjednik Europskog vijeća pokušao neke diplomatske kontakte sa Rusijom uspostaviti, koje su bile reakcije. I Macron i Merz su rekli, pa bez nas se to ne može raditi. I pritom nije jasno, kao da ne postoji Europska komisija i kao da ne postoji visoka povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku, u Europi bi se tek trebala razviti rasprava o tome tko će Europu predstavljati u tim pregovorima. Koliko ja razumijem, Macron sebe vidi kao pregovarača, a ne povjerenicu za sigurnosnu vanjsku politiku. I Merz vidi sebe, a čini mi se da i Donald Tusk vidi sebe kao pregovarača.
3: S tim da se sve češće spominje da gospođa Kalas odlazi na jesen. Da je ipak pretjerala sa svojim stavovima i da jako često odstupi od službene politike Europske unije, a to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju Macron odlazi sa vlasti za godinu dana, jer mu je to drugi mandat, ne može se pa da li će i on tjet nešto unutar, to bi mu bio baš korak unazad, ne bi veliki ali možda bi on tjeo nešto biti unutar Europske unije. Zašto naš premijer toliko inzistira na suradnji sa Francuskom? Možda i on vidi sebe u budućnosti na nekoj poziciji.
1: Mislim da se tu radi Francuska, Njemačka koalicija, dakle voljnih, ali evo tu imamo
3: ali
1: i ovo.
3: Mi jako slabo surađujemo vojno sa Njemačkom, osim što smo ovo kupili Leoparde, a ta kupnja Leoparda je tako što smo mi dali svoje tenkove Ukrajini, pa je onda njemačka vojska prepustila nama tenkove koji tek trebaju biti proizvedeni. Da. Znači, prvi Leopard 2 A8 bi u Hrvatsku trebao stići na samom kraju 28. a zadnji tek 30. vjerovatno. Pa to baš nije neki sporazum u trenutku kad vam sigurnosna situacija u Europi se doslovno urušava.
1: Da. Evo i jutros je došla vijest da je Moskva zatvorila ove željezničke prijelaze sa 3 evropske zemlje, došlo je to doista iznenada, što bi to po vašem mišljenju moglo značiti? Kakav je to potez?
2: Ponajprije paniku, jer do sad je strategija ruske vlasti bila pokazati da je sve normalno, da to što se događa u Ukrajini, što vlast naziva specijalnom vojnom operacijom, nema nikakve veze sa ostatkom Rusije i to su oni manje više predstavljali kao protuterorističku operaciju. Jasno je bilo nakon prvih tjedan dana u veljači 22. godine da Rusija nije uspjela ostvariti svoje ciljeve, a sad je Putin bio primoran priznati da se Rusija ne može, ne zna obraniti od ukrajinskih napada. I premda on govori o junaštvu ruske vojske i o tome da nikako ne odustaje od tih ciljeva osvajanja dodatnih dijelova ukrajinskog teritorija, jasno je da je on suočen sa prvom ozbiljnom političkom krizom koja je posljedica neuspjeha u Ukrajini. To više nije, naime, on ruskoj javnosti više ne može govoriti o specijalnoj vojnoj operaciji, jer ako vi u Moskvi ne možete kupiti benzin, ako živite u Moskvi, ne možete biti sigurni da vas neće pogoditi neki ukrajinski dron, to je zapravo katastrofa za državu koja se smatra vojnom velesilom. I mislim da i ova odluka o onemogućavanju željezničkog prometa više govori o panici nego li o ostvarivanju bilo kojeg racionalno definiranog cilja.
1: Međutim, nikako ne zvuči ugodno kad pročitate takvu vijest, s obzirom da idući tjedan isto tako u Ankari i ovaj veliki sastanak NATO.
3: Treba vidjeti kako će Kina reagirati na to zatvaranje, jer jako puno kineske robe prolazi željeznicom preko Rusije i ulazi željeznicom u Europu. Mm-hmm. I to će Kinu pogoditi, a znamo koji je utjecaj Pekinga na Moskvu. Mislim da će se to vrlo brzo ili povući ili će kineske kompozicije moći dalje prolaziti. Jer Kina ne šalje svu robu brodovima okolo, naročito ne preko Bliskog istoka kad ne znaju da li će uopće proći brodovi, nego sve više i više željeznicom. Čak se spominje da bi sad i po ljetu išli preko Sjevernog Atlantika, preko Sjevernog pola, jer se led topi. Znači, to je, ta odluka ne utječe i na Kinu. A ona će sigurno burno reagirati.
1: Da, evo, spomenula sam ovaj sastanak NATO-a u Ankari idući tjedan. Trebalo bi biti dosta zanimljivo, dolazi Donald Trump. Što će biti glavna tema prema vašem mišljenju, kako će se Trump ovog puta postaviti? Vidjeli smo na ovom sastanku G7 da je bio dosta miran, smiren, da ga je i Rutte uspio i očito uvjeriti kad je bio kod njega u Bijeloj kući, da su saveznici bili uz njega, dakle, ipak, kako je on govorio cijelo vrijeme, nitko mi nije htio pomoći oko Hormuza, onda je, ga je podsjetio da su poljetali zrakoplovi iz američkih baza
3: u Europu. Iz Italije je rekao, pa je onda izazvao krizu političku Italije.
1: Tako je, da, ali iz Bukurešta gdje je čak i zračna luka bila zatvorena zbog poljetanja ovih zračnih tankera.
2: A što se može očekivati? Može se očekivati incident s obzirom na karakter američkog predsjednika. Njega je možda glavni tajnik uspio uvjeriti da dođe na taj summit.
1: Da on je rekao da će doći samo zbog Erdoana, samo zato što ga je on lijepo pozvao.
2: Problem u NATO-u je sljedeći. NATO je po svojoj povelji obrambeni savez. Ono zašto je Amerika tražila pomoć saveznica unutar NATO pakta je agresija na Iran. I zapravo je meni potpuno nerazumljivo da su čelnici zemalja članica NATO pakta smišljali različita opravdanja, političke izlike, umjesto da se pozovu na povelju NATO pakta. I mogli su reći, ok, povelja NATO pakta nije pravno obvezujuća osnova za naše sudjelovanje u toj akciji, ali mi iz drugih razloga koji nemaju veze sa našim članstvom u NATO paktu ćemo pomoći Amerikancima. S druge strane, sam predsjednik Trump je tvrdio da mu nikakva ničija pomoć nije potrebna, već nakon prva dva dana ratovanja proglasio je pobjedu, pa kad su mu neki ponudili pomoć, odbio je tu pomoć. Sa takvim liderom koji je do te mjere nepredvidljiv, svaka organizacija bi imala problema, a osobito tako složena organizacija kao što je NATO savez. Pritom je Ursula von der Leyen nedavno i Tursku spomenula kao izvor mogućih sigurnosnih ugroza za Europsku uniju, za saveznicu iz NATO pakta. To govori o nezdravim odnosima unutar općenito kolektivnog zapada. A što se tiče predsjednika Trumpa, ja mislim da je njegov pristup vrlo jednostavan. Počnite izdvajati 5% za obranu i taj novac trošite za kupnju mojeg oružja.
1: Koje ćete onda slati u Ukrajini ili ostavljate sebi?
2: Toga se uopće ne tiče. Kad se to ostvari, onda će on biti zadovoljan.
3: Na sastanku Trumpa i glavnog tajnika NATO Rutea, Trump je otvoreno rekao da uopće nije namjeravao ići u Ankaru, da je mislio poslati, nije rekao, ali se zna da je htio poslati potpredsjednika Vensa. Međutim, u međuvremenu je odobrena prodaja mlaznih motora Turskoj i Trump ide sa Erdoganom potpisati ugovor o prodaji F-35. Što jako Turska želi. Turska je čak u početku i sufinancirala razvoj F-35, a onda su kupili ruski PZO i to je ovaj kongres je zabranio prodaj. E sad bi se kao to ispregovaralo.
1: U svom stilu Trump tamo ide napraviti posao.
3: Prije tri tjedna američki ministar rata je bio na sastanku svih ministara obrane NATO-a i rekao šta će biti u Ankari i da će Amerikanci napraviti veliku analizu koliko su im saveznici unutar NATO-a zaista saveznici, za to si je dao rok ne više od 6 mjeseci. Znači, zna se da će Trump doći i reći, ok, vi niste nama pravi saveznici, mm-hmm. pogledajte što ste nam napravili kad smo vam kao trebali pomoć. Ali druga je stvar što Europa nije imala s čim pomoć. Od 6 britanskih razarača samo jedan može donekle ploviti. Mm-hmm. To je onaj, ja ga zovem Zmajček, Dragon, koji jedva doplovio do Cipra. Jedva. A moli da bi još poslali nešto. Od nijedna britanska nuklearna podmornica nije operativna. Francuska vojska nije u ništa boljem stanju. Njemačka vojska nije u ništa boljem. Njemci otvoreno priznaju da mi vojska u groznom stanju.
1: Ali Francuzi ipak imaju svoj ponos Charles de Gaulle, nosač zrakoplova, za koje je Macron već najavio da će doći u misiju osiguranja Hormuza.
3: Da, nakon što završi rat.
1: Da, nakon što završi rat.
3: Pa je sad su izjavili da će pomoć čišćenje mina u mm-hmm. Hormuzu, mm-hmm. pa su im Iranci rekli da se ne pojave. Da slučajno se ne pojave. Problem je što na papiru evropske vojske izgledaju relativno dobro, ali u stvarnosti to je jako loše i onda sad tu treba uložiti stotine milijardi eura da bi se to uopće pomaklo. A onda imate odustajanje od zajedničkog projekta razvoja borbenog aviona pete generacije. Prije 3 dana, 4 dana su njemačka ratna mornarica je rekla da odustaje od svoje nove velike fregate koje bitare za zrač F-26. Cijela hrpa projekata je ili na stajanju ili zajednički tank evropski, isto, samo što nije propao, biti je propao. Tako da problem vam je kad Amerikanci ulažu određeni novac, onda je to jedinstveno novac za praktički cijeli kontinent, ne računajući Kanadu. Kad Europa ulaže novac u obranu, onda se svako bori za svoje. Ovaj zajednički projekt Francuske, Njemačke i Španjolske je propao zbog Dassaua. Dassau je htio novac, ali nije htio prepustiti nikom proizvodnju. A zašto Dassau nije htio prepustiti proizvodnju? Zato jer mu je to opstanak. Mm-hmm. Bez tog projekta Dassau nestaje.

0: premda je predsjedniku Trumpu teško to priznati, su pogriješili kad su odbili ponudu predsjednika Zelenskog još 2025. godine da im Ukrajina pomogne u tom ratovanju pomoću dronova.
1: Da, evo, još vaše zadnje riječi oko toga.
2: Pa, ono što je rat u Ukrajini, ali i ovaj zadnji rat u Perzijskom zaljevu, pokazao da ratna zrakoplovstva više nemaju nikakva utjecaj, da, mislim, možete kupiti avion. Nije Ukrajina, mislim, Iran je potpuno ostao bez ratnog zrakoplovstva i dalje ima kapacitete za napad ne samo na Izrael, nego na sve ostale države
1: je
2: u blizini.
1: Današnji ratovi su ratovi bespilotnim letjelicama, ratovi
2: i
1: drona.
2: I balističkim projektilima i starećim projektilima,
1: da,
2: i svema onom gdje nema čovjeka.
1: Tako je, da. Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije u mreži prvog. Moje ime je Anabela Lajkauf, moji gosti bili su politički analitičar gospodin Božo Kovačević i vojni analitičar gospodin Mario Galić. Lijepa vam hvala. U režiju su bili Mario Dropučić, Jasna Sarić, Luka Pavelić. Do slušanja i do gledanja.
3: U mreži prvog.
4: Osam je sati.

0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeč.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Kakvo je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
2: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
0: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama puknuli su požari kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar u Stonu koji izbio prvi, on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve iz dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačen je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohodu Paris, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Majo Galić.
4: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi

0: se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
1: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano. Zbog sukoba vanjska politika nam je praktički nikakva.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru domiren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Perfetto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav iz Zadra. Pred vama je još jedno izdanje emisije Ljeto na prvom. U zadarskom studiju danas su s vama tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.
0: Ljeto na prvom.
1: Zadar je zbog svojeg položaja kroz povijest često bio na meti osvajača. More, rijeke, planine i plodna zemlja, ovaj kraj ima gotovo sve. Zato je Zadarska županija velika ne samo po površini, nego i po prirodnom bogatstvu koje obuhvaća. Stoljećima je upravo priroda oblikovala život ljudi ovog kraja i stvorila identitet na kojem se danas grade nove turističke priče. U općini Jasenice prirodne su ljepote pretvorene u priču o aktivnom turizmu, pa je ove godine prvi put održan Maslenica Sansetran, utrka koja je privukla i strane goste s ambicijom da preraste u prepoznatljiv međunarodni sportski događaj. Isti onaj Velebit koji Maslenici daje idealnu kulisu za aktivni turizam odredio je život i u malom ribarskom mjestu Ražancu. Hladne morske struje i čisto more godinama su hranili ovdašnje obitelji ribom, škampima i svim plodovima mora koji su ovdje bili temelj života. Upravo su ti jedinstveni uvjeti stvorili i savršeno stanište za jednu od najcijenjenijih jadranskih delicija, Velebitski škamp. Upravo njemu Ražanac je posvetio festival kako bi podsjetio koliko ga je važno sačuvati. A ono što je Velebitski škamp Ražancu, to je maraška Svetom Filipu Jakovu. Ova autohtona višnja na zadarskom je području oduvijek bila sastavni dio života gotovo svake obitelji. Danas je njezinih nasada sve manje, no Maraška Fest želio je vratiti mjesto koje zaslužuje i potaknuti nove generacije da se ponovno krenu baviti njenim uzgojem.
0: Ljeto na prvom.
1: U ljeto su stanovnici Maslenice i njihovi gosti doslovno utrčali. Zahvaljujući prvom izdanju sportske manifestacije Maslenica Sunset Run, utrke koja je u dva dana okupila sve generacije, od onih najmlađih do onih najstarijih. Na prvi dan ljeta, uz odbrojavanje do starta, odbrojavalo se i do zalaska sunca. Unatoč kasnijem terminu, sunce je i dalje žarilo, no pogled na more i Velebit bio je dovoljan motiv da nitko ne posustane. Mnogi su se složili. Ovdje su došli prije svega u živati u ljepotama ovog kraja. Rezultat je bio manje važan, a doživljaj je ono što će pamtiti.
2: Samo se zabaviti, sudjelovati i završiti. Mislim da će biti možda malo teško jer ima uzbrdica, onako dosta još sparno. Tako da ništa, samo zabaviti se i završiti.
3: Dolazim iz Pitomače. Tu sam već domaći 11 godina. Imamo svoju vikendicu i dok sam čuo bio sam oduševljen i jedva čekam start. Rekreativno trčim, nogometni sam sudac, bavim se nogometom, treniram, ali ovo mi je prvi trail, tako da i to baš u Maslenici nema bolje. To je to. Mislim da je to najbolja promidžba Maslenice i da je to pun pogodak.
1: Kakva su vaša očekivanja?
3: Završiti utrku.
4: Ja sam Igor Stivčić iz Zagreba i evo došao sam otrčati malo tih 5 km.
1: Zašto Maslenica?
4: Pa tu ljetujemo, tu smo cijelo ljeto i evo utrka je lijepa, lijepa je tura.
1: Jel inače trčete?
4: Pa ne aktivno, ali tu i tamo se otrčim nešto.
1: Što kažete na ovu kulisu, zalazak sunca, more?
4: Sve je najljepše u Hrvatskoj, sigurno. Most, sunce, zalazak sunca, to je to.
5: Ja sam Ivica Šarlija, tu iz Maslenice. Evo, prijavili smo se za ovu utrku, da malo pomognemo ostalima i za promociju našega mjesta.
1: Da ih motivirate?
5: Da, tako je. I malo mlađu populaciju. Nisam baš nešto baš zašto za trčanje, za ostale sportove, da, ali što se tiče trčanja baš i nisam, ali evo ove godine sam se odazvao pozivu, tako da baš mi je drago i baš je lijepo izgleda i ponosni smo.
6: Yeah, we are from Poland. Yes, we were here three times.
7: Dolazimo iz Poljske. Da, bili smo ovdje već tri puta, ali ovo je prvi put da sudjelujemo na ovom natjecanju. Jučer smo vidjeli djecu kako trče i odlučili smo se danas pridružiti utrci. Pogled je prekrasan. Mislim da će staza biti dobra, samo nam je malo prevruće, ali vjerujem da će ovo biti jedna jako lijepa utrka.
8: Evo iz Zadra, prvi put na ovoj utrci. Inače sam bila ovdje na trailu prije isto, oko Maslenice, 5 km trčim. Radosno što nastupam ovdje, iako je malo toplo, ali nije, u biti je najbolje za trčat sad.
1: Jeste ikad trčali ovako onako u kasnijem terminu utrke?
8: Znalo je biti utrka tako nešto kasnije, ali ovako kada sunce pada, onda se može. Da je nešto ranije, oko 5-6 sati, bilo bi to već malo teže, ali sada je baš okej za trčati. Nemam očekivanja. Trčim uvijek sa srcem i koliko mogu, toliko dam. Ali bez ikakve strategije jednostavno krenem.
1: No zato jasnu strategiju ima turistička zajednica općine Jasenice, koja je ovom utrkom željela pokazati da uz prirodne ljepote ovo područje ima sve preduvjete postati prepoznatljiva destinacija aktivnog turizma. Ideja se međutim rodila sasvim spontano. Za nju je zaslužan bračni par Igor i Silvija Šimunović-Šajber, koji u Maslenici ljetuju godinama. Svoju su zamisao predstavili direktorici turističke zajednice općine Jasenice Marti Pintur-Bosna, a ona je u njoj prepoznala potencijal.
9: Silvija i Igor su ovdje vikendaši, znači ljetuju u Maslenici, strastveni trkači koji se bave organizacijom utrka, i došli su u rano proljeće kod nas sa idejom da bi mogli napraviti jednu utrku ovdje u Maslenici, da je teren dobar i da bi trkačima bilo zanimljivo, čak malo izazovan. I onda smo se dogovorili da je kalendarski početak ljeta nekako najbolje obilježavanje ulaska u sezonu kroz sport. I eto, tako smo krenuli sastavljati ideju. Onda smo došli do toga da je dobro da imamo i dječji sadržaj koji je bio jučer i za odrasle, i pokazalo se, evo, za sada vidimo okej.
1: A kako je to izgledalo jučer? Jeste zadovoljni odazivom?
9: Jesmo, zadovoljni smo, kako ne. Maleni su bili onako jako uzbuđeni i sretni što sudjeluju u nekakvom vidu natjecanja, posebno taj natjecateljski duh, vrućina, ljeto, ali svi su istrčali po svojim kategorijama godišta dionice. Kasnije su slavili s peharima i pobjedama. Mislim da imaju, evo, povratne informacije su da su jako zadovoljni i sretni.
1: Koliko je prilike bilo djece?
9: Jučer je bilo 50-ak djece, jel tako? Neki su pred sam početak došli, danas imamo 100 odraslih trkača.
1: Silvija, odakle vi dolazite?
10: E sad, to je zapravo vrlo teško pitanje za odgovorit. Ja sam generalno rođena u Vukovaru. Inače sam živjela do prije 20 godina u jednom selu pored Vukovara, simboličnog imena Svinjarevci, gdje inače i zadnje 4 godine organiziram svojim suprugom utrku. A s obzirom da je moj suprug inače odavlje, onda smo došli na ideju da i u njegovom selu napravimo ovaj utrku, što smo evo realizirali uz pomoć Marte i cijele općine, odnosno turističke zajednice Jasenice. Zadnjih evo 20 godina, od kad sam došla na fakultet u Zagreb, živim u Zagrebu. A evo, vikendima sam ovdje, tako da me svugdje me ima.
1: Nema vas samo na najjužnijem dijelu Hrvatske, ali to bi se moglo promijeniti. Dakle, vi se bavite trčanjem, je li, cijeli život?
10: Je. Ja sam od svoje 9. godine u trčanju, u atletici. Prošla sam nekoliko atletskih disciplina, ali evo, trčanje mi je, najbolje sam se pokazala u trčanjem. Inače sam hrvatska reprezentativka na 100 km. Po struci sam trenerica. U jednom atletskom klubu, odnosno atletskom klubu Sljeme sam trenerica, tamo vodim školu trčanja i uz to imam evo svoju agenciju sportsku koja se bavi organiziranjem utrka i treniranjem trkača.
1: Tako da ovo je vama sve u malom prstu. Jeste li vi zadovoljni odazivom i kako je to sve na kraju ispalo?
10: Jesam, jako sam zadovoljna odazivom trkača, pogotovo ovih zadnjih nekoliko dana. To je gro trkača se prijavilo. Marta je to jako dobro medijski, da tako kažem, popratila, to je odradila fantastično. Baš su mi neki dan neki prijatelji rekli, ova vaša utrka je svugdje iskače, u svim novinama, na svim portalima, tako da je to baš bila jedna super, za prvo izdanje je ovo bilo fenomenalan odaziv i baš je super da jedno mjesto kao što je Maslenica ima svoju utrku i gdje možemo, dakle, spojiti sport sa godišnjim odmorom.
1: Koliko inače ima ovakvih utrka koji kreću u kasnijem terminu i imaju ovako lijepu kulisu kao što to ima Maslenica?
10: Rekla bih da u zadnje vrijeme to je jako onako popularan trend, ovako trčanje. Do prije nekoliko godina je to bilo onako, uvijek su bile te jutarnje utrke, u 9-10 bi startale, a sad je sve veći trend ovih večernjih utrka, a ovo uz ovakav ambijent kao što je more i pogotovo što ovdje Maslenica ima s jedne strane more, a s druge strane Velebit, još jedan level up za privuć trkače. Tako da zapravo je odlična je simbioza da startaju pored mora, trče prema Velebitu i onda se opet vrate tu evo na cilj kod mora.
1: A koliko je danas ovdje trkača, Marta?
9: Danas je 100 trkača ovdje na startu, tako da evo, kao što je Silvija rekla, mi smo zadovoljni sa prvom godinom izdanja naše utrke i vjerujemo da idućih godina ta brojka se penje povećava i da ćemo napraviti nekakvu onako našu priču sa trkom. Da će se svake godine imati sve bolje odazive.
1: Da, ima ovdje i stranaca, evo imala sam priliku razgovarati sa Poljacima, kažu da su se jučer zatekli na dječjoj utrci i da ih je to privuklo da se prijave. Znači ima i stranih sudionika.
9: I da, ima, mi smo je nazvali međunarodnom utrkom. utrkom jer smo znali da imamo nekoliko stranih trkača, ali evo potvrdilo se da su jučer gosti koji su sad u ovom trenutku u našoj destinaciji odlučili preko djece upravo se prijavi danas na trku, tako da je slobodno možemo nazvati međunarodnom u ovom trenutku. Mi upravo imamo jedan od većih fokusa na aktivni i obiteljski turizam jer smo upravo što je Silvija rekla specifična destinacija koja spaja more, rijeku i planinu i to nam pruža opciju da napravimo takav vid sadržaja. Zato u našem programu preko ljeta imate ovu sada utrku, imamo Epic Ride na početku proljeća i Zrmanja Triple Challenge u 9. mjesecu. To su sve tri trke i trailovi koji upravo spajaju sve ovo ljepote, sport i turizam. Uvijek je naglasak na tome da ne idemo u nekakvu priču koja se ne može ovdje održati i živjeti jer moramo paziti da je lokalno stanovništvo podržava sve naše i da je to suživot i stranih i domaćih ljudi. Tako da ova kombinacija u ovom trenu je odlična, a naglasak na tome definitivno ostaje.
1: A kombinacija mora, sunca i osvježavajućeg povjetarca Svelebita olakšala je trkačima posao. No staze duge 5 i 9,5 km nisu bile ni malo jednostavne. Uz prijeđene kilometre sudionici su morali svladati između 100 i 200 metara visinske razlike.
3: Bilo je dosta uzbrdice, prva 2 km, a onda je bilo nizbrdo pa je bilo lakše. Kad se uspete, kad je malo lakše, kad pogledate, onda je jako lijep pogled. I taman je pogođena satnica, odnosno termin, te tako da ugodno je trčati.
11: Mi smo iz Austrije, ovo nam je prvi put u Maslenici. Imamo kuću na Pagu, nije daleko, pa smo odlučili doći ovamo. Utrka je bila jako lijepa, ali je bilo prevruće.
12: Dolazim praktički na sve utrke u Županiji, tako da sam ti ja i ovo.
13: Hvala organizatoru, utrka je fenomenalna, vrijeme nas je poslužilo bolje nego djecu sinoć i treba nastaviti i širiti ovo dalje. Za Maslenicu kao malo mjesto znači puno, šaljemo sliku u svijet gdje će nas prepoznati, mislim da nas prepoznaju najviše po sportu gdje naši vrhunski sportaši to dokazuju iz različitih sportova.
14: Jako sam zadovoljna, bila je utrka dosta izazovna, uspon veliki na početku, ne baš, skoro do pola utrke, jedno 2 km, tako da je to trebalo izdržati, nakon toga onako prilično prema dolje, ali isto malo uspona koji put, tako da sam jako zadovoljna kako je to sve ispalo.
15: Hoćete li se vratiti sljedeće godine?
14: Hoću, ja inače volim doći u Maslenicu i trail odraditi i utrku. Čak sam nešto i plivala prošle godine, tako da rado se vraćam tu i ovog, odnosno na sunset vrlo vjerojatno sljedeće godine, možda čak i ovu dulju stazu.
16: Imam 64 godine i trailom se bavim i cestovnim trčanjem već 20 godina. Tako kad je čovjek uhodan i kad redovito trenira i povremeno radi te utrke, ostaje u toj kolotečini i ništa nam nije teško. Jel? U 11. mjesecu sam istrčao Palermo polumaraton, tako da i bio sam negdje u sredini.
15: Koliko je bila duga ta dionica?
16: 21 kilometar.
15: A danas je ova?
16: 9,5 kilometara. Zadovoljan sam, dobro je bilo sve obilježeno, bili su volonteri, točno su nas usmjeravali, okrepa je bila točno na pola.
15: Vratit ćete se i sljedeće godine?
16: Ma svakako, što je Zadar i tu paure odavde.
15: To možete i dotrčati?
16: Mogu skoro i dotrčati, tako je.
17: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Dok je velebitska bura stoljećima određivala život stanovnika općine Jasenice, jednako snažan utjecaj imao je Velebit i na mjesta uz more. Zbog njegovih izvora i struja, more u Velebitskom kanalu oduvijek je bilo hladnije i čišće nego drugdje, pa su takvi uvjeti godinama omogućavali ribarima da od njega žive. A ti isti uvjeti stvorili su idealno stanište za velebitski škamp, najstariji škamp u Jadranu. Upravo zbog toga u Ražancu se posljednjih godina posebna pažnja posvećuje njegovu očuvanju. Iste potrebe nastao je i festival velebitskog škampa Od vrša do zvijezda. O cilju festivala govori Ivana Žagar-Sinovčić, direktorica turističke zajednice općine Ražanac.
1: Ova manifestacija je zamišljena kao što je i gastro event, tako i nekakva zaštita samoga škampa, ne samo njega nego i okoliša cijeloga našega kanala ovdje. Manifestacijom bi mi zapravo htjeli svratiti pozornost na važnost očuvanja okoliša i nekakvog održivog ribolova i općenito gospodarenja morima za nekakve naše buduće generacije kojima ostavljamo to sve iza nas. Tako da ovom manifestacijom pokušavamo na način konferencija, odnosno nekakva znanstveno potkrepljene činjenice sa gastro eventom koji ipak privuče veću količinu ljudi, malo ipak nekakvu svijest povećati o samom očuvanju prirode i okoliša koje nas okružuje.
0: Ribarska tradicija ovdje se prenosi generacijama, a nastavljaju je i mlade snage. Među njima i Marko Kožul, vlasnik ribarskog obrta Ne fali.
2: Bavimo se ribolovnim turizmom, proizvodnje neke opreme ribolovne i ribolovom, samim prodajem ribe.
0: Zašto Ne fali? Jel to Ne fali ili Ne fali?
2: Ne fali, ribarski obrt Ne fali i ta Ne fali je pošto apalica baš specifična za ovo područje Ražanca.
0: Danas se tu slavi velebitski škamp. Kaže Od vrša do zvijezda, to je vaša zvijezda.
2: Pa velebitski škamp jedno vrijeme se nije baš lovilo i onda ta velebitski škamp ponovo se pojavlja u jako, jako velikoj količini i onda ponovo počeo taj prelov, po meni prelov, puno ga se lovilo. Sad opet se osjeti da ga ima manje nego što ga je bilo na primjer recimo prije 5-10 godina. Treba to malo nježnije po meni, malo veće kontrole i bit će ga više.
0: A po čemu je on specifičan? Evo, po čemu se razlikuje od svih drugih škampa?
2: Pa ja bih rekao da se razlikuje od drugih škampa zbog toga što mi imamo puno izvora zbog Velebita. Tokom cijele godine više manje na Velebitu pada snijeg i onda kad se taj snijeg krene utapati, sav taj snijeg ide kod nas u more i kod nas je more uvijek ledenije bar 2-3 stupnja nego okolo. Još imamo Zrmanju koja stalno utječe i više manje resetira tu floru, faunu. Koće kod nas su zabranjene, hvala Bogu, i od kad su koće zabranjene, vratila se ponovo Raža, vratila se Mol i sam škamp.
0: A vi inače sudjelujete na ovoj manifestaciji, koliko je važno recimo podizati svijest, evo sad je bila održana i konferencija, da se ljudi educiraju o tom izlovu jer kažu sve počinje od ribara. Koliko su biti ribari tvrdi?
2: Ribari su jako tvrdi i što je, svi smo mi učeni da kad uvatiš nešto treba to odnijeti doma, jer ko zna što će biti sutra. Ali na primjer ja sam prakticiram vraćanje svega manjega i pogotovo kad uvatiš škampa koji ima jaje na sebi, to treba vraćati, jer da bi sutra moja dica mogla ići na more i loviti ribu kašto lovinja.
0: Što ste ovdje izložili? Vi isto na neki ovo način danas se educirate.
2: Moje alate s kojima ja radim, koje koristim neke vrše, mriže, popone, baligoti, svašta nešto u što se lovi parangali, na što se lovi riba i sve to skupa.
0: A recite mi najveći velebitski škamp kojeg ste vi ulovili?
2: A negdje ja bih rekao 30-35 deka, moj. Mada je bilo primjerak od 75 deka uhvaćeni, ja nisam još, ali jednog dana. Mada ja ne koristim vrše, ja koristim samo mriže, onda koji zaluta, dobro zaluta. A cijelu godinu se škamp lovi. Ajmo reći, proliče i jesen je malo intenzivnije, ne znam iz kojeg točno razloga, ali cijelu godinu se da ovaj škamp.
0: A cijene kako se kreću?
2: A cijene su vam, što bi ja rekao, od 20 do 40 eura po kilogramu, ako su neki ekstremni primjeri, znaju biti po 50.
0: Ima li tu ekonomske računice za ribare?
2: Ima za sve, ima. Ko poštuje more, more poštuje njega i to je više manje to.
0: A na važnost međusobnog poštovanja ljudi i mora već godinama upozoravaju i stručnjaci. Tko od mora živi, zna da se s njim ne može drugačije nego dogovorno. Naime, da bi velebitskog škampa bilo i za buduće generacije, ključan je održiv izlov. Upravo zato ribari i stručnjaci posljednjih godina sve više surađuju na očuvanju njegove populacije. Jedna od njih je i znanstvenica Marina Mašanović.
1: Cilj mi je oduvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam svjedočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene oduvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo. Zadnjih 10 godina sam posvetila
3: svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom štampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više štampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude, super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došla kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo očuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo reka, dakle te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze svojih rupa kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu sa 18 na 20 mm i time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva ostalo naseljavanje i onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za velebitski kanal i onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super. Dakle, otkrili smo jednu metodu kako ga označiti, biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. Pa zar je stvarno trebalo 20 i nešto godina da mi, to je bila edukacija, ako je moj otac čovjek priprosti, mislim ribar, nije on ništa školovan, nije završio samo osnovnu školu, on je tad razumio, pa želim loviti veće škampe, više mi novca donose, znači i on je već imao to u sebi, ali koliko godina je trebalo, tako da ta edukacija, tada se sigurno nije trebala nikakva edukacija, znači to je jednostavno narav ljudska, ali sad je došao trenutak, sad smo napredni ljudi i sad je došao trenutak, idemo sad mi to ispraviti, na novim generacijama.
0: A brojne generacije okupio je ovaj festival, neki su došli ciljano, neki slučajno, ali svi su se brzo složili oko jedne stvari, velebitski škamp nema konkurenciju.
4: Toga smo probali već puno.
5: I kakav je?
4: Odličan, najbolji.
5: Odakle vi dolazite?
4: Kolače. Da, i naš sin kuva to, pa zato dolazimo. Pratimo ga na svim manifestacijama i zato dolazimo s ovdje.
6: Velebitski škamp je odličan. Sad brzo gore, istuširat se i doći tu u 9 kad će biti gotovo. Provjerila sam, rekli su u 9, tako da je ovo za poslije. 25 godina sam u Ražancu.
5: Odakle ste?
6: Iz Zagreba.
5: Jeste bili na ovom festivalu već?
6: I ove prošle godine nisam uspjela, ali ne, evo, prvi puta ove godine. Ja obožavam, znači, Ražanac, kažem, tu sam 25 godina i svake godine tu su savršene fešte.
0: A što je dobra fešta bez još bolje spise? Zato se ovog puta pobrinuo naš poznati šef Josip Vrsaljko.
7: Večera ćemo spremiti rižot od škampa, naravno pod velebitski škamp iz Velebitskog mora, ali no, međutim, malo ćemo ga na drugačiji način napraviti. Od glava, ljuski smo napravili temeljac, malo bogatiji i od njega ćemo učiniti rižot. A od mesa ćemo napraviti tartar i onda ćemo hladan tartar servirati na tople rižote. Isto ćemo staviti malo kreme od pastrnjaka, od peršina, od poriluka i tako, ono, da da malo saliniteta, da da malo drugačiju dimenziju. A drugo jelo ćemo napraviti jednu tjesteninu koja nije baš tipična za ovo naše podnevlje, sa jednog otoka iz Italije, Sardinije, zove se fregola sarda i oni tradicionalno rade jelo fregola con la cozza, odnosno sa dagnjama. Tako da ćemo i mi isto spremiti naći ove nove gradske dagnje sa tom fregolom.
0: A koliko često vi radite sa škampima?
7: A sa škampima puno, pogotovo na primjer ako idem negdje vani raditi za ove bogate ljude po vilama i to, onda su škampi nezastavan dio za, ajmo reći, u restoranima isto tako, no međutim za evente nije baš tipično da se radu škampi jer jednostavno skupi su.
0: A velebitski škamp po čemu je poseban, recimo u kulinarstvu?
7: Naravno, područje u kojem taj škamp obitava, more koje se miša sa ovim slatkim vodama, znači onim podzemnim vodama sa ispod Velebita, ali očigledno i taj fitoplanktonit. I sad ta flora je fauna koja je doli na dnu mora stoji, škamp se hrani s njom i daje taj neki specifičan okus koji je ono stvarno specifičan i poseban za podvelebitski škamp.
0: Koje su recimo neke najčešće greške koje ljudi rade ovako kad spremaju doma škampe?
7: Najčešća greška je pretjerana termička obrada, odnosno jaka termika, doslovno rečeno sve iz škampa to isjedi i ostane samo tekstura ono kao da čovjek jede stiroporni škamp. Primjera radi jedan veliki škamp kad se kuha ono, u temeljicu ili vodi, dovoljna je samo minuta termike.
0: A nakon glavnog jela desert se tražio na štandu Medarica, udruge žena općine Ražanac.
1: Promičemo tradiciju, nekakve kulturne sadržaje, igraonice s djecom preko ljeta, pomažemo curama u knjižnici, ovako po fešticama radimo fritule i jednom riječu zabavljamo se.
5: Što danas spremat?
1: Danas imamo nešto domaćih kolača i udarna stvar su naravno fritule od Medarica, dok ne krenemo s medenjacima. Naš zaštitni znak su medenjaci. Medenjaci su izvedenica iz našeg naziva Medarice, med Medarice medenjaci, a izvedenica našeg imena je zapravo iz grba općine, jer na grbu općine se nalaze 8 pčela. A to je opet priča o babi Nidičke, obrani Ražanca za vrijeme Turaka, legenda babe Nidičke. Tako tih 8 pčela predstavljaju svaku od mjesta u općini Ražanac, kao što su Rtina, Jovići, Ljubač, Krneza, Podvršje. Naše medenjake posebno čini domaći med s ovog područja, znači med koji je uglavnom od vrijeska, od ljekovitog bilja s ovog područja.

0: Iz podvelebitskog kraja put nas vodi na drugu stranu županije, u Sveti Filip i Jakov. Mjesto koje svoju priču već godinama gradi oko još jednog autohtonog simbola ovog kraja, Maraške. Male tamne višnje čija povijest na zadarskom području traje više od 6 stoljeća. Naime, najstariji pisani spomenik Maraške datira iz 14. stoljeća, a upravo je od nje nastao nadaleko poznati liker Maraskino koji je pronio ime Zadra diljem svijeta. Zašto je upravo Sveti Filip i Jakov domaćin Maraška festa, objasnila nam je Ana Barbaroša, direktorica turističke zajednice općine Sveti Filip i Jakov.
1: Sama Maraška ili ideja o Maraške fest krenula je točno godinu dana prije korone, znači 2019. odnosno s jednim sramežljivim počecima smo 2018. već startali. A zašto Maraška? Pa Maraška je bila kraljica vočki cijelog Ravnokotarskog zaleđa, pa i svaka kuća u Filipjakovu imala barem jednu vočku Maraške. To je jedan plod koji je othranio mnoge obitelji, puno daje, tako mali plod, od raznih likera, destilata, marmelada, džemova, slastica. Tako da smo je odlučili, mislim da s ponosom možemo reći da i ona zaslužuje da ima jednu večer kad je kraljica večeri Maraška. A zašto baš u Filipjakovu? Pa povod je vrlo jednostavan. Bio je nekoć davno, prije jedno 100 godina, u Filipjakovu je kao izdvojeni pogon od tvornice Luksardo djelovao pogon sa zaposlenih jedno 30 mještana koji su radili destilate i razne likere. Isto tako taj pogon je imao u sadašnjoj kali malu trgovinu gdje su sve to i prodavali. I tako je nastala ideja da Maraški damo jednu večer. Naravno, logično je da se to uvijek odvija koncem lipnja jer je to upravo vrijeme kad ona i najbolje sazrijeva. Ponekad imamo izazove u lipnju, sve ovisi o suncu i sunčanim danima. Nekad je Maraška spremna za berbu krajem lipnja, nekad sredinom lipnja, ali sve mi to nekako se snađemo i uskladimo sa našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Sve manje je Maraške, sve manje je nasada Maraški i sve manje je uopće i polja sa Maraškama. Tako da često nam zna biti izazov organizirati ovakvu večer, ali od nekud se i mora početi, da možda to nekome bude motiv da se nastavi baviti s time, možda nekoga potakne da krene u proizvodnju Maraške. Tako da smo zato večeras i ponosni jer svi ovi izlagači naši upravo prodaju isključivo proizvode od Maraške. Ono što nas posebno veseli, i evo vidite i sami da najveći red uvijek i biva ispred Nadinih slastica koja razvlači svoje tijesto, puni ih sa štrudlice, odnosno savijače sa Maraškom. Isto tako imamo za interakciju za sve posjetitelje da vide i da sami pripreme i odnesu doma jedan svoj suvenir u šećerene Maraške. Poslije ih oni mogu koristiti kao takve, mogu dodati unutra liker pa pričekati da im se napravi višnjevača, ali u svakom slučaju nadamo se da će poneti jedan topli doživljaj uspomenu iz Svetog Filipa i Jakova.
0: A uspomene s ovog festivala bile su prije svega gastronomske prirode. Mnogi su ih ponijeli kući u svojim nepcima. Naime, na štandu obitelji Rogić posjetitelji su mogli sami ušećeriti Marašku pa i njome začiniti liker. Kako su započeli s uzgojem i kakva je budućnost Maraške, ispričali su nam Andrea i Nediljko Rogić.
2: Imamo tu Maraške, višnja Maraška, imamo liker od Marašaka i prodajemo u šećerene Maraške. Imamo negdje 90-100 stabala, ali bavimo se već 20-25 godina, ali evo, ovo je prvi put da izlažemo ovako na Maraška festivalu. Osjećaj dobro je, lijepo je, ima dosta ljudi, ljudi su zainteresirani, kupuju tako, ali više žele proizvode nego, više žele višnjevac i Maraške na kile nego nisu baš zainteresirani za Maraške u šećeru. Iako smo se odlučili za to, pošto je prije 2 godine bila velika potražnja za ušećerene Maraškama.
3: Kažu mi da je Maraške sve manje.
2: Je, Maraške je sve manje. Prije mi je bila loša cijena i teško ih je prodati, pa su ljudi dosta stabala i posjekli, tako da ostalo je nešto većinom tu kod nas na području Zemunika i Škabernje.
3: Koliko je zahtjevno se baviti njima? U tome sudjeluje vaša cijela obitelj?
2: Pa sudjelujemo svi, najzahtjevnije je branje jer su ono vrućine i tako da je to malo nezgodno i treba ih na vrijeme pobrati jer inače propadnu. Najzahtjevnije je to branje, onda se skupimo cijela obitelj, ovako to kad treba orati i ostalo onda to tata riješi sam.
3: A ovo je sad vrhunac, kad se one beru? A
2: pa evo, ovo su sad zadnje skroz, inače se beru, evo zadnja tri tjedna beremo. Ovo su kao zadnje što su ostale, do sad smo ostalo sve prodali.
3: A koliko kilograma ste ove sezone ubrali?
2: Oko 800 kila ove godine.
4: A maraška je sve manje, a mi se nekako držimo, ali mada se suše. Ona ne može trajati više od 15-17 godina, kao nekada 30-50 godina stablo. Takva je sorta, što se dešava, niko živ ne zna.
3: Pa dobro, možda je do ove klime koja je u potpunosti nestabilna.
4: Vidite, svake godine je sve vrućije i vrućije. Nikad nismo ranije brali kao ove godine. Inače, ona krene od Svetog Ivana, od 23.6. pa naprijed od moga rođendana. Pa nekad je bilo i od 1.7. pa naprijed, svake godine dolazu bar jedno tjedan dana prije. Ostavimo za naše potrebe koliko nama treba, ovo drugo višak prodamo ljudima koji tražu.
3: Ali ima ekonomske računice?
4: Iskreno nema. Po najvećoj žegi ja i žena, gospođa moja, to se bere mukotrplo, recimo za 10 kila treba 45 minuta bez da se okreneš, bez da gledaš ko prolazi, samo beri, to je mukotrpan posao, plus mene čeka rezidba, zim i tako. Inače ja to proizvodim na, znate koliko sam pojeo, možda 2-3 bobice. Meni ne odgovara njezna gorčina, dok mi žene ono šak on može pojesti.
3: A od koga ste vi to naslijedili? Jeste vi prvi krenuli s tim ili od vaših starih?
4: Najprije me ima pokojni otac, znači posadio je iza oluje sadnice davala maraske, a kasnije sam ja preko općine kupio 90 stabala i posadio negdje ima jedno 15 godina.
3: Ali ne predviđate svjetlo budućnost?
4: Ma kakvi, ja molim Boga da se suši.
3: A nemojte tako, ali molite Boga da se suši, a prvi put ste došli na sajam, znači da ipak želite svitu pokazati što je maraška.
4: A je, to je istina, ali je to, recimo, što vam kaže, mukotrpa, treba imati radne snage za ovo, brat. To sam ja igrao slučaje posadije, znači, 3400 kvadrata njiva da nije prazna, inako sam to radio tu njivu traktorom da nije prazno, ali sam, mogu vam reći, pogriješio. Bolje bilo da sam masline posadio. Budućnost je maslina, ulje odmah prodaje, ljudi jedva čekaju taj moj kupac da ja to stavim u tekuće stanje.
0: Da maraška može povezati različite dijelove Hrvatske pokazala je i obitelj Golojuh iz Jastrebarskog. Njihovi štruklji s maraškom spojile su kontinentalnu i dalmatinsku gastronomiju te privukli brojne posjetitelje. Tajnu recepta nisu nam otkrili, ali jesu kako je nastala ljubav prema ovoj vrijednoj dalmatinskoj voćki. Mislav Golojuh.
5: Imamo već apartman tu 25 godina, tako da smo na pola domaći ovdje već.
3: Ono što je mene privuklo ovdje prije svega, naravno, je pogled na ove štrukle i na ove gibanice, ali i priča ovdje lokalaca i ljudi koji dolaze kod Nade Slastice isključivo traže njezin štand. Tko je zapravo Nada vama?
5: Nada je moja mama koja je krenula sa proizvodnjom slastica prije 15 godina nakon cvjećarskog obrta i evo ga, već 15 godina uspješno radimo ovaj posao i idemo sa štandom po cijeloj Hrvatskoj.
3: Pa evo, ja primjećam da ste vi spojili ovaj kontinentalni i obalni dio, na primjer štruklji, to se kod nas ne kaže tako i nemamo mi gibanicu, tako vi ste odlučili spojiti jedno i drugo.
5: Mi smo odlučili malo svoje prigorsko prenijeti tu, kako bi naše bake kazale, štruklji. Tako smo i mi isto prezentirali štrudle kao štruklji po našim bakama, tako da tu autohtonu ostavljamo ipak prigorsku malo u Dalmaciji.
3: Što večeras ovdje sve nudite?
5: Znači, nudimo od gibanica kokoš čokoladu, mak i orah. Od štrukli nudimo jabuku, sir i naravno štruklje od maraške.
3: I ne trebam ni pitat što najbolje ide.
5: Štruklje od maraške.
3: A u čemu je tajna? Jel mama ima neki tajni recept?
5: Naravno, tajni recepti se ne otkrivaju.
3: Znači, postoji?
5: Postoje tajni recepti, evo, zato nam se ljudi i vraćaju, tako da svake godine smo tu, svake godine se vraćaju, ali evo ga, ne otkrivamo tajni recept.
3: Jel vi osobno imate maraške ili nabavljate odavde iz mjesta?
5: Nabavljamo iz mjesta, pošto smo iz Jastrebarskog, tako da nabavljamo samo posebno za ovaj sajam.
3: I kažete, putujete Hrvatskom. Kuda sve, znači jedna burna sezona je pred vama.
5: Pa evo, pošto smo malo gužvi sa svadbama i ostalim događanjima, pa smo malo umanjili te sajmove, ali smo išli po Istri, Split, Biograd, Zadar i ostatak države.
3: A dakle, mama sprema, to sve spremate li vi, mlade nade, ili samo prodajete?
5: Naravno, ja sam ipak položio majstorski ispit, tako da sam majstor slastičar.
3: Dobro, i koliko je zahtjevno napraviti dobre štrukle?
5: Dosta ima posla, najviše oko nabave materijala, no uz pomoć mame se naprave.
3: Postoje li neki, recimo, trikovi kako da štrukla ispadne dobra? Ne morate odavati tajnu recepturu, ali ovako nekakve sitnice koje bi mogle olakšati kuharicama posao.
5: Pa sitnice su da tijesto mora odstajati. Druga sitnica je u pečenju. Znači, sir se bolje peče na više stupnjeva, jabuka na malo manje.
3: Koliko vam treba pripreme, koliko vi ste recimo večeras ovdje doveli?
5: Pa mi imamo jedan tim koji to priprema, nabavlja i koji na kraju dopelja i proizvodi. Tako da je sve uhodano već i to malo brže ide. Ali evo, treba nam par dana, pripremamo se malo dulje i...
3: Koliko kilograma je recimo, možemo to tako u kilogramima?
5: Pa 70, 50, evo. Ne znam točno, 50, 60, 70.
3: A je li prodate sve, hoćete sve večeras prodati?
5: Pa kako je krenulo, mislim da hoćemo, tako da evo, ljudi su zadovoljni i mislim da ćemo prodati sve.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža oglasi.

0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je potprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno 2 air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
3: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
4: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo 2 razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano. Zbog sukoba vanjska politika nam je praktički

0: Nikakva.
1: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Sandra Pučić.
2: Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je oko 15 km, u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Gospić na 177. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Baš prvi.

0: Nakon vrućine meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeč.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da po sredine dana očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka. Temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti 2-godišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana. Ukrajinske snage izvele su nove razorne napade na ključnu gospodarsku i vojnu infrastrukturu u Rusiji. Drugi su put naše sankcije kao odgovor na rusko produljenje rata dosegnule rafineriju nafte u Ufi, jednog od najvećih ruskih proizvođača maziva. Udaljenost tog cilja je više od 1300 km od bojišnice, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Sport. Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Konga te Belgije i Senegala. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima, na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima, najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U 10 sati i 10 minuta te vam pozdrave šalju tonski realizator Mario Dropučić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs, malo, ali odabrano društvo prvog programa Hrvatskog radija koji će do podneva biti s vama. Minuta pred nama ispunit će događanja u našoj zemlji, a o svemu tome slušat ćete u javljanjima kolega iz naših centara. Naš obilazak kreće od Pule. Dobar dan, želim Serđu Valiću. Lijep pozdrav.
2: Ana, lijepan pozdrav.
1: Evo, Gustav ima smo.
2: Jako lijepo zvučite jutro, sve to mi je drago. Tu je Lea, tu je Vincent Tereš i to je ta ekipa o kojoj će vam dati, teško reći sad sve informacije o što će se dešavati danas u Istri, ali za početak možda
1: bare
2: da spomenemo
1: malo,
2: te temperaturice su negdje oko 30 stupnjeva, naravno evo, sprema se to neko kratko pogoršanje vremena, tako da će temperaturice nešto pasti, rekli su od nekih 5 stupnjeva, sutra, preko sutra ove dane. Prvo sam, jer danas mi je prvi radni dan u stvari nakon godišnjeg, a onda kad dođe čovjek iz sela, onda prvo svakako ide posjetiti peškariju ili ti ribarnicu, zelenu tržnicu i stvarno jako dobra vrhunska top ponuda jutro seo na pulskoj peškariji, možda bi ni izdvojio one male sipice koje su dobre i za ješku, ali mogu priznati da su jako dobre i u pinjati i za njih ćete izdvojiti nekih 12 eura evo, po kilogramu. Da, mislim da je to onako, ajde, jedna solidna, jedna realna cijenica, šuri, inače plava vrhunska top riba, ako nemate barku, nemate panul, onda ćete morati za njih izdvojiti nekih 6 eurića, raža, kadel po nekih 12 eura po kilogramu, dok su dagnje, pedoći, crnogorke, kao god ćemo reći 6 eura, nešto je cijena se digla samo za 1 eurić, a onda ako izlazimo vani na zelenu tržnicu, stvarno isto jedna, moramo spomenuti svakako jedna lijepa, jedna bogata ponuda. Ono što mi je nekako upalo jutro su oči, to su smokve. Kilogram smokava trenutno u Puli, tamo isto negdje od 6 do 8 eura. Evo, to bi bilo onako kratko iz peškarije i mrkata. Inače, danas je isto jedna akcija pulske prometne policije od 6.30 do 12.30. Razmišljamo naravno o sigurnosti naših građana, nadzorne propisane uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, tako da apeliramo na sve da pripaze svakako u prometu, da evo mrvicu se skuliramo, ću reći evo, sa tim brzinama. Inače, danas će biti i svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja, luka otvorenih za javni promet i obilazak radova na novoj luci u sklopu luke Bunarina tu u Puli u 14 sati i 15 minuta. Evo, tu će se obratiti istarski župan Boris Miletić i evo i razno razni dužnosnici, tako da o tome ćemo danas svakako obavještavati. Pa onda idemo malo na možda predstavu od prvog, šta bi reći od danas pa do 5. srpnja. Pula je ponovno domaćin PUF-a, 32. međunarodnog kazališnog festivala. Inače, festival će krenuti sa predstavom Svjetlost u tami večeras u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu, gradskom kazalištu Pula. Ana, toliko je događanja da je u stvari teško sve to skupo popratiti, izdvojiti ako krenemo od Savudrije pa sve do Punta Premanture, će bi reći od najsjevernije do najjužnije točke Istre. Inače, godišnji koncert Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Ogranka Pulo držat će se danas isto tako u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetog Franje. A ono nešto što je odgođeno, jer naravno danas, rekli smo, dolazi ta promjena vremena negdje u noći. E sad, kad će, da će 2 sata prije ili kasnije, ne bi baš bilo dobro da se
1: riskira,
2: tako je, hvala na pomoći. Znači, odgođena je za sutra Carmina Burana. Evo, u izvedbi baleta Ljubljana, koja se trebala večeras održati u Pulskoj areni u 21.30, znači termin je premješten za sutra u 21.30, karte naravno važe i pozvani su svi ostali kojima možda i nije pasalo danas, pa će im pasati sutra.
1: A tako bit će vjerojatno i ugodnije vrijeme, jedino se nadam da neće biti nevremena baš.
2: Svako zlo, evo, za neko dobro, tako rečemo. Evo, jučer je bila jedna lijepa večer, moram spomenuti, to je moja općina Marčana u Karpovi, Pekarnici. Od danas svake srijede bit će svakako i lijepo i zabavno isto u Barbanu na placi, ali govorim o tim mikrolokacijama, manje više stvarno jako, jako puno sadržaja. Samo ako ćemo spomenuti možda u Poreću, na dnevnoj bazi je 10 programa, u Rovinju isto tako, u Magu isto tako, da evo, živahno je svakako u Istri.
1: Dobro, pretpostavljam da svi oni koji su zainteresirani najbolje možda na turističke, na stranice turističke zajednice Istarske, možda i gradova, evo, da dobe najpreciznije što se događa taj dan na njihovom području.
2: Ma da, pa onda, svaka općina u principu ima, da, svako, ma ne pogriješite, evo, svugdje će se nešto naći, ali najbolje bi bilo stvari na jednu barku i onda na pućinu, to onako
1: malo
2: preporučam
1: mira.
2: Svima, da, malo mira.
1: Dobro, Serđo, hvala lijepa na svim ovim informacijama, čujem se neki drugi put. Lijep pozdrav.
2: Plovite i dalje uživajte.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A nakon Pule plovimo eterom do Rijeke. Dobar dan, želim Ivi Črnjar Ivančan. Jel vruće i u Rijeci?
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Rijeke. A je, je, 31 je Celzijev stupanj.
1: Onako sparno pred kišu, pred promjenu pa, ili se da disat?
2: Nekako mi se čini da je jučer bilo sparnije, što je nevjerojatno. Da, da, očekivala sam da će danas biti sparnije, možda nije za sada, a možda i ova bura koju su nam za na večer najavili, ja se nadam možda lagano pirka, ne znam, ok
1: uranila.
2: Je. U redu je, dobra. Možemo. Ali znate kako kaže ona jedna sintagma, mislim da je to na našoj nacionalnoj razini, da se svi tako volimo našalit, kome da se žalimo, upravi vodovoda.
1: Da.
2: Tako nekako. E pa to vežem uz našu prvu priču danas. Mi bismo se stvarno i mogli žaliti upravi vodovoda, ali bi nam vjerojatno te naše žalbe ostale negdje u zraku. Naime, danas građanima Rijeke baš od 1. srpnja poskupljuje voda. I to za 37%, tako kažu izračuni. Uglavnom o čemu se radi? Provela se reforma vodnog sektora komunalnog društva vodovodi i kanalizacije Rijeka i onda su se pripojile sve podružnice u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Pa je tako sada pod Vikom, odnosno pod vodovodom i kanalizacijama, također i Vrbovsko, i Delnice, i Čabar, i Liburnijske vode, koje su do sada imale pod sobom Opatiju. Imali smo nejednake cijene, dakle voda je bila, ne znam, jeftinija u Rijeci, a skuplja u Opatiji, ali kako su sad svi pod istim komunalnim društvom, kažu da zbog zakonskog usklađivanja su morali ujednačiti te cijene, što zapravo znači da će netko plaćati niže račune, a netko više. Više smo mi u Rijeci, tih 37% što sam vam već i rekla. Nekakav prosječni izračun koji su nam predočili iz Vika je otprilike ovakav: ako mjesečno trošimo oko 8 kubika vode, do sad smo to plaćali 20 eura, a sad ćemo plaćati gotovo 30 eura mjesečno. Eto, to je računica za Rijeku. Svi ćemo imati sada fiksni dio isti, on je 6 eura i 55 centi mjesečno s PDV-om, ali evo, kao što rekoh, građani Rijeke će najviše osjetiti to poskupljenje na svojim računima. To su računi koje ćemo dobiti u kolovozu, odnosno računi za srpanj.
1: I to baš sad u ljetu, kad se najviše tuširamo.
2: Baš to, a i ovih
1: 8... malo raslađivanja, da.
2: Da, ovih 8 kubika što su uzeli prosječno, nisam sigurna iz, pa ja ću reći, vlastitog iskustva, da je to taj prosjek.
1: Da.
2: Mislim da je to ipak iznad 10 kubika vode, a u ljetnim mjesecima i više.
1: I više,
2: reći ću,
1: da.
2: I 13-14, tako da. Eto, imamo je strašno puno te riječke vode, ali imat ćemo i dosta veće cijene, bez obzira na to.
1: To ćemo vidjeti na računima u kolovozu, ili tako?
2: Tako je, počinje dakle danas naplata po tim novim cijenama, a računi naravno za srpanj nam dolaze u kolovozu. Eto, tako da to je ta naša žalba upravi vodovoda. A jučer poslijepodne smo dobili informaciju da je turistička zajednica grada Rijeke dobila, ja ću dodati napokon, novu direktoricu, pa je tako zapravo okončan jedan višemjesečni spor oko te vodeće funkcije. Ona je Antonija Kardum, dakle nova direktorica turističke zajednice grada Rijeke, izabrana je na ponovljenom natječaju. Onaj prvi prije nekoliko mjeseci je poništen i bio je poništen zbog nesuglasica turističkog vijeća i njegove predsjednice, što je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona je dakle ta nova čelna žena na mjestu naše turističke zajednice. Podsjetit ćemo da se na natječaj javilo čak 16 kandidata, što je stvarno
1: velik interes.
2: Da. A onaj ponovljeni natječaj se dogodio nakon što je zapravo turističko vijeće htjelo izabrati dugogodišnjeg dosadašnjeg direktora Petra Škarpu, ali on na kraju i osobno odustao, gradonačelnica nije bila podržala njegov izbor. On je u međuvremenu našao i novo radno mjesto kao direktor turističke zajednice otoka Krka. A Antonija Kardum, eto, želimo joj puno naravno sreće i uspjeha na ovoj funkciji, da riječki turizam dovede na još jednu višu razinu, tome se nadamo. Eto, još jedna lijepa vijest je iz Rijeke da Rijeka dobiva prvi studij umjetne inteligencije u inženjerstvu u Hrvatskoj.
1: Te brza reakcija.
2: Da, stvarno da. Jedan na hrvatskom jeziku, jedan na engleskom jeziku. Ovaj na hrvatskom zove se umjetna inteligencija u inženjerstvu, a drugi je Artificial Intelligence in Engineering i bit će to dakle na tehničkom fakultetu sveučilišta u Rijeci. Za sad je zapravo onaj proces akreditacije u tijeku i riječ je o prvim sveučilišnim prijediplomskim studijima u Hrvatskoj. Dok završi proces akreditacije, koliko će točno trajati u ovom trenutku još ne znamo, ali svakako će, vjerujemo, biti uspješan, pa će onda moći budući studenti studirati ono neko obrazovanje budućnosti, da tako kažem.
1: Da, zanimljivo.
2: Da. Eto, čula sam da je Sergio rekao da su neke stvari odgođene u Puli, za sad kod nas nisu. Ove kulturne koje se večeras najavljuju, Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca.
1: To je pozitivan
2: Zajca.
1: Stav.
2: Da, da, za sad.
1: Dobro, u zatvorenom ili na otvorenom?
2: Na otvorenom.
1: A, dobro,
2: na otvorenom.
1: Se još predomislite ovo sada.
2: Ja ću vam ipak to najaviti, jer za sad odgode nema, a i djeluje jako interesantno za posjetiti. Riječke ljetne noći su u pitanju. Da, i ovo je zapravo jedno filmsko glazbeno događanje na otvorenom.
1: Da, šteta bi bilo da to kiša prvo.
2: Šteta bi bilo, jer će se prikazati remek djelo njemog filma General iz, iz 1926. Bastera Kitana i to na igralištu ekonomske škole Mije Mirkovića, ali poseban taj jedan dio dodatak je glazbena pratnja uživo, u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, da, pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Eto, to je jedno orkestrirano kino, spoj njemog filma i glazbe. Jedna sjajna ideja koja bi, evo, nadamo se, trebala se održati večeras od 21 sat, evo, ovdje kod nas u širem centru. Evo, držimo ih, nema nam druge. To vam je to što se tiče naših riječkih dobrih i manje dobrih vijesti, ali kao što rekoste, idemo pozitivno dalje u
1: tako,
2: dan.
1: I sutra je novi dan, jel tako?
2: Tako. Hvala puno na pažnji i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, Iva.

0: Evo i prljavo kazalište najavljuje kišu, a kako je na vrućem jugu doznaćemo sada od Nile Miličić-Vukosavić u Dubrovačkom studiju. Lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, dobar dan svima koji nas slušaju. Pa evo, jutro si onako nešto promjenjivo, oblačno, opet vruće, ali nema kiše, nema kiše. Međutim, jučer poslije podne i predvečer i navečer bilo je tu također grmljavinsko nevrijeme, ne nekih velikih razmjera, ali ipak dovoljno...
0: Jel pomoglo ili odmoglo?
1: Pa, s jedne strane je trenutno malo bilo ublažilo vrućinu, međutim, naravno da je u poslijepodnevnim satima došlo i do požara, kao uvijek neželjene posljedice grmljavinskog nevremena, i to kod Stona i Orebića, dok je također požar buknuo i na otoku Mljetu. Međutim, dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović nam je rekao da je požar kod Stona pod nadzorom, požar kod Orebića je također pod nadzorom, dakle opasnosti neke što se toga tiče nema, a što se Mljeta tiče, tu je teren na kojem je taj požar izbio sinoć nepristupačan i tu se naravno i dalje radi se o šumi, vatrogasci se i dalje pokušavaju probiti do požarišta, tako da ta situacija onako je još uvijek u tijeku. Znači, u svakom slučaju dubrovačko područje i jug Hrvatske su kao posljedicu tog grmljavinskog nevremena i munja imali tri požara, ali evo, ništa nije tako strašno bilo i ne može se ni usporediti sa onim što je bilo na Čiovu, i sva sreća da je evo tako, i kanaderi su bili angažirani i tijekom noći vatrogasci i gasitelji su naravno bili aktivni na svim požarištima i mole se građani naravno, i ovo je prilika ponoviti upozorenje građanima: ako primijetite požar ili dim, odmah zovite vatrogasce na 193 ili 112. Dakle, svakako budite na oprezu. Evo, to je što se tiče požara i nevremena, a danas je, opet kažem, sunčano i onako nešto. Mada se može dogoditi da i popodne, ono što kod nas kažu, učini s kontradura, to je, naglo se promijeni vrijeme i krene neko jako nevrijeme, pa opet stane i... Eto, to je valjda posljedica klimatskih promjena koje nam se događaju.
0: Da, ali cijela obala je pod crvenom bojom danas.
1: Upravo to, tako da i mi smo, pa budimo vrlo oprezni.
0: Da, da.
1: Evo, što vam još možemo reći, a što je važno za Dubrovnik. Evo, grad Dubrovnik poziva danas sve građane na aktivno sudjelovanje na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika i strateških studija o utjecaju na okoliš na oba plana. To će se događati danas poslijepodne na Dubrovačkom sveučilištu. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana bit će u 13, onda prijedlog izmjena i dopuna GUP-a će biti u 17. I ovo je prilika za one naše slušatelje kojima je možda to promaklo, ako žele doći, sudjelovati, dati svoje primjedbe na ovaj vrlo važni generalni urbanistički plan grada o kojem se puno govorilo. Podsjetimo naše slušatelje na nacionalnoj razini da je nedavno dubrovački gradonačelnik rekao, ako ove izmjene GUP-a ne prođu, da će dati ostavku. Tako da, vidjet ćemo. Uglavnom, danas popodne se o tome razgovara, prema tome svak tko želi od naših građana može doći na Dubrovačko sveučilište na javna izlaganja. Tako da,
0: nadam
1: to je
0: se da
1: važno.
0: Će biti odaziv dobar.
1: Pa, obično bude. Nama je to jako važno. Dakle, generalni urbanistički planovi našeg grada su jako važni.
0: Svakoga grada.
1: Da. Evo, to vam je popodne. Inače, upravo je u tijeku, što se županije tiče, potpisivanje ugovora s predstavnicima zdravstvenih ustanova i jedinica lokalne samouprave o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama na području naše županije i također za turističke ambulante, za rad timova koji pružaju zdravstvenu zaštitu turistima na primarnoj razini u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. I to za razdoblje od 1. srpnja, od danas do 31. kolovoza. To je također jako važno kad je riječ o turizmu i ovakvom jednom području kao što smo mi, gdje je i važno, pogotovo tijekom vrućih ljetnih mjeseci, imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u svakom pogledu. I, draga kolegice, da završimo malo s kulturom. Nisu nam još počele ljetne igre, o tome ćemo svakodnevno kad krenu.
0: Dana,
1: tako je, međutim, još do 5. srpnja na Dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac u sklopu festivala festivala Midsummer Scene možete gledati predstavu One for All, suvremenu verziju priče o tri mušketira i adaptacija klasika. Kao što znamo, to je autorski komad Filipa Krenusa, izvode ga sjajni engleski glumci koji rade pravu senzaciju na Lovrijancu, pjevaju, plešu, predstava je, kažu, jako dobra. Na engleskom je jeziku i u 21:30, neovisno jeste li sa engleskog govornog područja ili niste, to je stvarno jedna lijepa priča, musical, može vas ovako malo relaksirati po ovim vrućinama, pa
0: treba iskoristiti priliku.
1: Da. Treba iskoristiti
0: priliku.
1: Nadam se
0: da karata ima, da nije sve rasprodano.
1: Karata vjerujem da ima, mislim da ima. Treba se i popeti na Lovrijanac na kraju krajeva, što nije baš jednostavno, ali kad se jednom popnete, onda nećete požaliti. Evo, to vam je, kolegice, sve što ovog trenutka mogu reći iz Dubrovnika i dodati k tome da vas kolega Zlatko Vlahušić i ja baš onako toplo pozdravljamo i želimo vam...
0: Evo, Mario i ja isto odgovaramo, isto mjerom.
1: Evo, mi vam se smješkamo i mašemo. Lijepi pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav, Mila i Dubrovčanima.
1: Do slušanja. Hvala također.

0: A kako je tek dobro ploviti eterom Hrvatskog radija i doploviti do našeg studija u Kninu. Jučer je bio, ako se ne varam, najtopliji grad u Hrvatskoj, ne znam je li to slučaj danas. Pitam Barbaru Alilović, dobar dan.
1: Dobar dan, ne znam samo kako ćete doploviti, ali evo, valovima, ako nikako drugačije da, našeg radija.
0: Varamo.
1: Da, ovih 28 celzijevih stupnjeva koliko mjerimo sad u 10 zvuči poprilično svježe ako usporedimo sa jučerašnjim temperaturnim rekordom ne samo za Knin već i za Hrvatsku u lipnju, tako je 41 celzijev stupanj jučer.
0: Nije lako.
1: A ja ne znam što bih vam rekla. Znate onu priču o žabi koju se ubaci u mlaku vodu pa lagano se dogrijava ta voda. Tako i mi nismo niti primijetili da gorimo na 41 dok nismo vidjeli naslove svih mogućih medija i portala da je u Kninu pakleno. Nama je bilo ok, mi smo zaista već navikli na ove temperature. Evo, 28 možemo pripisati
0: oblacima. Je u Zagrebu. Evo.
1: Eto, isto nam je kao i vama, oblačno je, tako da je danas, kako nam kažu i prognozi, prognostičari, velika je napetost u zraku, pa tako je i kod nas. Evo, napeti smo, ali dobre volje.
0: Da, nadam se da neće biti veće štete u svakom slučaju, bez obzira
1: u kojem djelu Hrvatske. Možemo se samo nadati.
0: Sve su boje ovoga pojačane.
1: Osmijeh oko glave, najbolja playlista, zahvaljujući našim glazbenim urednicima i Selo gori, baba se češlja. Što možemo drugo? Imamo jako dobru listu zbivanja, događanja, manifestacija, pa ajmo mi po njoj.
0: Ne odustajete unatoč svim ovim otiženim okolnostima.
1: Vrijeme nikad nismo uspjeli svakako kontrolirati. Pa
0: to je dobar duh, Veder.
1: Što nam preostaje, draga moja. Evo, danas je sredina tjedna. Jutros baš govorim našim slušateljima. Srijeda, mnogima omiljena, ako nikome, barem meni. Dovoljno smo blizu vikendu iza nas, a opet dovoljno nam je i dohvatljiv ovaj vikend ispred nas. Uvijek je čaša polupuna.
0: Prava mjera,
1: barem,
0: da.
1: Barem kod nas. Ovako, ljetno kino Zaton. Zaton je malo mjesto pokraj Šibenika, ali ipak dovoljno veliko da ima jako, jako, jako dobar kulturni i zabavni program cijeloga ljeta. U sklopu projekta Studio i režija broj 2, koji provodi Gradska knjižnica Juraj Šišgorić iz Šibenika, a sufinanciranje sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, kroz program komplementarnih djelatnosti organiziraju ljetno kino Zaton, ali je i zakon isto tako, jer je prilika to za uživanje u filmskoj umjetnosti pod vedrim nebom u ovom prelijepom, moram iz onako biti subjektivna, mjestu ovdje u našoj blizini. Zanimljivi gosti nas očekuju, sadržaj razni za sve ljubitelje filma, a mi smo zovnuli višu stručnu suradnicu za promidžbu, marketing i odnose s javnošću Šibenske knjižnice. Danijela Grubišić bila je naša gošća i najavila ljetno kino Zaton.
2: Program započinje već ovoga tjedna, 2. srpnja, sa retrospektivom Zlatka Grgića. Program počinje u 21.30 ispred našeg ogranka Zaton. Tijekom retrospektive pogledat ćemo Inspektora Masku, Muzikalno prase i Pusjeti svemira, a program vodi filmska edukatorica Ana Marija Marinov. I već u petak, 3. srpnja, očekuje nas gostovanje Ante Sorića kroz razgovor o filmu Kratka priča o Trogiru, koji ćemo usput i pogledati. Očekuje nas jedno veliko filmsko iskustvo u Zatonu i ovim putem pozivamo sve vaše slušatelje da nam se pridruže ispred našeg ogranka Zaton. Bitno je samo doći da ponijete dobru volju i dobro raspoloženje, a sve ostalo je osigurano.
1: Sve vam je
0: vrlo
1: rekla.
0: Rado. Hvala. Hvala na pozivu. Baš
1: sutra,
0: lijepo.
1: Dakle, da. Tako da stignete svakako sutra.
0: Organizirajte se,
1: sutra.
0: Da.
1: Apsolutno. Super. Doplovite do nas, kako god znate i umijete. A večeras već u galeriji Svetoga Krševana u Šibeniku bit će otvorena izložba od A do Z naše Zdenke Bilušić. Nazvali smo je, evo što nam je ona rekla i kako je to najavila.
3: Izložba se zove Od A do Z, a to znači da se radi zapravo jednom potpuri u jednom malom izboru iz, neću reći retrospektivna izložba, ali zapravo to je izbor iz dosadašnjih radova. Ima svega pomalo. Izložba će biti otvorena do 15. srpnja i na otvaranju će mi govoriti Olga Šram, povjesničarka umjetnosti, i Grozdana Cvitan, ona je književnica, urednica, novinarka, spisateljica, kritičarka, istraživačica, svašta. Radi se uglavnom o skulpturama od papira i od papirne kaše, jel? I akrilicima i nešto malo ulja na platnu.
1: Zdenka ovako voli drugima puno govoriti, o sebi baš i ne. Inače, riječ je o gospođi koja je radila 22 godine kao nastavnica likovne kulture u gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić u Šibeniku, vodila cijeli odjel za vizualnu kulturu djece i mladih, uređivala brojne, nebrojene izložbene programe, na stotine izložbi je sama realizirala, godinama jedna od glavnih suradnica MDF-a u Šibeniku, a recimo i da je članica Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske, isto tako i jedna od malobrojnih autorica koja s lakoćom i temeljito objašnjava cijeli taj tehnički proces oblikovanja svojih skulptura i objekata. Živopisna jedna umjetnica kojoj svakako evo velika, velika potpora i dođite na otvorenje njezine izložbe. Rekla sam već, podugačka je lista toga što imamo kod nas ovih dana. Pa evo ovako, da, mi se kuhamo, ali to u potpunosti ignoriramo. Početak je festivalskog ludila u Garden Resortu u Tisnom. Danas službeno počinje jedan od najvećih magnetskih festivala elektroničke glazbe na obali, Hospitality on the Beach Tisno 2026. Tisuće tu posjetitelja, uglavnom su to Britanci, ne, evropski gosti, ali svi oni ostali vole, su pozvani, naravno, ko voli taj drum and bass ritam na plaži. Na tvrđavi Barone u Šibeniku, bilo jednom u kinu, to je za sve ljubitelje sedme umjetnosti, večeras pod zvjezdanim nebom na prekrasnoj tvrđavi Barone otvara se filmski program pod nazivom Bilo jednom u kinu. Evo savršene lokacije da. Za uhvatiti malo noćnog maestrala nakon ovih 41 stupnja, popnite se malo gore, poviše, svježije svakako. Murter također poziva, jazz na rivi u sklopu Jezera jazz festivala, večeras u 21 sat na Malom trgu na rivi. Ja moram reći, taman prije moga javljanja vama, kolegica Đana u našem programu emitira emisiju Srijedom županijom uživo i baš se javljala iz Jezera. Nisam vam stigla jednostavno odrezati nikakav ton, ali za sve one koji žele malo više čuti o ovom Jezera jazz festivalu, poslije podne u našem programu iza 17 je repriza, pa poslušajte što kažu brojni gosti. Najavila bih još evo kratko kazališna poslastica Smijeh do suza. Tko nije stigao pogledati Vojni rok, može ga pogledati sutra u Šibeniku, a za one najmlađe, dok stariji bježe u hlad, za djecu se sutra organizira posebna likovna radionica na otvorenome organizaciji lokalnih kulturnih udruga u Šibeniku. Za kraj pohvalit ćemo i Drnišane između Knina i Šibenika. Radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebali bi završiti do kraja kolovoza. Doznali smo od drniškog gradonačelnika Tomislava Đelalije, kao i to da je zanimanje šire javnosti jako veliko. Ne.
4: Mi ćemo uskoro objaviti iskaz interesa za popunjavanje zainteresiranosti u Centru za starije. Ono što na dnevnoj mogu reći, imamo nekih do 5 upita, ljudi svakodnevno zove i postoji veliki interes od naših sugrađana, a i šire, za smještaj u domu i interesiraju se koje su kategorije i koje su mogućnosti. Znači, on je kapacitet je 100 korisnika. Ono što je u projektu zamišljeno je 250 korisnika van institucionalno, znači na dnevnoj bazi, koji će dom pružati. Tu smo razvijeli fizikalnu terapiju, pružati ćemo kroz usluge nutricionista, znači psihologa i ostale usluge koje dom potrebno pružati za treću životnu dob.
1: I sad bih ja
0: da,
1: za ovo,
0: zainteresiranost je sigurno velika.
1: Ja bih za ovo naše javljanje mogla sad biti onako malo humoristično, ali zapravo baš je ne, jer u svakoj šali ima apsolutno puno istine. Pozivamo vas da dođete s laganom odjećom, osigurajte ulaznice, a usput pogledajte i zapišite se za mjesto u domu, pa nam ostanite ovdje u našim krajevima. Kažem šala, ali baš da. I nije. Valjalo bi već početi gledati te liste čekanja, s obzirom da je broj mjesta mal na razini države,
0: na a nas interes, je puno. Da, nažalost. Evo, dobro, red svega.
1: Bočicu vode, da. Pokoja ulaznica, negdje čak i bez ulaznice možete doći. Ali
0: dobro, evo, jedino se nadam da neće biti nekog nevremena ako će doći ova velika promjena.
1: Nadamo se
0: da,
1: i mi.
0: Da će biti ipak blaža i osvježavajuća.
1: Znate kako
0: slučaju.
1: Kažu ovi što tretiraju komarce, ako bude malo vrijeme zeznuto, odgađamo za idući dan. Pa tako vam je.
0: Tako je, treba pozitivu zadržati.
1: Lijepi pozdrav iz Knina i Šibensko-kninske županije.
0: Hvala lijepa Barbara, lijep pozdrav Kninu.

0: da su požari pod nadzorom vatrogasaca na Čijevu gdje je poprilično velika opožarena površina. Vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Kako će se rasplesti najnovi sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
2: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih.
3: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
1: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše rasprava vodi se o malim iznajmljivačima. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, upozorila je oporba resornog ministra. Govore Sanja Radolović iz SDP-a i ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
5: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače, kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje, međutim pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
6: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 11 sati i 9 minuta nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo obilazak naših centara. Zaustavljamo se sada u Zadru. Je pozdrav šaljem Suzani Dražić.
2: Pozdrav Ana i pozdrav našim slušateljima evo iz Zadra. Iz Zadra koji ima evo u 11
1: koliko?
2: 31, koliko je Knin? 31.
1: Ne, mislim da nije bilo, da je manje bilo zapravo. Mislim da je čak i 28 bilo sada. Da smo rekla da je isto toliko u Zagrebu, tako negdje. Nije još da, tako da. Pakleno.
2: Ali ovaj, sad je ovo najnovije mjerenje.
1: Aha, možda se je, ovo sad
2: je, pa
1: ovo, u 11 sati podigla temperatura.
2: Da, 31, pa onda vidimo
1: možda,
2: da je Gospić,
1: vjerojatno je tu možda
2: Šibenik 34,
1: da.
2: On može idu zračna. Ali dobro, što ćemo sad reći? Ne bi bili originalni ako kažemo da je vruće i stvarno.
1: Ne bude.
2: Da, evo, neku kišu, nešto u unutrašnjosti, nešto u zaleđu, neka tuča, nešto se najavljuje. Ja bih voljela, moja želja je da kiša počne padati, ne znam, oko jedan u noći, kad već svi dođu iz noćnih izlazaka, i da pada negdje do 6, ali lijepa
1: ugodna,
2: kiša,
1: da,
2: ugodna,
1: vjetrić,
2: obilna, uz vjetrić, tako je, da opere naše ulice, osvježi sve i onda da ujutro se lijepo dignemo, dočekamo sunce, idemo u novi dan. To je moja želja. Vidjet ćemo.
1: Da.
2: Nema baš neke najave za kišu za naše područje, ali dobro, ali nešto niže temperature.
1: Barem
2: ali
1: nešto,
2: ipak,
1: da, barem malo bure.
2: Tako je. Temperatura mora je za one koji, i za reumatičare i za svakoga, zaista 27 je već, tako da je to ono ekstra toplo za svakoga, možemo reći, ko želi se kupati. Od događanja ima razno raznih događanja, ljeto je vrijeme tih raznih fešta. Evo recimo naši Kaljani, a znači kolegica Katarina, kolega, kako su Kaljani kreativni, osim što su najribarskije mjesto i poznati po ribarenju, oni imaju zanimljivih fešta tijekom ljeta i to se upisuju se ti događaji u kalendar događanja kad oni organiziraju nešto, kao što je recimo Tunuara koja će ići krajem srpnja, odnosno početkom kolovoza, kroz dva dana. Imali su sad isto jedan festival plave ribe, a onda su se dosjetili još jednoj manifestaciji koja će se održati danas, a onda će oni to opet reprizirati na pomalo drugačiji način 15. srpnja. Večeras je ta manifestacija, zove se Kalifest, okusi otoka, a o čemu se radi, evo kaže, što kaže Ina kolega, ona je u Kalskoj turističkoj zajednici.
3: Koja će imati raznovrstan program, znači od ponude lokalnih proizvođača, tu se radi i o prehrambenim proizvodima kao što su ulje i naravno kaljski proizvodi ribarstva kao što su marinirani slani inćuni. Za djecu jednu kreativnu radionicu, danas će djeca slikati sa solju. Imamo onako da se potpiri atmosfera i da bude zabavno, nazvali smo Kaljska alka, od rekvizita samo ću spomenuti kariola i mudante.
2: Biće vesela.
1: Dakle, bila je fešta za plava riba, onda će slijedi tuna, a sad je ovo je zapravo široki spektar svega.
2: Ovo je
1: da,
2: široki
1: ponude,
2: spektar,
1: da.
2: Da, ima ponude, oni su baš su i kreativni, evo, kaže gospođa
1: Kariola
2: i mudante.
1: I mudante, dobro.
2: Evo, kolega,
1: osnovna oprema.
2: Da, osnovna oprema i netko ko će gurati tu kariolu i tako, vjerujem da će biti veselo i to slikanje solju u tome. To
1: da, baš zanima
2: baš
1: što je
2: zanima.
1: To, da.
2: A evo, obećala je ako
1: za
2: neku
1: ne
2: odu.
1: Možda neki akvarel, onako u vodu dodana sol pa se slika.
2: Evo, mislim da ste Ana na pravom putu,
1: dobra,
2: vjerojatno. A rekli su da će poslikati,
1: da,
2: pa će nam poslati
1: priopćenje. E, Katarina. Da, možda, sigurno će baciti pogled.
2: Baciti pogled na to. Dobro, recimo, općina Sveti Filip Jakov, oni imaju isto tako taj svoj ljetni program. Najmlađe večeras očekuje predstava Šareni svijet u 20 sati u parku na rivi u Svetom Filip Jakovu. Namijenjena je i djeci, njihovim obiteljima. U Ninu, u Baroknoj kući, u galeriji Višeslav, večeras u 21 sat, izložba fotografija Zvorimira Brkana, jedan od najznačajnijih autora hrvatske umjetničke fotografije. U Zadru, Pijat na pijaci, manifestacija koja se tijekom zime održava u jutarnjim satima subotom, ali zbog naravno ovih ljetnih vrućina, prebačeno u večernje sate, večeras od 19 do ponoći. Evo, oživjet će i gradska tržnica, koja inače uvijek ujutro posjećenija, a gradske tržnice iza podne pomalo opuste, međutim, evo, uz ovu gastronomsku ponudu, glazbu i atmosferu finu, bit će mjesto i druženja. Naravno, kad nešto jedemo vani ili odlažemo smeće, a ljeti ga zaista ima, trebamo paziti i ne bismo smjeli hraniti galebove. Iz grada Zadra ponovo upozoravaju na veliku prisutnost galebova, ne što se to rizik za zdravlje građana, već utječe na kvalitetu života. Dakle, nemojmo nepravilno odlagati otpad, upozoravaju ostavljati hranu na javnim površinama i nemojte hraniti galebove.
1: Ali oni su tako snalažljivi.
2: Ja sam ih neki dan gledala tu na moru. Neka obitelj je bila na jednom brodiću, pa su valjda nešto jeli bacili. Bože, njih je došlo u tren oka 50-ak, samo su slijetali oko tog broda i tražili su, oni su vrlo, vrlo lukavi, ali zaista znaju napraviti problem i sad su ti spremnici, kontejneri, uvijek njima mjesto onako besplatne hrane, njima i golubovima. Dobro, evo, to sam ja sad skakala s teme na temu i Ferrari su tu, to je na manifestaciji nekih 118
1: Ferrarija.
2: Evo,
1: Sonja je poslala već fotografije. Da.
2: A Sonja je na tome na pozdrav.
1: U
2: suncu.
1: Da.
2: Tako, znači ona
1: na
2: je tu.
1: Rivi, da.
2: Na rivi, je, oni su teško je da su baš svi u 118. koloni, nego pristižu pa onda idu, prolaze tamo rivom. Pošto je Mladen Grdović opjevao Ferrari, crveni Ferrari, od kolegice sam čula da nema crvenog, da je neka trula višnja žuti, tako da jedan crveni Ferrari je ostao u pjesmi.
1: Da.
2: A znači i Sonji, evo, pozdravi Sonji, dobro, i svima
1: istražuje
2: vama.
1: Istražuje na terenu, to se tako zove.
2: Je istraživač, tako, istraživačko novinarstvo, super. Eto, mi smo istražili ovih par događaja za vas i to bi bilo od nas.
1: Pozivnice su otvorene.
2: Pa tako, evo, ljeto je, pa onda ćemo ići u nove. A i nemamo nekih teških tema i bolje.
1: A i bolje, točno.
2: Bolje.
1: Barem malo.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa, Suzana.
2: Hvala vama.
1: Pozdrav Ana, Zadru i Zadranima.
2: Također.
1: Čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Dogovoreno.
1: Bog.

0: Samo laganini, evo, dosta smo slušali o morskim događanjima, idemo sada na ona kontinentalna. U Osijeku nas čeka Marin Bilandžić, dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan, dobar dan. Pa da, evo idemo iz mora u rijeku. Kod nas u Osijeku, evo, nedavno su potpuno obnovljeni popularni bazeni na Copacabani, na kupalištu u Osijeku. Inače, naša Copacabana slavi svoju 50. obljetnicu.
0: Da, vidjela sam kako je lijepo uređeno.
1: E, pa
0: sad
1: da.
0: Je završeno sve, jel?
1: Završeno, o, završeno je sve, konačno. Da. Još uvijek nedostatak hlada, naravno, ali evo, posadili su.
0: Razrašće se.
1: Da, treba će proći malo godina, ali dobro, Bože moj.
0: Dobro, glavno da su mislili na to, jel?
1: Jesu, jesu, jesu. I bilježi zaista, evo, rekordnu posjećenost.
0: Za sada su dobri suncobrani.
1: Jesu, jesu, štite i to je ono najvažnije. Naravno, osim bazena, mnoštvo je kupača i na obali Drave u Skopiku.
0: Mm-hmm, kolika je temperatura?
1: Vode?
0: Da, da, da. Baš
1: Drave,
0: u Dravi.
1: Drave
0: da,
1: evo, oko 24-25 stupnjeva.
0: Da, to je ugodnije. U Zadru je da. 27 stupnjeva more.
1: Da, i mi kažemo da Drava još uvijek ipak osvježava, malo, ali nije to onako ugodno. Nešto kako je znala biti prije. Ali da, kao što sam rekao, i ta se plaža na uz Dravu naravno uređuje svakodnevno. No idemo prvo s onim važnim, u ovim vrućim danima treba biti i na oprezu kod ulaska u vodu, pa ćemo prvo čuti Frana Lukića iz spasilačkog kluba Lege, a zatim i Roberta Seligmana, direktora športskih objekata Osijek.
2: Savjetujem da se pokvase prvo prije ulaska u vodu, pošto su velike vrućine, i da koriste predviđena mjesta za ulazak u bazen, dakle stepenice koje su oko samog bazena, da ne skaču jedni na druge i da ostanu u hladu, što je to više moguće, i da piju dovoljno tekućine.
3: Svake godine grad Osijek uređuje kupalište uz rijeku Dravu i ove godine je navezeno jako puno pijeska, tako da je Kopika, ova Dravska, uređena onako kako treba sa svojim popratnim sadržajima i također okuplja veliki broj naših sugrađana i također se sigurno mogu doći kupati.
1: Da, također bih mogao reći da ponekad zaista mogu usporediti brazilsku Copacabanu, onu pravu, s ovom našom osječkom.
0: S količinom pijeska, jel barem?
1: I s količinom pijeska, ali zaista koliko puno je kupača, ne samo iz Osijeka, nego iz okolice, iz Vinkovaca, iz Đakova, Županje, Belog Manastira i prekrasan zalazak sunca imamo poslije podnevnim satima. Tako je, s pogledom na naš pješački most, na katedralu, na hotel Osijek, zaista onako
0: da,
1: jedna
0: posebno,
1: lijepa
0: da.
1: Razglednica.
0: Da, da.
1: Osim toga, u tijeku nam je upravo i obilježava 32. obljetnice početka blokade Umprofora, koji se obilježava u Nemetinu kod Osijeka, kod spomen obilježja poginulih branitelja. Program cijeli organizira zajednica povratnika Osječko-baranjske županije, upravo na toj prvoj liniji gdje je zaustavljen okupator, gdje su u ljeto 94. niknule prve barikade. Akcijom organizacije zajednice prognanika Hrvatske tada je blokirano 19 službenih prijelaza prema zaštićenim zonama kako bi se prisililo međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga, što je evo u konačnici i uspjelo nakon 46 dana mirnih prosvjeda, te se ubrzao proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. A polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Đakovu obilježena je 35. obljetnica ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reihl Kira. Komemorativni skup organiziran je u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i suživota u Hrvatskoj, za koju je evo položio život. Mi imamo osim ovoga i dosta bogat program Osječkog ljeta kulture, gotovo svakoga dana zanimljivih predstava ima na programu koncerata, tako da evo svi koji bi mogli put Osijeka, put istoka Hrvatske slobodno mogu doći i to popratiti. 29 stupnjeva je trenutačno u Osijeku, nas isto očekuje ovo
0: promjena,
1: zahlađenje i promjena vremena, jedva čekamo, jer poznate osječka sparina, svi koji su bili u Osijeku u ovo doba godine znaju o čemu govorim. Nema ih.
0: O boj.
1: Mislim da se kroz moje boju moga glasa može to ovaj čitati. Nema ih.
0: Veselje i sreća.
1: Veselje i oduševljenje,
0: da,
1: tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Nema
0: i
1: ih za sada.
0: I njima je toliko prevuče i teško.
1: Je, je. I njih smo uspjeli suzbiti zbog tih vrućina naših poznatih. Ali dobro je, i neka tako bude, da ne bi urekli.
0: Da bude lakše pratiti drvo, ove kulturne osječke ljetne večeri. Ja?
1: Pa sigurno je ugodnije u večernjim satima otići na jednu predstavu na otvorenom, bez komaraca, naravno, da ne moramo udarati jedni drugi slučajno, naravno, dok se branimo od komaraca. Eto, toliko iz Osijeka, još uvijek sunčanog. onog još uvijek vrućeg Osijeka, ali kažem, negdje u poslijepodnevnim satima, bez komaraca, ali će nam stići malo osvježenje.
0: Dobro, nadam se da će biti ugodno u svakom slučaju, da neće biti prevelike štete ni.
1: Ne, nadam se ja.
0: Tako, evo, držimo fige. Hvala lijepa, Marine.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav Osijeku.

0: 11:31 u programu Hrvatskog radija vraćamo se na Jadran do splitskog studija. Dobar dan, želimo Jošku Krželju.
1: Srdačan pozdrav iz Splita, danas nije tako vruće, a eto na sreću i ovi požari su pod nadzorom gasitelja, kontrola, naravno sve za sad barem u redu, ne treba posjećati, već smo o tome dosta javljali u našem informativnom programu, dakle bio je veliki požar na Čijevu, gasitelji su ga uspjeli ugasiti, nego staviti pod nadzor, nikad se to ne može tek tako proglasiti ugašen, zato što je to veliko područje, a eto natapaju se ti rubovi jer nikad se ne zna, može neki vjetar majstran popodne i zapuhat pa se opet razbuktati, ali ono, kao se kaže, stvar je pod kontrolom. To nevrijeme koje se jučer sručilo na Split i okolicu baš nas je iznenadilo. Jaki vjetar, kiša, gromovi, munje, pa u jednom trenutku bilo je takva neka prašina ko da je došlo iz Sahare. Prvo se digao taj veliki, ta prašina, a nakon toga je uslijedilo nevrijeme. Evo što na je naš meteorolog iz Pomorskog meteorološkog centra Split, Pave Pilić, rekao je u jučerašnjem danu.
2: Tijekom jučerašnjeg nevremena ukupno je palo 18 litara oborine u razdoblju od 5.40 do 6.40 sati. Temperatura zraka pala je sa 39 na 18.8, dakle za 20 stupnjeva u sat vremena. A ovo su nam i maksimalne temperature jučer. Knin je izmjerio 41 stupanj Celzija, to je rekord za lipanj, a to je ujedno i novi hrvatski rekord za lipanj. Vrgorac, automatska postaja, također 41, Metković 40,7, a Split Marjan 39,5, to je najviša ikad izmjerena temperatura zraka na Marjanu.
1: Da, danas se lakše diše.
0: Rekordi, da.
1: Ja bih volio da nije bilo tih rekorda.
0: Da, ovo, sat vremena je toliko temperatura pala i toliko kiša, da.
1: Nevjerojatno. A sada je temperatura oko 31, to je podnošljivo, ljeto je, samo da ne bude.
0: Pod 31 je podnošljivo, kako nam keo kriterij padaju.
1: Znate, kada ono 31, juče je bio strašan dan,
0: da,
1: ono
0: je,
1: što se
0: kaže.
1: Da, je,
0: i u Zagrebu isto, grozno.
1: I međutim, meteorolozi kažu, ali to naravno vidjet ćemo, da bi opet sutra moglo biti kiše, nevremena na ovom našem području, samo neka ne bude gromova, najgore kad grom udari prije kiše, onda
0: da,
1: udari u suhu.
0: Da, u suho, da.
1: Ali dobro, vidjet ćemo kako će biti, izvještavat ćemo naše slušatelje. Idemo malo do Sinja, tamo je objavljena lista privremenih rezultata upisa djece u dječji vrtić Bili Cvitak. Brojke ukazuju na kroničan nedostatak mjesta, osobito u jasličkim programima gdje je pritisak najveći. Nezadovoljni roditelji čija djeca nisu ostvarila pravo na upis prosvjedovali su jutros ispred zgrade gradske uprave u Sinju. S kakvim se problemima roditelji susreću, rekla je Jelena Žižić-Vidalina.
3: Znači 207 nas ispunjava uvjete, nismo primljeni. Znači to je ogromna brojka, kapacitet je jednostavno prevelik za postojeće sinjske vrtiće i mi smo toga svjesni. Ali jednostavno ne mogu stajati prekriženih ruku i ne reagirati. Znači imam dvije djevojčice, jedna je primljena u vrtićku skupinu tek kad je napunila 3,5 godine i sad evo druga, znači treba ići u jaslice, nije primljena i to nalazi se na 80 i nekom mjestu liste čekanja. Šta napraviti 1.9. Ja radim i muž mi radi. Nešto se treba napraviti.
1: Veliki problem.
0: Da, baš me zanima, to je 200, koliko? 200 njih,
1: 270 je rekla, to je stvarno nevjerojatno puno. Na koji način će se to rješavati? Bio je taj prosvjed, u međuvremenu ih je gradonačelnik Sinja Miro Bulj primio na razgovor, pa ćemo vidjeti na koji način će se to riješiti. Bilo je što detalja, naravno nisam sad sve izdvojio. Roditelji se bune da je problem može u tome što je vrtić besplatan, da je bilo bolje ali da se plaća, a zatim da i oni koji mogu ostati kući doma, da su dobili prednost nad zaposlenim roditeljima. Jedna teška, komplicirana priča za jedan takav grad, 270 neupisane djece je stvarno veliki broj. Biće još zanimljivih događanja ovih dana ovdje na području Splita, ali mi ne možemo ne spomenuti Marka Livaju. Kako bi to bilo javljanje bez Marka Livaju? Doduše nemamo ton, jer uvijek je to. Što će biti?
0: Vijest je provjerena.
1: Dakle, ako ću samo kazati, dok se raspravlja hoće li Livaja ostati. Jučer je Hajduk objavio da oni žele da Livaja, kapetan Hajduka, ostane. Ja sam malo na vedriju stranu priče. Znate, u međuvremenu ljudi su duhoviti, pa onda izlaze one razne snimke, montaže, umjetna inteligencija. I jedna od najboljih je kako Livaja u dresu Dinama potpisuje ugovor sa Zvonimirom Bobanom i zajedno se smiju.
0: Da, da, vidjeli smo to.
1: Vidjeli ste.
0: I to je moguće.
1: To nije moguće, to bila revolucija.
0: Nemoguće.
1: Inače, u subotu, u poslijepodnevnim satima, organizira se prosvjed za Marka Livaju na Splitskoj rivi, a protiv uprave Hajduka. Hoće li se do subote što dogoditi? Hoće li se pomiriti te dvije za sada sukobljene strane? Ali, kao što rekoh, najavlja jedan prosvjed, pa ćemo vidjeti što će biti. To je jedna od top priča u
0: podrške
1: Splitu.
0: Podrške njemu, jel?
1: Da, za Marka Livaju. Skup podrške, neka Marko ostane, uprava neka odeća, da pojednostavim na taj način.
0: Dakle,
1: eto ga, toliko za ovo današnje javljanje iz Splita. Čujemo se, srdačan pozdrav.
0: Lijep pozdrav Joško i vama i Splićanima. Do slušanja.

0: A u studio prvog programa Hrvatskog radija došla je jedna baš koja je rođena u Zagrebu, Nevenka Rodić Erdelja.
1: Dobar dan, Ana draga, tebi i našim slušateljima.
0: Kakve su novosti? Ćemo početi s demantijem ili s ozbiljnim temama?
1: Misliš odgodom?
0: Da, tako.
1: A počet ćemo s tom promjenom vremena koja nam visi iznad glava.
0: Pa onda se nadovezuje demanti.
1: Da.
0: Odnosno odgode.
1: Nekak nam se sunce sakrilo, još uvijek je jako vruće.
0: 28 stupnjeva, gledam.
1: 28, je, da. Pa to je sasvim dovoljno.
0: Dobro, ne znam, ili ima vlage puno ovoga, ne znam ga, vlažno.
1: Je, još uvijek je spadno.
0: Teško,
1: je, oblaci
0: noć je bila baš onak teška.
1: Ali možda čak mrvicu lakša nego prije. Sad,
0: ne znam, ili smo se mi navikli već.
1: Ili to, da, malo smo se utrenirali u ovaj toplinski val koji sad, eto, valjda popušta. Nadam se da neće predrastična biti ta promjena. No zbog te najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert koji se trebao održati u sklopu festivala Zagreb Classic odgađa se. Trebao je to biti Rahmanjinovi Musorgski. No srećom, novi termin je sutra kada će, nadam se, biti sve ok. S vremenom opet na istom mjestu, u isto vrijeme, znači Trg kralja Tomislava u 21 sat u Živancija, kao i uvijek na ovim koncertima iz ciklusa Zagreb Classic. A uskoro ćemo se mi u zapadnom dijelu grada moći fino bučnuti u bazenu u Španskom. To je ono što se čeka već dosta dugo. Trenutno se provode potrebna ispitivanja nakon što su završeni građevinski radovi. Priprema se za tehnički pregled.
0: To je samo zatvoreni ili otvoreni? Otvoreni.
1: To je, da, zatvoreni. Zovu ga kupalište ili ima još neke sadržaje. No, evo, danas smo o tome sa zamjenicom gradonačelnika Danielom Dolenec razgovarali. Evo što je kratko rekla o bazenu Špansko.
2: To je ipak važan kapitalni projekt. Prema informacijama koje zadnje imam, sljedeći tjedan bismo trebali prijaviti tehnički pregled i onda, mislim, tu je puno javnopravnih tijela, sami tehnički će vjerojatno možda još malo potrajati, ali mi se nadamo da je to tijekom srpnja, kako smo zadnje, čini mi se, i govorili, da možemo ići na uporabnu dozvolu i da se možemo početi kupati u Španskom.
1: Eto, to se čeka. A sad...
0: Uporabna dozvola.
1: Da, još približio
0: malo, korak,
1: se taj trenutak. Da. Ljudi su se dosta bunili na to da se kuhaju u javnom prijevozu, da ne rade klime u autobusima,
0: ja sam se
1: i tramvajima. Ti si se skuhala.
0: Da, baš sam se skuhala.
1: Ja sam nekak sreća imala izgleda ovih vrućih dana da su radili ti rashladni uređaji u mojim busovima i tramvajima. Međutim, čini se da ipak ima dosta slučajeva da ili ne rade ili ne uspijevaju jednostavno rashladiti vozila.
0: Da, onako baš se baš puša na vrući zrak, onako ko vitla, da, neugodna je jako bilo.
1: Pa i to komentirala dogradonačelnica Dolenec.
2: Mislim, mi možemo tražiti neko sustavnije izvješće oko toga kako se servisiraju klima uređaji. Ja sam svakati veliki broj sad ljetnih mjeseci u kojima ako se 100-150 ljudi vozi u vozilu, jasno je da mora biti klimatizirano. Pretpostavljam da postoji prostor da se kvalitetnije planira, da ne ostane nijedno vozilo bez klime i da je to nešto što treba ugraditi u planove i voditi računa da je to jako važan dio zadovoljstva putnika, jer ja kao i vi vidim da se ljudi na to žale. Svako ko se nađe u tramvaju zatvorenih vrata sa 100 ljudi bez klime sigurno izgubi strpljenje.
1: Da,
0: ja sam stoički podnjela.
1: Ti si stoički podnjela. Baš nam je slušateljica neki dan poslala kao dosta ljutitu primjedbu zašto vozači tramvaja otvaraju vrata po ovoj vrućini,
0: da,
1: ako,
0: ne,
1: nema tko,
0: da.
1: Ako nema tko izaći ni ući, kao trebalo bi točno otvoriti ona vrata koja će nekog propustiti unutra ili van. E sad nešto sasvim drukčije, velika promjena kod zubara naših, stupa na snagu danas, crne plombe odlaze u povijest, amalgamske ispune više neće biti onaj standardni materijal koji se ugrađuje na teret HZZO-a, već će se koristiti samo u iznimnim slučajevima. To nam je danas pojasnila Anka Jurišić-Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva.
3: Amalgam kao dugovječni materijal nije samo štetan po zdravlje ljudi, zapravo je puno više štetniji za okoliš, jer znamo da je sastav amalgama uz, jasno, to je slitina, je li, živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
0: Sada ćemo imati svi bijeli osmijeh.
1: Osmijeh, tako je, da. I to je to za danas, Ana, od mene.
0: Dobro, hvala lijepa, Nevenka, na svim ovim informacijama. 11:51, evo i mi smo došli do kraja današnje emisije Uvijek prvi. Sama su bili glazbeni urednik Saša Vozdecki, tonski realizator Mario Dropučić i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan ostatak dana, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Toplinski val doseže svoj vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati i bujične poplave. Sinoptičarka Ena Dugić u našemu je programu sve pozvala na oprez.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije

0: Kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
1: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munja izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjik, gdje je vatra prijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama požari su buknuli i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na terenu, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno 2 air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnjoj razini cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupila više od 13%. Cijene usluge više su za 8%, a hrana, piće i duhan skuplji su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. A navedenoj odluci prethodio je, podsjetimo, predsjednikov poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokog političkog sukoba. Premijer je, međutim, u međuvremenu odgovorio na jučerašnji dopis predsjednika. Poručio je da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovjed ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Hoće li se prepirka nastaviti i danas? Vidjet ćemo. Naime, i predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihmir Kundit na vojnom su poligonu kod Slunja zbog međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. U Slunju je i naš Marin Erak.
3: Borbena moć 26 okupila je predstavnike vojske i 10 zemalja partnera i saveznika, a danas se održava završni i najatraktivniji dio međunarodne vježbe. Dovoljno je reći da su predviđeni naleti zrakoplova F-16, C-130, dronova, hrvatskih Rafala, Black Hawkova, Kiowa Warriorsa i uporaba Patria, Bradleya i druge opreme. Sve se to održava pod nadzorom vojnog i političkog vrha. Predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundit. Naravno da su oči uprte u njihov susret i komunikaciju nakon dvojbi oko upućivanja pripadnika Hrvatske vojske u Francusku, no hoće li biti izjava na tu temu, danas tek trebamo vidjeti. Dodajmo da je predviđeni dolazak ministra obrane Kosova, slovenskog načelnika, glavnog stožera, američke veleposlanice te drugih vojnih atašeja i visokih predstavnika vojski zemalja sudionika vježbe. Posebna je to uloga Nacionalne garde Minnesote, koja je godinama partner Hrvatske vojske u uvježbavanju i razmjeni iskustava.
1: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji bi uz ostalo trebao onemogućiti oglašavanje smještaja na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje više reda. a oporba ističe kako se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja. Nakon ministra poslušajmo Sanju Radolović iz SDP-a i nezavisnog Ninu Raspudića.
4: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi

0: Pošteni iznajmljivači i ugostitelji od nelojalne konkurencije. Imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
1: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače. Kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje. Međutim, pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
2: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje. Što znači, recimo, na otoku Pagu dovesti u red, kako država sada vidi, malog iznajmljivača obiteljskog, a njegov susjed Slovenac iznajmljuje na crno kuću.
3: Veterinari, stočari i poduzetnici treći put prosvjeduju ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti, a 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije.
4: Vijesti.
3: I svijeta. U Dohi bi se trebali nastaviti razgovori o odnosu SAD-a i Irana. Tehran je objavio da neće izravno razgovarati s američkom stranom, iako je Donald Trump to najavio. Također poručuje da se prije razgovora o trajnom sporazumu moraju riješiti otvorena pitanja o uvjetima prekida vatre, koji je dogovoren prije 2 tjedna. Među ostalim, sporan je nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Iran smatra da je to pravo njegovo i najavljuje naplatu proleza kad proteknu 2 mjeseca od potpisivanja memoranduma. SAD to odbacuje i kaže da naplate neće biti. Broj potvrđenih žrtava u Venezueli u 2 potresima prošloga tjedna i dalje raste. Prema posljednjim je podacima 1943 poginulih, potvrdio je predsjednik Venezuelske skupštine Jorge Rodriguez.
5: Hoy se contabilizan.
6: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guaira već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
5: I los otros estados afectados.
4: Vremenska prognoza.
3: U nastavku dana djelomice sunčano, mjestimice pljuskovih grmljavina. Umjeren sjeverac prolazno s sojnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer na sjeveru bura, ponegdje i s sojnim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizarević.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. Matematičar, fizičar i diplomat Gottfried Wilhelm Leibniz rođen je 1. srpnja 1646. godine u Leipzigu. Studirao je u rodnom gradu i Jeni, a doktorirao u Aldorfu. Leibniz je od 1667. do 1676. godine bio u službi biskupa elektora Mainza. U to doba 4 godine kao diplomat službovao je u Parizu, a nakon povratka iz Pariza stupio je u službu hanoferskog nadvojvode u kojoj je ostao 40 godina. Na njegov poticaj godine 1700. osnovana je Berlinska akademija znanosti i Leibniz je izabran za njezinog prvog predsjednika.
9: U filozofiji Leibniz je teorijom monada dao svoj pogled na strukturu svijeta. Monada je metafizički atom, individualna duhovna supstanca, jednostavna, nedjeljiva i neprostorna. Monada ima beskonačno mnogo i ne postoje 2 iste. Sve se pojave, kako tvarne, tako i duhovne, sastoje od monada. Iz teorije monada Leibniz je izveo zaključak da su tvar i duh isto, odnosno da je tvar u osnovi duh. Neprekidnim isijavanjem monade postaju božanske monade, odnosno pramonade. I jedino pramonada može uništiti monadu. Osim što ne postoje 2 iste monade, Leibniz je tvrdio da u životu jedne monade ne postoje 2 istovjetna trenutka. Na temelju nauka o monadama, Leibniz je zaključio da je temeljni princip uređenog svijeta princip kontinuiteta, jer priroda nikad ne pravi skokove. U svojoj filozofiji Leibniz istine dijeli na istine razuma i istine iskustva, pri čemu su prve nužne i vječne, a druge slučajne. Leibniz je važne priloge dao i u matematici. Otkrio je kalkulus, diferencijalni i integralni račun, i to neovisno o Isaacu Newtonu, s kojim je pred kraj života vodio veliku polemiku o prvenstvu toga otkrića. Formulirao je osnovnu terminologiju i simboliku infinitezimalnog računa, koja se i danas koristi. Uz Renéa Descartes i Baruha de Spinozu, smatra ga se jednim od najvećih filozofa racionalizma. Među njegova najvažnija dijela spadaju Rasprava o metafizici, Nove rasprave o ljudskom razumu, Monadologija i druga. Gottfried Wilhelm Leibniz umro je 14. studenoga 1716. godine u Hanoveru.
10: Bitka na rijeci Somi u Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, započela je 1. srpnja 1916. godine. U prosincu 1915. sile Antante odlučile su 1916. pokrenuti tri velike ofenzive protiv centralnih sila na zapadnom, talijanskom i ruskom, odnosno istočnom ratištu. U veljači je dogovoreno da će ofenziva na zapadnom ratištu biti pokrenuta u sjevernoj Francuskoj, na rijeci Somi. U to doba njemačka je vojska započela veliku ofenzivu protiv francuske vojske kod grada Verdena. I zbog velike angažiranosti francuske vojske u toj bitci, bitka na Somi postala je veliki sukob britanske i njemačke vojske.
9: Njemačka je saznala za planove Antante. Nisu znali samo točan početak napada. Njemačka se vojska dobro pripremila i duboko ukopala. Britansko topničko bombardiranje nije dalo rezultate. Njemački vojnici bili su duboko ukopani. Bodikova žica ostala je uvelike neoštećena. Nakon višesatne topničke vatre počeo je britanski pješački napad. Samo u prvom danu, 1. srpnja 1916. godine, poginulo je 20.000, a ranjeno je oko 40.000 britanskih vojnika. Bio je to najgori dan u povijesti britanske vojske. Sljedećih mjeseci snage Antante napredovale su samo nekoliko kilometara. Bitka na Somi u povijesti ratovanja zabilježena i zbog prve masovnije uporabe novog oružja, tenka. Dana 13. rujna u napad je krenulo 50 britanskih tenkova. Bila su to spora, slabo pokretna, nepouzdana i bučna vozila, nalik na pokretna strojnička gnijezda. Dio tenkova ubrzo se pokvario, dio je zapeo na lošem terenu, ali ostatak tenkova je za samo pola sata uspio ispuniti postavljene zadatke. Novo oružje nagovijestilo je i drugačiji način ratovanja, koji će u praksi biti ostvaren u Drugom svjetskom ratu. Bitka na Somi potrajala je do 18. studenoga 1916. godine. U bitci je stradalo, poginulo ili ranjeno oko 650.000 njemačkih vojnika, 420.000 britanskih i 195.000 francuskih vojnika. Njemačka vojska se od gubitaka, koji su bili posebno visoki u nižem časničkom i dočasničkom kadru, nije oporavila do kraja rata.
10: Hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog Vjekoslav Klajić umro je 1. srpnja 1928. godine u Zagrebu. Rođen je 21. lipnja 1849. godine u Garčinu pored Slavonskog Broda. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, a studij povijesti zemljopisa završio je u Beču. Nakon završetka studija zaposlio se kao gimnazijski profesor povijesti, a od 1893. pa do umirovljenja 1922. predavao je opću povijest na Mudroslovnom, danas Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Svoje prve važne prinose hrvatskoj znanosti i pedagogiji dao je u zemljopisu. Godine 1878. objavio je Prirodni zemljopis Hrvatske, a zatim od 1880. do 1883. trotomni zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati. Najvažniji doprinos Klajić je dao u povijesnoj znanosti.
9: Klajić se bavio temama iz svih razdoblja hrvatske povijesti, ali najznačajniji su njegovi radovi o srednjovjekovlju te o hrvatskim velikaškim obiteljima. Njegovo je temeljno djelo Petosvećena povijest Hrvata, u kojoj je obradio događaje od naseljavanja do 1608. godine. Tih je 5 svezaka objavljeno od 1899. do 1911. godine, a nakon toga objavljena su brojna reizdanja, čime je to Klajićevo djelo postalo jedno od najslavnijih i najprodavanijih dijela hrvatske historiografije. Klajić se afirmirao kao pripadnik genetičkog smjera u historiografiji i time je snažno utjecao na razvoj historiografije u Hrvatskoj. Napisao je i jednu od najranijih povijesti Bosne i Hercegovine. Velik doprinos povijesti velikaških obitelji dao je dvijema monografijama o najvažnijim hrvatskim velikaškim obiteljima, Šubićima i Frankapanima, a istaknuo se i kao povjesničar grada Zagreba. Klajić je, kao pravaš, u svojim udžbenicima isticao ideju o stoljetnoj državnosti Hrvatske. Kao muzikolog, veliki doprinos dao razvoju Hrvatskog glazbenog zavoda, čiji je potpredsjednik bio od 1890. do 1920. godine.
11: Republika Hrvatska postala je 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije. Bio je to 7. val proširenja unije od njezinog nastanka. Proces priključivanja Hrvatske uniji trajao je više od 10 godina. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Ivica Račan predao je 21. veljače 2003. godine u Ateni zahtjev za članstvo. Hrvatska je odnose s Europskom unijom nastojala razvijati od svog međunarodnog priznanja 1992. godine. Do ubrzanja tih odnosa i pristupnog procesa dolazi u listopadu 2000. godine, kada su na zagrebačkom sastanku na vrhu otvoreni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je parafiran u svibnju sljedeće godine u Briselu.
9: Republika Hrvatska službeni status kandidata dobila je 18. lipnja iste godine. Pristupni pregovori trebali su započeti u ožujku 2005. godine, ali su odgođeni zbog ocjene da Hrvatska nepotpuno surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Temeljni problem u toj suradnji bio je status generala Ante Gotovine. Nakon što je prije izručenja Gotovine sudu u Hagu, hrvatska vlada premijera Ive Sanadera uvjerila međunarodne partnere da potpuno surađuje sa sudom, pregovori su otvoreni 3. listopada 2005. godine. Hrvatska je pregovarala o 33 poglavlja, a u pregovaračkom je procesu morala uvelike uskladiti svoje pravo s europskom pravnom stečevinom u nizu pitanja. Europska komisija hrvatsko približavanje ocjenjivala periodičnim objavljivanjem izvješća o napretku, a zbog slovenske blokade pregovora, zbog graničnog spora, oni su bili blokirani gotovo godinu dana. Nakon završetka pregovora u lipnju 2011. godine, ugovor o pristupanju potpisan je 9. prosinca 2011. godine. S hrvatske strane potpisali su ga predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor. U siječnju 2012. godine vlada Zorana Milanovića uspješno je organizirala referendum o pristupanju Uniji, a nakon toga počeo je i proces ratifikacije Hrvatskog pristupnog ugovora, što su osim Hrvatske trebale učiniti i sve države članice te Europski parlament. Nakon završetka toga procesa 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Prvi program. Uvijek prvi.
12: Znanost. Preživljavanja.
13: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
14: Dijelio sam sa nižima.

0: Arsen. Ime koje već stoljećima izaziva strahopoštovanje. No jeste li znali da je ovaj kralj otrova nekoć bio sastavni dio svakodnevice? Od dječjih soba do ljekarni i slikarskih platna. U novoj epizodi Znanosti preživljavanja istražujemo smrtonosan svijet arsena i njegovih šarenih spojeva u znanosti i umjetnosti. Smrtonosni interijeri. Kako su raskošne zelene tapete pretvarale domove u plinske komore? Kako su liječnici propisivali otopinu arsena kao tonik za jačanje? Žutilo i ludilo. Jesu li genijalni slikari platili cijenu umjetnosti udisanjem arsena? Još su alkemičari koristili arsen zbog njegovih boja. Primjerice, auri pigment žuti arsen zbog svoje zlatno-žute boje smatran je sirovim zlatom koje samo treba pročistiti. S druge strane, realgar ili crveni arsen svojom je dubokom crvenom bojom podsjećao na krv, što mu je u alkemiji davalo snažnu simboliku života i smrti. O tome govori kemičar i publicist, dr. Nenad Raus.
1: A buduće su alkemičari sve radili s bojama, njima je bila bitna promjena boje, jer drugo nisu vidjeli. Jer recimo ako je nešto bijelo-bijelo, on nije vidio što kako bijelo u bijelo prelazi. Tako da recimo dugo se nije razlikovali kali od natrija, jer su svi njihovi soli bili imali slična svojstva i još su bila sva bijela i onda kako ćeš razlikovati. Tako da su oni se jako koncentrirali na boju, jel? Jer oni su prvo trebali ono što su radili pretvoriti u crno. Zašto? Jer on je ubio tvar, ubio ga je. On je zatukao, do smrti ga je zvukao. Onda je to crno trebalo pretvoriti u bijelo. Znači uskrsnuo je. Onda je to bijelo trebalo dobiti neku žutu boju. I onda je dobio crvenu boju. A sad kad gledate ovako, uzmete arsen, recimo bijeli, reducirate ga na arsen, dobite crno. Onda taj arsen opet oksidirate, pretvorite u bijelo. Onda ga sa sumporom na neki način spojite i dobijete onda ovaj auri pigment, žuti, AS23, i onda na kraju dobite ASS, jeli, koji je crven. Evo, recimo kako su oni to radili, ali ta ideja očito im je bila na pameti kad su vidjeli da se te boje okreću. Znači oni su bili, dajmo, s arsenom na putu do zlata.
0: Arsen je kemijski kameleon koji mijenja svoj identitet ovisno o tome kako su mu posloženi elektroni i s kime je u spoju. Zašto je arsen nekad sivi metal, nekad žuti prah, a nekad crna staklarska masa? O tajnama alotropskih modifikacija arsena razgovaramo s kemičarkom, doktoricom znanosti Gordanom Pavlović, profesoricom s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Poznato je prvo da se arsen javlja u tri alotropne modifikacije, kao žuti, sivi i crni. Žuti je najnestabilniji alotrop i on je strukturni analogon elementarnog fosfora P4, tako da je njegova molekula AS4. Najčešća i najstabilnija modifikacija je sivi arsen i najrijeđi amorfni crni arsen koji ima strukturu, polimernu strukturu crvenog fosfora.
0: Dakle, kao osoba bio bi prilično, ono što se kaže, podijeljena ličnost.
2: Da, tako je. Te boje alotropa arsena, recimo to prvo, proizlaze iz elektronske strukture arsena, atoma arsena kao elementa, iz molekularne građe tih pojedinih alotropa. Što se tiče spojeva, jer ste spomenuli neke narandžaste pa zelene boje, Arsen, s obzirom da je element 15. skupine, zajedno sa dušikom i fosforom, dakle pripada skupini pniktogenih elemenata, on najčešće se javlja u svojim spojevima u oksidacijskim stanjima plus 3 i plus 5 i gradi i organske i anorganske spojeve. Najotrovniji su spojevi u oksidacijskom stanju plus 3 i to anorganski spojevi, dok su organski spojevi nešto manje toksični. Što se tiče anorganskih spojeva, važno je reći da kod arsena postoji ta pojava halkofilnosti, a to znači sklonosti ka stvaranju vrlo stabilne kovalentne veze arsen-sumpor. U organskim spojevima taj fenomen nazivamo i tiofilnošću, što znači vezanje za tiolne skupine u organskim molekulama. Htjela bih samo još naglasiti da ta pojava halkofilnosti i tiofilnosti je vrlo karakteristična za ono što u ekološkim znanostima nazivamo teški metali, u koje ubrajamo i kadmij, i živu, i olovo. Posebice živa pokazuje to svojstvo tiofilnosti, dakle vezanja za SH skupine u bjelančevinama što sadrže aminokiseline metionin i cistein, a koje imaju te SH skupine. I to svojstvo vidimo, kemijsko svojstvo, i kod arsena.
0: Zbog svoje jake ljubavi prema sumporu, arsen se lako veže na atome sumpora u proteinima i tako im iskrivljuje strukturu, a time i funkciju. Najviše sumpora imaju proteini kose i noktiju i zato se u njima arsen lako detektira kao otrov.
2: Bijeli prah bez ikakvog okusa i mirisa, i zato je možda od svih arsenovih spojeva u povijesti toksikologije poznat kao otrovna supstancija koju su koristili još od davnina kao otrov, posebice negdje u 16. i 17. pa i u 18. stoljeću, gdje su dostupnošću u ljekarnama koristili taj bijeli prah kako bi ga stavili u piće, u hranu osobi koju su željeli otrovati. On je poznat pod francuskim nazivom zbog toga puder za nasljedstvo. Doista se nekontrolirano trošio. Zanimljivo je da je on bio dobro kao toksikant prikriven, jer je umiranje bilo sporo i dugotrajno. Nije se dakle mogao osjetilima prepoznati, a simptomi su bili dijareje, probavne smetnje i slično, što nije navodilo na činjenicu da je osoba otrovana. No to se sve promijenilo u 19. stoljeću čuvenim pokusom Jamesa Marsha, koji je konačno uspostavio analitičku kvantitativnu metodu modernu za to doba, gdje je zapravo uspio u kiselom mediju pomoću cinka kao redukcijskog sredstva reducirati AS2O3 do ASH3, koji je imao miris po češnjaku i bio lako detektabilan na taj način, a on se onda termičkom razgradnjom kasnije raspadao na vodik i elementarni arsen, koji je stvarao arsenovo zrcalo. I taj Marshov pokus je omogućio da se milijunti dijelovi grama, znači do mikrograma prisutnosti arsena u ljudskom organizmu, detektira. To je bilo negdje početkom 19. stoljeća, 1836. točnije. Danas, naravno, taj pokus ima samo povijesno značenje. Danas suvremenim kvantitativnim instrumentalnim analitičkim tehnikama i metodama, poglavito masenom spektrometrijom, induktivno spregnutom plazmom itd., detektiramo prisutnost arsenovih spojeva u ljudskom organizmu.
0: Osim što se hvata sa sumporom u smrtonosni zagrljaj i uništava proteine, on je i varalica koja lako zamjenjuje fosfor. Arsen se uvlači u ciklus staničnog disanja na mjesto fosfora i time uzrokuje smrt stanice. U viktorijansko doba dame su mazale lica arsenovim bijelilom. Da, bio je on jako učinkovit jer je uništavao crvena krvna zrnca. Uz modu uskih korzeta i s nedovoljno eritrocita u krvi, blijede dame bi neprestano padale u nesvijest.
2: Recimo, žene su se u to doba mazale sa prahom arsenika AS2O3 spoja, jer je tada jako bilo trendovski, moderno imati potpuno izbljedjeli ten, a ne znajući pri tome da se zapravo polako truju. To je jedan primjer korištenja. Drugi primjer, poznat također iz povijesti ljekarništva, je Faulerova otopina. To je etanolna otopina kalijeva hidrogen karbonata, KHCO3, i AS2O3, arsenova 3 oksida. I ta otopina se u obliku kapi lako kupila u ljekarnama i stavljala u hranu ili u piće, i ljudi su to konzumirali u to doba za jačanje organizma, protiv nekih bolesti i slično. Zatim imamo primjenu arsenovih spojeva u slikarstvu, što je recimo posebice zanimljivo. U to doba renesanse, a i prije, kao što znamo iz povijesti, Venecija je bila trgovačko središte zbog svoje mikrolokacije. I zato je u doba Mletačke republike i bujala umjetnost, renesansna umjetnost, slikarstvo. Pigmenti koji su se tada koristili za postizanje određenih boja, efekata boja, to jest ispravnije bi bilo rečeno bojla, bili su poglavito otrovni, toksični. To su prije svega švedsko zeleno, to je bakrov hidrogen arsenit, i jedan acetat bakra, pariško zeleno, sa spojem arsena. Ovo šelovo ili švedsko zeleno je bilo jako nestabilno, te boje, ti pigmenti nisu bili trajni, pa se kasnije iznašlo ovo pariško zeleno, ali je isto sadržavalo u sebi arsen.
0: Vincent van Gogh kromovo žutilo često miješao sa arsenovim spojevima kako bi postigao onu svoju prepoznatljivu vrišteću, žutu boju suncokreta. Njegova navika da kistove drži među zubima bila je izravan put arsena u organizam. Jesu li genijalni slikari platili cijenu umjetnosti udisanjem otrovnih isparavanja i svojih boja? Pitamo doktoricu Gordanu Pavlović.
2: Predmijeva se i smatra se da su pogotovo impresionisti, kao što su Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, koristili te zelene nijanse ovih pigmenata, i da zapravo bolesti od kojih su oboljevali su posljedica jednog dugotrajnog korištenja takvih pigmenata. No i prije spomenuti sulfidi arsena, sulfidne rude, realgar koji je davao tu crvenu boju i auri pigment koji je davao tu blistavu žutu boju, zato su se još izvali ti minerali blistavci, oni su se također koristili u Ticijanovim ili nekim drugim slikama. Evo ovdje sam prikazala jednu Ticijanovu sliku, Gozba bogova, ovaj muški lik u središnjem dijelu slike koji svira činele, zapravo ima plašt koji potječe od auri pigmenta kao boje. Ima i drugih, naravno, renesansnih umjetnika. Evo, u ovoj slici mislim da je to Bellinijeva slika, mm-hmm. Giovannija Bellinija. Imamo u desnom dijelu slike isto tako prikaze bogova. Ovaj bog koji pije, kako piše u literaturi, također ima tu žuto-naranđastu odjeću koja potječe od auri pigmenta s primjesama realgara, kao i na lijevom dijelu slike. Također, recimo, slikar Morosini u 16. stoljeću, dakle venecijanac, je slikao koristeći, evo, na svojim likovima ove plašteve koji djeluju zlatno-brokatni plaštevi, dakle koristeći to auri pigmentno bojlo. Ima puno primjera iz tog razdoblja. Danas zapravo su svi ti arsenovi pigmenti kao bojla zabranjeni. Međutim, mi moramo poznavati kemiju tih pigmenata i tih bojla kako bismo znali očuvati slike iz tog razdoblja, restaurirati ih i zaštititi. Danas se to radi doista prvo čuvanjem slika u vrlo posebnim temperaturnim uvjetima, uvjetima vlage itd., a sama restauracija se izvodi na način da restauratori nose posebne maske, zaštitna odjela i tome slično.
0: U plemenitoj želji da iskorijene smrtonosne bolesti iz zagađenih površinskih voda u Bangladešu, međunarodne su organizacije 70. godina prošlog stoljeća izbušilo je milijune dubokih bunara. Nesvjesna je da se u dubokim slojevima tla prirodno nalazi visoka koncentracija arsena. Očito nisu angažirali geologe, a rezultat je bio najveća tragedija masovnog trovanja, govori dr. Nenad Raos.
1: Najveće to trovanje arsenom je bilo u Bangladešu. Tih 70. godina prošlog stoljeća. Nama ljudi su došli na vrlo jednu pametnu ideju, jer su imali plitke bunare. A tamo su imali kraj tih bunara septičke jame i onda znamo šta se događa. Bilo su tih silnih oboljevanja od tih bakterija i proljevi i tako dalje, dizenterije. I sad su oni rekli, ajmo mi dosta toga, idemo mi duboke bušotne, raditi po 50 metara i zbilja tamo nema nikakvih bakterija. Voda ide kroz neka rudna mineralna ležišta, a budući da su mnoga minerala, da je ta arsen svugdje prisutan, ne, i ovo je imala ekstra veće, po 5 puta više nego šta je recimo dozvoljeno i prihvatljivo. I rezultat toga je da je bilo 60 milijuna se ljudi otrovalo arsenom.
0: U Bangladešu.
1: Ali je bitno da arsen se nas smatra otrovom, za razliku od nekoć, kad su bile Fowlerove kapi, su se davali za jačanje. To je bio za jačanje, to su djeca pila, da se ojačaš od arsena, mišići se razvijaju, ono tijelo, kaže, konji se čak, su davali, ne znam, 17 dana, kad dobili dobru dlaku, a moj meni otac pričao, za ratom se drugim ne govorilo, da ovi jedu Njemci kartofel mit arsen, da su im davali arsen u krumpir, da budu ono kokojaki, da se ono razvije. Kažem, ali ono na kraju dolazimo do negativnog.
0: A u malim količinama arsen djeluje kao vazodilatator i činilo se čak da pomaže muškosti. Ime arsen dolazi iz grčkog i doslovno znači muški ili snažan. U viktorijansko doba prodavao se kao neka vrsta viagre jer kratkotrajno uzrokuje nalet energije. No, taj nalet energije zapravo je značilo to da je tijelo upalilo alarm zbog ulaska otrova. U ljekarni 19. stoljeća arsen nije bio zaključan u crnom ormareću s mrtvačkom glavom. On je stajao na policama u obliku kapi, pomada, čak i svijeća za lakše disanje. Ali evo i obrata. Arsen je 1909. godine doživio nevjerojatno iskupljenje. Dr. Paul Ehrlich je za otkriće salvarzana, lijeka protiv sifilisa, dobio Nobelovu nagradu. Ime salvarzan dolazi od latinskog salvare, spasiti, i arsenicum, arsen.
2: Možda prvo da pripomenem da se prije upotrebe ovog arsenovog spoja kao lijeka u liječenju sifilisa, za liječenje sifilisa koristio sirup živina 2 oksida, HGO, i zapravo nisu tada znali ljudi da li pacijenti umiru od sifilisa ili od trovanja živinim 2 oksidom. Revolucionarni iskorak je bio otkriće salvarzana od strane Paula Ehrlicha, koji je dobio za to Nobelovu nagradu, jer je to bio prvi kemoterapeutik u povijesti medicine. Ehrlich je pošao od pretpostavke da se može sintetizirati spoj, kemijski spoj, koji ciljano napada bolesne stanice, ali ne i zdrave stanice čovjeka. On je bio izrazito precizan, metodičan, sistematičan medicinar i lijek koji je izumio protiv sifilisa zajedno sa svojim suradnicima komercijalno se nazivao salvarzan, ali je čisto u literaturi poznat i kao lijek 606, zato što je to bio 606. spoj koji su oni u laboratoriju pokušali sintetizirati, i ovaj je najviše pokazivao, dakle, najbolje terapeutske učinke. To je ujedno i lijepi primjer u povijesti medicine, ali i povijesti znanosti, kako se samo upornošću i jednim sistematičnim radom sa određenom znanstvenom metodologijom može doći do znanstvenih rezultata i uspjeha. Naravno, u to doba Ehrlich nije poznavao strukturu tog spoja. On je naime pretpostavio da se organski dijelovi vežu na dva atoma arsena koji su međusobno povezani dvostrukom arsen-arsen vezom. Arsen naime voli stvarati kovalentne veze sa međusobno s drugim atomom arsena. Međutim, zanimljivo je da je struktura tog spoja otkrivena tek u 20. stoljeću, negdje čini mi se 2005. prije 20-ak godina. Rad je objavljen, ja ga imam u originalu, u čuvenom času Angewandte Chemie, časopisu, i dokazano je zapravo da se radi o jednoj smjesi dvaju cikličkih spojeva arsena. Jedan je triciklički sa tri kovalentno vezana atoma arsena, a drugi je pentaciklički sa pet kovalentno vezanih arsena, što je bilo, dakle, jako interesantno to otkriće nakon toliko godina, kada je Ehrlich otkrio salvarzan početkom 20. stoljeća. Međutim, danas se salvarzan naravno ne koristi u te svrhe. Otkrićem penicilina, otkrićem antibiotika, danas je sifilis potpuno izlječiva bolest i nema onaj tretman u medicini kao što je to bilo u doba Ehrlicha ili prije.
0: Da se vratimo na pariško zeleno, na boju, vjerujem da su mnogi čuli za pariško zeleno. Jako je lijepa boja, u jednom trenutku, kao što ste dobro rekli, bila je u trendu iz više razloga. Međutim, što se dogodilo?
2: Da, to je čuvena priča, rekla bih legenda, o tome kako je Napoleon zapravo umro nakon vojnih poraza u Europi koje je doživio. Deportirali su ga na jedan izolirani, vrlo mali otok blizu Afrike u Atlantskom oceanu, Sveta Helena, i tamo je boravio znači u kući, odnosno u prostorijama čiji zidovi su bili oblijepljeni tapetama, zelenim tapetama, i ta boja je bila pigmentirana sa, kako ste spomenuli, pariškim zelenilom. Kasnije u 20. stoljeću analizom Napoleonove kose dokazano je da ona sadrži više od 100 puta nego što je dozvoljena koncentracija arsena u ljudskom organizmu. Međutim, dodatna istraživanja ipak su pokazala da on nije namjerno trovan arsenovim spojevima, poput pariškog zelenila, zelenog u tapetama, nego da je zapravo on imao karcinom želuca i da je od toga umro. Dakle, ne ni od sifilisa, ni od arsenizma, što je naziv za trovanje arsenovim spojevima, i da je zapravo to trovanje sa arsenovim pigmentom bilo nenamjerno. Ovaj položaj njegove desne ruke uvijek u zoni abdomena zapravo govori da je patio, kako legenda kaže, od bolova izazvanih karcinomom želuca.
0: Mnogi danas kad govore o Napoleonu upravo stavljaju ruku kroz košulju, kao što je on nekad to držao. Znači, on se u stvari malo grijao, pomagao si je u tim svojim bolovima.
2: Je, tako je. Evo, to su priče koje mogu lijepo poslužiti kao uvod u kemiju i ekotoksikologiju arsenovih spojeva. I zapravo priče koje nam govore na kojoj razini je bila toksikologija i kemijska znanost u tom razdoblju. A mi uvijek kad govorimo studentima, kad predajemo, onda govorimo što danas sve može moderna kemija, i na taj način studenti uče koje je značenje razvoja znanosti za društvo i civilizaciju općenito.
3: Znanost. Preživljavanja.

0: ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ti nisi normalan.
4: Krimi petak na prvom.
5: Mogu bi biti bilo koji sela.
4: Filip Rutić.
5: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
6: Marta.
4: Metod.
5: Da.
4: Prva epizoda.
7: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
4: U petak.
8: Imamo osumnjičenika.
4: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
9: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
1: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. A navedenoj odluci

0: vojne vježbe Borbena moć 26 i o svemu se već oglasio ministar Anušić.
1: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno, zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Javnosti se upravo obraća predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Evo dijela njegove izjave.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove su. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drugčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Ili u katastarsku česticu, pač ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
0: I prije kraja jedna obavijest. Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinov i Muksorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istome mjestu, Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren, sjeverni, prolazno solinim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer na sjeveru bura, ponegdje solinim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: umjetna inteligencija.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz zagrebačkog studija. S nama su Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i Petra Besedić, inženjerka, doktorica znanosti, viša asistentica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za tehničku mehaniku. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: A danas ćemo govoriti o integraciji strojnog učenja u procese inženjerskog projektiranja i optimizacije. Naime, Petra, često čujemo da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude. Kako to ide u vašem poslu?
2: Pa evo, za početak, lijep pozdrav i vama, hvala vam na pozivu i vama i vašim slušateljima. Pa evo, zapravo svaki početak kreće od jako zapravo koraka koji su još u prošlosti, tako je i moj susret zapravo sa umjetnom inteligencijom krenuo već od studentskih dana. Ja sam bila dio jednog formula student natjecanja, tamo smo se bavili zapravo isto normalnim, ajmo reći, strojarskim pojmovima kao što danas susrećemo kad netko kaže automobil, stroj, hladnjak i tako dalje. Međutim, prvi moj susret sa umjetnom inteligencijom je bio kada sam na jednom takvom studentskom natjecanju gledala formule koje voze same. Prvo sam mislila možda da je bolid sam otišao na stazu bez vozača, da je neka greška u pitanju, ali smo ubrzo shvatili da je zapravo riječ o jednoj posebnoj kategoriji koja ima zapravo bolide bez vozača koji voze formule koje same voze.
1: E, sad, o tim formulama moramo malo objasniti slušateljima, jer naime i ja sam se oduševila da mi imamo natjecanje koje se zove Formula Student Alpe Adria FSAA, prestižno međunarodno inženjersko natjecanje koje se održa u Hrvatskoj, a dio je globalnog obrazovnog projekta Formula Student. E sad, te formule i bolidi koje smo spomenuli, to su pravi pravcijati, ti jureći automobili.
2: Da, zapravo je...
1: Koje rade studenti?
2: Zapravo da, prvi put kada sam ja svoje mame i tati rekla da idem u jedan takav tim, da idem raditi formule, mislili su da idem izmisliti neku novu formulu, pošto kao što Einstein to napravio ili slično, i zapravo svakom kome dođemo objasnite bolide, odnosno ne kažemo riječ bolid nego formula, zapravo misle da je riječ o formulama, i onda kažem ne, to zaista studenti rade, pa kako rade studenti, pa otkud im novac, otkud im vrijeme, znači to jednostavno... prije jedno 20 i nešto godina je na FSB-u, fakultetu gdje ja inače radim, se oformio takav jedan tim, FSB Racing Team, i ja sam tamo radila prvo kao u marketingu, pa malo sam radila na šasi, pa sam malo prešla u predsjedništvo, bila sam predsjednica udruge onda do kraja, i onda smo tamo zapravo tamo smo se snalazili kako god znamo i umijemo, tamo smo znanja koje smo skupili na fakultetu u teoriji mogli primijeniti u praksi kroz takav jedan projekt. Kako se financiramo sami, moramo vući za rukav sponzore, moramo vući, vukli smo tadašnje profesore da nam nešto iz eksperimentalno istraže i tako dalje, a sad kak sam ja na faksu ostala, onda ja sad pomažem jednom našem timu u nekakvim recimo
3: eksperimentalnim. Samo da pojasnimo da je FSB u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.
2: Tako je.
1: Sad smo objasnili da nije formula kemijska formula, ono što me zanima, to nisu ni makete, jesu to pravi bolidi, veliki, trkači?
2: Tako je, znači najsličnija definicija bi bila usporediti ju sa formulom 1. Formula 1 da bi se mogla voziti na traci, mora se izraditi po pravilima jednog pravilnika. Sličan takav pravilnik postoji od nekih 130 stranica i u stvarno za Formula Student svijet. I čak išla sam pitati jedan od oblika umjetne inteligencije od pretraživača kako je to zapravo Formula Student natjecanje u svijetu inženjersko. Rekli su da je, odnosno... ponudili su mi odgovor da je zapravo to Formula Student natjecanje najprestižnije studentsko natjecanje u svijetu. Ima je 20 službenih, a Hrvatska se može pohvaliti da je jedno od... svake godine smo vam među prva tri mjesta po kvaliteti naših gostiju koje dolaze, a dolaze nam 2000 studenata svake godine.
1: Petra Besedić, naša gošća, je sutkinja, jedan od organizatora tog natjecanja. Dakle, studenti dolaze se utrkivati.
2: Tako je.
1: I zadatak je da tijekom godinu dana sami dizajniraju, konstruiraju, testiraju prototip trkačeg bolida.
2: Tako.
1: Ali to nije samo test brzine na stazi, već inženjerske izvrsnosti, ekonomičnosti, timskog rada.
2: Uh-huh. Tako je, zapravo ljudi odmah pomisle, što je logično, da je to možda neka klasična utrka, međutim nije to wheel-to-wheel race, ništa, nego imamo zapravo dvije glavne kategorije. Imamo statičke discipline i dinamičke discipline. U statičkim disciplinama imamo engineering design event, imamo cost and manufacturing, imamo business plan presentation. U business plan presentationu imamo suce, zapravo sve tri discipline zovemo suce koji su iz prestižnih automobilskih i drugih industrija u Europi i svijetu, pa su tu tako McLaren, Aston Martin, Porsche, BMW, čak i Rimac grupacija i neke firme još iz našeg susjedstva, da tako kažem. I onda oni su zapravo, oni nama, te firme nama daju suce koji onda zapravo sude u svim tim kategorijama, i više je naglasak na konstrukciji samog bolida, na odabiru materijala, na odabiru performansi, znači sve ono što studenti su naučili na fakultetu i to onda mogu primijeniti na izradu tog bolida. A isto tako imamo business plan koji možda nije toliko blizak nekom prosječnom strojaru ili inženjeru mehanike, ali oni se moraju isto tako naučiti kako dobiti kako dobiti novac sponzorski za njih i tako dalje. Tako da nije samo strojarstvo, nego je integracija više disciplina u jednom.
1: I sad na stazi se može vidjeti od nedavna i tri vrste bolida. Dakle, mm-hmm. combustion, to je s motorom na unutarnje izgaranje. Električni bolidi, mm-hmm. i u najnovije vrijeme DV, mm-hmm. što bi bilo DV,
2: driverless. Znači imamo combustion, imamo strujiće, popularno ih nazivamo električni.
1: BV, bez vozača.
2: Da, bez vozača, BV. Zapravo smo vidjeli kroz godine da je polako padala popularnost bolida sa unutarnjim izgaranjem, međutim sad se polako penje, jer ipak zovu se ti određeni ljudi koji vole taj naziv petrol heads, ipak vole taj zvuk motora, pa je to onda nekako opet rekla, tako je, u porastu. Imamo i strujiće, naravno, koje vole da se te baterije, invertere i tako dalje, ali imamo driverless, isto kategoriju, koja zapravo se pojavila prvi puta u Švicarskoj i Njemačkoj na 2017. godine, gdje su jedan švicarski tim je zapravo prvi probao napraviti tako jedan bolid bez vozača, i onda se to je sad zapravo počela biti i globalna karakteristika. U Alpe Adria još nije bila, ali evo možemo se pohvaliti da ćemo od ove godine prvi puta ikada na ovim prostorima, ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu regije, uvesti tako jednu disciplinu. Ja ću biti zadužena za to sa mojim kolegama, tako da eto, budem se ja malo bacila u koštac sa tim svim stvarima koje nisam uspjela dobiti kao student, ali evo sad ću iz druge perspektive vidjeti kako to sve izgleda.
1: Boris, ovdje dosta uzbuđenja u našoj emisiji izaziva pitanje hoće li inženjeri ostati bez posla. Vidimo da neće.
3: Ne. Kreativni inženjeri sigurno neće ostati bez posla.
2: Neće, no.
3: Alati će im se promijeniti. Mm-hmm. Neke stvari oko dizajna, o kojima će nam Petra sigurno još nešto reći, a će se promijeniti, međutim, daleko od toga da će inženjeri izgubiti posao, da pa će fali nam inženjera.
2: Da, to sam ja isto malo sam gledala nekakva istraživanja, nekakve statistike. Zanimljivo je što je, znači, prvi put kada je inženjerstvo došlo do recimo nekakvog stadija gdje se može početi govoriti o nekakvoj automatizaciji, kada je došao CAD, to je Computer Aided Design. Prije toga ste mogli, vjerujem da su to nekim našim slušateljima poznate stvari, da su nekoć ljudi crtali radioničke crteže u velikim halama gdje su se morali jako puno potruditi da ih ne bole leđa, ali bolila su ih leđa bez obzira na to, morali su crtati rukom.
3: Crtanje, da se tako izrazimo, tehničko crtanje je prešlo sa papira i olovke u računalo.
2: Tako je.
3: I to ne samo tehničko crtanje, nego uz to tehničko crtanje zapravo išlo i modeliranje, simuliranje sila, ispitivanje cjelokupne konstrukcije bez da se išta fizički napravi.
2: Tako je, da. Tako, oni su to, zapravo tu se isto se pitanje vjerojatno i tada postavilo kao i danas. Ne bih rekla da je došlo do nekakve zamjene ljudi, odnosno da je došlo do nekakvog gubitka, već naprotiv, mislim da su se moderni tada inženjeri našli isto u koštacu sa nekim novim stvarima gdje su morali naučiti neke nove stvari, ali su onda imali vremena za biti kreativniji, što im je možda da tako kažem pod navodnicima suhoparno crtanje radioničkih crteža i puno puta kada bi recimo pogriješili morali bi raditi sve iz početka jer su to morali sa tušem isto prijeći, ne samo sa olovkom, tako da ne bih rekla da je tu nužno kreativnost patila, već naprotiv, mislim da su imali vremena za biti kreativni i više.
1: Dakle, integracija strojnog učenja u procesima inženjerskog projektiranja i optimizacije. Imate i nove kolegije, dakle, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu,
2: da,
1: vezano uz to. Dakle, primjene AI u energetici i umjetne neuronske mreže.
2: Mm-hmm.
1: Koliko je to važno danas za proizvodnju?
2: Pa zapravo svaki, vjerujem da svakog većeg proizvođača bilo kakvih strojnih, konstrukcijskih, rashladnih, energetskih dijelova pitate da je važna, da je važno očuvanje energije i da je zapravo cilj što više toga napraviti u što manje vremena, znači da se izgube, da se ne dobiju nekakvi gubici i tako dalje. Recimo ono što mi pada na pamet na našem fakultetu, profesorica Teja Žakula, ona je inače doktorirala na MIT-u i onda je to zapravo znanje dovela ovdje na naš fakultet, na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, i ona se bavi recimo pametnim zgradama. I to je recimo dosta zanimljivo kako se onda cijeli taj sustav umjetne inteligencije, čistih soba, zapravo i tako, mislim svega što onoga što jedna pametna zgrada mora imati, od fasade do rashladnih sustava, do još stvari koje ja ne znam, vjerujem da će ona znati više o tome, ali recimo to recimo što mi pada na pamet kao jedan primjer gdje se može to integrirati.
1: Znači optimizacija gubitaka energije,
2: tako
1: ušteda
2: je
1: energije, manje utjecaja na okoliš.
2: Tako je, da, da, sve to skupa. Čak i bih rekla, s obzirom na COVID koji je sada sva sreća iza nas, onda su se i tu dogodile isto nekakve promjene u perspektivi gledanja na projektiranje takvih zgrada, recimo broj čestica u zraku, nečistih i tako dalje, da, filtriranje i tako.
3: Umjetna inteligencija zapravo ima ulogu i u fazi dizajna same zgrade, ali isto tako kasnije u fazi eksploatacije, dakle u fazi kad je zgrada u upotrebi.
1: To je ona vrsta umjetne inteligencije, možda je sad dobro da to razjasnimo, Borise. To je druga vrsta umjetne inteligencije od one koje mi poznajemo kao našeg sugovornika ili malo bolju tražilicu. Molite, sad je vrijeme da nam to još jednom odvojiš, dakle, i objasniš.
3: Dakle, većina nas i većina naših slušatelja je vjerojatno čula za umjetnu inteligenciju prvi puta prije 2-3 godine, kad su se pojavili takozvani veliki jezični modeli i kada nam je omogućen pristup njima, kada nam je omogućeno da ih koristimo za rješavanje problema, za traženje odgovora na neka kompleksna pitanja koja imamo. Međutim, umjetna inteligencija je zapravo puno šire područje i Petra će nam isto tako još malo govoriti i o strojnom učenju, što nije zapravo učenje nekakvih strojeva, premda ovdje imamo gošću iz sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Ne, to nisu takvi strojevi, to mi koji se bavimo umjetnom inteligencijom iz nekog razloga smo u jednom trenutku to nazvali strojno učenje, zato što je zapravo nama računalo na neki način naš stroj kojim se mi bavimo. Dakle, ovi drugi dijelovi tog cijelog područja umjetne inteligencije su autonomija, recimo, u ovim formulama. To je nešto što apsolutno nema veze sa jezičnim modelima. Doduše, može imati malo u interpretaciji, recimo, scene koju neka kamera prikazuje. Zatim imate područje računalnog vida koje se bavi tumačenjem onoga što određena kamera vidi. Mi ljudi imamo oči, računala koja su zapravo nekakvi inteligentni agenti isto tako moraju imati senzore, mogu biti zvučni, mogu biti vizualni i tako dalje. Strojno učenje je cijelo područje koje se zapravo bavi i klasifikacijom i optimizacijom, da sad ne ulazim u tehničke detalje toga, ali ono što je finalni proizvod takvih sustava je da nam mogu pomoći dizajnirati novi i bolji proizvod, novi i bolji sustav, novi i bolji profil broda ili profil krila ili kotača koji će se koristiti u recimo Formuli 1.
1: Puno toga vidi i može procijeniti više nego čovjek, jer obrađuje ogromne količine informacije.
2: Da, tako je. Da. Mislim da ipak smo mi i ti koji smo, ajmo reći, za volanom, i ipak je umjetna inteligencija koja nama zapravo skupi te sve podatke, onda smo mi ipak ti na kraju sudac, taj sudac na kraju koji mora dati konačnu odluku i koji ne mislim zapravo da ćemo mi ikad, da će da će kao takva umjetna inteligencija zamijeniti recimo inženjerstvo, ipak smo mi ti koji moramo zadati nekakve rubne uvjete, koji moramo odabrati početnu neku točku koja je i za vrijeme zapravo cijelog tog procesa, nekakvog konstrukcijskog procesa općenito, mi smo ti koji moramo nadgledati cijelu situaciju, tako da neće se to nikad izgubiti. Mislim.
3: Ne samo nadgledati cijelu situaciju, nego zapravo razumjeti kompletan ukupan kontekst problema, što je recimo ono u vašem području je vaš rad u biomehanici, recimo jedna vrlo kompleksna situacija gdje se radi i o strojarskim elementima, dakle to su nekakvi vici i tako dalje, ali isto se radi o zapravo ljudskom organizmu, o ljudskom tkivu, o nekakvim medicinskim parametrima koji moraju biti zadovoljeni. Pa da. Možda da o tome.
1: Da pređemo na temu umjetna inteligencija u medicini i biomehanici. Petra, vi ste se time također bavili, ili se bavite još uvijek. Zapravo je tu već dugo prisutna umjetna inteligencija i roboti. Su dugo prisutni u medicini. E sad, je li, na koji način oni rastu i razvijaju se?
2: Pa evo, imamo tu zapravo malo više kategorija. Ja mogu krenuti sa recimo mojim doktorskim radom kojeg sam baš evo nedavno, zapravo u 12. mjesecu obranila. Moj doktorski rad, malo onako čudno, na prvu ja sam strojarka, kolokvijalno rečeno, ali mi je doktorat bio iz područja medicine. Konkretno ja sam se bavila konstrukcijskom razradom i opće inovativnim pristupom jednim u zapravo projektiranju jednog novog implantata za prijelom vrata bedrene kosti. Imala sam sreće da imala sam dva mentora, jedan je profesor Jano Škodajn sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a drugi je profesor Srećko Sabalić, on je predstavnik klinike za traumatologiju Sestre Milosrdnice u Draškovićevoj. I zapravo sam imala sreću, imala sam jako veliku sreću i dan danas osjećam zahvalnost tome da sam imala tako dva velika čovjeka koji su prošli dosta toga što se tiče strojarstva i medicine. Čak su ove godine bili izabrani za osobe godine, za Večernjakove osobe godine, tako da svaka im čast na tome i imam osjećaj da je preda mnom veliki zadatak ako ostajem na fakultetu, a voljela bih ostati, da se možemo onda još dalje baviti sa svim tim stvarima. Međutim, malo divergiram. I onda pri konstrukcijskoj razradi tog mog implantata, ja sam se bavila, ajmo reći, klasičnom inženjerskim pristupima gdje smo mi koristili simulacije kako bi konstruirali taj implantat. Ukomponirali smo čak jedan patent koji su profesor Sabalić i Kodanj napravili par godina prije i napravili smo taj implantat sa 3D printanjem, sa tehnologijom aditivnog printanja, znači tehnologija 3D ispisa.
3: Ali ispis u metalu ili u plastici?
2: Ispis u metalu, tako je, od titana.
3: Da, bude jasno da se ne radi o plastičnim šarafima za bedrenu kost, jer bedrena kost je ipak ona koja nosi...
2: Kost koja može najveće opterećenje u našem cijelom tijelu podnijeti, tako je. Titanijski su bili implantati, printali smo ih sami i tako da čak smo jedan projekt uspjeli prijaviti s toga, tako da je višeslojna priča, ali da, vjerujem da kroz sljedećih par godina ako će se netko baviti dizajnom recimo medicinskih implantata nakon mene, neće možda više biti ovakav pristup, jer sam ja bila ta koja je rekla ok, ja bi ovaj presjek vika, ja bi ovakvu glavu vika, ja bi ovoliki broj navoja. I onda sam ja išla raditi simulacije, pa smo onda vidjeli šta treba smanjiti, povećati i tako dalje, pa smo onda iterirali, pa smo malo nešto smanjili, promijenili i bilo je zapravo 4 godine, rekla bih, pokušavanja naći nekakve, po mom sudu, optimalne konfiguracije tog vika i pločice, da sad slušatelje ne gljavimo sa detaljima, ali vjerujem da će se te 4 godine moći komprimirati sljedeći put, recimo u svega možda par tjedana ili čak dana. Tako da tu vidim iskorak u tome.
1: Da će se sve skupo ubrzati.
2: Da.
1: Zbog umjetne inteligencije.
2: Tako je, da.
1: Međutim, ona, zapravo kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, govorimo i o računalnom vidu i tako dalje, ali moramo znati da je to jedna kutija koje ne vidi.
2: Black box, tako je. Mi možemo staviti nešto unutra, a ono što dobijemo van, ono što znamo, ali ono što se unutra događa, to ne znamo. Da.
1: I ona nikad neće vidjeti, zato je tu čovjek
2: koji zna.
3: To je kutija koja ne vidi, međutim možemo joj dati i vid, možemo je dati vid koji je zapravo puno sposobniji od čovjekovog. Mi vidimo samo u vidljivom dijelu spektra, mi ovoj kutiji možemo dati infracrveni dio spektra ili možemo dati ultraljubičisti dio spektra, kao što recimo vide pčele i ose i drugi kukci. Dakle, i ne samo da je možemo dati vid takve vrste, nego možemo dati uvid u formule kako se nešto ponaša u nekom mediju. Dakle, doslovce ta crna kutija vidi kako će se određena struktura, određeni oblik ponašati u vodi, u zraku, pri brzini od 50 km na sat ili pri brzini od 50.000 km na sat, i onda nam ta zapravo kutija, ta crna kutija može pomoći u optimalnom dizajniranju oblika koji je savršeno prilagođen za određeni
2: uvjet.
1: Ja sam malo glasbe. Moto!

0: Danas govorimo o integraciji strojnog učenja u procese inženjerskog projektiranja i optimizacije i željela bih da malo govorimo o dizajnu letjelica, jer Petra, naši gosti su Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i Petra Besedić, inženjerka, doktorica znanosti i viša asistentica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Petra, rekli ste da umjetna inteligencija može optimizirati parametre koje ljudski mozak teško može istovremeno obraditi.
1: Točno. Da, zapravo bi bilo najbolje to objasniti našim slušateljima na jednom primjeru letjelice. Ne mora to biti neka sofisticirana letjelica iz Top Guna, recimo, nego može biti nekakav obični zmajoliki leteći objekt koje to neko pušta za razonodu. Međutim, kada želimo konstruirati takav nekakav objekt, element, onda je uvijek pitanje radimo prema nekakvom cilju. Znači, da li želimo biti efikasni prema stabilnosti, prema aerodinamici, prema težini, prema dometu, prema, ne znam, nekom bilo kojem drugom parametru, i onda dizajniramo prema tom nekakvom cilju. E sad, ovo kako ste rekli, ljudski mozak, nažalost, može pratiti samo, zapravo može raditi jednu stvar istovremeno, a onda moramo nekako jako puno vremena uložiti da bi možda iskombinirali sve parametre posebno, pa onda našli nekakvu točku koja najbolje optimizira te sve naše te sve naše parametre koje smo si zadali. Međutim, umjetna inteligencija nam tu pomaže tako da možemo sami zadati, recimo, nekakav target, i onda nam zapravo ona pomaže u dizajnu profila krila prema tom nekakvom parametru. I zapravo,
2: recimo, taj cilj bi mogao biti za neku zrakoplovnu kompaniju, da joj dizajniramo krilo, da avion troši što manje goriva.
1: To bi, recimo, bilo...
2: To bi bio jedan konkretan cilj.
1: Tako je, da. I onda možemo, dok zapravo konstruiramo neku letjelicu, možemo konstruirati svašta, možemo debljinu krila, možemo izabrati materijal, možemo napadni kut, možemo jako puno tu pojmova koji bi se tu dali navesti. Međutim, umjetna inteligencija nekako generativno pristupa tome, ona optimizira objekt prema onome što je, o čemu je zapravo inženjer razmislio, i ne prati nužno ljudsku estetiku, jer mi smo ljudi onako, ja isto, recimo, kad radim vježbe iz mehanike na strojarstvu, kada crtam neki kut, nekako mi uvijek ruka ode po 45 stupnjeva, iako možda bi bilo dobro napraviti neki manji kut ili veći, ali mi ljudi kada razmišljamo težimo toj nekakvoj ravnoteži. To sam ja isto primijetila.
0: Simetrija.
1: Tako je, simetrija, ravnoteža, kad nešto skicirate.
2: Da, možda da ubacim ovdje jednu zanimljivost. Recimo, nekada prije nego što smo imali računala kao danas, zapravo oslanjali smo se na prirodu kao na inspiraciju za dizajn. Primjer za to je, na primjer, u Drugom svjetskom ratu dizajn krila ovog britanskog aviona koji se zove Spitfire, koji je bio jedan od najcijenjenijih aviona, da tako kažem, u Drugom svjetskom ratu, je zapravo posuđen od oblika krila lastavica. Dakle, tu je nama evolucija, doslovce evolucija je odradila taj posao, polako je lastavica dobila vrlo efikasno krilo za raditi te svoje vrlo nagle pokrete ponekad u letu, jer ona se hrani malim kukcima koji isto rade vrlo nagle pokrete. I dakle, sam proces evolucije je doveo do optimalnog krila. Ono što se danas događa je da zapravo kad želimo dizajnirati takvo krilo, mi radimo evoluciju, ali u računalu.
1: Zapravo postoji, da. Samo treba pogledati u prirodu. Recimo, dobar ste primjer dali sa kukcima. Čak postoji na našem fakultetu isto zavod za aerodinamiku koji se bavi isto tako sa proučavanjem profila kukca i zapravo opisivanjem tog jednog kružnog
0: bumbara let.
1: Tako je, možemo reći, da. Isto tako postoji, recimo, surla od slona koja se koristi među nekakvim za neke robotske pokrete u nekakva mjesta gdje je, recimo, inspekcijska u nekakvim nuklearnim, recimo, pogonima gdje su jako dugačke cijevi, gdje se treba nešto ispitati u jako uskom prostoru. Ne treba gledati toliko daleko, rješenja su svuda oko nas, priroda je već napravila taj posao za nas. Međutim, kod ovog dizajna, recimo, krila za nekakvu letjelicu, dosta često sam čula sa razgovorom sa ostalim inženjerima da kada su proveli nekakve simulacije sa umjetnom inteligencijom, da im je dosta često sam čula odgovor da umjetna inteligencija nam je dala nešto što nam nikada ne bi palo na pamet. Znači, taj dizajn kad su ga vidjeli, aha, pa dobro, ovo zapravo ima smisla, ali nikad nam takav neki oblik, recimo, ne bi pao na pamet. Drugi primjer, recimo, u topološkoj optimizaciji nosača sjedala od jedne firme. Isto sam gledala neke videe i čitala sam neka istraživanja gdje su radili isto tako topološku optimizaciju. To, ako naši slušatelji nisu baš upoznati, to vam je, ajmo reći, simulacija koja vam na najbolji način rasporedi masu na nekakvom konstrukcijskom dijelu. Znači, tamo gdje više nosi, tamo mora biti deblje, više materijala, tamo gdje ne nosi pod navodnicima ništa, tamo možemo si dopustiti nekakvu poroznost ili možda čak u potpunosti otkloniti materijal. I isto tako kad su radili taj nosač sjedala, isto su rekli, imamo sad recimo 10 rješenja i od tih 10 ćemo definitivno nešto uzeti za serijsku proizvodnju, jer to isto ekonomski aspekt mora biti pokriven, ali rekli su da im nikada takav nekakav dizajn ne bi uopće pao na pamet. Tako da mi ljudi smo isto tako kreativni, ali do neke granice.
0: Da. Imamo neke granice i neke predrasude. 0161 670 001 je naš broj telefona ako želite razgovarati na ovu temu, koliko AI može pomoći u optimizaciji našeg svakodnevnog života kroz inženjerstvo, kroz strojarstvo, ili kreirati nešto sasvim drugačije. Boris, nešto si htio reći.
2: Htio sam samo dodati da ovaj stolac, ne, zapravo ta igra je, mora zadovoljiti, što se aviona tiče, dva su izuzetno bitna uvjeta. Jedan je težina samog stolca, zato što manja težine imamo u stolcu, to više možemo imati težine u putnicima ili prtljazi ili robi. A druga stvar je čvrstoća, koja ipak mora zadovoljiti uvjete nekakvog naglog sljetanja, grubog sljetanja,
1: udarnih opterećenja
2: i tako dalje. Tako da je druga stvar je, ovdje su već dva puta spomenuti dizajni koji su začudili dizajnere, odnosno inženjere i tako dalje. To se događa gdje god se upotrebljava strojno učenje za neke od tih procesa, događaju se iznenađenja. Recimo, kad je AlphaGo pobjedio, dakle, prvi puta u igri Go svjetskog prvaka Lise Dola, ljudi koji su gledali te mečeve, koji su Go profesionalci, koja je inače igra slična šahu, samo puno, puno kompleksnija, i ima samo dvije vrste figura, crni i bijeli žetoni, odnosno kamenčići, da se tako izrazimo. Profesionalci koji su gledali tu igru su bili začuđeni sa nekoliko poteza koje nikad do sada nisu vidjeli u igri koju su izvodili drugi profesionalci, da tako kažemo. U cijeloj povijesti Goa niko nije vidio tako kreativan potez u nekoj situaciji.
0: Da. Meni je zanimljivo kad govorimo o predrasudama, ljudi imaju predrasude, simetrija. Sad čitam, dovoljno je ljudi napravilo plastične operacije gdje su inzistirali da im kirurzi naprave potpuno simetrična lica. Sad ih ima dovoljno i u medijima i posvuda ih vidimo, i oni doista ne izgledaju dobro. Imamo osjećaj da ta osoba zapravo ne izgleda dobro, da, a ona je savršeno simetrična.
1: Da. Pa zapravo, ja sam se isto sa tom, s tom činjenicom susrela iz jedne druge perspektive. Ja se inače bavim slikanjem i crtanjem i crtam portrete. Ne ovako uživo, ja volim ipak imati sliku statično na stolu i onda lijepo se posvetiti tome u miru. I primijetila sam da što mi je slika koju slikam pravilnija, znači što je simetričnija, što su pogođeni omjeri i one sve stvari koje vizualni umjetnici znaju, nikad mi ne ispadne dobro, kao recimo netko tko ima jako puno nesavršenosti na licu, recimo brada isto utječe zato što ne možete nikako dobiti da je brada baš, da svaka dlaka baš simetrično s jedne strane na drugu, i uvijek kad imam tu nesimetriju u nekakvom slikanju, onda vidim da je zapravo puno ljepše cijela slika izgleda nego kad je sasvim simetrično, jer kad je sasvim simetrično, ovo što ste rekli, baš nešto je neprirodno i nema, nešto ne štima jednostavno.
0: Nešto, čini ti se da ta osoba nije dobro prirodna. Jednostavno.
1: Da.
0: Imamo li koga na liniji? Dok nas ne spoje, htjela bi da još malo govorimo o umjetnoj inteligenciji u medicini. To nas, pretpostavljam, sve čeka.
1: Da.
0: Koliko ona može biti autonomna u tome, u recimo, koliko taj robota danas već imamo puno u medicini, koliko on može sam raditi, a koliko će i dalje trebati čovjeka?
1: Pa poznato je sad što se tiče autonomnih robota u kirurgiji, imamo čak i na našem fakultetu imamo jedan laboratorij, zove se CRTA, gdje imamo jako puno mladih istraživača koji se bave različitim robotima, što medicina, što nekakva industrijska primjena, penjanje po jako visokim nekakvim zidovima i tako dalje. Međutim, kada govorimo o robotima u autonomnim robotima u kirurgiji, imamo nekakvih pet razreda u kojih ih možemo smjestiti. Razred 0 bi bio, znači, bez autonomije, gdje kirurg sam mora koristiti robota kao alat, naprimjer kad režete tkivo po nekakvoj zadanoj liniji, ali skupa sa kirurgom se to radi. Onda level broj 1 bi bio, odnosno level broj 2 bi bio rezanje tumora, level broj 3 bi bio da robot sudjeluje u generiranju strategije, ali čovjek i dalje mora nekako odabrati strategiju šivanja i tako dalje. Međutim, danas je najveći stupanj taj treći. Postoji pet, recimo bi bila potpuna autonomija, ali mi još danas nismo dosegli taj level, tako da će se to morati dosta više razvijati do tog trenutka. A također imamo i rehabilitacijsku medicinu, gdje možete povezivati senzoriku i hardver razvijene robotike. Znači, recimo ljudi koji su ostali bez ruke ili noge, onda možete isto tako napraviti hardversku komponentu tog robota, ali mora biti popraćena raznim senzorima. Tako da.
0: 016-16-7001, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Želim samo potvrditi ovo što je gospođa malo prije rekla. Dakle, ne postoji ljudsko lice koje bi bilo simetrično. Dakle, lijeva i desna strana lica nikada nisu simetrične. To je čisto prirodna pojava.
1: Da, da.
3: Hvala.
1: Hvala vam.
2: Hvala.
0: Hvala vama. I nastavljamo na tu temu. Dakle, umjetna inteligencija i medicina.
2: Samo oko ove autonomije. Da se ljudi ne uplaše da će sad, ne znam, za 2, 3, 4, 5 godina da će ih robot sam operirati bez prisustva čovjeka, liječnika. To nije slučaj, to nije za ove naše svakodnevne situacije, to nije bitno. Ono gdje je robot u mjestu u ovim, da tako kažem, zemaljskim situacijama je da zapravo pospješi ishod operacije. Dakle, roboti su puno precizniji, ruke im se ne trecu, da tako kažemo, imaju puno bolji vid od nas, možete ih staviti mikroskope i tako dalje, mogu vrlo, vrlo fino odrađuju stvari, ne umaraju se i tako dalje, i zapravo ono puno brže riješe operaciju. Ono gdje nam trebaju autonomni roboti su situacije kao što je, recimo, evo danas se, ono, ovih mjeseci se potpisuje takozvani Artemis ugovori. Ljudi i, dakle, NASA i druge svemirske agencije se spremaju ozbiljno za trajno prisustvo čovjeka na mjesecu. Kao nekakvu vježbu za možda trajno prisustvo jednog dana i na Marsu. I u takvim situacijama vi ne možete imati dežurnog kirurga na mjesecu. Dakle, znalo se događati u prošlosti, ljudi su bili na podmornicama, ono, po mjesec dana, dva mjeseca van luke, dobijete upalu slijepog crijeva, doslovce ljudi su se sami operirali ponekad. Tako da, imati robota u takvoj situaciji gdje on potpuno autonoman je izuzetno, izuzetno korisno, samo ne za ove naše svakodnevne situacije, već za ove neke ekstremne, bilo da je podmornica, bilo da je nekakav brod negdje na pučini ili baza na mjesecu.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijepo pozdrav iz Opatije. Pa umjetna inteligencija je sve. To je jako dobro, samo treba upotrebiti u pametne svrhe, kao i atomsku energiju. Svijet ide naprijed, ne možemo nazad. To je sigurno da robotizacija, to nema govora. Evo, samo u primjenu medicini, od kad je laser, pa se laserom operira katarakta, koliko je to napredilo, samo to. Recimo, po mjesec dana se bilo za kataraktu u bolnicu, prije. Sad ide do doma nakon pola sata sad.
2: Tako je, da.
4: Tako u robotizaciji, u medicini i drugo, to nema govora. Samo koji kod atomske energije, ona je super stvar, to je najbolje za dobiti energiju, ali je pametno potrebiti, a mi je upotrebujemo, vidite kako.
1: To je, da, to je već jedna druga sfera,
2: da,
1: bih rekla. Ali opravu ste.
2: Alati se
4: uvijek. Mislim, tehnika ide naprijed, kako i automobili da voze
5: mislim, automatska se vozi, pa sigurno će biti manje saobraćajnih i svega, jer neće oni pritisati na pune crte, neće ti kroz crveno, neće pijati voziti i tako dalje.
1: Da, tako je, znači, a umjetna inteligencija...
0: Dobro ste nam rekli nekoliko stvari što mi ljudi radimo, dosta smo kritični prema umjetnoj inteligenciji, ali prema nama, prema sebi smo slabo kritični kad sjedamo u automobil.
1: Pa da, zapravo je opet naglasak, vraćamo se cijelo vrijeme istom zaključku, znači mi ljudi moramo koristiti umjetnu inteligenciju isključivo kao alat, nikako kao zamjenu za naš bitak, za naše razmišljanje i slično, savjesno koristiti kao alat i onda će tek to postići svoju punu svrhu. Ako skrenemo, kako ste rekli, stračnica, to onda može biti dosta pogubno. Ali evo, spomenuli ste isto tako atomsku energiju. Mislim da se za te visokoenergijske fizičke procese zapravo vi morate, ono, i morate imati infrastrukturu koja vam to sve može zapravo pospješiti, zapravo koje možete nešto tako postići. I isto tako sam našla nekakav zanimljiv članak koji govori o novim legurama čelika, gdje morate, zapravo, mi smo do sada imali obične, da tako kažem, konstrukcijske čelike sa legurama koje su izabrani od strane čovjeka i mi smo sami to testirali na milijarde, milijarde načina, postotaka tih legura, aluminija, bakra, kroma, molibdena i tako dalje, ali evo, mislim da su u Kini čak bili ti istraživači, oni su dizajnirali čelik novi sa umjetnom inteligencijom koji je postigao čvrstoću od skoro 1730 megapaskala u usporedbi sa nekakvim konvencionalnim čelikom, to bi vam bilo nekakvih 30% više. Ali duktilnost je bila oko 16% veća, što je jako veliko poboljšanje s obzirom na konvencionalne. I zapravo s tim onda možete jednim primjerom vidjeti koliko su te, koliko su dosezi te zapravo umjetne inteligencije u proizvodnji tih struktura zapravo koje mogu oblikovati tu atomsku energiju, koje mogu skladištiti, koje mogu zapravo pratiti te procese, tako da mislim da eto i tu se isto može ona malo pokazati.
2: Gledajte, primijetio sam neki dan zanimljivu vijest u novinama da se zapravo uvodi praćenje ishoda onkoloških pacijenata. Dakle, jedna od premisa u menadžmentu bilo kojeg sustava je ono što ne možeš mjeriti, to ne možeš ni popraviti. Postoji razlog zašto ljudi upravljaju i sustavima i društvom i zašto imamo političare, premda znam da ih mnogi ne vole i tako dalje, ali ja nisam siguran da smo kao društvo spremni prepustiti. Koliko god ja volio umjetnu inteligenciju i koliko god je ona racionalnija ponekad od ljudi, nisam siguran da bi joj prepustio vođenje društva, ipak trebamo ljude.
1: Umjetna inteligencija neće nikad zamijeniti inženjere, ali će inženjeri koji koriste, a i zamijeniti one koji ga ne koriste. Tako da nešto za ponijeti kući.
0: Da. U emisiji Umjetna inteligencija s vama su bili Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i Petra Besedić, inženjerka, doktorica znanosti. Od nedavno čestitamo, viša asistentica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. I ekipa Hrvatskog radija, Dubravko Lukačin, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam svima.
2: Do slušanja.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
1: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. Ponovio je i Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26, predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je, podsjetimo, predsjednik o tome donio i zapovjed. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. Sve je komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno,

0: besmišljeno, to nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drugčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
1: Čeka se reakcija i premijera Andreja Plenkovića. Prema najavama, izjavu bi trebao dati nakon sastanka parlamentarne većine. A o tome više u našim idućim informativnim emisijama. Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi zbog toga 50-ak gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Predsjednik udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić, pa ministar David Vlajčić.
2: Mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore koje je prema Odboru za poljoprivredu poslala priopćenje da se i oni slažu da kriteriji natječaja nisu dobri. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu.
3: Ako je cilj bio curenje informacije i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To ko kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
1: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar umjeren, sjeverni, prolazno solinim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer na sjeveru bura, ponegdje solinim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irina Dizdarević.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Požar na Čiovu pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
2: Inflacija u lipnju 4,5% više od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
0: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasila timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno, vatra je pod nadzorom, ali po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
3: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama, skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus, protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima? Ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
2: Iako je broj požara na zadarskom području za 20% veći nego lani, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija vatrogasaca. Ipak opreza nikad dosta. Zbog najave jakog vjetra u iduća dva dana podignut je stupanj pripravnosti, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića.
4: Mi svaki dan imamo požarotvornog prostora, međutim kada nemate te neke otegotne okolnosti koje ga jako brzo raširu, vi ga jako brzo stavite pod nadzor. Imamo najavu ove jake bure koja trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo.

0: da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%.
1: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
2: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
1: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
2: Apsolutno, tu zapravo teško naći bilo koje antiinflacijsko mjero.
1: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
0: To jednostavno nije moguće.
1: Na jesen ćemo doznati hoće li država mijenjati predložene mjere za male iznajmljivače i paušaliste, a u međuvremenu pozvalo se javna poduzeća da u idućoj godini ne dižu plaće i materijalna davanja radnika.
3: Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca, ponovio je Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. S poligona u Slunju javlja Marin Erak.
4: Predsjednik Zoran Milanović ne odstupa od svoje odluke, odnosno zapovjedi generalu Kundidu, kojim brani odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Pariz, kaže da je njegova odluka zakonita.
5: Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
4: Suprotno ke mišljenja ministar obrane Ivan Anušić ističe da general Kundit nije potpisao njegovu odluku o sudjelovanju 21 vojnika na paradi u Parizu.
6: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
4: Anušić kaže da je razočaran postupkom načelnika glavnog stožera.
7: Posljedice su po meni prane. Ne sada u smislu da će sada netko ne isplatiti plaću. Postoje jasno definirana koraci kada se zakon ne poštuje, šta ide dalje.
5: Dakle, strateški ga mobingiraju. Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspao, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
4: Uzvratio je predsjednik Zoran Milanović. U međuvremenu premijer Plenković poručuje da nema potrebe da se sastane sa Milanovićem dok on ne povuče zapovjed generalu Kundidu.
3: Dnevne novosti. U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Snježana Kralj.
8: Resorni ministar Tonči Glavina uvjerava.
9: Želimo podići kvalitetu turističke ponude, želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito.
8: Pružatelji usluga smještaja tako se više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku jedinicu. Strožom odredbom o smještaju rodbine i prijatelja trebala bi se spriječiti i dalja zlouporaba nekomercijalnog smještaja. Uz to uvodi se obveza ponovne kategorizacije smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina.
10: Registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, to više nije red, to je kumulativni pritisak. Navodi se na zaključak, fali vam pa.
11: Hvala vam lijepo.
12: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje.
8: Upozorili su Božo Petrov iz Mosta i nezavisni

0: Nino Raspudić, dok Sanja Radolović iz SDP-a ističe.
1: Sporni u SDP-u je svakako da je vlada do sada, a posebice od 2016. godine na ovamo, potpuno zatvarala oči, pravila se gluha i slijepa nad ne sivim iznajmljivanjem, nego ilegalnim iznajmljivanjem.
0: Provedbu zakona sada bi trebalo nadzirati 70-ak inspektora, najavio je ministar, a nezavisni Josip Jurčević komentirao.
2: Proširili smo i te nadležnosti na carinsku upravu, posebno na komunalne redare, da to oni mogu isfinancirati sve kazne koje prikupne, će biti njihov vlastiti prihod.
3: Hoćete komunalne redare pretvoriti u lovce na glave?
0: Zakon je pred Sabor došao na prvo čitanje, a predviđeno je da na snagu stupi iduće godine.
4: Na sjednici Saborskog odbora za zdravstvo zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin predstavila je prijedlog odluke o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Na njezine razloge za osnutak povjerenstva odgovorio je državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić.
5: Gotovo 20 godina golema javna sredstva odlaze jednom privatnom pružatelju usluga, dok javni zdravstveni sustav ostaje bez vlastitih kapaciteta. Kroz cijelo to razdoblje radiološka struka upozorava da Hrvatska mora razvijati vlastite PET CT kapacitete, no ta upozorenja ostaju bez odgovora. Tijekom godina pojavile su se ozbiljne sumnje u netransparentnost ugovora, u političke pritiske, u pogodovanja i u neracionalno upravljanje javnim novcem.
6: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
4: Pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
7: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
8: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
7: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Rezultate ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
7: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
10: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu u isto vrijeme od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki je dobio.
7: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
4: Svijet. Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama, no nade uspjeh sve su manje s protokom vremena. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi, a UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Jelena Maštruko.
11: Izgledi za spašavanje preživjelih pod tonama urušenih betonskih ploča više stambenih zgrada sve su manji sedmi dan od dvaju razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Iako su spasioci jučer uspjeli iz ruševina izvući trogodišnje dijete koje je prevezeno u bolnicu, takvi pojedinačni slučajevi sve su rijeđi. Broj potvrđenih žrtava u dva prošlotjedna potresa porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez, dodajući kako vlada procjenjuje da je bilo oko 30.000 ljudi u teško pogođenim obalnim područjima kada su se dva potresa dogodila.
12: Hoy se contabilizan Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10571. Bez doma ostalo je 15866 osoba. U državi La Guaira već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
11: I dalje više desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih, a UN upozorava da deseci tisuća stanovnika najteže pogođenih područja hitno trebaju hranu i sklonište. UNHCR poručuje da mu je potrebno početnih 15 milijuna dolara za osnovne potrepštine i privremena skloništa za 30 tisuća ljudi pogođenih potresom. Povećanje proračuna traži i svjetski program za hranu, tvrdi ravnateljica agencije u Venezueli Štefani Hochstedt.
13: Mislim da proračun koji sada imamo definitivno neće pokriti cijelu katastrofu. Zato smo uputili početni apel od 50 milijuna dolara, kako bi se prva tri mjeseca počele pokrivati i procjenjivati sve potrebe stanovništva, kojem će trebati pomoć u hrani na različite načine.
11: U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na povećani rizik od bolesti koje se ne mogu spriječiti cijepljenjem.
14: Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija produljio je mađarskome MOL-u rok za dogovor o kupnji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do kraja ovoga mjeseca, javila je srbijanska radiotelevizija pozivajući se na MOL. Produžena je dakle dozvola za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udjela u NIS-u, u kojem je rusko vlasništvo 56,15%. Moguća transakcija uvjetovana je američkim sankcijama koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. Produljenje operativne licencije NIS-u omogućit će i Jadranskom naftovodu nesmetanu opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Više ljudi poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo, a i obližnji stanovnici. Upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi.
4: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
15: Dnevne novosti.
4: Od danas velika promjena kod stomatologa, crne plombe odlaze u povijest. Amalgamski ispuni više neće biti standardni materijal koji se pacijentima ugrađuje na trošak HZZO-a, nego će se primjenjivati novi, moderniji. Najveći razlog je zaštita okoliša, ističe predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva Anka Jurišić-Kvesić.
16: Znamo da je sastav amalgama živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Mislim da je ovaj biokompatibilan materijal i ima antikarijesni učinak postizanjem otpuštanja fluorida. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
14: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinovi i Musorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istom mjestu, Trgu kralja Tomislava.
4: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje će igrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. O novostima u reprezentaciji Krešimir Gotlin.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Dobar vam dan iz Toronto, ovdje je blagdan, slavi se najveći nacionalni praznik, Dan Kanade. Neradni dan za stanovnike druge najveće zemlje na svijetu, naša će reprezentacija iskoristiti trenirajući za sutrašnju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Nikola Vlašić još jednom podsjeća.
20: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih, mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
19: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
1: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
19: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
17: Osminu finala svjetskog prvenstva izborili su Norveška, Francuska i Meksiko. Večeras i noćas novi ogledi 16. finala. Engleska i Kongo igraju od 18 sati, Belgija i Senegal od 22, te SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je sa 6-2 i 6-0 bila bolja latvijska tenisačica Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv Kanađanina Ožera Asima.
18: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka Ena Dugeć.
21: Do kraja dana u Hrvatskoj djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnja kjača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
18: Dnevne novosti.
4: Na kraju podsjetnik.
14: Požar na Čiovu pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
4: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
14: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
4: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
14: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
18: Prvi program. Glasi.
22: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
23: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
18: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Dnevni ritam, ja sam Davor Rendulić. U iščekivanju osvježenja, evo što smo vam sve pripremili za danas. Europska unija od danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke iz zemalja izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. To znači da će kupnja na platformama poput Temua, Sheina ili AliExpressa za mnoge građane poskupjeti jer se uvodi paušalna carinska pristojba od 3 eura po stavci u carinskoj deklaraciji. Hoće li se zbog toga promijeniti navike internetskih kupaca i tko će na kraju snositi najveći trošak? O tome razgovaram s predsjednicom Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Anom Knežević i predsjednicom Centra za edukaciju i informiranje potrošača Tanjom Popović-Filipović. A nakon 16 sati naših vijesti slijedi sportski blok i naš američki san. Pred nama je novi dan utakmice eliminacijske faze svjetskog prvenstva, a nastavljaju se susreti 16. finala. Večeras nas očekuju 3 dvoboja. Prvi će od 18 sati na teren izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo. Zatim od 22 sata nastupaju Belgija i Senegal, a današnji program na Mundijalu i utakmici koju će sigurno mnogi pratiti u Hrvatskoj zatvaraju domaćin Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a njihov susret počinje u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu. I za kraj, veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama sa većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti s 50 gradova i općina koje bi mogli ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije, a o današnjem prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede razgovaramo s predsjednikom Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislavom Malićem. Eto, toliko u našoj najavi. 15 sati 32 su minute. Sa vama su danas producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Dražen Demeter, glazbu bira Dinko Komadina. Ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama.

0: 15:35, malo smo se zapričali, gospođa Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge zaštite potrošača i ja, ali tema je vrlo zanimljiva i naravno vjerujem da ćete se i vi uključiti, poštovani slušatelji, u nju, pa ćete sigurno moći reći svoje mišljenje. Naime, Europska unija danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije u buduće plaćati više. Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadržava nekoliko majici naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će, na primjer, dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od još 3 eura. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače, što će se u stvari vrlo vjerojatno i dogoditi. Prema podacima Europske komisije, prošle godine u Uniju ušlo 5,9 milijardi pošiljaka vrijednih manje od 150 eura koje nisu podlijegale carini, što odgovara prosječno 16 milijuna pošiljaka dnevno. Više od 90% tih pošiljaka stiglo je iz Kine. Dakle, o ovoj temi razgovaram sa već prozvanom predsjednicom Hrvatske udruge zaštite potrošača Anom Knežević. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala.
0: A na telefonskoj liniji je predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača Tanja Popović-Filipović. Gospođo Popović-Filipović, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo za početak, gospođo Knežević, što se točno onda danas promijenilo za građane koji naručuju robu iz Kine i drugih zemalja izvan Europske unije?
1: Pa evo, promijenilo se to, znači da ćemo sve to što smo naručili od danas dodatno plaćati carinu, znači na svaki predmet koji smo naručili.
0: Nije po paketu,
1: jer se već ljudi neki shvatili da je po paketu, da ćemo samo 3 eura platiti po paketu, znači nije po paketu, nego po svakoj stavci. Znači ako imamo unutra 5 artikala, platit ćemo 5 puta 3, 15. E sad nam ministarstvo je objašnjavalo da oni koji su iz iste kategorije, da bi trebalo biti da je samo jedan put se plati. Znači, ako ima 5 majica istih, onda ćemo platiti samo 3 eura, ali ako za to imamo još jednu ovu špangu za kosu ili ne znam što, onda ćemo za to platiti dodatni 3 eura za svako, bez obzira kolika im je vrijednost.
0: Skupa ta špangica.
1: Onda skupa će biti špangica, da. Znači...
0: Idemo uključiti gospođu Popović-Filipović, što to onda znači u praksi? Hoće li ovisiti o tome kako je roba navedena u toj carinskoj deklaraciji? Recimo, ako u pošiljci imate više istih proizvoda, oni mogu biti, dakle, jedna stavka, ali... Kako ćemo mi znati, primjerice, evo i gospođa Knežević je navela primjer tih majci, ali evo možemo se zadržati na njima, mogu li one biti različite? Pa recimo, ne znam, imate polo majice, majice s kratkim rukavima, majice s dugim rukavima, hoće li se one sve zajednički deklarirati kao majice, dakle na koje ćemo platiti samo 3 eura, ili će svaka od njih biti posebno 3 eura?
2: Nažalost, ja mislim da ne. Ovdje se radi o identičnoj vrsti proizvoda. Znači, još jedna situacija koja je najavljena, jako je bitna za potrošače, ukoliko carina ne može skenirati tu carinsku deklaraciju gdje se može jasno navesti, potencijalno su mogući ne kod naručivanja troškovi, već kod preuzimanja proizvoda, tako da ne dođe potrošačima kao nekakvo iznenađenje.
0: Znači, I to neugodno iznenađenje
2: i sad kad smo krenuli to nekako zbrajati, kad je Ana rekla, bojim se da će ti paketi biti, odnosno carina biti skuplja od samog iznosa naručenih proizvoda.
0: I evo predlažem možda za početak da poslušamo i što nam je izjavila savjetnica u sektoru za carinski sustav u Ministarstvu financija Melita Buljan, pa ćemo to prokomentirati.
3: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči 2 majice, te 2 majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biće naplaćena jedna fiksna carina u iznosu 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira 2 majice kao 2 stavke deklaracije, biti će naplaćene 2 puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
0: Evo, čuli smo dakle gospođu Melitu Buljan iz Ministarstva financija sektora za carinski sustav. Gospođo Knežević, drugim riječima, ovisit će o deklarantu kako će deklarirati stavke u narudžbi.
1: Da, pa to je već u startu zbunjujuće. Ja sam i gledala njihove tamo neke simulacije. Dakle, piše majice neka šifra, 3 eura za sve, pa onda piše majice, pa opet svaki puta zasebno, 3 puta po 3 eura. Tako da ne znam kako će to u praksi funkcionirati. I šta ćemo mi, znači roba se za sad skenira, Znači oni nju pregledavaju kroz sken, ako ne mogu ustanoviti o čemu se radi, onda će se tražiti da mi dostavimo račun na ručbenicu ili bilo šta da se ustanovi o kakvoj se robi radi.
0: Evo, jel to znači, gospođo Popović-Filipović, da će primjerice se moći dogoditi u teoriji, a možda i u praksi, da u dva gotovo ista paketa sa istim proizvodima imaju na kraju različiti iznos carine?
2: Pa, sve je moguće. Evo, danas je prvi dan primjene, znači ja uvijek volim reći da treba pustiti nešto da se razvije, da vidimo kako će se odvijati na terenu. I ono što je nekako bitno istaknuti, znači što se tiče ovog carinjenja, znači uvijek je ideja na početku dobra, ali nekako kada krenemo u to, kada se u praksi krene u tom kontekstu, uvijek je na teret potrošača. Ovdje je bila ideja zaštita europskih potrošača od nesigurnih proizvoda. Međutim, uvijek to krene u ovom nekom financijskom smislu i završi se na štetu potrošača, a ne ovaj konačni cilj, a to je sigurnost proizvoda.
0: Evo, pozivam naravno i naše slušatelje da nam se jave u emisiju. Naš broj telefona je 01-616-7001. Naravno, zanima nas i što vi mislite o ovoj temi. Siguran sam da mnogi od nas naručuju proizvode. Evo, gospođo Knežević, vi isto naručujete preko interneta. Kako su vaše iskustva i u stvari što će ovo značiti za potrošače? Kaže, evo je gospođo Popović-Filipović, da će opet na kraju potrošači proći najgore.
1: Pa ovo će, dakle, ovo što je Tanja rekla, zaštita potrošača ili zaštita trgovaca. Dakle, Europska komisija je prvenstveno htjela zaštititi europsku trgovinu od ove, da kažemo, nelojalne konkurencije. Jer kod nas zapravo sva roba puno skuplja, a ljudi kažu nama kad nas nazovu, kaže pa ja to u dućanu platim 15 eura, a kad naručim online onda platim 5 eura, a sve je to proizvedeno u Kini i sve je ista roba. No? Mm-hmm. Znači to je ono čime bi se trebala zapravo Europska komisija baviti. No? Potrošači su se okrenuli toj kupovini zato što je to za njih povoljnije i jeftinije. No? E sad, naručuje se previše, definitivno se naručuje previše i sami ste pročitali, dakle u prosjeku je negdje oko 12 milijuna trgovanja dnevno unutar Europske unije prema tim platformama.
0: Kažu 16 čak u stvari. Da,
1: pa
0: 16.
1: Mislim, raste to, ja sam gledala pokazatelje, to vrtoglavo raste. Jel?
0: Prije novogodišnjih blagdana dođemo do kakvih brojki?
1: Da, to za Božić i za Novu godinu je definitivno ludnica. Kod mene u pošti je pošta bila zatrpana, niste vidjeli službenike od tih paketa. Jel? Tako da, vjerojatno će dio potrošača odustati. Jel? Ako sam ja sad naručila 5 stvari, i za svaku moram, tamo je minimalna narudžba na temu je 20 eura, i ako sam sad to platila 20 eura i onda još moram dodatno platiti 15, vjerojatno će dio ljudi odustati od jednog dijela.
0: Idemo provjeriti hoće li dio ljudi odustati. Halo, dobar dan, tko je sa nama?
4: Dobar dan.
0: Poštovanje, tko je sa nama?
4: Darko je kada telefona, ovako, ja kod tih kineskih platformi ne kupujem, ali želim naglasiti još jednu stvar. Znači, trebalo bi se kontrolirati internet domene, pogotovo koje reklamiraju proizvode po društvenim mrežama. Znači, oni stave jedno kao, recimo, primjerice, klima, a prodaju vam ventilator na vodu. I tako je slučajevi. Takvi slučajeva ima, a to su čiste prijevare. I još samo jedna poruka uredništvu Hrvatske radio televizije, prije, otprilike, mjesec dana bio je baš o tom temu dokumentarac na Hrvatskoj televiziji u prvom programu, pa dajte tako dobre dokumentarce stavite u neko primjerenije vrijeme, recimo, a ne iza 11 na večer.
0: Evo, hvala i na kritikama, hvala i na informaciji. Dobro, internet, razne prevare u internet kupnji su, to je jedna tema, možemo reći, za sebe, za posebnu emisiju. Naravno da građani trebaju voditi računa, maksimalno paziti, ali s druge strane znamo da to nije lako, a s druge strane svi ovi se puno su kreativni kada treba jel, na neki način nekoga i možda neću reći pokrasti, ali u svakom slučaju možemo ih slobodno nazvati internetski lopovi.
1: Ovo je bitno što je gospodin rekao, mm-hmm, preko društvenih mreža. Dakle, nama se svaki dan javi najmanje 10 ljudi koji su prevareni. Uh-huh. Dakle, na društvenim mrežama to svakodnevno iskače. Evo, mi smo lani, čak je u jednoj emisiji jedan IT stručnjak rekao da je pokušao kontaktirati Facebook, da su oni odgovorili da njih ne zanima, da će oni reklamirati, a njima je bitno da se njima plati reklama, a potrošač neka vodi računa od koga kupuje. Uh-huh. Prema tome, mi kao potrošači se moramo informirati i educirati i ne nasjedati na tako krasne ponude. Jučer je mene zvala gospođa koja je kupila klimu bez vanjske jedinice za 20 eura. a dobila je dječju igračku. Dakle, već,
0: to sam u zadnje vrijeme čuo da dosta dolaze te dječje igračke. Vi naručite, ne znam, glačalo, dođe vam neko minijaturno.
1: Pa znam, ali gledajte, u startu, znači, ne znam evo kakve su cijene ventilatora, ali mislim da nekakav prosječan ventilator košta više od 20 eura.
0: Ja isto mislim.
1: A kako može onda klima koštati 20 eura? Dakle, moramo malo tu razmisliti.
0: Biti realni, da. Dobro, idemo čuti gospođu Popović-Filipović. Evo, rekli smo u uvodu da premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače. Rekli smo, to će se vjerojatno i dogoditi. Ali mogu li oni, s obzirom na to, evo, spomenuli smo 16 milijuna pošiljaka dnevno, možda se njima isplati da oni pokriju barem dio tih troškova? Što vi mislite? Hoće li oni to učiniti?
2: To je jedan mogući scenarij. Evo, danas smo vidjeli da je Europska udruga za zaštitu potrošača traži da se taj trošak prenese na prodavatelja. Sad će tu biti nekakve financijske analize pa će se vidjeti. Ali drugi mogući scenarij je slanje iz europskih skladišta, koje će biti vrlo vjerojatnije, jer je lakše nekom otvoriti nekakvo skladište iz koje će slati sa područja Europe i izbjeći ove troškove, nego komplicirati sa ovih 3 eura po proizvodu, bez obzira je li to ide na teret potrošača ili znači prodavatelja. Ali u svakom slučaju to je jedan od mogućih scenarija da će se te velike platforme grupirati.
0: Znači čeka nas otvaranje velikog broja kineskih skladišta diljem Europske unije.
2: Sve je moguće, znači ništa nije isključeno.
0: Da, ali dobro, gospođo Knežević, kako će na to reagirati onda Europska komisija? Mislim, opet onda se na neki način krši ona bit ovog zakona koji ne želi očito da se nelojalna konkurencija podržava, bez obzira što će oni otvarati skladišta na teritoriju Europske unije.
1: Pa Europska komisija i Europska unija inače presporo reagiraju. Dakle, to je jedan veliki birokratski tromi sustav, a trgovina, pogotovo online trgovina, je jako dinamična. Dakle, već sad temu ima sjedište u Irskoj, skladište ima u Budimpešti. Znači,
0: oni su korak prije Kinezi ispred Europske komisije. Idemo čuti pozive naših slušatelja. Rekli smo naš broj telefona. Vjerojatno znate, ali sigurno ćemo ga još ponoviti. Ali idemo prvo čuti poziv. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Tko je sa nama?
5: Blečić je iz Rijeke.
0: Izvolite.
5: Ma, ja i dalje nekako sumnjam u tu moju zaštitu od strane Europske komisije i kompletne Europske unije. Jer ako me je košto takav paket nekakvih, ne znam, 30 evra, a moram platiti 45 evra, dajte mi recite, da li sam ja lud ili nemam logiku? O kojoj zaštiti netko priča? Znači, imamo primjer u prometu gdje policija postavlja kamere i objašnjava nam kako je to radi naše sigurnosti, a onda nam šutne kaznu od 800 eura. Ako želite nekome pomoći, onda ga valjda trebate upozoravati i educirati, a ne na način ovako kao što se to radi, opleti po džepu, pa valjda će se prestati kupovati.
0: Da, moram vas pitati, smatrate li onda da će zbog novih ovih troškova, sami ste rekli, naročite nešto što košta 30 eura, na kraju platite 45, hoće li se zbog tih većih troškova onda možda kupci više odlučiti na kupovinu u domaćim ili europskim internetskim trgovinama?
5: Ma, pretpostavljam da hoće, ali to vam je, evo, ako još dozvolite samo ovu nekakvu usporedbu i to. To vam je isto kao i cigarete. Koliko god netko poskupio te cigarete od strane državne vlasti, i to onaj koji je odlučio pušiti, on će pušiti. Tako i ovdje. Ko je odlučio da će kupovati preko Temu, a Šeina ili bilo koje druge aplikacije ili europskog dućana, on će i dalje kupovati bez obzira na visinu carina.
0: Hvala lijepo na javljanju, da, evo, to je jedan od mogućih, također i vama, to je jedan od mogućih isto scenarija. Gospođo Knežević, evo, spomenula i gospođa Popović-Filipović, već se u medijima pojavile taktike kako izbjeći plaćanje carina, kvaka recimo u tome što kupci mogu odabrati da im proizvodi stižu iz europskog skladišta. Rekli smo, na temu se takvi artikli mogu pronaći pomoću filtera, isporučuje se iz, gdje onda trebate odabrati opciju lokalno skladište, nakon toga prikazuju se proizvodi s oznakom lokalni pod navodnicima, iako su naravno iz Kine najčešće, odnosno oni koji se šalju, dakle, iz skladišta unutar Europske unije.
1: Da, pa praksa će zapravo pokazati, uvijek to tako ide, kad se nešto počne primjenjivati, onda kad počnemo tražiti kako možemo izigrati propise, onda će se pojaviti tu malo more rješenja. Jel? Uh-huh. Ali mi smo, kad se počelo o tome govoriti, mi smo rekli da će se vjerojatno, pogotovo ti veliki kineski trgovci, snaći na način da imaju, vidite da roba brzo dođe. Dakle, ne putuje roba iz Kine koja dolazi iz Temua, ona je za par dana tu. Da ona putuje iz Kine i sad pogotovo kako je sa ovaj rat u ovome.
0: Na Bliskom istoku.
1: Da, uh-huh. Znači to bi putovalo puno, puno duže.
0: Da. Dobro, ali kako će se, recimo, evo možemo pitati stvari gospođu Popović Filipović, kako će se postupati s narudžbama koje su napravljene prije današnjeg dana, dakle prije 1. srpnja, a stižu kasnije, kažete ipak se putuje po možda 10 dana, hoće li se i na njih onda odnositi pristojba od 3 eura?
2: Pa evo, znači sve ono što je prije 1. srpnja ne bi se smjelo retroaktivno, to je ono što sad mogu reći, ali nekako bi se isto osvrnula na ovaj dio koji smo se nekako komentirali, Europsku komisiju i direktive koje se donose. Ja jednostavno smatram da i naši europski zastupnici, znači koji tamo imaju nekakav udio u glasanju, se trebaju prvenstveno početi konsultirati s nama, udrugama za zaštitu potrošača, jer nekako imam dojam da se sve to, da ono, ne poznaju prilike na terenu. Ovo nije jedinstven slučaj koji se dogodi i na kraju nekako pogađa potrošača, a s druge strane ja nisam sigurna da mi u Hrvatskoj imamo takav sustav provjere sigurnosti da su svi proizvodi koji su na našem tržištu, u našim trgovačkim centrima sigurni i da se rade redovite provjere, i sami predstavnici sustava su rekli da oni nemaju tolike kapacitete da se to sve odrađuje.
0: Da, ja vjerujem da nas sluša, se Hrvatski se radio čuje do Brisela, pa evo sigurno sam da naši...
2: Da, ja pozivam europski... da počnemo razgovarati, to zaista razgovarati.
0: Da, evo, vjerojatno da se naši zastupnici u Europskom parlamentu čuju, a idemo mi čuti pozive naših slušatelja, broj telefona je 01-616-7001. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Lijep pozdrav vama i vašim gošćama.
0: Hvala lijepa.
6: Nenad iz Ogulina. Evo ovako bi ja to pogledao. U svemu tome, sve te platforme, Europska unija, gdje je hrvatska vlada? Gdje je hrvatska država? Pa to se radi na našem teritoriju, ovaj Kansas, Texas. To je jedno. Drugo, to će biti ko s onim flašama, bocama, plastičnim, kad je gospodin Sanader uveo za 50 ondašnjih lipa, jel tako?
0: Uh-huh.
6: Samo će porasti cijena. A što se tiče da bi ove naše, uz duž poštovanje, potrošačke udruge nas zaštile, a ja se sjećam, imao sam obitelji trgovce, pa ništa gospođa Ana Knežević nije zaštitila trgovce kad je bila u sindikatu trgovine. Mislim, nek se niko ne ljuti, jel tako? Znači, gdje je gospodin Petešić, Savić, svi u ekonomski savjetnici gospodina Plenkovića, pa gdje je gospodin onaj wrestler, gospođa Šujica, pa gdje su ti ljudi, gdje je gospođa Bronza i ostali, jel tako?
0: Borzan.
6: Mm-hmm. Borzan, pardon.
0: Da. Dobro, pa evo, ja kažem, vjerujem da nas čuvaju i do Brisela, pa vjerojatno će biti nekih reakcija. Hvala lijepo, gospodine Nenade, na javljenju. Evo, moram vas pitati u stvari, možda u svakom zlu ima nešto dobro, gospođo Knežević. Čak 50% ispitanika u anketi koju je provela Hrvatska gospodarska komora, sektor za trgovinu, izjavila da s uvođenjem novih carina prestaje kupovati online. Znači li to da onda, recimo, će se smanjiti možda one impulzivne kupnje kakve su često primjerice prije blagdana, ili će možda više naše trgovine profitirati, naši vlasnici možda i malih dućana, velikih dućana, gdje će se kupovati možda više hrvatska roba?
1: Pa, sigurno će utjecati na to, ali je bitno još jedna stvar o kojoj nismo govorili. Dakle, svi ti proizvodi dolaze zapakirani u plastiku.
0: Mm-hmm. Dakle, problem sa velikim količinama ambalaže.
1: Da, mm-hmm. Mi nismo ni svoje ovo što tu proizvodimo riješili, a kamoli onda te silne količine koje dolaze izvana. I taj mm-hmm. problem treba otvoriti. Drugo, isto je bitno da ljudi znaju da ukoliko vraćamo robu, a puno se robe vraća, carina se ne vraća.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ako ste platili 5 artikala, 5 puta 3, 15 eura, 3 vratite, znači da ona 3 nećete dobiti povrat carina.
0: Tako to je vrlo važno za reći našim građanima, dakle, da carina
1: tako da će to biti
0: moći.
1: Jedan od mm-hmm. ovih elemenata koji će vjerojatno ljude odvrnuti od kupnje preko platformi.
0: Evo, gospođo Popović, Filipović, hoće li onda domaći internetski trgovci sada biti konkurentni po vama?
2: Znači, ja prvo moram reći da su hrvatski internetski trgovci u manjini. bez obzira znači gdje oni bili locirani, tako da ako idemo u onom smjeru, jel, da kupujemo domaće, mislim da tu ne ostaje puno prostora, prvo zbog cijena, bez obzira na lokaciju, da će ih nadmašiti ipak ovi kineski, bez obzira kupovali ih fizički u trgovini ili putem interneta, tako da mislim da smo s ovom pričom malo promašili temu, jer znači sada će potrošači eventualno otići i kupiti istu plastiku po većoj cijeni u fizički u trgovački centar.
0: Da, nekako mi se nameće pitanje, evo bližimo se kraju emisije, možete vi prvo gospođo Popović ovoga rečenom, je li cilj onda ove mjere zaštita europskih trgovaca ili punjenje proračuna?
2: Pa mislim da ideja je bila dobra, bar ono što se prema vani pokazivalo, a to je sigurnost. Znači, ali jednostavno se realiziralo u krivom smjeru, jel? Znači, svi smo mi apsolutno za sigurnost, ali ne na ovaj način.
0: Da, evo gospođo Knežević, hoće li onda ova mjera imati pozitivan učinak na europsko gospodarstvo ili će opet najveći teret ipak snositi potrošači?
7: Pa sigurno će potrošači, dobro, kao što smo rekli, dio će sigurno odustati od kupnje.
0: Veliki dio, mislite?
7: Da, država će dobiti nove prihode, znači to je ipak značajna, 3x3 nakupit će se, jel? Tako da, a što se tiče sigurnosti, tu je zakazala cijela Europska unija, dakle i ovo što se kupuje online i u fizičkoj trgovini više ništa nije sigurno, jer oni stavljaju onu oznaku C, onih zaštite, da je sve po standardima europskim, ali to niko ne provjerava. Jel? Meni se prošle godine javio gospodin koji je kupio električno kuhalo, koji je ostavio uštekanu u struju, dakle nije ga isključio kad je otišao od kuće, kad se vratio zapalilo se kuhalo i zapalila mu se kuhinja. Dakle nije ga kupio preko interneta, kupio ga je u redovnoj prodaji, znači da ga niko nije,
0: u fizičkoj
7: da, nije ga niko prekontrolirao, tako da ta sigurnost je ugrožena svakodnevno i sa
0: da,
7: svih strana.
0: Osim ovih evo nameta novih, nameću se naravno i pitanja sigurnosti, uvijek to je od kad znamo jele za sebe i za trgovinu i za kupce i potrošače, ali evo ja vjerujem da će ova tema biti zanimljiva i tekako, danas je prvi dan, možda kao što evo i sami smo čuli od gospođe Popović Filipović, sigurno ćemo u narednom razdoblju biti nešto pametni pa ćemo vidjeti kako će to sve funkcionirati i hoće li u stvari ove neke internetske trgovine možda nadoknaditi dio tih troškova ili u cijelosti pokriti ovih 3 eura po narudžbi, jer s obzirom na velike količine nisam siguran baš da se njima ne isplati na taj način
7: neće
0: reagirati.
7: Neće tako lako prepustiti tržište.
0: Da. Hvala lijepa, sa nama su bile predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević i predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Osijeka Tanja Popović Filipović. Hvala lijepa na razgovoru.
2: Hvala na pozivu.
0: A poštovani slušatelji, u 16 sati slijede naše vijesti, nakon toga i sportske minute, odnosno američki san, u kojima govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Idemo uživo do Sjedinjenih Država, odakle će nam se javiti naš Krešimir Gotlin, vjerojatno možda i Dameo Ramić-Kovačić, vidjet ćemo u kakvom su sastavu. U svakom slučaju, ostanite sa nama uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Toplinski val doseže vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Sinoptičar Kajna Dugeč poziva na oprez.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana napuhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Dijelove Dalmacije već sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munja izazvali su i nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjik, gdje je vatra prijetila i kućama. Za Hrvatski radio, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
2: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
0: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu prema istome vremenu lani. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Zadovoljstvo je izrazio i premijer Andrej Plenković. Još jednom pohvalio se i rekordnom zaposlenošću u Hrvatskoj.
4: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama.

0: ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata, primorani smo donijeti novu naredbu u mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite, nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nus proizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena jaka bura, ponegdje i solinim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irina Dizdarević.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Da, s obzirom kada se igraju utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, Američki san je pravi naziv za ovaj, za ovu emisiju, s obzirom na to da kad recimo Hrvatska igra, da smo svi drugi dan polupospani, pospani i tako.
5: Prospavani san.
4: Da, prospavani san. Vidit ćemo kakav će san biti. U svakom slučaju, u Američkom snu pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija, Mateja Novakovića. Mateo, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan i tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
4: Što si nam sve pripremio za danas?
5: Svašta nešto, imat ćemo javljanje s kolegama naravno u Torontu, ali za početak ćemo krenuti sa onime što se jučer dogodilo i najaviti što je danas na rasporedu. Dakle, danas je novi dan utakmica tih eliminacijskih faza svjetskog prvenstva, 16. finala, 3 dvoboja večeras, prvi već od 18 sati kada igraju nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a nakon toga dvoboju u 22 sata Belgije i Senegala, a u 2 ujutro, pa i nama zanimljivo, će biti dvoboj SAD-a i Bosne i Hercegovine. No, prije toga mi ćemo sada čuti kako je to izgledalo sinoć. Naime, odigrano su 3 susreta. Norveška obala bjelokosti 2-1, Francuska S3.

0: 2-0 bila uvjerljiva protiv Švedske, dok je Meksiko s 2-0 ispratio Ekvador. Detaljniji pregled donosi nam Marko Miličić.
1: Norveška je prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Bila je to uzbudljiva i neizvjesna utakmica, a Norvežani su poveli u 39. minuti golom Nuse. Obala Bjelokosti izjednačila u 74. minuti strijelac Diallo. U 86. minuti odlično je prošao Berg po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a Holand je pogodio za 2-1. To je za Holanda 5. gol na svjetskom prvenstvu i 60. za Norvešku u 53 nastupa. Do kraja susreta Norvežani su se uspjeli obraniti zahvaljujući vrataru Nilandu, koji je uspješno zaustavio pokušaj Dialoa i slobodnog udarca sa 25 metara. Veliki uspjeh za Norvežane koji nakon 28 godina prošli su u osminu finala svjetskog prvenstva, a tamo ih čeka Brazil u nedjelju u 22 sata u New Jerseyu. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Ta pobjeda mogla je biti puno uvjerljivija da na vratima Švedske nije bio Zetterson. U 32. minuti Mbappe pogodio vratnicu, kao i 4 minuta potom Olise sjajnim udarcem škaricama. Mbappe u 45. minuti ulazi s lijeve strane u 16-terac i pogađa suprotni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. U 74. minuti asistencija Olisea, Mbappe je siguran za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol na prvenstvu, a ukupno 18. na svjetskim prvenstvima. Kylian Mbappé ujedno je postao rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima u kojima je postigao više od jednog gola, sada ih već ima 7. A Francuska je postala i prva reprezentacija koja je u 5 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje 3 pogotka. Nisu započeli u finalu 2022. godine. U osmini finala Francuska će igrati protiv Paragvaja, ta utakmica igra se 4. srpnja, dakle u subotu s početkom u 23 sata. A jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Meksiku nije smetalo ni jednosatna odgoda zbog grmljavinskog nevremena. Pred svojim navijačima Mexico City nadigrali su Ekvador 2-0, a prolazak u osminu finala riješili su nakon prvog poluvremena. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je kazneni prostor i bio siguran za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač snažnim je udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-0. U nastavku susreta domaćin je bez većih poteškoća održao prednost i završilo Meksiko 2, Ekvador 0. Za kraj dodajmo kako je Ekvador ostao s igračem manje nakon što je Inkapje dobio crveni karton jer je nešto dobacio suparničkom igraču pokrivši ruku ustima. Slovenski sudac Vinčić je nakon pregleda video snimke poslao braniča Arsenala u slačionicu. Susret je obilježio i Meksikanac Gilberto Mora koji je sa 17 godina i 259 dana postao drugi najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je započeo utakmicu u nokaut fazi. Mlađi je bio samo legendarni Brazilac Pele sa 17 godina 239 dana na svjetskom prvenstvu daleke 1958. godine. Meksiko još ne zna protivnika u osmini finala, to će biti bolji iz susreta između Engleske i Demokratske Republike Konga, a susret u osmini finala igra se 6. srpnja.
0: A pred hrvatskom reprezentacijom u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Što našim protivnicima, ali generalno prvenstvu, misli stručni komentator HRT-a Tomislav Ivković, s kojim je razgovarao Davor Lulić, pa slušamo u nastavku.
2: Tomislav Ivković, stručni komentator Hrvatske radio televizije i na svjetskom prvenstvu. Iskoristit ćemo malo priliku i za radio da vas priupitamo neka pitanja vezano uz našu, ali posebno uz portugalsku reprezentaciju. Pa evo za početak, kako ste vidjeli Hrvatsku do sada?
3: Pa dobro, svaka utakmica je bila drugačija. Prva utakmica koja nije bila baš najbolja, 90 minuta, ali smo odigrali jedno, ajmo reći, 20 minuta na jednom dobrom nivou. Pokazali smo šta bi eventualno mogli napraviti za dalje. Druga utakmica sa Panamom koja je bila strašno bitna i gdje je bio ogroman pritisak na igrače koji se je vidio i to je bilo evidentno, ali smo dobili na snagu, na mišiće, i na volju i na htjenje. I ova treća utakmica sa Ganom koja je bila vrlo dobra, gdje smo, ajmo reći, veći dio utakmice odigrali onako kako mi znamo i kako jedino i možemo, da umrtvimo protivnika, da imamo siguran posjed lopte i da tražimo kroz akcije, kroz dupli pas, udarac izvana, da tražimo rješenja da bi dobili utakmicu.
2: E sad, što će nam trebati protiv Portugala?
3: Protiv Portugala treba miks sve tri utakmice. Znači, sve najbolje što smo imali za ove tri utakmice moramo staviti u jednu cjelinu da bi odigrali na jednom vrhunskom nivou. Kako ja volim reći, da igraju kao da će im biti zadnja utakmica u životu. Igramo protiv jednog protivnika koji je zaista jako, jako dobar. Protivnik s kojim imamo loš omjer, ili kako bi rekao, oni su nam crna mačka, jer smo ih dobili samo jedan put u prijateljskoj utakmici, oficijalno ni jednoj. Imam jako puno poziva iz Portugala i novinara i radija su me zvali i danas i sa televizije. Ja se nadam, rekao sam, da ćemo mi odigrati kao što je odigrao Portugal protiv nas 2016. Oni budu bolji kao što smo mi bili protiv njih i neka mi budemo isto tako sretni kao što su ono bili, da u 117. ili 18. zabijemo gol i da idemo dalje.
2: Da, oni su tad otišli do kraja, bili europski prvaci. Yeah. Trebamo Portugal u ovim prvim utakmicama, po mnogima nije baš bio onaj najbolji.
3: Ma gledajte, kad imaš igrače koji su imali jako duge, jako teške sezone, ako imaš tamo tri igrača koji su bila u Paris Saint-Germainu, Neves, Vitinha i Mali Mendes, znači to su igrači koji su imali ogromnu potrošnju. Kad vidite Bernarda Silva koji imao i sa Cityjem, imate ove druge igrače, nije jednostavno bit u pravo vrijeme na 100%, no međutim to je reprezentacija isto koji naša, koju vjerujem da će se dizat kroz utakmice. Sad ja bih volio da se mi dignemo više nego oni i da pokažemo šta znamo i šta možemo, jer je došlo vrijeme da i mi ovoga okrenemo ploču ili jedan put se mora okrenuti na našu stranu.
2: Ronaldo, stalno pitanje, još uvijek vrijedi ili je utek?
3: Pa ne smijemo ga mi podcjenjivati, to oni kažu da imaju probleme sa atmosferom u momčadi, ja to ne volim kad mi to kaže, odmah najmanje 50% bacim u smeće, jer to može biti pila naopako. Sigurno da nije igrač koji je bio prije 4-5 godina, ali igrač kojeg ne smijemo ovoga podcijeniti, jer još uvijek je u 16 metara opasan i još uvijek može zabiti kad je u situacijama da može pucati ili da može zabiti gol.
2: Možemo li se mi taktički nadigravati s njima, što mislite kako će dalje ići ili će malo više ipak stati pričekati?
3: Ba, naša taktika je dobar posjed lopte, siguran posjed, gdje ćemo kroz igru tražiti neka rješenja. Na toj utakmici trebamo vidjeti ko će igrati lijevog beka, tako da vidimo, kad igramo u ovakvom sustavu ko smo igrali prošlu utakmicu, onda su bekovi vrlo bitni što se tiče uključivanja u napada, napravimo barem 1-1 ili 2-1 ili 1-2, da dođemo u takve situacije da možemo protivniku zaprijetiti, jer ako, bez obzira na posjed, ako ne uspijemo zaprijetiti da se protivnik prestraši i da im nije sve jedno, teško možemo onda napraviti nešto dobro.
2: Igrat će se u Torontu, tamo smo već igrali, to je, ajmo reći, mala prednost.
3: Pa dobro, klima je dobra, bio sam tamo više puta, bit će pun stadion, manje više izgleda kao nogometni stadion, naših navijača jako puno, što bi ja volio reći, to sam čuo od ovih pametnijih trenera, rekli su, to je utakmica gdje uzmeš smoking, obučeš ga i uživaš u utakmici.
2: Evo, do sad smo vidjeli na svjetskom prvenstvu dosta iznenađenja, pogotovo i nokaut utakmicama, pravila na neki način nema, svako svakog može dobiti.
3: Pa zato je kvaliteta generalno pala, zato jer su ovi veliki više nisu toliko veliki, a ovi manji su se malo digli, taktički, kondicijski i u disciplini, tako da imamo sad afričke ekipe koje je samo jedna ispala, ako se ne varam. Znači sve ekipe su išle dalje, a isto ova vrsta takmičenja da 64 ekipe, to je ipak po meni malo predugačko, jer smatram ako bi proširili još svjetsko prvenstvo, onda bi to bila tragedija za nogomet. Jedini spas bi mogao biti da igraju kvale kao što igraju u tenisu, pa onda da se uključuje na svjetsko prvenstvo, jer ovo je zaista, ono, ajmo reći, malo i zamorno.
2: Evo, za kraj, Hrvatska u tim nokaut utakmicama je do sad dobro gurala na posljednje dva svjetska prvenstva. Ovo se možemo nadati i sada.
3: Pa čim je nokaut faza, znači svaka ekipa ima šanse za proć. Svi su 50-50. Nema nikog da može reći sigurno ćemo pobijediti. Možda Francuska, koja ima takav broj napadača da ti je svejedno koga staviš od njih 7-8, i to je njihova velika vrednost.
2: Gospodin Ivković, hvala vam lijepo.
3: Hvala i vama.
4: Evo, čuli smo dakle razgovor našeg Davora Lulića i Tomislava Ivkovića, a mi sada idemo gdje drugdje nego u Toronto, gdje nas čeka naš Krešimir Gotlin. Gotla, dobar dan, dobro jutro, dobro večer, kako da te pozdravimo?
5: Hello.
6: Kako god, sve u redu. Dobro jutro je ovdje u Torontu, 10 sati i 19 minuta, lijep sunčan dan, srećom maknuli smo se iz Aleksandrije gdje je najavljeno prilično slično vrijeme kao što slušamo na našim vijestima, kao što vlada u Europi, odnosno Hrvatskoj. Za danas je u Aleksandriji gdje smo mi završili, s obzirom da je hrvatska nogometna reprezentacija završila s tim kampom u Aleksandriji, tamo je najavljeno 40 stupnjeva, ovdje u Torontu ugodnih 24, miran jedan dan, jer danas je 1. srpnja, nacionalni praznik u Kanadi, dan kada se Kanada prije 150 godina ujedinila i ovdje je veliki praznik, ima puno zastava po zgradama, ovim visokima u Torontu. Tako da čekamo trening naše nogometne reprezentacije na koji je otišao kolega Dameo Ramić-Kovačić. Imaće tamo i jednog specijalnog gosta kojeg ćete čuti u sljedećim našim emisijama. A što se tiče naše reprezentacije, evo, čuli smo i od našeg proslavljenog trenera i golmana gospodina Ivkovića, što nas može očekivati. Sviđa mi se ovo, obucite smoking, dođite na utakmicu i uživajte, jer to će biti prava jedna utakmica poslastica, s obzirom da ćemo na terenu vidjeti i Ronalda i Modrića. Nažalost, jedan od te dvojice velikana će se oprostiti od reprezentativne karijere. Nadamo se da će to biti Cristiano, ali pratit ćemo sve sutra na tom stadionu koji je spomenut, to je inače najmanji stadion na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, u originalu 27 tisuća mjesta, 46 tisuća mjesta ima za svjetsko prvenstvo i kad to sve završi, Kanađani racionalni ga ponovno vraćaju na prvobitno stanje na 27 tisuća. Ima ovdje jedna dvorana gdje se igra bejzbol, dvorana stadion polunatkrivena, Rogers stadion, na tome se ne igraju utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, ali slažem se da je na ovom možda čak i najbolja nogometna atmosfera, jer ono su prekrasni stadioni u Dallasu i u Filadelfiji gdje smo bili, ogromni, veliki, ali možda se od svih tih vizualno, glazbeno, zvučnih efekata pogubi ona srža, to je nogomet na terenu, kada smo na tim komentatorskim pozicijama, zaista kada morali bi gledati kroz dalekozora, i neki kolege vidio sam da imaju i dalekozore na komentatorskim pozicijama.
4: Eto, sve može, što može pomoći, ne može odmoći, a moram te pitati, Gotla, rekao si ono što je u stvari rekao i naš poznati trener Tomislav Ivković, bit će to stvarno jedan spektakl, Cristiano Ronaldo s jedne, Luka Modrić s druge strane, obucite smoking, ali ja vjerujem da će ipak većina naših navijača imati prepoznatljive kockice, igramo u Torontu, znamo da živi veliki broj ljudi, koga će biti više? S druge strane, čuo sam da i Portugalaca također ima veliki broj u Kanadi.
6: U pravu si, Davore, i njihova iseljenička zajednica u Torontu je vrlo jaka. Pretpostavljam da će opet biti podjednako na tribinama. Nadamo se da će biti podjednako i na terenu, iako ova super računala kojima mi nikad ne vjerujemo, jel? Jer opet je 66%, 2/3 mogućnosti prolaza Portugala, 1/3 Hrvatska, ali ukoliko se uđe u 30 posljednjih minuta neriješenim rezultatom, onda ipak više idu šanse možda na stranu Hrvatske. Ono što veseli u dosadašnje tri utakmice grupne faze je da je Hrvatska osvojila 6 bodova, da iz utakmice u utakmicu to ide sve na bolje, da Zlatko Dalić uvijek ima nekog džokera kojeg potegne, možda se ljudi malo čude i tim odlukama, ali vidjeli smo i na posljednjem susretu Nikola Vlašić bio je u početnoj 11-orki i zabio je gol. Imali smo priliku jučer družiti se malo s Nikolom Vlašićem i Marinom Pongračićem, oni su se malo osvrnuli na tu početnu fazu i sami su rekli da nisu to one sjajne utakmice naše reprezentacije, ali kao što ste čuli, turnir je dug, jako je puno reprezentacija, sad ove kvalifikacije, pa kvalifikacije su zapravo odrađene, što smo čuli od Ivkovića, kroz kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo, da, dugo traje, ali Amerikanci su se dobro izračunali, proračunali, preko 5 milijuna već gledatelja na tribinama uživo ovdje bilo u Americi, a karte su astronomski skupe, evo upravo za tu našu sutrašnju utakmicu Hrvatske i Portugala, gdje će na terenu biti ne samo Messi
4: Cristiano
6: na
4: Cristiano Ronaldo.
6: Može dođe Messi,
4: da, ne bi se čudili.
6: Ronaldo i Modrić će biti, ali ne samo oni. bilo bi pogrešno zapostaviti i naše odlične reprezentativce i portugalske nogometaše, tako da bit će to jedan pravi spektakl. Nadam se da ćemo uživati i da ćemo onda nakon toga mi putovati u Dallas, jer Dallas je sljedeće odredište naše nogometne reprezentacije. Silva je jučer nahvalio na preskonferenciji portugalske reprezentacije našega Luku Modrića, kaže on mi je idol, ne samo da je ta njegova karijera duga i bogata sa svim mogućim trofejima, s medaljama sa svjetskog prvenstva, Ligom nacija, nego i na to, kaže, idol mi je i zato što je imao takav stav i takvo ponašanje tijekom svoje zaista velike i bogate karijere. Ja vam to mogu posvjedočiti iz prve ruke i sa ovog svjetskog nogometnog prvenstva. Čim kaže te Croatia, svi kažu Modrić, evo sinoć na aerodromu u Washingtonu, kada smo letili prema Torontu, došao je čovjek iz Indonezije, otkud ste, Hrvatska, Modrić. Iako moram priznati, jedan taksist je i na spomen Hrvatske rekao Šuker.
4: Tako vjerojatno nešto stariji.
0: Baš sam htio reći, neko će bilo Šuker, danas je Modrić.
4: Dobro, Gotla, ali ono što mi se čini, evo i nekako i kroz ovo tvoje javljanje, ali i kroz ovo intervju našeg Davora Lulića sa Tomislavom Ivkovićem, nekako se podvlači ta crta dvoboj s jedne strane Modrića, s druge strane Cristiana Ronalda, kada govorimo o ovoj utakmici Hrvatska-Portugal, često se njih dvojica nekako uspoređuju, a vidio sam da je u Portugalu glavna tema Cristiano Ronaldo. Mnogi naime smatraju da on nije više u onoj fizičkoj formi kakva je bila nekada, prema riječima izbornika Roberta Martineza, njegova forma, kaže, nije upitna, dodavši da Cristiano nije problem odigrati 90 minuta. E sad je pitanje, što će biti ako utakmica otiđe u produžetke?
6: Pa dobro, znamo kakav je Cristiano Ronaldo sportaš. Prije svega, čovjek je u tim godinama zaista marljivo trenira, odlično je fizički pripremljen i mislim da tu ne bi trebalo biti problema što se tiče same te kondicije. Možda ovi refleksi ljudima sa godinama malo slabe, ali ono što veseli, slični su godina Ronaldo i naš Luka Modrić. Luka Modrić na posljednjoj utakmici u 95. minuti uklizava pri vodstvu 2-1 za Hrvatsku, bori se do samog kraja utakmice, izdržao je na terenu cijeli susret, tako da ono što se uvijek spominje, cijeli Portugal igra za Ronalda, a Modrić igra za Hrvatsku, tako da su tu možda glavne razlike između te dvojice.
4: Možda je to, ali definitivno nije loše spomenuti i jedan podatak, a to je da je Ronaldo odigrao svaku minutu u sve tri utakmice grupne faze, nije zamijenjen čak ni protiv Uzbekistana kada je Portugal u 60. minuti vodio 4-0. To je vrlo zanimljivo. Možda doduše izbornik Martinez također traži da kroz utakmice, kroz te minute Ronaldo nekako se približi onoj formi koja će osigurati Portugalu prolaz dalje.
6: Pa to je upravo to što sam rekao, on je zaista odlično fizički pripremljen unatoč tim poznim, ajmo reći, za nogometaše godinama, ali evo, vremena se mijenjaju, nekad su nogometaši s 35 godina već bili u mirovini, ali Ronaldo je stvarno jedan od sigurno ljudi koji najviše paze i na prehranu i na taj zdrav život, tako da ne sumnjamo u formu Ronalda što se tiče fizičke spremnosti, ali naša reprezentacija, obitelj, kažemo, oni su uvijek tu jedan za drugi. I možda je mali problem u reprezentaciji Portugala to što nisu baš svi ostali reprezentativci oduševljeni tom zvjezdanom ulogom, zvjezdanim statusom Cristiana Ronalda. No pričekajmo da vidimo što će se dogoditi sutra. Možda što se tiče navijača, evo trenutno na ulicama Toronta nisam baš primijetio nešto previše hrvatskih navijača. Vjerojatno su otišli do slapova Niagare, jer tamo će danas biti jedan veliki spektakl. Slapovi će biti reflektorima ofarbani u crveno-bijele boje Kanade, ali i nama paše crveno-bijelo, jel da se ofarbaju.
4: Ja sam već mislio da imamo nekog našeg čovjeka ovoga na slapovima Niagare, ali dobro, ne bi se čudio da imamo u stvari.
0: Gotla, ideš ti možda?
6: Veliki vatromet u 21.30, pa ja ću vidjeti, probat ćemo se iskombinirati, volio bi to za naše društvene mreže posnimiti, jer siguran sam da će tamo biti puno hrvatskih navijača. Imamo još neke dogovore s našom televizijom, vidjet ćemo hoće li biti vremena. Naravno, nama je prvi cilj i prvo ono što nam je na pameti, Hrvatska nogometna reprezentacija koja ima tijekom poslijepodnevnih sati preskonferenciju na stadionu, to je ona MD-1, Matchday-1. Sve ćemo pokriti, dvojica smo ovdje nije to baš lako, preko već 13.000 km smo napravili, ali nije problem. Na svjetskom nogometnom prvenstvu, ne samo ovom, uvijek se kratko spava, pa ćemo se odmoriti kad se vratimo u Hrvatsku, a nadam se da će to biti što kasnije, jer koliko hrvatska nogometna reprezentacija ostaje na svjetskom prvenstvu, toliko će i ekipa Hrvatskog radija ostati. Samo još možda malo razmišljam, možda neko danas ima svadbu u Torontu, a vidjeli su što se dogodilo na svadbi u Filadelfiji, kada su mladenci izašli, dočekali su i hrvatski navijači, oni su oduševljeni bili tom gestom, a mislim da im nije loše palo ni to što ih Hrvatska turistička zajednica pozvala u Hrvatsku na medeni mjesec. I to je lijepi poklon za te mladence u Filadelfiji, a i dobra promidžba za naš turizam.
4: Da, vidjet ćemo gdje će se održavati i naš, gdje će biti naši navijači, hoće li to biti ispred gradske vijećnice gdje se već održavaju vjenčanja u Torontu. U svakom slučaju, da, to bi mogao biti još jedan jako lijepi poklon i promocija u krajnjoj liniji za Hrvatsku, što isto nije loše iskoristiti sport i tu turističku promidžbu. A moram također reći, Gotla, kada smo već se dotakli Portugalaca, oni će imati još jedan dodatni motiv. Naime, Diego Jota je stradao u prometnoj nesreći 3. srpnja prošle godine. Utakmica se u Torontu igra 2., ali u Europi to je već, dakle, 3. srpnja, točno na dan njegove pogibije, tako da evo i sigurno će i oni, to će biti dodatni motiv, to uopće nije, ne moramo ni sumnjati. Dobro, za nas je naravno jedno glavno pitanje koliko može ova nova Hrvatska. Evo, do sad smo dosta pričali svake iz utakmice u utakmicu. Ja mislim da možemo nekako imati samo projekcije očekivanja, ali neke sigurne ocjene da je jako teško dati. Ne znam, slažeš li se ti, Gotla, s tim?
6: Pa, apsolutno. Gledajte, ovo je svjetsko nogometno prvenstvo, nokaut faza, što je još veći ulog u svemu tome, tako da sigurno nije ni Portugalcima bilo lako kad su čuli da imaju protivnika u 16. finala Hrvatsku, a znamo sa posljednja dva svjetska nogometna prvenstva kako Hrvatska igra u nokaut fazi, neka se nekako doguramo do produžetaka, pa onda tih 11 teraca, Livi je na golu, bio je najbolji igrač naše reprezentacije u prve dvije utakmice, onda mu je Dalić rekao na jednoj preskonferenciji, super je branio, ali ne bih više želio da nam Livaković bude najbolji, da ima što manje posla. Tako da, neizvjesno je. Naravno da imamo puno razloga za optimizam. Imamo snažnu nogometnu reprezentaciju, prošla je grupnu fazu, sad su i rasterećeni, atmosfera u slačionici je bila bolja. Malo su bili u grču, jer ima i dosta, pa rekao bih, i nepotrebnih iz razno raznih kritika koliko pratimo hrvatske medije. Razno razni čudaci se javljaju i naravno da se to sve čuje i ovdje u Americi, ali rekao je Dalić na jednoj preskonferenciji da će zabraniti nogometašima da prate medije. Osim radija.
4: Da. A dobro, možda i te kritike mogu biti motiv dodatan za nogometaše naše, da neće negativno utjecati na njih, već baš obrnuto. Ajmo sad dokazati da stvarno možemo, da ono što je možda bilo na početku ne baš tako dobro, da ćemo još više popraviti, da ćemo biti još bolji.
6: Mogu biti, da, kritike, ali moramo reći, mislim, kako možete kritizirati reprezentaciju koja je na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva osvojila 2 medalje? Reprezentaciju koja dolazi iz zemlje koja nema ni 4 milijuna stanovnika. Znači, kad razgovarate ovdje s bilo kime, ili u Filadelfiji, ili u Torontu, ili u Dallasu, sa strancima, s Amerikancima, s Kanađanima, svi se čude, kaže, kako je to moguće? Pa to nije istina. Pa ne može biti reprezentacija koja dolazi iz zemlje koja ima manje od 4 milijuna stanovnika sa 2 medalje sa posljednja dva svjetska prvenstva. I onda pratite medije, odnosno nekakve, kažem, čudake koji u Hrvatskoj kažu, ma nije to baš dobro, evo sad kako su igrali protiv Paname, Gane, a na kraju hrvatska reprezentacija osvoji 6 bodova i glatko prođe u nokaut fazu natjecanja. Tako da, mislim, budimo realni.
4: Dobro, što bi rekli, mladi, u svakom društvu ima pokoj hejter koji će uvijek kritizirati i reći da nije ništa tako dobro, da uvijek postaje, da može doduše i bolje, što nekada isto nije loše, ali vratimo se još mi malo i na naše te navijače, hrvatski navijači, koliko sam vidio, što će možda biti također jedan dodatni motiv za naše nogometaše, unajmili su i zgradu kraj stadiona gdje će ponovno biti hrvatska kuća.
6: Da, to je jedna onako, pa nije hacijenda, ali jedan klub gdje je i mali bazen, tamo su bili navijači i na prvoj utakmici, onoj protiv Paname, zaista veliki broj, najviše naravno naših iseljenika, veliki je broj ovdje u Mississaugi. Mississauga je, kad slijećete u Toronto, isto jedan prilično velik grad sa neboderima, onda možete pomiješati Toronto i Mississaugu. U Mississaugi živi veliki broj Hrvata podrijetlom, sve ukupno ih je otprilike 250 tisuća u Kanadi, sad ima Kanada je druga najveća zemlja na svijetu, odmah nakon Rusije. I baš sam pitao jednog prijatelja, dolaziš u Toronto na onu prvu utakmicu, kaže, čuj, 4000 km mi je do te utakmice i cijene ulaznice su takve, neće biti ih svi Hrvati koji žive u Kanadi, ali bit će ih puno. I ono što smo rekli na početku, puno je i Portugalaca ovdje, a nisam ni njih vidio po cestama, valjda se odmaraju još ili su možda na Niagari, ipak da možda skoknemo do te Niagare vidjeti.
5: Možda im je hladno.
6: Dan, ma nije hladno, ali ta manje, kažem, u Aleksandriji. 24 stupnja, ovdje je ta man, naši nogometaši upravo će započeti za pola sata i taj trening i čućemo što će reći na press konferenciji, sve ćemo vam javiti u našim informativnim emisijama Američkom snu na prvom, na drugom programu Hrvatskog radija, tako da sve što se događa ovdje vi ćete to naravno, radio je najbrži medij, čuti na vrijeme.
4: Naravno, da ćemo uvijek čuti na vrijeme. Gotla, moram te evo i za kraj pitati, rekli smo u najavi, najavili smo današnje utakmice, dakle od 18 sati po hrvatskom vremenu, Engleska demokratska republika Kongo, 22 sata Belgija, Senegal, i ono što ipak ja mislim zanima mnoge najviše i u Hrvatskoj, ali naravno najviše u susjednoj Bosni i Hercegovini, u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Hoće li se ta utakmica pratiti u Torontu, s obzirom da znam da baš Kanađani i Amerikanci nekako i ne vole se možda baš previše, s druge strane osim Hrvata naravno dosta je ljudi u Kanadi iz Bosne i Hercegovine, kako će biti podrška?
6: Pa mi sinoć kad smo dolazili iz zračne luke do samog Toronta vidjeli smo jedan kabriolet, nutra jedna djevojka i dečko, BiH zastava, ona žuto-plava i ona bijela s ljiljanima. Tako da vidjeli smo navijače Bosne i Hercegovine, ima naravno iseljenička zajednica i ovdje, pratit će se utakmica, Englezi očekuju glatki prolaz protiv Konga, Belgija, Senegal, tu bi moglo u Sjetlu biti prilično napeto, Belgijanci nisu baš pokazali. Ja ne znam, svi se uvijek pitamo zašto je Belgija uvijek tako dobro plasirana na toj FIFA-noj ljestvici, a nije baš da briljiraju svim tim utakmicama, ali to su ti algoritmi, koeficijenti. Pustimo se sada toga i naravno najzanimljivija po meni, kao što si sam rekao Davore, utakmica bit će Sjedinjene Države Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina napravila taj povijesni uspjeh, plasirala se u 16. finala, ali Amerikanci su opasni. Gledali smo jednu od utakmica u Washingtonu u fan zoni, nemaju baš neke vatrene navijače, ali reprezentacija im igra odlično, tako da bit će teško za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali zašto ne vjerovati da mogu iznenaditi jednog od triju domaćina ovoga natjecanja.
0: Pa i podcjenjivalo ih se u američkim medijima, tako da još jedan dodatan motiv sigurno.
4: Da, a evo važno je spomenuti da će ugostitelji diljem Federacije Bosne i Hercegovine najavili su kako neće zatvarati cijelu noć svoje objekte, dakle do ranih jutarnjih sati, kako bi svima koji to žele to omogućili da prate utakmicu, spremne su i brojne fan zone. Zanimljivo je da je vlada Federacije BiH preporučila poslodavcima da svojim zaposlenicima osiguraju sutra slobodan dan. Možda je to dobra ideja i za našu vladu također da preporuči našim poslodavcima za petak da dan bude slobodan, jer sami znamo, dakle, utakmica se igra za nešto manje od 33 sata, u 1 sat u ponoć u petak, traje negdje do 3, ako će biti još i produžeci, pa će slavlje. Pa slavlje, pa bi to se moglo provući do jutra. Što kažeš, Gotla,
6: imam
4: na to
6: ja
4: ideju?
6: Još jedno, da, imam još dodatak na te tvoje ideje, možda da, s obzirom da smo u dobrim odnosima i s Kanadom i sa Sjedinjenim Državama, da se proglasi neradni dan i na dan državnosti Kanade, danas 1. srpnja, pa uskoro i 4. srpnja, 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Država, se tamo sprema velika fešta, tako da možda pospajamo po dobrom
4: stavu. Spojimo kanadski 1. srpnja i američki 4. srpnja, da. Tako. Ako to neko zna i ako je neko može pomoći u tome, ja mislim da su to Hrvati.
6: Voljeli bismo se vratiti u Sjedinjene Države, prije svega zbog naše nogometne reprezentacije, u Dallasu je ta sljedeća utakmica, pa da vidimo i kako Amerikanci slave svoj dan državnosti, dan nezavisnosti.
4: Da, evo ja se nadam da će to se i dogoditi. Dakle, Dallas, poznati Dallas, ali prije toga Toronto i utakmica sa Kanadom u 1 sat iza ponoći u petak. Hvala lijepa.
6: I mojim... Znate kakav je vaš reporter, malo rastresen jer malo se spava, nešto smo pogubili, barem ja u Dallasu, nešto u Aleksandri, tako da bi se trebalo još jedan put vratiti do Amerike, pokupiti, malo da poberemo ove izgubljene stvari po putu.
4: Evo, stvarno se nadam da ćeš imati priliku to učiniti, Gotla. Hvala ti još jednom lijepa na ovom razgovoru. Sa nama je bio Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Toronta. Mateo, hvala i tebi što si nam prenio također sportske informacije. A mi u nastavku govorimo o današnjem prosvjedu veterinara, stočara i poduzetnika koji su treći puta već ove godine prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Detalje donosimo u nastavku. Poštovani slušatelji, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 16:41, poštovani slušatelji, nakon informacije sporta iz Toronta o svjetskom nogometnom prvenstvu vraćamo se u Hrvatsku. Veterinari, stočari i poduzetnici treći su puta prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama sa većim brojem zaposlenih te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti te 50 gradova i općina može ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije, a o današnjem prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede razgovaram s predsjednikom Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske, Tomislavom Malićem. Gospodine Malić, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i našim slušaocima.
0: Evo, moram reći za početak da sam u emisiji zvao predstavnike Ministarstva poljoprivrede koji su rekli da su ovoj temi poslali priopćenje, a predlažem i da za početak razgovora poslušamo kako je prosvjed komentirao ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
2: Ako je cilj bio curenje informacija i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To ko kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
0: Evo, čuli smo resornog ministra Davida Vlajčića, govoreći o kriterijima natječaja, ministar je naglasio i da se oni nisu mijenjali, kaže, posljednje 3 godine, te da nisu doneseni jednostranom odlukom ministarstva, nego u konzultacijama sa strukom. Evo, gospodine Malić, utvrdite da novi natječaj, dakle, pogoduje velikim veterinarskim organizacijama. Što se konkretno promijenilo, dakle, u odnosu na dosadašnje kriterije?
1: Pa, konkretna stvar je bodovanje veterinara. Znači, ko ima više zaposlenih doktora veterinarske medicine, taj dobiva. Uh-huh. Praktički se može desiti da ukoliko veterinarska stanica posluje sa 100 veterinara, može uzeti cijelu Hrvatsku. To je stvaranje monopola i to je nedopustivo.
0: A što to znači, recimo, za ljude koji uzgajaju životinje? Kako će se promijeniti onda njihov odnos sa veterinarima koji su imali do sada?
1: Pa, usluga im neće biti dostupna. Danas je gospodin farmer Bistrović govorio na prosvjedu i on je plastično objasnio svoju situaciju. Njegova veterinarska ambulanta je na 5 minuta, a sad mora ići u drugu veterinarsku po zakonski propisane papire, sat vremena udaljeno. I često ih ne nalazi tamo. Znači, njegovo pojašnjenje danas na prosvjedu je bilo klasičan primjer onog što će se zahvatiti cijelu Hrvatsku.
0: Uh-huh. Znači, te male veterinarske ambulante bi trebale na neki način nestati, a ove velikima se pogoduje. To je vaš neki sukus vaših prosvjeda.
1: Kriteriji su takvi, neko tko je proizveo kriterije natječaja nije vodio računa o posljedicama koje će ti kriteriji izazvati. Ministar ovdje spominje da se nisu kriteriji promijenili, mi govorimo o kriterijima i 2020. Nas većina koja je sad na natječaju, naš zadnji natječaj je bio 2020. To što su ovi natječaji bili prije, oni se ne odnose na naše jedinice lokalne samouprave i samim tim mi to tako komuniciramo. 2020. nije bilo ovakvih problema, bilo je nekih sitnih, ali to je sve riješeno.
0: Da, ministar tvrdi da je natječaj zakonit i transparentan, vi tvrdite da nije pravedan.
1: Kriteriji definitivno nisu pravedni. Kao što sam rekao, jedna veterinarska stanica sa 100 veterinara može preuzeti cijelu Hrvatsku, jer ko ima veterinara više, taj dobiva.
0: Iz ministarstva pitaju kako vi možete govoriti o nepravilnostima u natječaju i rezultatima natječaja kada on još uvijek traje. A također poručuju da su mnogi sudionici današnjeg prosvjeda jedna strana u natječaju. Kako to komentirate?
1: Pa, kriteriji natječaja, odnosno naša saznanja su takva da smo mi, jesmo mi konkurencija, ali smo isto tako i kolege. Družimo se, popričamo, imamo neke zajedničke slučajeve, popijemo nekad i kavu. Mi znamo točno koliko koja veterinarska ambulanta ili stanica ima djelatnika, a tablica je javno dostupna u Narodnim novinama i na stranicama ministarstva. Kad zbrojite 2 i 2, vrlo jasno dolazite do konačnog broja bodova. A mi, pošto kao smo kolege, kao što sam rekao, mi komuniciramo i na taj način znamo ko se gdje prijavio.
0: Da, ministar je rekao da ako informacije za vrijeme natječaja tako cure, da bi možda natječaj i zbog toga mogao biti ponovljen.
1: To nije uvijek koji mi tražimo. Mi tražimo da se promijeni kriteriji, jasno i glasno, jer kriteriji pogoduju velikim stanicama. Danas je izašlo priopćenje dijela veterinarske struke, njih 17 stanica se oglasilo, gdje su, to su ti ljudi koji su stvari na ovom natječaju profitirali i oni su sad trenutno uz ministarstvo i oni to podržavaju. Ali svakako bi spomenuo da mi posjedujemo odgovor Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora od veterinarske komore, Hrvatske veterinarske komore, gdje je komora se jasno i glasno izjasnila da kriteriji nisu usaglašeni sa ministarstvom poljoprivrede i isto tako da su oni protiv ovih kriterija.
0: Da, to sam baš htio pitati. Gdje u cijeloj priči Hrvatska veterinarska komora, je li vam ona dala podršku, jesu li predstavnici bili na prosvjedu?
1: nisu bili na prosvjedu, ali nama je dovoljno i ovo očitovanje koje imamo za Hrvatski sabor, gdje je jasno i glasno navedeno da kriteriji nisu transparentni, odnosno da se pogoduje velikim organizacijama.
0: Dobro, koliko bi onda gradova i općina moglo ostati, ako se ipak donese, dakle, ovaj natječaj, bez dostupne veterinarske službe? Imate li neke projekcije?
1: 50-ak sigurno. Općina, što općina, što gradova. Mogu spomenuti primjer Duge Rese, gdje u Dugoj Resi postoje dvije veterinarske ambulante, a po svemu izračunu našem bodova dobit će veterinarska stanica Karlovac, koja je 10 km udaljena.
0: Jesu li te općine i gradovi nekako rašireni po cijeloj Hrvatskoj ili su neki dijelovi Hrvatske još više ugroženi u odnosu na druge?
1: Ovaj zadnji natječaj je zahvatio Zagrebačku županiju, Karlovačku, Vinkovačku, Varaždinsku županiju, isto ne smijemo zaboraviti moment, znači to su sve gradovi i mjesta unutar toga, znači bilo je raspisano za nekakvih 200 i nešto općina.
0: Dobro, kako će se onda, gospodine Maliću, to sve onda odraziti po vama i na hrvatske stočare, ali i na hrvatske poljoprivrednike?
1: Pa definitivno će im se otežati poslovanje financijski i vremenski, a to posljednično vrlo lako može dovesti do gašenja poljoprivrede.
0: Koliko evo kao veterinar, koliko će se produljiti vrijeme dolaska veterinara na teren i koliko je to stvari važno, pogotovo u hitnim slučajevima? Koliko je važno da veterinar dođe nekada da, na vrijeme, i možemo li to nekako možda usporediti i sa recimo našom zdravstvenom zaštitom i našom blizinom recimo liječnika obiteljske medicine?
1: Ovisni o vrsti bolesti, odnosno traumi, ukoliko je udar na psa, nalet psa, odnosno auta na psa, onda je to vrlo brzo. Ako je u pitanju telenje, to vam je 15 minuta. To smo učili davno na fakultetu. Vi morate u 15 minuta biti kod procesa telenja, jer postoji mogućnost opasnosti i za majku i za tele.
0: Dobro, što onda kažu ministarstvo kada mi ponudite takav, recimo,
1: nismo
0: jedan argument?
1: S njima nikad sjeli za stol, tako da nismo mogli na taj način razgovarati. Nismo još do toga došli.
0: Jeste zatražili danas na ovom prosvjedu, bili ste ispred ministarstva?
1: Jesmo.
0: Kada ćete ući u ministarstvo?
1: Ministar je na današnji dan, 505. dan mu je otkad je on na poziciji ministra, mi smo poslali na desetke zahtjeva za prijemom, nismo dobili odgovora.
0: Znači 505 bez crte.
1: 505 bez crte na rođenu.
0: Dobro. Može li onda ovakav sustav, onda ako će biti kakav je sada i ako se sve ovo nekako pretvori u praksu, utjecati onda recimo i na kontrolu primjerice zaraznih bolesti životinja poput recimo afričke svinjske kuge ili ptičje gripe?
1: Upravo tako da hoće, jer nedostatak veterinara, vi danas imate oko 600 veterinara na terenu, terenskih veterinara, i sve nas je svaki dan sve manje. Ukoliko ministarstvo i uprava za veterinarstvo ovim kriterijima i provedbom natječaja želi izbaciti 50 veterinara, to je skoro 10%. To mi je kao da usporedite vojsku jedinicu od 600 ljudi i sad će neko 50 vojnika maknuti sa strane, a bolesti na vratima. Imamo danas trenutno 7 zaraznih bolesti u Hrvatskoj. Odnosno, u zadnjih par godina je bilo. Ali bjesnoća je ta koja je najvažnija, kuca nam iz lijeva, iz desne, iz Italije, iz Slovačke, iz Mađarske. Imamo kju groznicu.
0: Bjesnoća ne pozna granice.
1: Ne pozna, da. Tako, nema pasuša, nema ničega. Imamo kju groznicu, isto tako za nozu, kod ovaca utvrđeno. Imamo kugu malih preživača, imamo afričku svinjsku kugu. Ministar je danas naložio da se pojačaju mjere za afričku svinjsku kugu i za kugu malih preživača, a s druge strane 10 koje je veterinarsku struku. Znači, to nije dobro. Mi smo za jedno zdravlje i za... Mi smo kao čuvari zdravlja ljudi, jer životinjama treba detektirati bolest u slučaju da mi ostanemo bez ovlaštenja. Veterinari koji dolaze u štalu, prepoznaju bolest, ne mogu poslati uzorke na analizu, nego se mora zvati drugi veterinar iz ovlaštene veterinarske organizacije, a napominjem da smo mi trenutno svi ovlašteni, ima ih 113, 112, tu negdje. Ako 15 ostane, to je opet 10%, to je puno.
0: Dobro, hoće li možda neki iz tih manjih veterinarskih stanica prijeći onda u te veće veterinarske stanice?
1: Pa uvijek postoji mogućnost, ali nismo u to sigurni, jer manje više smo mi svi privatnici. To su privatne lokalne ambulante koje moraju biti prema Zakonu o veterinarstvu, članku 108, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati veterinarsku struku na način da posjeduje ambulantu. A u ovom slučaju o tom se ne radi.
0: Dobro, i sada evo, gospodine Maliću, ako ministarstvo ne prihvati vaše zahtjeve, koji su onda sljedeći vaši koraci? Hoće li biti novih prosvjeda, ovo je već treći po redu, ili možda nekih drugih oblika pritisaka?
1: Pa mi ćemo svakako prosvjedati dalje, imamo vremena, ali isto tako ćemo ići na sudske tužbe sukladno rezultatima natječaja. Eventualno i potencijalno kaznene prijave.
0: Što biste onda evo za kraj poručili stočarima koji vas evo sada slušaju i koji se možda i pitaju hoće li dalje imati dostupnu veterinarsku skrb?
1: Pa ništa, svi zajedno moramo se udružiti i staviti pritisak na ministra da nas sasluša i da mu mi to pokušamo objasniti.
0: Eto, očito problem postoji, ja vjerujem da će doći do dijaloga i razgovora koji bi bio sigurno prvi korak u rješavanju ovog problema. Hvala vam lijepo na gostovanju. Sa nama je bio predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske, Tomislav Malić. Hvala još jednom na razgovor.
1: Hvala i vama što ste nas primili.
0: Poštovani slušatelji, evo, ostanite dalje naravno sa nama uz Hrvatski radio, jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: XXL ušteda u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Požar na Čiovu pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
0: Eskalirao sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Premijer nazvao predsjednika izoliranim mrgudom i rekao da hrvatska vojska nije njegova prčija.
2: Saborski odbor za zdravstvo odbio prijedlog o istražnom povjerenstvu za Medikol.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornje, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno, vatra je pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
3: Po izbijanju požara mi odmah sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
1: Aktualno u 17.
2: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. Iako rast usporava, i dalje smo u top 3 zemalja EU prema visini inflacije. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Silvija Bionda-Njikoš.
4: Inflacija usporava i pada na godišnjoj razini s 5,7 na 4,5%, pokazuju najnoviji podaci.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike, nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo.
4: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
4: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
6: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
4: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
6: To je više bila pokazatelj da vlada nešto radila, apsolutno tu zapravo teško naći bilo koju antiinflacijsku mjeru. Da nema utjecaja vladina politika, neki značajan utjecaj, mislim skoro nikakav.
4: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
5: Na cijenu tih usluga mi ne možemo utjecati kao vlada. To jednostavno.

0: Inflaciji se razgovaralo i u Saboru. Boris Lalovac iz SDP-a i Ante Kujundžić iz Mosta.
1: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
2: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Mirjana Grahovac.
3: Predsjednik države Zoran Milanović ne odstupa od svoje zapovjedi načelniku glavnog stožera kojom brani odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu.
4: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
3: Premijer Andrej Plenković odbacuje tvrdnje da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
5: Koji se, moram reći, ovdje nije ponio zrelo i došao ovdje na sastanak, što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
3: Predsjednik Milanović tvrdi da načelnika glavnog stožera mobingiraju.
4: Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspao, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da načelnik glavnog stožera Kundid još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku.
6: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Znači, glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Dakle, načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
3: Premijer pak na pitanje ima li Kundit još njegovo povjerenje odgovara.
5: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku.
3: Postupanjem predsjednika Milanovića zgroženi su svi u parlamentarnoj većini, rekao je premijer te najavio da će vlada razmotriti daljnje korake.
0: Sukob državnog vrha komentirao se i u Saboru. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
7: Trebaju li hrvatski vojnici sudjelovati na pariškom mimohodu? Za Tomislava Josića iz Domovinskog pokreta, HDZ-ova koalicijskog partnera, dvojbi nema.
8: Ako su pozvane članice NATO pakta, ne bi imao ništa protiv da naši tome prisustvuju. Ako su pozvani nekakvi članovi ili članice koalicije vojnih, pa onda nisam za to da naši idu tamo. Mi smo znači u vojnom savezu koji se zove NATO pakt, koalicija vojnih, ja bih rekao i nekakva paralelna vojna organizacija kojoj mi nismo nikada težili da uđemo u to.
7: Josić ističe da je u neugodan položaj doveden načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, a to smeta i Damiru Bakiću iz stranke Možemo.
9: I ono što je u cijeloj priči loše jest to da je ovo osvanulo u našem političkom javnom prostoru prije 2-3 dana kad smo već evo nadumak tog datuma, a imali smo, koliko ja razumijem, barem mjesec i po dana vremena da se premijer i predsjednik zajedno sa svojim savjetnicima oko toga dogovore, da se razmotri pravi karakter tog sudjelovanja i da se vidi što je čija nadležnost.
7: Ako zakonski i ima pravo, zašto premijer inzistira na mimohodu, pita se Igor Peternel iz Domina.
10: Ako uzmete u obzir sve ono što se događalo vezano uz trgovinu sa Srbijom oko naoružavanja, pogotovo podrške oko rješavanja pitanja položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ne vidim po čemu je to hrvatski strateški partner, više bih rekao da je to Plenkovićev strateški partner.

0: pogledu njegove osobne političke europske karijere.
1: Meni nije jasno kako su se njih dvojica dogovorili da na vrh pravosuđa u Hrvatskoj postave sutkinju za koju smo vidjeli ozbiljno kompromitirajuće materijale. A oko ovakvih stvari stvaraju ozbiljne razdore i u društvu i u vojsci. Samo mogu izraziti gnušanje i u pravu su sve što su rekli loše jedan o drugom.
2: Poručuje nezavisni zastupnik Nino Raspudić.
3: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medical s HZZO-om. Poslušajmo zastupnicu Kekin i državnog tajnika Tomislava Dulibića.
4: Ministarstvo kod trbuhozborac Medicola, ne znam stvarno šta vam to treba, i Medicol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
5: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medicola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
3: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovom ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenome 2023. godine, u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Javlja Željko Kovačević.
6: Nove Banožićeve odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković od suda su dobile odobrenje za saslušanje bračnog para Biljane i Marija Skokića, koji su pred sudom izjavili kako su bili prvi na mjestu nesreće. Njih su se dvoje pojavili 2 godine nakon nesreće kao svjedoci koje je predložila obrana optuženog. Sudsko vijeće ranije odbilo te svjedoke, no danas su oni pred sutkinjom Davorkom Rukavinom i javnošću svjedočili kako su prvi stigli na mjesto nesreće i kako tamo nisu zatekli krunskog svjedoka tužiteljstva Mirka Đalića, vozača kamiona kojeg je pretisao Banožić. Mario Skokić je svjedočio kako je Banožića izvlačio iz vozila te pomogao djelatnicima hitne pomoći. Nitko od njega nije tvrdi kasnije tražio nikakvu izjavu, a on sam navodno nije znao nikoga izvlačio iz slupanog vozila. Te kasnije doznaje kako je riječ o Banožiću s kojim sa suprugom pokušava stupiti u kontakt putem Facebooka. U konačnici dolaze do njega putem odvjetnika kako bi ispravili tvrdnje kako neposredno poslije nesreće nije bilo nikoga osim žurnih službi policije i vozača kamiona. Svjedokinja Biljana Skokić.
7: Mi smo se u biti javili gospodinu Banožiću da mu samo kažemo što se uistinu dogodilo da smo mi bili tamo prvi.
6: Suđenje će se nastaviti nakon kombinirano prometno-medicinskog toksikološkog vještačenja Prometnog fakulteta u Zagrebu.
3: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Europska unija uvela je fiksnu carinu od 3 eura za male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Vrijedi od danas 1. srpnja. Riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura, a koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji. Iva Rogić.
8: Smisao ove naknade jest izjednačiti uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
9: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego 3.
8: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
10: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine.
8: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
11: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine, najvjerojatnije 1.11. međutim još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
8: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.
3: Geopolitički sukobi, carina i preslagivanje dobavnih lanaca mijenjaju pravila međunarodne trgovine. Kako se u takvim okruženju snaći, gdje pronaći nove prilike i kako povećati konkurentnost hrvatskih proizvoda na svjetskim tržištima? Bile su to glavne teme liderove konferencije Pametni znaju čemu služi izvoz. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Upravljanje rizicima, pronalazak novih tržišta, povećanje konkurentnosti u okruženju geopolitičkih nestabilnosti, izazovi su s kojima se nose izvoznici.
13: Mi najviše izvozimo na europsko tržište, najviše se borimo sa konkurentnošću. Hrvatska više nije jeftina država. Ja bih rekao, u konkurenciji onih država u koje mi zapravo na neki način gospodarstveno i spadamo, mi nismo konkurentni. Iz više razloga, jedan je cijena rada, druga je zasigurno, mi smo malo tržište. Međutim, imamo jako lijepih primjera. Imamo izvoznike koji su izrazito konkurentni, koji su pronašli tu svoju nišu i to je samo pokazatelj da se može.
12: Kaže predsjednik uprave Amelikor Grupe Sergio Galošić. Izazovno je, no u vremenu stalnih promjena moramo uvijek naći rješenje. Ističe predsjednik uprave Liburnija pomorske agencije Marin Škufca. Na dnevnoj bazi napominje, prekrojavamo, gledamo nove rute.
14: Funkcioniramo jako dobro usprkos vremenima u kojima radimo i živimo. Teret će doći na destinaciju na ovaj ili na onaj način, naravno. No, nekad je skuplje. Naprimjer, ako vi izvozite na Bliski istok, trenutno mi možemo organizirati transport, ali premije osiguranja, vozarine su znatno skuplje.
12: U izvozu na treća tržišta kroz sustav diplomacije pomaže Ministarstvo vanjskih poslova, ističe državni tajnik Zdenko Lucić.
15: Europska unija ima najveću globalnu mrežu ugovora o slobodnoj trgovini, više od 40 ugovora sa 80 partnera, što omogućava izvoz bez carine ili sa minimalnim carinama našim poduzećima. Lakši pristup tim tržištima također. U tijeku su pregovori za još 27 ugovora o slobodnoj trgovini.
12: Očekujemo, napominje, da ćemo do kraja godine ispuniti sve tehničke uvjete za članstvo u OECD-u, što će dodatno jačati ugled zemlje, povjerenje investitora, rast trgovine i gospodarstva.
3: Svijet. Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama, no nade uspjeh sve su manje s protokom vremena. Službeno je do sad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi, a UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Jelena Maštruko.
16: Izgledi za spašavanje preživjelih pod tonama urušenih betonskih ploča više stambenih zgrada sve su manji 7. dan od dvaju razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Iako su spasioci jučer uspjeli iz ruševine izvući trogodišnje dijete koje je prevezeno u bolnicu, takvi pojedinačni slučajevi sve su rijeđi. Broj potvrđenih žrtava u dva prošlotjedna potresa porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez, dodajući kako vlada procjenjuje da je bilo oko 30.000 ljudi u teško pogođenim obalnim područjima kada su se dva potresa dogodila.
17: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guajra već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
16: I dalje više desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih, a UN upozorava da deseci tisuća stanovnika najteže pogođenih područja hitno trebaju hranu i sklonište. UNHCR poručuje da mu je potrebno početnih 15 milijuna dolara za osnovne potrepštine i privremena skloništa za 30 tisuća ljudi pogođenih potresom. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na povećani rizik od bolesti koje se ne mogu spriječiti cijepljenjem.
18: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a i obližnji stanovnici upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi. Gotovo 1030 žrtava vrućine u Španjolskoj samo tijekom prošloga mjeseca. Prvi ovogodišnji toplinski val, koji je trajao od 20. do 24. lipnja, bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta, nego i zbog trajanja. U mnogim su gradovima temperature prelazile 40 stupnjeva, a najviša izmjerena vrijednost bila je 45,1 stupanj u jednom andaluzijskom gradu. Jedna je osoba poginula u snažnom nevremenu koje je pogodilo rumunjsku prijestolnicu Bukurešt i još 20 županija. Oštećeni su deseci kuća i vozila. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko postaja podzemne željeznice. Nevrijeme je počelo nakon toplinskog vala tijekom kojeg su u pojedinim dijelovima Rumunjske temperature prelazile 40 stupnjeva.
3: U financijskom izvješću za prošlu godinu američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 1,400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji. Opovrgnuo je da je bio u bilo kakvom sukobu interesa. Izjavio je da je zaradio puno novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi s kojima nikad ne razgovara o prihodima.
19: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
20: Aktualno u 17.
3: Zagrebačku ljetnu scenu obogatile su tradicionalne ljetne večeri teatra Exit. Ovo je 17. ljeto da se održavaju, a do kolovoza možemo očekivati mnogobrojne uspješnice s repertoara teatra Exit, nove naslove te nekoliko gostujućih predstava. Većina programa održava se u jedinstvenoj atmosferi krovne terase Centra kulture Ribnjak, gdje gledatelji mogu uživati u predstavama pod zvjezdanim nebom, a ostatak programa događa se u prostoru studija Exit u Gundulićevoj ulici. Sve predstave počinju u 21 sata, a festivalu i večerašnjoj predstavi više nam je rekao ravnatelj teatra Exit Matko Raguž.
21: Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajemo do 1. kolovoza. U tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put. Večeras igramo Realiste, to je jedna od naših zadnjih velikih uspješnica. Moram pomenuti da danas najavljuju na vrijeme, a samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99% ćemo se morat preseliti u teatar Exit.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu se priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak u 1 ujutro. S treninga reprezentacije javlja se Damir Amić Kovačić.
23: Srdačan vam pozdrav iz Centennial Parka, to je mjesto gdje naša reprezentacija upravo odrađuje posljednji trening uoči utakmice s Portugalom u pomalo neobičnom terminu. Ovdje samo što nije podne i velika je vrućina, ono što nas nije dočekalo u Torontu na utakmici s Panamom. Sada se taj toplinski val, pa možda iz lijepe naše, proširio na Kanadu i baš kažu u taboru naše reprezentacije i u tom ćemo se pogledu uz veliku podršku navijača osjećati kao kod kuće, jer naravno da i oni čuju kakve su proteklih dana bile temperature u Hrvatskoj. Trening je u ovim jutarnjim, odnosno satima oko podneva, jer Portugal je služba domaćin utakmice, oni su izabrali trenirati na istom ovom terenu u večernjem terminu, ali neće našima to vjerujem smetati. Ono što je bitno je da su svi na treningu, da je raspoloženje stvarno dobro, ono što smo pretpostavljali nakon utakmice s Ganom, može se i potvrditi sada ovdje iz neposredne blizine tabora naše reprezentacije. Osmjesi su na licima i bez obzira što se radi o definitivno najtežem zadatku na ovom svjetskom prvenstvu, uz naravno utakmicu s Engleskom, ali ipak se radi o knockout fazi i utakmicu koji, što se kaže, nemate prava na pogrešku, a Portugal je strašno jaka reprezentacija. Čini se da su naši to okrenuli na onu pozitivnu nervozu i pozitivno iščekivanje i to nam daje optimizam uoči tog izuzetno teškog zadatka. Nešto je o Portugalu, na račun kojeg dolaze hvalospjevi sa svih strana, govorio i naš branić Marin Pongračić, pa možemo i to poslušati.
24: To je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i serija, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu. To je toliki kvalitet ekipe, da mogu u svakoj situaciji biti opasni. Tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom 16. finala i da ćemo moći iskoristiti to.
0: Utakmica je, podsjetimo, sutra, odnosno preko sutra po vašem vremenu, 1 sat iza ponoći, ali u 19 sati po lokalnom. Kažu nam ovdje domaćini da bi vremenski uvjeti trebali biti ugodni. Nadamo se da ćemo se ugodno osjećati i prateći utakmicu, čiji prijenos možete slušati na našem drugom programu.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Večeras novi ogled iz 16. finala. Od 18 sati igraće Engleska i Kongo, Belgija i Senegal sastaju se u 22 sata, a SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći. Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je nakon 67 minuta igre sa 6-2 i 6-0 bolja bila Latvijka Jelena Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv četvrtog reketa svijeta Kanađanina Ožera Asima. U parovima Nikola Mektić i Salvadora Carevalo izborili su drugo kolo nakon što su s 2-1 u setovima svladali brazilsko-argentinsku kombinaciju Melo-Molteni.
20: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Ena Dugeć.
1: Do kraja dana u Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnja kjača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku kute na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
20: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije podsjetnik.
18: Požar na Čiovu pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika.
3: Inflacija u lipnju 4,5% viša od onoj u istom mjesecu prošle godine, ali u odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
18: Eskalirao sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Milanovića zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer nazvao predsjednika izoliranim mrgudom i rekao da hrvatska vojska nije njegova prčija.
3: Saborski odbor za zdravstvo odbio prijedlog o istražnom povjerenstvu za Medikol.
18: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Europska unija od danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke izvan zemalja Europske unije vrijedne do 150 eura. To znači da će kupnja na platformama poput Temua, Sheina ili AliExpressa za mnoge građane poskupjeti jer se uvodi paušalna carinska pristojba od 3 eura po stavci u carinskoj deklaraciji. Hoće li se zbog toga promijeniti navike internetskih kupaca i tko će na kraju snositi najveći trošak? Evo što se nam o tome svemu rekle predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević i predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača Tanja Popović-Filipović.
2: Znači nije po paketu, nego po svakoj stavci. Znači ako imamo unutra 5 artikala, platit ćemo 5 puta 3, 15. E sad nam ministarstvo je objašnjavalo da oni koji su iz iste kategorije, da bi trebalo biti da je samo jedan put se plati. Znači ako ima 5 majica istih, onda ćemo platiti samo 3 eura, ali ako za to imamo još jednu ovu špangu za kosu ili ne znam što, onda ćemo za to platiti dodatni 3 eura za svako, bez obzira kolika im je vrijednost.
3: Skupa je ta špangica onda
2: skupa
3: za kosu.
2: Skupa će biti špangica, da. Znači...
3: Idemo uključiti gospođu Popović-Filipović, što to onda znači u praksi? Hoće li ovoga ovisiti o tome kako je roba navedena u toj carinskoj deklaraciji? Recimo ako u pošiljci imate više istih proizvoda, oni mogu biti dakle jedna stavka, ali... Kako ćemo mi znati, primjerice, evo i gospođa Knežević je navela primjer tih majci, ali evo možemo se zadržati na njima, mogu li one biti različite? Pa recimo, ne znam, imate polo majice, majice s kratkim rukavima, majice s dugim rukavima, hoće li se one sve zajednički deklarirati kao majice, dakle na koje ćemo platiti samo 3 eura, ili će svaka od njih biti posebno 3 eura?
4: Nažalost, ja mislim da ne. Ovdje se radi o identičnoj vrsti proizvoda. Znači, još jedna situacija koja je najavljena, jako je bitna za potrošače, ukoliko carina ne može skenirati tu carinsku deklaraciju gdje se može jasno navesti, potencijalno su mogući ne kod naručivanja troškovi, već kod preuzimanja proizvoda, tako da ne dođe potrošačima kao nekakvo iznenađenje.
3: Znači, i to neugodno iznenađenje.
4: I to neugodno iznenađenje, i sad kad smo krenuli to nekako zbrajati, kad je Ana rekla, bojim se da će ti paketi biti, odnosno carina biti skuplja od samog iznosa naručenih proizvoda.
1: A nakon uvođenja novih carinskih pristojbi u našoj sportskoj rubrici Dnevnog ritma Američki san skočili smo do Toronta, gdje vatreni u petak u 1 sat iza ponoći igraju odlučujući dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Javio nam se kolega Krešimir Gotlin.
5: Dobro jutro, ovdje u Torontu, 10 sati i 19 minuta, lijep sunčan dan, srećom maknuli smo se iz Aleksandrije gdje je najavljeno prilično slično vrijeme kao što slušamo na našim vijestima, kao što vlada u Europi, odnosno Hrvatskoj. Za danas je u Aleksandriji gdje smo mi završili, s obzirom da je Hrvatska nogometna reprezentacija završila s tim kampom u Aleksandriji, tamo je najavljeno 40 stupnjeva, ovdje u Torontu ugodnih 24, miran jedan dan, jer danas je 1. srpnja, nacionalni praznik u Kanadi, dan kada se Kanada prije 150 godina ujedinila, i ovdje je veliki praznik, ima puno zastava po zgradama, ovim visokima u Torontu. Tako da čekamo trening naše nogometne reprezentacije na koji je otišao kolega Dameo Ramić-Kovačić. Imaće tamo i jednog specijalnog gosta kojeg ćete čuti u sljedećim našim emisijama.
1: I za kraj, veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti te 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. O današnjem prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede razgovarali smo sa predsjednikom Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislavom Malićem.
6: Konkretna stvar je bodovanje veterinara. Znači, ko ima više zaposlenih doktora veterinarske medicine, taj dobiva. Uh-huh. Praktički se može desiti da ukoliko veterinarska stanica posluje sa 100 veterinara, može uzeti cijelu Hrvatsku. To je stvaranje monopola i to je nedopustivo.
3: A što to znači recimo za ljude koji uzgajaju životinje? Kako će se promijeniti onda njihov odnos sa veterinarima koji su imali do sada?
6: Pa usluga im neće biti dostupna. Danas je gospodin farmer Bistrović govorio na prosvjedu i on je plastično objasnio svoju situaciju. Njegova veterinarska ambulanta je na 5 minuta, a sad mora ići u drugu veterinarsku po zakonski propisane papire, sat vremena udaljeno. I često ih ne nalazi tamo. Znači njegovo pojašnjenje danas na prosvjedu je bilo klasičan primjer onog što će se zahvatiti cijelu Hrvatsku.
1: Eto, to bi bilo sve od nas za danas. Pozdravlja vas popodnevna ekipa Hrvatskog radija, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Dražen Demeter i ja sam urednik emisije, voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radi ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja na opasne vremenske uvjete i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Upozorenja su izdana za cijelu zemlju. Uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a poslije tijekom večeri i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi i mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom. Iz DHMZ-a upozoravaju i na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
1: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija, a ocijenio je i da se Kundidu u cijeloj priči nije ponio zrelo. Pozvao ga je da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera, predsjednik Milanović.
3: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, osobno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u svoje dužno poštovanje.
4: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Iz vlade je u međuvremenu stigla potvrda da će premijer Plenković boraviti u Francuskoj u Parizu 13. i 14. ovoga mjeseca kako bi bio nazočan vojnom mimohodu u povodu obilježavanja dana pada Bastilje. Moramo osigurati sposobnost odvraćanja i ako je potrebno obrane svakog dijela teritorija saveznica, a u isto vrijeme podijeliti teret konvencionalne obrane s europskim saveznicima. Poručio je to u Briselu na pripremnom razgovoru s novinarima ususret sastanku na vrhu saveza sljedećega tjedna u Ankari, američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.
5: The goal is clear.
6: Cilj je jasan. Sjedinjene Države posvećene su savezničkim obvezama. Ne odlazimo nikamo. No s obzirom na globalne obveze, očekujemo da će naši saveznici preuzeti istu odgovornost kao i Sjedinjene Države i povećati odgovornost za konvencionalnu obranu europskog kontinenta.
5: Conventional defense of the European continent.
7: Vremenska prognoza.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju 100 po 100, a ili možda je to i 100%, kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija. Srijedom u 18.05 govorimo o radiju, o glazbi i o glazbenom programu Hrvatskog radija. Svake srijede urednik je netko drugi i danas je s vama Dina Puhovski. Za tonskim pultom prvoga je Dražen Demeter. Naš je gost Darko Rundek.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Skladatelj, pjevač, ukupno kantautor, redatelj, aktivist, autor glazbe za film i kazalište. Nadamo se, sad ćemo uskoro čuti ili i slušatelj radija, pa ćemo početi od evo, godišnjice Hrvatskog radija i od radijskog programa općenito i pitati ga šta njemu radio znači.
1: Šta meni radio znači? Što god radio, nek ti svira radio, kako je to već bila neka doskočica. Pa radio je neka vrsta zapravo pratioca kroz život, osobito prije je bilo više tako nego sad, mislim, doduše kad došla televizija, nas ljudi počeli da imamo tu paljen televizor stalno, ali prije je bio stalno paljen radio i tako nekako bio neki suputnik kroz život, s kojim smo onda zapravo i u nekim oblicima imali i intimnije odnose, tu ne mislim na one intimne odnose, nego su tu postojali i programi u kojima smo s radijem smo ga osluškivali malo pažljivije nego samo kao pozadinu, kao prinos vijesti ili kao muzički, kako se kaže, soundtrack za život. Nego su to bile, recimo, ja sam jako volio eseje na trećem programu gdje bi nešto ovako u hodu zanimljivo doznao. Bilo je spikera koji mi je bilo baš užitak slušati neki glas koji govori baš njegovanim jezikom i njegovanom rečenicom. I tu su bile i radiodrame u kojima sam kasnije ja sudjelovao, koje su isto tako bile jedan moment nekog, nazovimo to intimnijeg odnosa s radijom, u kojem ga slušali pažljivije i ono što se kaže, ono što se čuje sad u radiodrami je konačno i su drugi zvukovi došli na svoje, tako da smo sad tu pojavili se šumovi, situacije koje su ličile na neke filmske ili kazališne scene, koji bi nas pojavio neki svijet mašte, ali na način koji nije način filma, nego smo ono vrtili svoj film dok bi slušali samo zvuk.
0: Znači, trebalo se odmaknuti možda od osnovnog skladateljstva i proširiti zvukovne vidike. Imali smo jedan primjer baš u ovoj emisiji kada su mi spikeri rekli da je njima netko rekao da se njima na zvuku, na njihovom glasu mora čuti da je nešto crveno.
1: To lijepo zvuči, da. Pa to je mogao neko reći tamo u danskom programu. Bilo je stvarno, mislim, sad nekako i bez nekog faktografskog uvoda dolazimo na to moje iskustvo sa radiodramom. Da, to može biti neka sugestija koja proizvede ko zna šta, ali proizvede nešto drugčije, da.
0: Faktografski, našla sam negdje da ste ih radili 50-ak radijskih drama, ne znam je li to točno, evo.
1: Nisam broj.
0: Po izrazu lista rekli bismo da niste sigurni. Čega se još sjećate? Dakle, bilo je nekih kojima ste radili i režiju i glazbu, a vjerojatno to nisu bile sve. Kako ste počeli s time? S kojim komadima? Jeste li mogli sami birati ili su to uvijek bili neki dogovori?
1: Pa zapravo lijepa ta priča kako do toga uopće došlo. Jer ja sam prvo krenuo studirati filmsku režiju. U to vrijeme na akademiji su prije dvije godine bile zajedničke filmske i kazališne režije, a onda sam nakon druge godine birao ili film i televizija ili kazalište i radiofonija kao smjer. Tokom te prve dvije godine su mi se dogodili neki susreti s kazalištem koji su me privukli, inspirirali, tako da sam zapravo onda promijenio ovu početnu odluku da sam na toj školi zbog filma, nego sam krenuo prema kazalištu i radiofoniji koja se baš na akademiji nije nešto učila. Imali smo jednog profesora koji je ja po tjedno s nama nešto smo slušali, ali to je bilo prilično tanko sve nismo puno dozvali, niti nas je on nešto baš uputio, inspirirao u tom smjeru, ali sam ja se počeo baviti u to vrijeme, za vrijeme studija na akademiji,

0: i muzikom i raditi svoje prve neke samostalne snimke, raditi u studiju i to me nekako krenulo prema snimljenom zvuku kao prema nečem što me, nešto me mamilo u tom snimljenom zvuku, što vjerojatno većinu ostalih mojih kolega nije jer se nisu bavili s muzikom i sa snimanjem. I moja diploma, a morao sam napraviti i diplomsku radiodramu i onda sam izabrao od Vjezenskog, to je jedan ruski avangardni dramatičar iz 20. godina prošlog stoljeća, koji je onak na rubu teatra apsurda, jedna onak, jedna fantastična ona, zaumno jedno zezanje. I a te što su se diplomske radiodrame radile u koprodukciji sa dramskim programom Radio Zagreba i tu se ja došao kao student, absolvent koji je bio u poziciji da može birati glumce onako kako bi to bilo koji režiser koji je već radio na tom programu radio.
1: Jesu li postali, pardon, i neki mentori s radijske strane ili...
0: Pa ja zapravo se ne sjećam da sam imao nekog mentora, osim što znam da me vrlo ljubezno primio Zvonimir Bajsić i da je nekako, da li on bio blizu kad sam ja to snimao, ne mogu se sjetiti. On je, ako je to neko bio, onda je to vjerojatno bio on. I tu je stvarno bilo, došlo do neke, barem s moje strane, velike simpatije prema tom čovjeku, a činio mi se da je on nekako meni bio sklon. Pa sam stvarno izabrao ono super glumce, mislim, za svoj diplomski radiodramu, ne znam, igrali su mi od Crnkovića, ne znam, Krče, ove svi veliki ovi tenori hrvatskog glumišta su vrlo rado,
1: veliki glasovi.
0: Da, vrlo rado prihvatili u tome sudjelovati, Mladen Vasari, tako da, ja sam za tu radiodramu napravio i songove, i koje sam snimao u četvorci, i to snimanje, prvo te tekste bio jako, jako duhovit i bilo se nekako veselo s njim igrat i to je te glumce isto veselilo radit. Ti songovi su mi još dan danas, ih volim svirat, bili su nekako ono, nadahnuto napisani i kad je ta moja diplomska radiodrama bila gotova, ono, ja mislim da drugi dan su mi ponudili posao na radiju, rekli su ako hoćeš radit ono, za nas vidimo da to tebi nek dobro ide i da ti to voliš. Ja sam to prihvatio, tako da sam ja praktički ono, skoro direktno, koliko se sad sjećam i sa svoje diplomske radiodrame,
1: iz klupa
0: došao u klub koji tada je dramski program bio u Dežmanovom prolazu na istom katu gdje je bio treći program. Imali smo odsjek režisera i odjel, kako se to bi zove, i dramaturga. Vladala jako lijepa atmosfera u toj cijeloj zgradi, pa i u našem programu. Dramaturgi su nam nudili tekstove, mi smo imali pravo ih odbiti ako nam te tekstove nisu odgovarali.
1: Odlično.
0: Da, postoji jedan odsjek, mislim dvoje ljudi koji su se bavili kontaktima sa glumcima, tako da bi ono...
1: Nije ih trebalo osobno nazivati,
0: da,
1: nego
0: da,
1: je to netko učinio.
0: Da, bi ja napravio neke kao podjelu za tu radu dramu idealnu, pa bi onda oni iznazivali glumce, pa bi vidjeli ko to može, ko ne može. Glumci su mahom to voljeli raditi, jer je to bio... To mi je bilo zabavno, kratko je trajalo, bilo je valjda ono dovoljno dobro plaćeno da se ta igra još i nekak isplati. Tako da zapravo ono, pravi mali raj, moram priznat. I ne samo to, nego smo nekako to svačili, ne bih rekao ozbiljno, to izvučalo previše teško, ali kako smo svi nekako voljeli to, svaki petak smo imali slušaone, kad bi slušali ono, uzajedno što je ko taj tjedan napravio, komentirali. Stvarno, ono...
1: Tog uzajemnog slušanja i komentiranja je, čini se, bilo zapravo mnogo baš u radijskom programu. Znam da nam je, recimo, i Marija Barbieri govorila, koja se bavila nekim drugim stvarima, ali također na Radiju Zagreb, da su se redovito sastajali, dogovarali, komentirali, čak pisali u bilježnice što kome reći, ali prijateljski.
0: Da.
1: Ne na ružan način. Znači, to je uvijek važno. Imati tu komunikaciju s kolegama. Čućemo ulomak, čućemo početak Euripidovih bakhi i to u vašoj inačici, čini mi se, koliko kaže naša arhiva, iz 1986.
2: Euripid, Bakhe, muzika i režija Darko Rundek.

0: Kadmovim u sjeni zelenih tijela na golim stijenama borave.
1: Kore na putu, kore, kore pod krovom.
0: Ovaj grad, ako i neće, poznati mora što znači moje obrede zanemariti.

0: Krenite bakhe, krenite bakhe. Dakle, Euripidove bakhe za Radio Zagreb 1986. u inačici Darka Rundeka, koji je naš gost i koji se odmah sjetio da je vrtio neke gumbiće kad je stvarao tu glazbu. Možda nam sad još može pojasniti čega se sjeća iz tog procesa.
1: Pa, bakhe su bile zapravo, ja mislim, prva od pet grčkih tragedija koje su činile jedan ciklus. I to su sve bilo prijevod Lade Kaštelan. To su bili prijevodi koji su zapravo rađeni za ovaj prvi, za bakhe, također bio njen novi prijevod. I to je, on je bio uvod u jednu suradnju koja se protegnula na još četiri tragedije koje ona nanovo prevela, naravno sa starog grčkog originala, imajući u vidu način na koji ih ja realiziram, tako da je to bila jedna baš suradnja koja je ona išla
0: i prijevodna suradnja.
1: Da, ne, i prijevodna tu suradnja, i tako da je vodila računa, jer mislim da su sve te trede pisane u nekom metru, to kad se prevodi jako, ono baš u tom metru, tom broju slogova, bla bla, onda to bude jako, zvuči jako umjetno, a opet kad se to prozno prevodi, opet gubi jedan bitan element tog nekog ovog pjesničkog elementa i ritma. Pa je ona tu pronašla jedan put koji mi se čini da je stvarno jako, jako lijep i da je to ona odlična prava, da to sadržava jednu ritmiku koja nije strogi metar, ali svejedno taj jezik ima i taj aspekt.
0: Dionize Rade Šerbedžija.
1: Da.
0: Godina je 1986. što znači da je vjerojatno pola godine prije ili tako nekako izašao album Bolero grupe Haustor vaše. Dakle, sad više nismo na 40 godina, nego vjerojatno uskoro na 41. od tog objavljivanja, ali još se slavi obljetnica, pa možemo skrenuti u tom smjeru, jer obljetnicu slavite i koncertima ovog ljeta. Na tom albumu se također pojavljuje Rade Šerbedžija, Take the Money and Run, ali to je ovako jedna usputna poveznica. Dakle, album Bolero 85-86, osim što ćemo nešto reći o albumu, još me zanima s ove naše obljetničke strane, što je tada značio radio i za promociju i za bend koji je tada na vrhuncu snaga, koliko je radio bio važan?
1: Pa radio je zapravo, što se Haustora tiče, bio jako važan od samog početka, jer mi smo nekako krenuli od nekog demo benda prema bendu koji spada ono, u neki krug ono priznatih, kaj ja znam, i poznatih muzičara i bendova, preko tadašnjeg Radio Zagreba, preko neke emisije koja je imala, koja se je bila ono mladi, predstavljanje mladih bendova, i mladi su bendovi dobili, ne znam, po par sati ovako nešto u režiji 4 u Šubićevoj, gdje da snimi jednu pjesmu. I mislim da je to, Vrdoljak je imao neke prste o tome, a bio je tu jedan producent koji isto tako bio ime, koji se sad vjerojatno neću moći sjetiti. Uglavnom, naša prva pjesma koju smo snimili u pravom studiju, ono 24 kanalnom, ono dobro opremljenom studiju, je bila moja prva ljubav, Sahirova pjesma, koja je nakon toga ostala u programu i preko radija zapravo postala ono ozbiljan hit, bez da je uopće ikad bilo objavljeno na ploči, samo preko te snimke koje smo za tu emisiju napravili. I to je zapravo krenula neko naše ozbiljno profesionalno bavljenje muzikom, upravo zbog te jedne snimke za radijsku emisiju predstavljanja mladih bendova.
0: Znači, inauguracijski potencijal radija je bio važan.
1: Da.
0: I dakle, do Bolera smo već, dakle, na trećem albumu ste.
1: Da.
0: Je, to je treći album.
1: Da, treći album, točno. Da.
0: Vi ste ga nedavno reizdali i znam da smo već razgovarali o tome da su vam te pjesme jako drage, jedino smatrate da je trebalo malo možda promijeniti zvuk za ovo novo izdanje.
1: Da, u tom trenutku to je još bilo malo teško kad smo to radili. Sad bi se ja toga primio, to malo to bi već bilo pretjerivanje, malo remaster, ali to se dosta radi, mislim, ono,
0: da,
1: u svjetskoj praksi, jer sad su se pojavili ono preko AI-a mogućnosti stvarno da možeš razmontirati album i da praktički možeš zamijeniti, ostaviti sve ostale elemente, samo bubnjeve promijeniti, na primjer.
0: Da.
1: Što bi mi u ovom slučaju bilo super. I baš sam mislio, ne znam, bio neka, bila, kad smo već kod tog koncerta, mislim, proslave godišnjice, sad to se vezuje uz koncert na Šalati 11.7. na Šalati.
0: Reći ćemo nekoliko puta.
1: Da. Taj koncert je zapravo nastavak, početak te proslave, što je bilo 40 godina prošle godine. To je bilo kad smo za tvojnicu se zapravo razmišljali o tome što bi, kako koncipirati koncept u tvornici na jesen prošle godine. Smo si, pa sad je cijelo vrijeme se vrtimo kod trećeg svijeta, jer je bio film o trećem svijetu, i potpuno nam je promaklo da je zapravo to 40 godina od albuma Bolero, koji je, čini mi se, u povijesti Haustlera na neki način, ono, barem toliko značajan, možda iz nekih drugih razloga nego treći svijet. I onda smo zadnji čas smo toga sjetili i time smo označili taj koncert u tvornici. Sad se ta suradnja sa Zeksom i Caprijem razvila u međuvremenu i stvarno smo sad napravili jedan program u kojem oni su urasli u ekipu. Ali nam je pobjegla ta 40. pa je ostala 41. godišnjica, što je meni sasvim ok, jer umjesto jedne okrugle kao godišnjice dobivamo jednu najšpičastiju moguću, jedino bi 11. bila još pičastija, čini mi se od 41. Tako da je to jedna skoro najšpičastija moguća godišnjica.
0: Spomenuli smo prije, samo možda za one najmlađe, ako takvi slušaju radio, dakle Zeksa i Capri su bili u Haustoru i sada nastupaju na ovim koncertima posvećenima albumu Bolero, a ekipa je ekipa i velikim E i malim E, jer malim jer je to ekipa koja svira, a velikim jer je to ime benda koji nastupa uz Darka Rundeka, to je sad već zapravo stalna formacija.
1: Da.
0: Igor Pavlica, Ana Kovačić, Silvio Bočić, Miro Manojlović i Roko Crnić.
1: Tako je.
0: Dakle, oni su gosti i
1: oni su
0: ekipa.
1: Band,
0: stalni gosti, pa maltene i band su, dakle, Zeksa i Capri iz Haustora, imat ćete gosta Milana Marića, gitarista iz...
1: Marka Marića,
0: gitarista iz Beograda.
1: Da.
0: I svi oni nastupaju na Šalati 11. srpnja. Dakle, povod je ta špičasta obljetnica, ali bit će vjerojatno i drugih pjesama, i uvijek je to zanimljivo pitanje kako kombinirati program, kako staviti stare i nove, za što se odlučiti, koje pjesme da, koje ne. Možda neke pjesme bolje odgovaraju baš Šalati ili baš otvorenom prostoru.
1: Da,
0: ili zelenoj temi, tema je zelena Šalata.
1: Da. Pa mislim, obično kad dođemo, ne znam, kad dođemo negdje u Slavoniju ili u Vojvodinu, onda uvijek otvaram koncert sa onom pjesmom Na nešto me sjeća taj grad, koji sam pisao za Šerbeđan, jedan album koji je Dedić producirao, jer mi to vezuje uz atmosferu tih radničarskih krajeva, pa kad dođemo, ne znam, na more negdje, na sferu, neku, izvučemo od negdje neku pjesmu koja mi s tim veze, tako da sad sa Šalatom bit će sigurno ovoga, još slažemo taj program, morat ćemo jednu pjesmu baš posebno vezati u Šalatu, možda Šuvar i varimo.
0: s albuma Apokalipsa,
1: da. Uglavnom, tako na Šalati imamo taj slogan, neko smo odlučili kad radimo već te pjesme koje imaju, te koncerte koje imaju veze sa Haustorom i koji su nekako velike koncerti, da onda iskoristimo to da nekako promoviramo jedan aspekt, jedan pogled na situaciju našeg odnosa sa prirodom i sa životom na zemlji, koji je između ljudske vrste i ostatka života u ovom trenutku nekako stvarno na hero i ide u opasnom smjeru. Pa smo, sad kad smo svirali recimo u Beogradu, u ovoj postavi koja je bio zapravo početak ovog jednog manjeg niza koncerata u ovoj obljetničko-bolerovskoj postavi, taj smo koncert posvetili rijekama, jer smo svirali uz Dunav u Luci Beograd, sad sviramo na Šalati, a za mene je Šalata, ono, kao za sve druge Zagrebčance, bila i grah salata, i grah šalata, i krumpirova šalata.
0: Nije samo lisnuto, nego
1: da,
0: je.
1: Da sve što je onak malo kiselo i bude obično prilog nekom šniclu, ne? Pa smo to nazvali da je to zelena šalata za svijet bez šnicla. I ja bih sad, baš smo mislili sad o tome kakve majice napraviti u suradnji sa udrugom prijatelje životinja, sad to je malo teško ako na glas citirati u nekom pisanom obliku, bilo bi lakše vidjeti u kojoj mjeri, koliko industrijska proizvodnja i proizvodnja, ako se može tako nazvati, to umjetno oplođene hiljade, milijone, milijarde životinja koje onda posle toga po nekim hangarima u užasnim uvjetima žive i onda ih tamo još odvezu tim kamionima po, ne znam, recimo ovim vrućinama, ne znam koliko kilometara na gluvan jedne na druge, da bi ih tamo negdje zaklali, opet prilično mehanički i ne uvijek uspješno. Dakle, a usput to što ljudi koji jedu meso većinom jedu u tim šnislima, to je još i brdo hormona, antibiotika, i naravno i ta sva patnja je sigurno nekako upisana i u taj šnicl koji u stušolatu najčešće ide. Pa smo napravili listu u tome koliko je vode, zemlje, iskrčenih šuma vezano uz jedan šnicl od mesa, a koliko uz jedan komad setana ili tofu, a koji u toj kombinaciji sa salatom, sa šalatom, isto tako radi jedan balansiran obrok u kojem ima i bjelančevina i svega ostalog što bi bilo da je tu šnicl. Koliko, najmanje 10 puta manje je impakt tog proizvodnje jednog tog setana ili tofua koji u toj kombinaciji sasvim ukusno glumi šnicl, u smislu da nam donosi potrebnu količinu bjelančevina, a da pri tome niti ne muči zemlju, a niti životinje.
0: Te podatke ćete otisnuti na majici ili će oni biti negdje drugdje dostupni?
1: Voli bi potisnuti na majici, ali prvo ćemo ih nekako još malo konkretnije povezati uz to što smo htjeli reći s tim, da je to...
0: Da se ljudi informiraju.
1: Da, znači koncert koji je na zelenoj šalati za svijet bez šnicla.
0: Taj koncert će imati i video dio koji će možda također imati veze s tom temom, jer pretpostavljam njega vodi Sanda Hržić, supruga i kreativna partnerica.
1: Tako je.
0: Dakle, vjerojatno će i s te strane biti informacije.
1: To će biti informacija koja neće biti, bit će jedna intervencija koju nećemo sad dodati, koja će biti baš malo...
0: morate doći na koncert.
1: Malo žešća. Naravno da sadržaj videa koji je Sanda složila i vodi je, nas upućuje na naše mjesto na ovoj planeti i na zapravo svu čaroliju svijeta koje smo prestali vidjeti, bolje ću valjda u ekran i biti bivajući neosjetljivi na druga bića. Tako da će se dio poruke prenositi ekranom, s tim da li ove koje su napisane, ko što sad, ti podaci koji su jako važni, njih nećemo projecirati jer poruka koja će prelaziti s ekrana je više estetske i emotivne prirode nego baš faktografske.
0: Tipa. Napravit ćemo glazbenu pauzu. Tražila sam neku pjesmu koja je možda s albuma Bolero, kojim govorimo, kojim se bavite. Možda ljudi ne znaju, ali Bolero je stvarno bio rasadnik vaših hitova, onih najpoznatijih. A sam tražila neku koja postoji kod nas na radiju, a koja je odsvirana uživo, jer znam da kažete da te vaše pjesme zapravo dobiju drugi, treći i već i ne znamo koji život kada se sviraju koncertno, a ona studijska verzija je zapravo samo neka polazna točka. Mm-hmm. Pa slušamo pjesmu Ena uživo.

0: stoljeća ritma.
1: Zima je, nije zima, ali u pjesmi jest. Čuli smo jednu od brojnih live, kako se lijepo hrvatski kaže, verzija pjesme Ena. Evo čak nam se i gost, autor ove pjesme, Darko Rundek, malo iznenadio jer verzija ima puno. Mm-hmm. Pa ovako, i on sa zanimanjem slušao što se tu događa. Tijekom godina, dakle, svirali ste u raznim inačicama i ovu pjesmu i neke druge, od Haustora preko Karga, raznih manjih i većih sastava, trenutno redovito s ekipom pa i s raznim gostima, a u međuvremenu ste gostovali na neki način i s jednim ansamblom Hrvatske radiotelevizije. Naravno, ansambli su važan dio HRT-a i isto na neke i razne načine sudjeluju u slavljenju ovih obljetnica. Vi ste nastupili s jazz orkestrom HRT-a koji vodi Miron Hauser i obrade vaših pjesama su tada radili Hauser, Luka Žužić i Mak Murtić. Pa kako je bilo to iskustvo?
2: Pa to iskustvo je bilo nekakav, ja sam to doživio kao neki poklon sudbine jer jedan od nekih mojih dječačkih fantazama bio da budem kruner, znaš, ono, da pijam ko onim glasom od kojeg cijela prsa vibriraju neke lijepe melodije sa velikim bendom.
1: I jako tako, cool.
2: Da, jako cool. Tako da to opušteno opet moćno, jel? I tako da taj neki Frank Sinatra u meni je konačno došao na svoje. I kad su me pozvali na tu suradnju, ja sam bio jako sretan. I suradnja je meni baš ono, Sanda i ja smo kad smo skužili da će to bit, otišli smo, mislim, u Vilicu prvi dućan sa odjelima i rekli smo ta kupovina mog kostima za to je bila gotova za 15 minuta, samo ovak capta, to odjelo, da, ta košulja, ta kravata, te čarape, bla bla, sve smo to
1: novi čovjek
2: iskompletirali. Kad sam se ono obukao, kad sam jašao na prečpil, rekao sam, to je to. Mislim, baš nas je htjela. Mislim, da vam se to nije tako posvećilo, možda bi...
1: Sve se poklopilo.
2: Znači, kad ti se ne poklopi odmah, onda kad kreneš čačka tražiti, to ga mogu trebati, ko zna koliko da nađem nešto, da baš tako paše. Tako da sam se našao i kostim za to. I ono, i uživo sam, jer ja obično u ovim svojim bendovima, ne znam, to je možda moja, vjerojatno je moja mana, znaš, imam tu svoju gitaru, zadajem tempa, ne znam, vodim o svem računu, dirigiram, a ovdje lijepo ima čovjek koji to radi za mene, dirigira, zadaje tempa, ja sam tu sad, tu sam
1: treba spon. Malo samo obratiti pažnju i drugo ide samo.
2: Ne, on mi odbrojava upade, ono, prema nazad, super, ja nemam gitaru, mogu hodati lijevo, desno po toj sceni.
1: Plesati.
2: Tako da, pravo uživanje, čini mi se da je i taj bend, da je tom bendu taj repertoar sjeo, da te ljudi veseli svirat. Miron je definitivno, ja se nadam da to nije bilo neko laskanje, jer govorio da je to njemu isto tako ustvarenje nekih njegovih dječačkih snova, jer je bio kao ono, bolje pjesmu koja pišem i to kak se to sve skupa sa mnom je išlo, taj je moj opus takozvani, tako da je bilo puno sretnih ono, poklapanja i odsvirali smo prilično koncerata jedno vrijeme, to je bilo možda najsviranija suradnja jazz orkestra koja je ova bila jedna od mnogih.
1: Da, to se često radi, ali da. Ova je baš bila dugotrajna.
2: Da, tako da bilo jako lijepo, jako lijepo.
1: Ono što je zanimljivo, što su i te obrade zaživjele, jer sad ih sviraju i big bendovi, odnosno zajedno ste to izvodili i iz Beograda, Novog Sada, Skoplja, jer Novi Sad još nije bio.
2: Do sad su to bili samo Skoplje i Beograd i je baš zanimljivo gledati kako isti notni materijal sviraju razni bendovi. Osobito bi zanimljivo je skopsko iskustvo. Na prvoj probi, bili su tri probe, na prvoj probi je došla valjda pola benda i to je zvučilo šuplje, ne? Onda je na drugoj probi došla druga polovica benda i bio sad to na kraju toga ispalo svaki po
1: to su oni koji ne moraju vježbati.
2: Da, uglavnom to se na kraju onak bez puno organizacije sklopilo i tako muzikalno jedan koncert lijep, super. Na drugi način muzikala nego ovaj. Zagrebačka je bio malo nekako ono, kako se bili, malo doslovnije odnosno na aranžmane. Ovaj Skopski je bio onak zaigran, malo se dali slobode.
1: To je možda i odmak jer nisu ni aranžeri iz njihovog sastava i
2: A da, da to, je, to je jedan malo drugačija tradicija odnosa prema muzici, čini mi se, da.
1: Da, zacimo. Mi ćemo čuti jazz orkestar Hrvatske radio televizije, Darka Rundeka i pjesmu Ima ih.

0: Darko Rundek i Jazz Orkestar HRT-a. Pjesma Ima ih u obradi Luki Žužića, koji je član Jazz Orkestra HRT-a, se skupa pod ravnanjem Mirona Hausera. Baš smo komentirali da je ova inačica pjesme možda manje gnjevna nego izvorna, ali u tome možda i čar da nove inačice donose nove karaktere.
1: Da, da, da. Dobro.
0: To je to, sve, to je sve što smo rekli. Na kraju emisije ćemo čuti i novu pjesmu, novi single Darka Rundeka i ekipe, Ples na tankom ledu. Autori Darko Rundek i Ana Kovačić, jesam pravo?
1: Da, ili obratno, Ana Kovačić,
0: Ana Darko Kovačić i Darko Rundek, da pače. Hoćemo li još nešto najaviti ili neke ljudi sami čuju?
1: Pa ne, mislim, mogu samo reći da je to bilo da je potpuno neočekivana suradnja, jer sam sa Anom radio doma neke sešnje, ovak čisto neke improvizacije u dvoje, i rekao da ima jednu ideju koja se čini da sliči na to što radimo kad improviziramo, to mi donijela, da bi ja sad tu možda smislio nešto, neku melodiju, neki tekst, onda sam ja na to smislio melodiju tekst, i tako je mi po mici nastala jedna lijepa pjesma, čini mi se.
0: Sada ćemo to i poslušati. Prije toga ćemo vam reći da i u nastavku godine, srijedom u 18.05 na prvom programu, možete čuti ovu glazbenu inačicu emisije 100% ili 100%. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, naš gost je bio Darko Rundek, emisiju je uredila i vodila Dina Puhovski. Odjavljamo se uz pjesmu Ples na tankom ledu Darka Rundeka.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ti nisi normalan!
3: Krimi petak na prvom.
4: Mogu bi biti bilo koji sela.
3: Filip Rutić.
4: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
5: Marta.
3: Metod.
4: Da.
3: Prva epizoda.
6: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
3: U petak.
7: Imamo osumnjičenika.
3: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i poziva Kundida da postupa u skladu sa zakonom. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao njegovu, to jest zapovjed vrhovnog zapovjednika. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Predsjednik države Zoran Milanović ne odstupa od svoje zapovjedi načelniku glavnog stožera kojom brani odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu.
4: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
3: Premijer Andrej Plenković odbacuje tvrdnje da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
5: Koji se, moram reći, ovdje nije ponio zrelo i došao ovdje na sastanak, što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je Hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
3: Predsjednik Milanović tvrdi da načelnika glavnog stožera mobingiraju.
4: Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspao, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da načelnik glavnog stožera Kundid još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku.
6: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
3: Premijer pak na pitanje ima li Kundit još njegovo povjerenje odgovara.
5: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku.
3: Postupanjem predsjednika Milanovića zgroženi su svi u parlamentarnoj većini, rekao je premijer te najavio da će vlada razmotriti daljnje korake.
2: Inače, vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani, ali i dalje smo među trima zemljama s najvišom stopom u Europskoj uniji. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra to ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
7: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
8: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone.

0: postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojemu se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
1: Dnevnik.
2: Udari munje jučer su u Dalmaciji izazvali nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje su bile ugrožene i kuće. Požar je sada pod nadzorom, no vatrogasci su i dalje oprezni jer je linija fronte velika, pa još ponegdje bukne, rekao je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovu ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put na sudu svjedočio je bračni par Skokić. Oni tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, no sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovorili na pitanja Marijane Tomić, odvjetnice Marija Banožića.
4: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
5: Ne. Ništa.
4: Ja nisam vidio nikakvo pritiskanje. Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
5: Nisam.
4: Nisam vidio sam trenutak prometne nesreće. Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
5: Ne, koliko znam, ne.
6: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno više od 1990 poginulih i oko 10.500 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
7: Portugalski spasioci dva su dana u teško pogođenom gradu La Guajri kopali kroz ruševine kako bi se probili do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
8: Buenas tardes.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Možete li se primaknuti svjetlu?
10: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
9: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
10: Dobro.
7: Hernanova supruga Gubismar Gonzalez kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
11: Zapravo nemam riječi da bih to opisala. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih. Sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mojeg muža živog. Hvala Bogu.
7: Spašeni spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa, pa tako i Joel.
9: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
7: Spasioci idu od ruševine do ruševine i dozivaju, lupaju, kuckaju pa čekaju odgovor. Najvjerojatnije je da će se preživjeli spasiti u prva 72 sata poslije potresa, a iako je to odavno prošlo, ne odustaju. Vlada Venezuele procjenjuje da je u vrijeme dvaju potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30 000 ljudi. Više

0: Desetaka zemalja poslalo je zalihe opremu i potražne timove, a Venezuelanci se, ne vjerujući službama, samo organiziraju i pomažu. UN procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
1: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a uzrok još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
1: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Od danas je Europska unija uvela fiksnu carinu od 3 eura po vrsti proizvoda na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji čine 93% elektroničke trgovine u Europskoj uniji. Iva Rogić.
3: Smisao ove naknade jest izjednačiti uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
4: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri.
3: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
5: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike, i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine. Jer naime, radi se o proizvodima koji su vrlo, vrlo jeftini, i upravo zbog toga što se daje naknada ili carina za svaki artikl, odnosno kategoriju artikala, svi ti manje više platforme su nas tjerale da kupimo što više toga u paketu, i onda se može desiti da nam vrijednost u stvari bude manja od same nekakve naknade.
3: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera, dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
6: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine, najvjerojatnije 1.11. Međutim, još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
3: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.
2: Sport. Lovrko Magdić.
7: 30. sati do utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Damjan Ramić Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
10: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina jedna jednom takvom vrhunskom nivou, koji se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekako ova knockout faza, pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
9: Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadionu u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
7: U tijeku je utakmica u Atlanti. Engleska Demokratska Republika Kongo 0-1. Vodstvo Demokratske Republike Kongo golom Sipenge iz 7. minute u tijeku je 54. U 22 sata u Sjetlu se sastaju Belgija i Senegal, a potom u Santa Clari u 2 sata iza ponoći Sjedinjene Države protiv Bosne i Hercegovine.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: U drugom kolu Wimbledona latvijska tenisačica Jelena Ostapenko svladala je našu Antoniju Ružić 6-2, 6-0. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili su drugo kolo muških parova, svladavši Brazilca Marcela Mela i Argentinca Andresa Moltenija 6-4, 4-6, 6-2. Uspješan je bio i Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Pobjeda protiv Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Do kraja dana u Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnjak jača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
8: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
1: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo promišljati o jeziku molitve. Poticaj za današnje promišljanje dolazi iz ulomka Matejeva evanđelja. Matej donosi prizor Isusa kako uči učenike kako treba moliti. Kada molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba i prije nego ga zaištete. Ovo svjedočanstvo evanđelista Mateja, kojim prenosi iskustvo prve crkve u osobi Isusa, ukazuje na važno razlikovanje i za naše vrijeme. U jednom članku teolog Johann Baptist Metz postavio si je jedno i za naš kontekst još uvijek izazovno pitanje. Jesmo li se mi kršćani previše isključivo orijentirali na crkvenom i liturgijski unaprijed formuliranom molitvenom jeziku, te smo se možda hranili previše jednostranim primjerima iz biblijskih tradicija, tako da više ne čujemo i ne znamo koliko ima molitvenih jezika među ljudskom djecom. S jedne strane, kao duhovna bića imamo potrebu komunikacije s Bogom, te smo kroz povijest tog komunikacijskog odnosa razvili i razvijamo različite obrasce i formule kojima izražavamo i prisjećamo se izvornih oblika i iskustava toga odnosa. S druge strane, vjerojatno prepuštenom sigurnošću u ispravnost tih molitvenih obrazaca te nekada i iskrivljenom vjerom da molitva magično i čudotvorno djeluje, čini se da se pretvaramo u pogane koji imaju potrebu izgovarati mnoštvo riječi. Drugim riječima, banalizirati molitvu i pretvoriti je u mantru. No, vidimo iz evanđeoskog ulomka da nas Isus sasvim drugačije uči. Jezik molitve najdojmljiviji je i najpotresniji dokument jezika ljudske patnje. To je paradoksni jezik, izražen kako kroz krik, tako i kroz klicanje, kako kroz tužaljku, tišinu ili muk, tako i kroz pjesmu i slavlje, kako kroz dvojbu i žalost, tako i kroz radost i zahvalnost. Ovo promišljanje približava nas i povezuje s biblijskim molitvenim jezikom koji nije uvijek jednoznačan niti monoton. Otvara nas i našem sadašnjem stanju, štoviše dobivamo jednu mogućnost koju smo krajnje zanemarili. Zadovoljeni smo onim molitvenim obrascima koje smo naslijedili kao da više ne stvaramo vlastito iskustvo molitve na koje nas Isus poziva. Na osobni govor i razgovor s Bogom. Kao ishod, molitva nam postaje uvjetovanje drugoga i samoga Boga prema nama samima. Time poražavamo mogućnosti molitvenog jezika i ono što on uistinu jest. Jezik molitve nije moralizirajući, ne uvjetuje druge, niti je manifestacija i igrokaz za trgove i javnost. Nije nipošto niti politički izričaj usmjeren protivniku, nije niti površno i gotovo besmisleno nabrajanje polunaučenih riječi. Nije niti magično rješenje za sve probleme u molitvenom jeziku. Jer molitva ne daje rješenja i ne može uvjetovati Boga. Molitva je dramatičan i iskren osobni krik, izraz znanja o onome što nedostaje. Ona je nemoćno umuknuli krik stvorenja koje u tom kriku ne projicira Boga na sebe kroz idejne, antropomorfne ili mitološke predodžbe. Krik nije puki znak ljubavi ili nedostatak ljubavi, nego on je zastrašujući simptom nemoći i nemogućnosti da se više ljubi. Upravo takav krik nalazimo u Svetom pismu. U Isusovim posljednjim molitvenim riječima na križu i svu težinu koju te riječi u sebi nose. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Takav krik nalazimo u tolikim glasovima nedužnih žrtava, mučenika i svjedoka, tek prividno poraženih tijekom povijesti čovječanstva. Imamo li uši i srce čuti taj molitveni jezik?

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

0: Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi, ako ćeš pivat, u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu. To jest, da je u nominativu piva.
1: Zapivaj pismu, Dalmacijo moja.
0: Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispo volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna, jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu piva.

0: potražimo li nominativ, bit će sve u redu i naći ćemo, na primjer, pjesme Pivo volimo mi, Da po Savi pivo teče, Nije pivo krivo, a tu je dakako i cjelokupni opus sastava koji se ne zove Hladna piva, nego Kako treba hladno pivo.
1: Nije sve, nije sve tako sivo, nije sve tako sivo, kad imaš neke motišna pivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundide nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundit postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: General Tihomir Kundit obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Engleska će igrati u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Meksika. S dvama pogodcima Kanea bila je bolja od Demokratske Republike Konga 2-1. Večeras još igraju Belgija i Senegal u 22 sata, a u posljednjem dvoboju dana od 2 sata poslije ponoći za osminu finala bore se Amerika i Bosna i Hercegovina.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Inflation at 4.5% in June. President and Prime Minister continue conflict over Paris parade. New customs duty goes into effect for online shopping. Parts of Dalmatia were hit by a storm last night with heavy rain, hail, and thunder. Lightning strikes caused several fires. The worst was on the island of Chiovo in the Okrug Gornji area, where the fire threatened houses. The current situation at the fire site is relatively stable. The fire is under control, but there are individual fires on the edges because the front line is large.

0: shipments entered the union per day last year. I believe that a portion of consumers will still buy because it will still potentially be more affordable for them. But I also believe that a portion of consumers will change their habits precisely in the segment related to impulsive buying. The flat rate should remain in force until July 1st, 2028 as a temporary measure while the EU develops a new digital customs platform. However, this story will not stop at the 3 euros customs fee. An additional fee to be paid to the customs service, a handling fee, has also been announced. Melita Buljan, advisor to the customs system sector at the Customs Administration. It will be introduced according to current announcements by the end of this year, most likely on November 1st. However, a final decision has not been adopted yet. We also don't have a final decision on the amount of that fee. In the beginning, they were discussing 2 euros per item, but now they are already talking about 4 euros. Those who ordered a package before July 1st will not avoid the new customs duty. If a shipment from outside the European Union enters the customs procedure after July 1st, the new rules apply and customs duty will be charged. Taking a quick look at sports, Croatian tennis player Nikola Mektić and his doubles partner Austin Krajicek of the USA have qualified for the second round of the Wimbledon Grand Slam tennis tournament. On Wednesday, after an hour and 48 minutes of play, the two defeated Brazilian-Argentinian pair of Marcelo Melo and Andres Molteni 6-4, 4-6, 6-2. And the weather forecast for Croatia tomorrow, variably overcast with sunny periods, especially during the afternoon. Rain is possible in places as well as local showers and thunderstorms, especially in Dalmatia, and during the morning in eastern regions and on the northern coast. Winds in the interior will be light to moderate northerly and northeasterly. The coast will see a moderate to strong Bora wind, especially the northern coast and part of the central coast with gale force gusts. The southern coast will see light to moderate northwesterly and southwesterly winds. Morning temperatures will range between 15 and 20 degrees Celsius in the interior and between 20 and 25 degrees on the coast. Highs for the day are expected to range between 24 and 29 degrees Celsius, reaching up to 32 degrees in Dalmatia. Before we leave you, here's a quick recap of the day's headlines. Inflation at 4.5% in June. President and Prime Minister continue conflict over Paris parade. New customs duty goes into effect for online shopping. And that brings us to the end of this news bulletin. Thank you for joining us this evening. For Croatian Radio Television and the Voice of Croatia, I'm Branko Lozančić.
1: You've been listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Trending.
4: Šta je to?
3: Mi smo u trendingu. Sada mi se u trendingu.
4: Bit ćemo u trendingu.
3: U trendingu. U trendingu.
5: Trending.
6: Trending. Za mene smo mi u trendingu i danas je u trendingu s nama Krešimir Mišak, dragi kolega, novinar, rock glazbenik, pisac znanstvene fantastike, publicist, i danas ga rešetamo na stroje Vivija i Domagoj.
7: Mislite li ono da je ta upravo teorija zavjere ili teorija urote i sve to zajedno postala nekakva nova religija današnjica?
8: Radi se o tome da na tom putu razumijevanja svijeta ima dosta zamki. Kao prvo, postoje takozvani mainstream alternative media koji se predstavljaju da su alternativni i neke aspekte sustava razotkrivaju, ali u isto vrijeme dobivaju 200 milijuna od Spotify-a, od ovog onog. Znači, to se ne može računati pod pravo. Pa tako se, ali oni sebe tako promoviraju i mnogih tako vide. Znači, ima tu više stupnjeva u stvari alternative. Kako je ono glasilo tvoje pitanje?
7: A mislite li da su teorije urote, zavjere, slične stvari postale neka nova religija današnjica?
8: Ne bi to nazvao nikako religijom, zato jer se unutar tog, da kažem, kompleksa misli ili činjenica, u stvari uopće ne radi o religiji, nego se radi jednostavno o podacima koji se povezuju u smislu na slike da bi ti shvatio što se zbiva. A to što ljudi općenito imaju sklonost navući se na razne stvari, pa će se neko možda onako fanatično navući na religiju, neko na sport, a neko na ograničeni doseg teorije urote u kojem će zauvijek ostati na ideji da mu neki zlikovac nešto radi o glavi. Što je točno, ali tu priča niti završava, niti je to njena poruka. Tako da mislim da ona nije religija. ni u kom slučaju, a to što se ona predstavlja kao neki trend, moda, i onda imaš jednu etiketu. Jer što se sustavu dogodilo u 21. stoljeću? Počele su silom prodirati nove spoznaje. I te spoznaje su rušile cijelu staru paradigmu u svim područjima znanosti. A da ne pričamo o subjektivnim doživljajima od placeba, sinkroniciteta i tako dalje. I onda je sustav, da bi se zaštitio, morao napraviti određenu mjeru, da tako kažem, a mjera je stvaranje etiketa koje igraju na konformizam ljudi da bi jedno područje bilo etiketirano, i kad je etiketirano, i ako je još si malo uvjetovan da je to nešto glupo, neugodno, neko će se smijet, ti jednostavno tamo ne ideš. Da nije to sustav napravio, sve te spoznaje koje se skupljaju 100 već godina, a to su više manje tri bitna područja, NLO, parapsihologija i alternativna arheologija, one sve u stvari ono u slojevima od 70-ih, 80-ih, a potom u 21. stoljeću, potpuno i bitno utječu na predodžbu čovjekove povijesti, a time i sve što je danas i kud se ide. I ako ti ne znaš da si u šahovskoj partiji, onda na svaki potez reagiraš na prvu loptu i poslije se pitaš kako ti je neko pojeo kraljicu.
4: Što čovjek zapravo onda može u toj, kao što si rekao, šahovskoj partiji napraviti kada se otkrije, rekao si da je to biti etiketa, međutim kada se otkrije da je neka teorija zavjere zapravo istina, na primjer da nas truju vodom, što običan mali čovjek može napraviti? Što ti predlažeš?
8: Pa gledaj, odgovor na to pitanje ti prije svega ovisi o tome kako doživljavaš svijet. Znači, ako ti misliš da je svijet tamo vani, a ti si tu, i sad šta ćeš napraviti? Hoćeš nekog tamo, hoćeš vikat, hoćeš negdje palicom nekog u svojoj mašti, kako uvijek postoji jedna faza gdje ljudi pitaju, znaš, ono, gdje je taj Roša da ga ja razbiju palicom i to. Ali to ih vrlo brzo prođe kad shvati da ih ima beskonačno i beskonačno dugo. Ako ti promijeniš percepciju toga i pogledaš stvarno stanje stvari, a stvarno stanje stvari izgleda ovako, cijeli vanjski svijet se nalazi u tvojoj glavi, a čak ni tvoje glave nema. Znači, pričamo o točki koja je nekad spadala u teški misticizam, ali ona u stvari je činjenica koju svako može provjeriti. Pozivam svakog da se pogleda ko to gleda kroz njegove oči i takve fore. Imaš dosta tih trikova mentalnih da se to uoči. Drugim riječima, ono što kažu knjige od David Icke, ako zaista želiš nešto napraviti, samo trebaš se sjetiti tko si. Tko si? Ali pazi, na ovom svijetu se niko ni ne pita tko sam. Ono, svako misli on ima prezime, ovo je BMG, pa se tu malo kuprca pa će malo umret. I onda jednog dana, danas čak postoji avatar, da ulaziš u VR. Pa sad zamisli da neko uđe u VR i dobi malu amneziju, izgledalo mu isto kao da je ušao u ovaj svijet. Tako da se u stvari radi o promjeni interpretacije svijeta. I to je jedino što se u stvari računa. Ovo sve drugo, jer tu nema, moramo razumjeti da taj cijeli transhumanistički pothvat je prije svega odlikovan kolektivitetom. I ovo sad, današnje vrijeme, je prvi put da su te situacije, ono kako ljudi se vole pozivati na revoluciju, one su sve konstruirane i lažu u stvari, za guranje svijeta u napred u jednom smjeru, ali u stvari kad pričamo o današnjem vremenu, pa da upotrebimo taj izraz individualna revolucija, ona je individualna. Zašto? Jer se svijet u kom živimo, i ti i ja i svi, mi temeljimo na našim uvjerenjima o njemu. Mi, ovaj zid je uvjerenje, on nije zaista tu. A gdje se nalaze uvjerenja? Pa ne tamo na zidu, ona se nalazi u našoj glavi. Drugim riječima, ako se želiš pozabaviti svijetom, pozabavi se svojim uvjerenjima u svijetu. Tako da, a svaka kolektivna akcija u isto vrijeme je vrlo laka za hakirati. Skupiš gomilu ljudi, koliko je teško ucijeniti bilo kojeg vođu. Osim toga, ljudi su uvijek ljudi. Ja sam kao sudionik sastanaka na kućnom savjetu sam vidio kako to izgleda. Tako da, kak se zove, zahvat pred ljudima nije na taj, u tom smislu ni najmanje nezahtjevan, i svakako ne ide preko noći i svakako ne ide kroz mentalno razumijevanje stvari i tako dalje. Ali to su sve stepenice koje moraju proći. Jer u toj priči postoje 4 stepenice točno. I onda u principu ne možeš preskočiti jednu fazu.
7: Znači li to da vi vjerujete da je istina, naravno istina pod navodnicima, zapravo naša percepcija, a ne neka činjenica?
8: Da je ono što se nama čini kao istina, naša percepcija, da.
6: Nije svakako istina. Ovo sam ti htio pitati. Kako vidiš sebe i kako se pozicioniraš, jel, kritike ili recenzije emisije su te gurnuli u podupiratelja pseudoznanosti i zagovornika teorija zavjere? Kako odgovaraš to, kako to komentiraš i kako zapravo stojiš u toj vrsti pogleda na svijet? Osobno.
8: U kojoj vrsti?
6: Pa u toj cijeloj priči da si da promičeš pseudoznanost i
8: ne,
6: teorije
8: ti
6: zavjere.
8: Reći. Ja ti o tim stvarima znam do razina, do nevjerojatnih razina. Dakle, na svijetu je počeo jedan 70-ih godina, kada su počele u Americi ufološke organizacije, pojavio se jedan pokret koji se nazvao pokret skeptika. Naravno, to nisu pravi skeptici, oni su skeptici samo prema svemu što je izvan udžbenika, a u onom što je prema udžbeniku tu nisu skeptici. Jer da postoje društvo skeptika, ja bi bio prvi član njegov, jer evo, ne vjerujem globalno zatopljenje, ne vjerujem ovo, ni u šta ne vjerujem. Zašto ja nisam skeptik? I onda je jedan njihov član čak u to vrijeme, koji je u dobroj vjeri bio član te zajednice, jer je stvarno mislio da se maknu tamo razni šarlatani, otišao i napravio je pojam koji se danas nalazi u enciklopediji, koji se zove pseudoskepticizam. E, ti pseudoskeptici su s vremenom kao nekakve bakterije sustava koje su počele rasti u svakoj zemlji, počele su se imaju na razne načine se to podupire. Nekad su sitne usluge, nekad su jednostavno tako tašti i glupi da ih ne trebaš ni podmititi. I oni su u stvari počeli zapravo nuditi tu priču kao što je ona bila etiketa, zapravo se radi o zaštiti jednog sustava uvjerenja i iskovali su izraz pseudoznanost. Što je vrlo zanimljivo, zato jer kada uzmete knjigu Karla Popera o struktura znanstvenih revolucija i kada, ili jedna druga, ne mogu se sjetiti točno koja, u kojoj on definira teoriju urote, u kojoj definira pseudoznanost. I rekao je, ovih 10 točaka definira pseudoznanost. Evo, apsolutno nevjerojatno da se svih 10 točaka poklapaju sa, recimo, teorijom evolucije. Koja se danas promovira kao znanost i za koju će svako reći da je to dokazana znanost, makar za nju apsolutno nema nikakvog dokaza, a čak i sama činjenica da je čovjek sustav neumanjive složenosti, znači mora sve odjednom biti na mjestu, kontrira tome. Međutim, usprkos tome će neko ko vjeruje u tu pseudoznanstvenu teoriju, koja je postala doktrina, će za nekog ko ne vjeruje reći da je pseudoznanost. Ima još jedna stvar.
6: Pseudoznanstvenik može nekog...
8: Ne, pazi, kada ti pseudoskeptik kaže da je pseudoznanstvenik, to ti je, kako se zove, samo prekrižiš nazivnike i dobivaš jedno veliko ništa. E tako, i sad bilo je tu ti grupica ljudi, još i prije 15 godina počelo, koji su meni radili razne sačekuše, znaš, ono, dolazim u knjižnicu, pismo, onda ne znam, imali su svoje nekakve baze, pa ono, po portalima, pa onda ono, ja sam bio proglašavan mrziteljem znanosti, u jednom članku najvećom opasnošću za Hrvatsku.
6: Nadri znanstveni.
8: Ne, najvećom opasnošću za Hrvatsku.
6: Ti si, znači, podrivatelj države.
8: Kako se zove? Pa gledaj, sa država ti još jedan mentalni koncept koji stvari ne postoje. Ali se radi o tome da, kako se zove, kad sam se prvi put zapravo susreo s tim, bilo mi je smiješno, jer to su pričice koje se mogu tako elementarno, lako, logičko, argumentima oboriti da zapravo ti ljudi ne ulaze ni u kakve rasprave, oni samo trolovi iz pozadine. A ima ih nekoliko i najzanimljivije što se oni lažno predstavljaju kao znanstvena zajednica. Znači imaš 6-7 trolova i oni kažu mi smo znanstvena zajednica. I onda jednog dana neko kaže ja znanstvena zajednica. Kakva znanstvena, o čem ti pričaš? Ja sam, kad je to bilo 10. godine, ja sam izbrojao koliko sam imao doktora znanosti u emisiji do tada. Doktora znanosti, preko 120. A danas neću ni pričati. A da ne pričamo da ako je statistika najjači alat znanosti, a znanost ima uopće, da je onda disciplina pogodno zvana parapsihologija, najdokazanija disciplina sa najvećom statističkom značajnošću, samo je druga stvar što ti sad ne možeš to uklopiti u paradigmu. Naša paradigma nema osjećaj za to da se tvom bliskom nešto dogodi pa se ti naglo probudiš. Nema tu odgovora kojim kanalom je to stiglo. Mi ljudi znamo, kažemo, intuicija je baš nas briga, ali onaj ko razmišlja o mehanizmu svemira je u velikom problemu, jer što on uočava? On uočava nešto što smatra da se zbiva u kvantnim sitnostima prostora, odjednom uočava na makro razini, nelokalnost i spregnutost. Tako da, kako se zove, to su paradigmatska pitanja, sve do jednog. I onda kad je to tako išlo, je to se događalo na jako puno puta. Gdje god sam dolazio, recimo, ako bi neki s nekim surađivao, da bi se njega napadalo. I tako, kako se zove, i u nekom trenutku danas je pseudoskepticizam doživio totalni poraz. Zato jer sve stvari koje su se tu promovirale su pokazale netočnima, ali kako ti ljudi funkcioniraju? Oni nešto govore, kad se to pokaže da nije tako, nisu oni tu poštenog srca pa dvele, ja sam to iskreno sad mislim da se promijenilo, nego oni samo zaborave da se to uopće događalo i onda o nečem drugom, neko nešto drugo napada. Pa evo, sjetimo se koliko se objavljivalo u znanstvenim tekstovima koji su napadali pseudoznanost, kako će, ne znam, 2012. 13. 15. 22. more narast ovo, ono, sad svi brišute svoje objave. I se ništa nije ostvarilo. A problem je u tome što je društveni inženjering raširan i da bi čovjek razumio transhumanističku agendu u kojoj ga se gura, on mora se naružati sa jako puno područja. Jer to nije samo filozofska, metafizička, ekonomska, socijalna tema. To je tema u kojoj zapravo ulaze i društveni pokreti. Jer ako ti trebaš, ako želiš napraviti stapanje čovjeka iz stroja, odnosno nadgradnju stroja čovjekom, rekao bih, a ne obrnuto, ti trebaš kao prvo napraviti taj sustav, ali moraš i, da kažem, glavnu sastavnicu promijeniti. Tako da postoje mnogobrojni društveni pokreti i ljudi ne znaju čemu služe. Ljudi, recimo, mnogi ljudi danas, ono, vani se smrzavaš, ali pogledaš na televiziji, ima 50 stupnjeva u Turskoj i nemaju ideju da je globalno zatopljenje vuče prema karbonskoj valuti koja ne može biti uz pametni gradove i tako dalje. A pritom su sve te teme elaborirane, objavljene i danas ništa nije skriveno. Ništa nije skriveno. Samo je skriveno zidom uvjerenja da li postoji ili ne postoji. Tako da, kako bih rekao, ta priča u stvari uopće nije bezazlena. U stvari. A u stvari ne može biti bezazlenije, jer ako sve iluzije, onda šta te briga?
6: Šta te briga što se događa, da.
8: Jer u biti se čovjeku događa, realno govoreći, svakom ko ovo gleda, samo ono što se njemu događa. Događa ti se ono što osjećaš. Da li osjećaš nervozu ujutro, to ti se događa. Ovo sve drugo si izmislio, više manje.
6: Jasno ti je da smo te mnogi od nas u nekom momentu i izgubili dok pričaš ovako o svemu tome, zbog toga što ne znamo jednostavno previše o tome, o čemu ti...
8: Ja sam ovo zapravo pričao u stvari ljudi koji te stvari prate, ja sam ovo pričao za ljude koji razumiju, o čemu se radi.
6: Ispada onda da zapravo o tome ne možeš, ti ne možeš razgovarat osim sa svojim gostima koje pozivaš u emisiji.
8: A ne, to su sad dvije paralelne linije, potpuno različite. Znači, emisija Na rubu znanosti, svaka pojedino je posvećena određenoj temi. I rasmo tema od dosadašnjih 24 godine, ne znam koliko je 708 emisija, je bio doista širok.
6: Svaka tvoja tema je u ovom...
8: Nije svaka.
6: Nije?
8: Ne, nije. Znači, neke... se dodiru s tom temom. Neke se bave jednostavno pod temom. Mito zmiji, Gilles Verne, ono najnove istraživanja mozga iz konvencionalnih tema. Znači, neke se bave nekakvim, ja sad evo ne mogu ni sjetiti, šta znam, povijesti, ideje panpsihizma i tako dalje. Znači, jako velik broj tema zapravo je pokrivao dosta konvencionalno. Pa evo emisija o Vučedolu. To je samo bila moja namjera da se na jedno mjesto to sve stavi. Tu značajnu stvar za hrvatsku povijest, ali inače, kako se zove, nije u njoj, ona se pušta u školama, da bi klinci na jednom u 40-50 minuta.
6: Nije, nije strašno.
8: Ne,
6: nije strašno,
8: ne, ali svako, toliko. I kako se zove, u stvari ovih teorije urota, kad bi ti zbrojio emisije Na rubu znanosti na 800 emisija, pa možda ako je bilo sve ukupno, možda da bih stavio u žanr, možda Jeffrey Group, David Icke, možda 23 komada koje dodiruju, ali je bilo dosta emisija koje dodiruju nešto drugo, koje dodiruju znanstvenu paradigmu, jer ono što je teorija urote za društvene stvari etiketa, to je za znanstvene stvari etiketa pseudoznanost. Međutim, uzelo pseudoznanost kad dolaze ljudi kalibra Jacob Lieberman, Konstantin Korotkov, Hal Putkov i takve stvari, William Tiller, koji imaju ovakve biografije, koji ti objašnjavaju kako su radili eksperimente u kojima su namjeru poslali poštom. I šta ti njemu možeš reći? Ništa mu ne možeš reći, zato jer je jednostavno čovjek 25 kalibar od onih koji ga ovo. Tako da, to je jedna linija priče. A ova druga linija priče je vezana uz moje knjige i takve stvari. Jer što se zbiva? Kako sam jest jedno tjedan, tako eto, u prvom redu i svaki put se napuniš jednom temom, dosta je zaboraviš, ali ostane ti slika i odjednom imam nevjerojatan pregled svih tema, silom prilika. I onda sam s vremenom počeo pisati knjige. I sad to ja, razne su vrste knjiga, ima nešto SF priča, ima nešto ovih graničnih tema, telepatija, telekineza, putovati. Vrijeme, ali ima jedan niz knjiga koje vode o smrti, transhumanizmu, slobodi na narodu, koji su se bavili ovim temama. I tu sam ja u stvari razvio nekakvu, kako bih rekao, modela, da neću reći razumijevanja, ajde model, o kojem se u stvari radi. Jer Na rubu znanosti je u potpunosti posvećena teme kojom se bavi i tu zapravo, kako bi se reklo, to ti je kao u životu. Čime tebe manje u danu, tim ti je dan bolji. Tako i kod emisije. Čime tebe manje, tema je bolja. Tema je bolja i ona se time bavi. A ovo o čemu sad pričamo, to je više rezultat knjiga i drugih stvari. To su zapravo dvije linije. To je više moja, neću reći osobno, nego šta mogu. Sve što sam vidio ne mogu zaboraviti.
6: Pitao sam da ja di se ti nalaziš i lijepo si nam rekao. Sve si nam lijepo ispričao, hvala ti.
4: Pa evo, kad smo već kod tih tema, jedna od glavnih tema koju si sad spomenuo je transhumanizam. Što zapravo to u nekim točkama koje bi mogli kratko objasniti.
8: Pa gledaj, mogu bi se ukratko reći, makar tema je stvarno složena, da je transhumanizam jedna ideologija koja se pojavila 60. godina, makar je puno duže tu, koja u stvari želi čovjeku omogućiti da nadiđe svoja ograničenja kroz tehnologiju. Ali pritom, ne samo da mu želi napraviti bolju kibersku ruku, Neuralink u glavu i tako dalje, to se radi isključivo o nadgradnji tehnologijom. Ona u stvari zloupotrebljava staru želju čovjeka za transcendencijom. Jer oduvijek je čovjekova želja bila transcendirati. Ali što? Transcendirati materiju u duh. a ne transcedirati sebe u tehnologiju. I tako da se transhumanizam predstavlja kao poboljšanje čovjeka kroz tehnologiju. Mada cijelo vrijeme transhumanisti od Yuvala Harari i drugih cijelo vrijeme govore umjetna inteligencija će sve poslove uzeti i onda ćemo imati beskorisne izjelice šta da s njima radimo. Da da ih potamanimo, da li da im damo video igara, kukaca i video igara, šta je danas i tako dalje. A sam transhumanizam u stvari je jedna vrsta pseudoreligije također, jer to je jedina filozofija u povijesti koja smatra da ne postoji duh. I što oni rade? Oni pokušavaju stvoriti svog vlastitog boga, i to prema njihovim rečima, ne mojim. To su sve doktorske radovi koje i transhumanisti što pišu od Michia Kakua, pa pogledaš. I oni veli, mi želimo kad puno mozgova bude spojeno na mrežu da zbog kompleksnosti bljesne kolektivna svijest. Znači oni, i kad imaju recimo u Americi registriranu religiju, zove se Way of the Future, i njen bog je umjetna inteligencija, a njena Biblija je manual, priručnik. Dakle, koliko god ovo se izučilo samo to, ti dečki su na vrhu svjetske špica znanosti i oni upravo to tvrde. Dakle, transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja, zapravo nadilaženje ograničenja čovjeka, a najveće ograničenje čovjeka je smrt. I zato se transhumanizam prije svega bavi obećanjem besmrtnosti u klaudu. Naravno da je to teška glupost, tako je sve iluzije, onda ti zapravo zauvijek zatočen, ti si zatočen u klaudu onda, ali o čem se radi? Oni cijelo vrijeme odgovaraju na ključno pitanje. Ti pitaš u redu, znači želiš da ja živim vječno u klaudu, u redu, ko sam ja? I onda je njihov zadnji odgovor, su oni u stvari materialistička paradigma, da smo mi, znači, naše neuronske mreže. Dok je očigledno, pod brojnim istraživanjima od 60-ih na danas, da mi dok razmišljamo u nematerijalnom umu, da se u materijalnoj neuronskoj mreži zapisuju stvari, pa tako to je bit vježbanja. Ponavljaš gitaru i onda jednog dana stvoriš neuronsku mrežu i onda ona sama svira. Dakle, drugim riječima, ta ideja, oni zapravo ne mogu se baviti nematerijalnim dijelom kad u njega zapravo i ne vjeruju, i ne samo to. Za taj nematerijalni dio koji je na razini doživljaja i osjećaja. Zato moraš imati nešto što se doživljava kao svjesno biće tebe, ali nisi ti ovaj tu sa svojim očima, ti si neki iznutra koji gleda. Postoje vrlo zanimljive vježbe, znaš ono, ljudi, ono, probaš pogledati svoju glavu. Naravno da nećeš uspjeti, ali ćeš tako vidjeti koliko je zapravo čudna ta situacija da ti ni iz čega promatraš ni u šta. Tako da u tom smislu transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja čovjeka, ali ne samo tehnologiju, nego danas vidimo integriranjem u kompjuterska računala. Ja osobno smatram da je transhumanizam pokušaj nadgradnje stroja čovjekom. Jer je stroj mrtav, a čovjek ima duh. I zato se nastavi napravi da čovjek zaboravi na to, a da on kao stanica jedna živa tog nadorganizma onda tu daje zapravo nekakvu snagu.
4: Da. Evo, spomenuo si da će nas AI zamijeniti, odnosno da su drugi spominjali. U nedavnom istraživanju mnogi AI, mnoge umjetne inteligencije su zapravo bile spremne ucijeniti čovjeka, pa čak i ubiti čovjeka. Znači, stavili su takvu situaciju da je AI imao pristup svim mailovima u određenoj kompaniji i dali su neku informaciju s kojom bi mogao ucijeniti tog radnika koji je napisao u svojem mailu da se taj AI gasi u to i to vrijeme. I AI je njemu poslao povratni mail da će razotkriti ovu informaciju ako se on ugasi. Evo, kako to komentiraš?
8: A samo mi reci, šta se tu ima za komentirati, zaista? Pa, mislim, ne razumiješ šta se tu ima za komentirati. Da.
4: Tu se ima za komentirati zapravo. Predstavlja li to neku opasnost?
8: Predstavlja li neku opasnost?
4: Gledaj, za nas to ne bi trebalo
8: ovo, danas što se zbiva, dakle, to je situacija bez presedana u povijesti ljudskog roda i ne može se mjeriti ni sa jednom drugom. Znači, ideje da se raspravlja o tome, da se upravljanje svijeta prepusti nečemu što se zove general artificial intelligence ili opća umjetna inteligencija, i onda bi ona imala podinteligencije za promet, za energiju, imala jedan košnički i visoko organizirani sustav. Dakle, što ona radi? Ti se zapravo trebaš prvo zapitati tko si ti, čovjek je biće autonomije, čovjek je biti izražavanje i tako dalje. U ovom kontekstu su te umjetne inteligencije, s obzirom da su one lišene morala i etike, one razmišljaju praktično. Evo, kad je Twitter svojedobno napravio jednu eksperimentalnu umjetnu inteligenciju, pustio je na internet, on je zaključio da je Hitler u pravu, da treba sve Židove pobiti i tako dalje. Zašto? Jer ona im napravi izbor nekih informacija, a im ona razmišlja logički. Znači, ona razmišlja na način direktora firme. Moramo otpustiti 100 ljudi da bi firma 900 preživjela. Nema problema. Samo u ovom slučaju su to sve za nju brojke. I ako se njoj puste takvo upravljanje, vidimo da postoje već roboti koji su članovi sabora, raznih politika, stranke, umjetne inteligencije i sve to. Pazi, to je, kak se zove, ono, ako svi koji su gledali one sve SF filmove u zadnjih 20-30 godina, ti filmovi i onako nisu ništa drugo nego prediktivno programiranje.
5: a to sam već vidio, nije mi čudno. Našao Logan objegač, a nije čudno. Okay. Tako to mora ići.
6: Tako to ide,
5: pa da. Evo, u čemu je razlika od Terminatora i danas? Ne znam koliko ljudi može se ukucati u internet DARPA, to je poznata američka kompanija koja radi oružje. Dakle, ona barata s nevjerojatnom količinom ubojitih robota ubojica. Znači, od muha do kao, koji izgledaju kao telat. Pa sjetimo se za vrijeme onih lockdowna na Bliskom istoku kad je divovski metalni pas lajao. I ali pazi, danas prvi put, zahvaljujući tom daljinskom komuniciranju, umjetna inteligencija koja je kod Artura Clarka 2001. bila u kompjuteru i ona je mogla samo njemu reći hej i tako dalje, ona danas ima svoje izlazne jedinice sa upravo ovakvim zaključcima. Kužiš? Da. Drugim riječima, ono što ja recimo mislim da je jedni razumni potez potpuno ukinuti sve, cijelu tehnologiju umjetnih inteligencija iz nekoliko razloga. Kao prvo, one ti kao pomažu. A gledaj, da li je sad cilj života da ti što brže napraviš neki posao uz nečiju pomoć ili je cilj da se ti razvijaš kroz taj posao? To znači, u čemu mi pomažu? Pomažu mi da budem glup.
6: Da.
5: Pa znaš, oni recimo asistenti koji ti napišu riječ, pa ti napišeš 3 slova pa ti produži. Pa pisanje je vrlo kompleksna djelatnost koju dijete jako dugo uči. I ti administratori će dovesti do, već danas ti pada obrazovanje, inteligencija ljudi ovog onog. Zato jer što ne razvijaš, to krljaš. Drugim riječima, ja umjetnu inteligenciju ne vidim kao pomoć. Vidim je kao, a da ne pričamo da ona ima sekundarne učinke koje se obično opisuju kao 4. industrijska revolucija i ona se uvijek kaže, pa bilo je tako i s tekstilnim radnicima. Oni su radili, onda su došli strojevi, pa jedna generacija mora, kako bi se reklo, popušiti. Ali ovdje se radi da će to svima dogoditi. Jer pazi, ako umjetna inteligencija sklada, piše pravne dokumente, stvara 3D projekcije novih vojda, zašto tebi ikad više treba glumac ikakav živi? Treba ti Robert De Niro, pravit ćemo, izmislit ćemo.
6: Spomenuo si malo prije. Bend, jedan od bendova, jedna...
5: Pa ovo je moj glavni matični najdugogodišnji.
6: Najdugovječni. Vivian.
7: S obzirom da si sam rekao da si snimio već 12 ploča, koliko se taj tvoj, recimo, naginjane na mit, na mistično i takve stvari. Koliko se to se prelilo u glazbu?
5: sa vremenom se prelilo. Jer ključno je znati da sam se ja počeo svirati daleko prije na rubu znanosti. Ja sam imao prvi koncert u Ksetu 88. I 90. je bila ta ploča od Fantoma, Veliki odmor, koja u to vrijeme bila kao neki. A danas bi rekli on kao teen boy, lokalni band, nešto tako duže. Pa
6: da, to što
5: bili tata. Pa je, to rockabili, tada je bilo trendu rockabili. I nakon, kad što tiš u vojsku, pa se onda, kak se zove, i zemlja raspala, Fantomi su nastavili, još su snimali neke ploče. Sad već u drugom džiru, to je ono više Sretan Bože, sretan rođendan. Kak se zove, i u stvari u to vrijeme nije bilo ovih tema, 90-ih ovih tema nije bilo. Domet je bio najveći ono, William Engdahl, Stoljeće rata, Cjelicinsko pojačanstvo i to je to. I u to vrijeme su se teme bavile sad unutarnom evolucijom glazbe, kako se to već događa, šta već radiš na kojoj ploči. Sa Hakuna Matatom, koja je prve pjesme snimila 2000, a kasnije snimila 5 albuma, tu se počelo događati preklapanje. I to u isto vrijeme kad su te teme postale dio mog života i shvaćanja i kad sam zapravo počeo tako gledati svijet i počeo tako pisati knjige. Pa prve dvije ploče iz 2005. i 2008. Antigravitacija i Free Energy nisu još imali tih tema. Ali treća ploča se zove Uspomeni 24. Rajha i ona je u cijelosti posvećena toj tematici na razni način, od David Icke, Aleksa Donsa Banaka i tako dalje, u tekstualnom smislu. Četvrta se zove Snovi i oružje, ona u 16. ona je u potpunosti inspirirana psihodeličnim iskustvima kojima sam se bavio od 11. do 16. kao ayahuasca, razne psilocibinske gljive i sve te stvari koje oni nisu droga, oni te skidaju sa droge, a droga se zove ja. I onda recimo ova peta ploča, Žumberačka brda, u stvari kad više nisam znao, ona je opet ono kao organski rock. Ovu treću ja zovem conspiracy rock, ovu drugu zovem mystical rock, a ovu treću, zašto? Tu sam jednom počeo svirati s prstima, pomislim si, šta sad nakon ovih mističnih tema, jer s tom pločom s Novi Oržiju sam bio stvarno zadovoljan. Tako da se na te tri ploče apsolutno poklapalo da u isto vrijeme, recimo, izišla 2016. ploča ova s Novi Oržiju, na kojoj je bila knjiga pjesma Duhovni ratnik i beskreni kozmički orgazam. Što je jedna metafora jedne simbolične vizije. A u isto vrijeme izišla i, kak se zove, i knjiga Duhovni ratnik i beskreni kozmički raz. Tako da se u tom periodu se jednostavno na te tri ploče to se sve pretopilo.
6: Koji je gostovao u emisiji u to vrijeme?
5: I da li u 10. mjesecu, 12. prvom, 5. sam...
6: Ono treći tjedan u 12.
5: Šta ja znam, ja ti govorim kako su, ja ti zapravo više, kroz emisije se to i ne može vidjeti, jer kao što sam rekao, emisije pripade u temama. I uopće, ono, i ta tema se mora okviriti, staviti u neki okvir, scenarij, može biti, evo sad smo imali temu staklo, pa ćemo temu kisik, svašta može biti tema ako ima neku promjenu perspektive. Ili neki ono, kako se kaže u američkom SF-u, sense of wonder, osjećaj začin. začudnosti. A kako se zove ovo, ja sad pričam u vezi tih svojih knjiga i ploča, jer pitala si me kako su se te teme ispreplitale, a kao što sam rekao, te teme ipak dominiraju u mojim knjigama. U Na rubu znanosti u stvari ne dominiraju. To su krive predodžbe. Recimo na YouTube kanalu Hrvatske televizije sad već par godina stavlja se Nedjeljom Nova, četvrtkom Stara iz bogate arhive. Pa pogledaj koliko tamo ima tema koje su, znaš ono, kriptovalute, povijest novca, znaš ono, dakle najkonvencionalne moguće znanstvene teme. Ali uz njih ima i onih sa vrha ruba paradigme i ima naravno, mislim, to više nije ni tema. Kad se David Icke pojavio Na rubu znanosti 2005. tada mi je to bilo sve novo. Pa 7-8 bio jedno 7-8 puta. A onda jednog dana kad to apsorbiraš, ti više, to postaje tvoj neki konsenzus koji podrazumijevaš. Kuš, tako ti počneš gledati svijet. Zato ja uopće ne vidim iste stvari na nekim stvarima što koje bi možda neko drugi vidio, jer svi imam svoj model interpretacije.
4: Za gledanje svijeta.
5: Pa da.
4: Evo, s obzirom na sve što si nam ispričao, pita korisnik sa TikToka, je li tebe strah budućnosti?
5: Pa gledaj, kako bi te rekao, više ova pjesma koja je malo prišla, nisu čuli, pardon, neki su čuli, ona se zove Ne vjerujem u vrijeme. Znači, kako bi se reklo, prošlost, sadašnjost, budućnosti ne postoje. Da li me strah budućnosti? Znaš kad je bilo strah budućnosti? Kad sam u 80-ih imao, koliko, 12, 13, 14 godina, ono, 5, 6, 7, 8, čitao sam SF i sve te stvari, i tad je jako u modi bila propaganda o nuklearnom ratu. Ono, dan poslije ovo ono. Ja se tad stvarno sjećam kako je taj nihilizam i ti filmovi, kako sam stvarno tad osjećao strah. A sad jednostavno više ničem ne vjerujem i znam jednu stvar, da je svijet i život cijelo vrijeme u promjeni, samo čovjek želi zamisliti da postoji neki status quo, sad ću da želim status sreće i onda ću tako pluta do kraja života. I sad kad ti primijetiš na temelju iskustva da se događaju promjene, da sve vode negdje i sve imaju smisla, da su neke ugodne, da su neugodne, a na kraju te čeka najveća promjena, kad buš riknuo. Znači, u tom slučaju, ne mogu uopće reći da me strah budućnosti, jer mada ja sve ovo jasno vidim, uopće ne živim u tom filmu. Uopće nisam, ja se bavim snimanjem ploče, radit ću šta god mogu dok ću moći, na sve svoje načine, kužiš. A sad dalje, šta bude, jednu stvar znam. Ja znam da neke stvari nikad neću pristati. Znači, to je to. Znači, ono, nikad neću tehnologiju staviti u sebe i bok. A sad šta bude, bit će. Znaš šta se zbiva? Mi uvijek gledamo budućnost na temelju onog što je sada, ali nemoj znati da se na cijelom svijetu zbiva taj pomak paradigme. Ja već, mada nisam bio u početku 21. stoljeća svjestan da sjedim u prvom redu promjene jedne paradigme, zadnjih 5, 6, 7, 8 godina, jer sam stalno na raznim predavanjima negdje preko vikenda u raznim čudnim kružocima ljudi, sam vidio užasno puno malih skupina ljudi, prijatelja ili nekih družbi koje se okupljaju po nekom ključu i zapravo nas to je nanovo izmisliti sebe.
6: Koliko je ovakvih ko Vivija i Domagoj u tim kružocima, tim predavanjima na koje ideš?
5: Puno, pa ima ih. Pa ne, kako bi se reklo, rekao sam da nije miješano niti generacijski, niti rasno, niti uzrasno, nego kako se na koga zahvaća, a nije ni to ni poanta. Nije poanta sad otići tamo u šumu pa sebe izmišljati. Nego je poanta da shvatiš da si na pravom mjestu, u pravom vrijeme, sa razlogom i da, kako se zove, postoji jedna čvrsto zadana sudbina tvog života koja će se odbiti pred tobom i ti si sad tu. Znači, ljudi si uvijek misle kao ovako, da čovjek razmišlja o svijetu. Moj život bio savršen. Ali onda je došao prvi svjetski rat, pa je došao drugi, pa to je, pa kriza, uvijek mi nešto pokvari. A u stvari, kad ti preokreneš, ako je ovo video igra, zar si ušao u video igru da se ne zbiva ništa? Ja kad sam bio navučen na onaj Quake davno 90, šta da hodna po praznim hodnicima? Znači, ako prihvatiš da su ti promjene, problemi i sve što te čeka, neminovni, a pogotovo ako ne pričamo o tome da ćeš shvatiti da će svi koje poznaješ oko tebe umret. I sa šta bi ti sa tim trebao? Plakat cijeli dan. Kužiš? Jednostavno, živiš i to ti je to. Znaš ono, i razvijaš zapravo i probaš razvijati manje vezanosti, znaš, zato čim manje vezanosti imaš za stvari u sebi, ali to nije mentalno, to moraš na neki način mijenjati sliku svijeta. To se događa, čak mislim, spontano kroz život, sigurno, ljudima, znaš ono, jednostavno se događa. Da. Ali s druge strane, danas rekao bih da u tom smislu je neki posebni napor potreban, ali čim se radi, ako postoji ta izvanprostorno vremenska, da kažem, holografska projekcija svijeta u kojoj si ti učitan i postoji sudbina, što ja osobno imam gomile dokaze, imam čak nacrt svoje sudbine, to je algoritam čisti. U tom slučaju ti u stvari imaš sasvim drugu pretpostavku života, ti imaš problem koji trebaš riješiti. Jer ako je svijet u tvojoj svijesti, onda transhumanisti imaju problem, jer su oni balon u tvojoj svijesti. Pa ja u zadnje vrijeme kažem ljudima da ako mi se ne sviđa šta pričaju, jer kuži, za nekog koji je proizvod moje mašte, ljudi stvarno znaju imati previše autonomnog razmišljanja. Ja njima lijepo kažem, stari, prestat ću te zamišljati. I kaj buš onda? I kaj buš onda?
6: Ne, upravo to. Što pričaš, prestat ću te zamišljati.
5: Pa da. Kome živcira ga prestane zamišljati?
4: Evo, s radijskim dijelom lagano završavamo, nastavit ćemo na TikToku, YouTubeu, Facebooku. koja je neka tvoja zadnja poruka? Nema straha, ili?
8: Gle, meni su više puta pitali za nekakve poruke. Stvarno. I fakat, gle, nema poruke. Ja stvarno ne znam kaj bi kome rekao. I stvarno, jedina poruka koju bi mogu ono reći ljudima je da radi šta god hoće. Ne znam šta bi im drugo rekao. Eto, kako da im ja sam to poruku? Da, radi ovo, radi ono.
9: Ono da,
8: radi šta hoće.
9: Pripasi na ovo, da.
8: I to je to.
9: Ne diži kredite,
8: da, baš to.
9: Ne srljajte u
8: da,
9: kredite.
8: Da. Srljajte, radite, ne. Gle, nešto se mora događati u životu.
4: Eto, poruka od Krešimira je da...
8: Da srljate.
4: Srljate. I hvala vam što ste nas slušali. Nastavljamo sa TikTokom. Krešimir, hvala što si bio sudjelovao u radijskom delu.
9: Odlično.
10: Po meni su u trendingu društvene mreže.
11: Po meni su u trendingu igrice.
12: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
13: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
14: Također, za mene u trendingu išto su TikTokovi.
15: Za mene je u trendingu skup

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Virovitičko-podravsku županiju. Obilna kiša uz jak vjetar pogodila je i Orahovicu u zapadnoj Slavoniji. U Zagrebu uz kišu puše jak vjetar. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena već je stvorila probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevreme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

0: pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim slušateljima i gledateljima na početku još jedne radio mature. Ja sam Goran Kušec, s nama je i danas, kao i u svakoj epizodi, profesorica Marina Ćubrić. Za one koji još ne znaju, a vjerujem da je takvih sve manje, gledati nas naravno možete na našem YouTube kanalu Radio Matura, pratiti na TikToku i slušati na Hrvatskom radiju. Profesorice, evo, drago mi je da ste i u ovoj epizodi s nama.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i onima koji nisu maturanti.
0: Hvala lijepa. Naravno, ove su emisije, vjerujem, korisne svima.
1: Pa ja se doista nadam da je tako. Mi se trudimo, želimo biti jako praktični. Danas možda malo ćemo predahnuti od književnosti, likova, soneta 11-eraca, fabule i tako dalje. Pa ćemo malo govoriti i o jeziku.
0: Tako je, to je uvijek korisno. Mislim, i meni je ovo korisno. Ja vidim koliko rupa u znanju imam, a i nekih stvari se dobro prisjetim.
1: Teško je možda

0: riječ uopće ima hrvatski jezik i jel se to može uopće utvrditi?
1: Pa ne, točno. Mislim, da, nije izbrojivo, naravno. Točno. Hrvatski jezik ima od 400 do 500 tisuća riječi u rječnicima. Dakle, ima veliki rječnik Hrvatske akademije koji se piše već jako dugo. Tako da ih tamo ima. Međutim, leksik, znači ukupni rječnik hrvatskog jezika, pa tako i svih drugih jezika, jako je propustan i riječi nestaju, odlaze u pasivni leksik, ali dolaze nam nove riječi, znači neologizmi, novotvorenice ulaze. Tako da imamo jedan korpus riječi koji je čvrst i stalan, koje su svakodnevne, dobar dan, sunce, mjesec, hodam, pjevam i tako dalje. Međutim, postoji dakle cijeli korpus riječi koji odlazi, to su i historizmi i arhaizmi, a onda postoji cijeli korpus riječi, onako cijele čete koje ulaze u naš leksik. I to je sve zato što jezik je odraz izvanjezične zbilje, odnosno univerzuma, i on mora na neki način imenovati sve ono što se događa oko nas. Tako da nas imamo riječi koje nismo možda imali prije 50, 100, 200, 300 godina, a više nemamo riječi koje smo možda imali tada jer su nestali ti predmeti. Ali u svakom slučaju imamo 400 do 500 tisuća riječi. Mogli bismo imati malo više, previše nam možda tuđica ulazi, previše anglizama. Ali recimo Slovenci isto imaju tako nešto, gotovo imaju riječi kao i mi, imaju manje govornika. Engleski jezik ima oko milijun već nekakvih riječi, natuknica u rječnicima svojima, tako da možemo mi i bolje to napraviti. A tvorba riječi je jedan od načina kako nastaju nove riječi i kako su nastajali i kako će nastajati zapravo u budućnosti, jer se leksik može povećavati na nekoliko načina. Prvo je leksičkim posuđivanjem. To je ovo što sam rekla. Dođe neki novi predmet i mi najčešće taj predmet, ako ga dobijemo izvana, mi taj predmet nismo imali. Primjerice, evo uzet ću riječ deterđent. Deterđent, kad se pojavila taj prašak je bio, praškasti je bio, kad se to pojavilo, to smo mi uzeli taj predmet, taj prašak za pranje rublja, mi smo ga uzeli izvana, ne znam tko je to izumio, ali smo mi odmah s tim predmetom uzeli tu riječ. On se piše detergent, mi smo ga jednostavno čitali detergent, iako navodno to baš nije dobro čitanje, ali tako smo ga pročitali i tako je ostalo. Znači, mi smo posudili tu riječ i ona je ušla u naš jezik i ona se čak i vrlo korektno prilagodila, ima lijepu sklonidbu detergent, detergenta, detergentu, kao čovjek, čovjeka, čovjeku, muški rod, lijepo ide. Nemamo baš neke glagole od njega detergentirati, to nemamo, ali vidimo, dakle, to se zove leksičko posuđivanje. Kad uzmemo riječ iz nekog jezika, a od uvijek se posuđuje, svi jezici svijeta posuđuju, nismo mi jedini, ne treba uzimati ono što nam je nepotrebno. Drugi način je raspadom višeznačnosti, to sad neću puno tumačiti. Nove riječi nastaju, su riječi inače višeznačne, jako puno riječi ima više značenja. Recimo riječ glava ima 11 značenja.
0: Mhm.
1: Znači, 11 značenja je u rječniku stavljeno, sad u nekim kontekstima možda ima i više, ali 11 je zabilježeno kao glava kao dio tijela, pa glava kuće, pa imamo recimo evo glava u knjizi, kaže se poglavlje, pa stari izraz je glava, prva glava, druga glava, znači poglavlje, jer piše se na početku i zato je to kao jedna vrsta glave. Glava kuće, znači onaj koji je glavni, koji misli i tako dalje, glava motora, svašta ima, pismo glava na kovanici. Glava je tamo zapravo, zato što je lik vladara je bio, glava njegova, pa zato se zove to glava. Dakle, imamo svašta tu kod glave. Evo, ali onda kad se raspadne ta višeznačnost, onda riječ može početi živjeti nekakav svoj život. Možda je dobar primjer riječ list. Riječ list je isto višeznačna. Ali recimo riba, list, već se u rječnicima može naći kao zasebna, ne kao više izvedenica, višeznačna riječ od ovog lista kao list papira, pa list kao pismo, pa svašta nešto imamo. Nego list je zasebno, jer ta riba je dobila vjerojatno naziv po tome što je tanka. Dakle, kao list je, to je isto jedna vrsta metafore, jer višeznačnost nastaje upravo po prijenosu značenja, po sličnosti ili po asocijativnosti. I sad, taj treći način kako nastaju nove riječi je tvorba riječi. E, to je ono čime ćemo se danas baviti. Dakle, tvorba riječi. Svaki jezik ima svoje načine kako tvori nove riječi i tvorba je unutarnji mehanizam jezika, unutar jezika.

0: jezika. Jednostavno, jezik ima tu sposobnost da svaki jezik može stvarati nove riječi i ona je najvažnija u tom procesu nastanka, zato što ta tvorba omogućava nama da na neki način pojave nove u svijetu oko sebe imenujemo nekom riječi koja neće biti nova, nego ćemo od postojećih riječi s pomoću prefiksa, najčešće sufiksa, mi smo sufiksalni jezik, mi dodajemo one sufikse od otraga, mi tvorimo nove riječi i na taj način zapravo bogatimo svoj leksik. Evo recimo riječ, ne znam, zubarica. Dakle, ja vjerujem da zubar nije postojao kao zanimanje prije 500 godina kod Petrarke recimo, ili Calderona, ne znam koji je tad vadio zube, eventualno mislim da su ovi kovači uzeli klješta eventualno, ali recimo taj, ili stomatolog, znači to je sinonim. Znači, to su riječi koje su sad nastale, pa smo imali zubar, pa smo dobili zubaricu. Kako smo dobili zubaricu? Da smo stavili sufiks ica. Jer sufiks ica, jedno od njegovih značenja je osoba ženskog roda koja radi ono što radi korijen koji označava muški rod. I to je to. Dakle, na taj način zapravo funkcionira sloboda. Bože, sloboda, tvorba.
1: Tvorba. Dobro, onda bi to zapravo značilo da za neke riječi ne možemo reći točno kako su nastale. Primjerice, konj, zec, kuća, sloboda, maslina, sunce,
0: tako je.
1: Majka, to je neke koje sam si zabilježio.
0: Tako je, pa postoje riječi koje ne znamo kako su nastale. One su, kažemo, tvorbeno nejasne, neprozirne. One su bile prve. Mora postojati neki korpus iz kojeg dalje nastaju riječi. Evo, primjera je jako puno. Mogu nastaviti nježan, dobar, mudar, mlad, jak, srce, mozak, ruka, pod, u smislu ovo dolje, krov, ja, ti, dva, sedam. Znači, mi ne znamo zašto to sad se zove arbitrarnost jezičnog znaka, zašto mi ovaj predmet zovemo stol ispred sebe. Mi to ne znamo. Znači, stol je stol. Ali onda od stola dobili smo riječ stolnjak. Pa sustolnik, onaj koji sjedi s nama za stolom. Dakle, mi smo od te temeljne riječi stol, mi stvaramo nove riječi tvorbom riječi. Dakle, one su nastale od motivirane riječi, one koje su, možemo odrediti kako su nastale, nastale su od svojih polaznih riječi. Evo recimo riječ šuma. To je nemotivirana riječ i netvorbena šuma. Međutim, od riječi šuma mi imamo riječi šumar, šumski, šumarak, šumetina, šumarija, šumarstvo, šumovit, ne znam šta još može naći.
1: Znači, šum ne bi bio.
0: To je druga riječ, one su slične, ali jedna, šum je zapravo jedna vrsta onomatopeje, jer oponaša taj zvuk, nešto, zato je onomatopejična, šum, šumoriti. A vjerojatno ima veze i šuma možda, jer u šumi uvijek nekakvi ti zvukovi jesu, šumovi. Ali to ne znamo, da. Riječ šum je drugačija, jel, i šumoriti. Imaju podudarne glasove, ali nije to. Dakle, ove sve riječi što sam navela pripadaju istoj tvorbenoj porodici. Dakle, i ovdje imamo te nekakve, rekli bismo, rodbinske odnose. Ova šuma bi bila ako nekakva majka i onda idu izvedenice, djeca, koje su nastala od te iste riječi. Može ponekad biti nećaci, ako su malo udaljeniji, pa dobiješ nekakav prefiks. Dakle, kako određujemo da su oni ista tvorbena porodica? Određujemo tako što se tvorbeno značenje mora podudarati s leksičkim značenjem, to je s onim s kojim je zabilježeno u rječnicima. Iako u rječnicima postoje nekoliko načina objašnjavanja značenja, ponekad s pomoću sinonima, a ponekad i tvorbenim značenjem. Primjerice, za riječ šumar u rječniku stoji onaj koji čuva šumu. Znači, imamo šum i dodali smo sufiks ar. Sufiks ar znači osoba muškog roda koja radi ono što govori korijen. Ne znam, blitvar, šumar, pekar i tako dalje. Ali u rječniku stoji i lugar. E sad, ovdje je zgodno da se vratim na svoj početak. Lugar je nastalo od stare riječi koja više nije tako u aktivnom leksiku, riječ lug. Znaš što znači riječ lug?
1: Pa, znam ovako, ali ne znam objasniti. Zapravo, da.
0: Pa riječ lugar je isto što i šumar, samo što riječ lug u značenju šuma otišlo je u pasivni leksik i mi danas više rabimo riječ šuma za to niz tih stabala na nekom području, a riječ lugar je ostala još uvijek se rabi, ali riječ lug, ja doista ne znam da sam ikad čula riječ gaj.
1: Pa ja sam
0: gaj.
1: Čuo kod starih ljudi, recimo, da govore za šumu, ali recimo Gorski Kotar, tamo bravo. Često čujem
0: i tako
1: lug,
0: je. I oni imaju lugar.
1: Ja sam znao da se to odnosi na tamo šuma, nešto, ali nisam znao točno na što se...
0: To je šuma, mislim, ima i mjesto koje se zove lug, jer je to šuma. Recimo tako. Riječ gaj. To je također sinonim za šumu. Gaj je onako jedna malo ljepša, možda malo rijeđa šuma i tako dalje, ne toliko divlja i tako dalje. I šumar može značiti, drugo značenje je student šumarstva. Pa kažemo, oni su šumari, jel? I tako dalje. I vidimo, dakle, kako je nastala ta riječ. Međutim, riječ od koje se u tvorbi polazi naziva se osnovna riječ. U našem slučaju to će biti šuma. Šuma je osnovna riječ, a riječ koja je nastala tvorbom zove se tvorenica. To će biti šumar, šumarski, šumetina i tako dalje. Dakle, osnovna riječ i tvorenica moraju stajati u tvorbenoj vezi. Ako ja imam osnovnu riječ igra, onda ću imati igralište, je li tako? Kopati, osnovna riječ mi je kop, to mi je korijen, pa imam kopač, pa onda imam šumar, šuma, pa imam šumar. Znači, to su osnovne riječi s pomoću kojih ja dodavanjem, u ovom slučaju sve što sam navela su sufiksi, tvorim nove riječi. Ako ja kažem recimo korijen je igra i želim stvoriti riječ koja će označavati otvoreni prostor gdje se provodi igra, to će biti igralište. Zato što sufiks ište znači upravo otvoreni prostor. Može biti zatvoreni, recimo plivalište, gombalište, ne znam šta još ima, sad se ne mogu sjetiti. Ali recimo ako želim napraviti zatvoreni prostor od igra, kako će onda biti, Gorane? Zatvoreni prostor od igra.
1: Igralište.
0: A to je otvoreni. Aha. A kako kažemo kad je zatvoreni prostor gdje se igra, pogotovo za djecu? Igraonica.
1: Igraonica, tako je.
0: Zato što sufiks ja onica...
1: Idem na dvoranu, a zapravo mi je
0: asocijacija prva za zatvoreni. Igraonica, jer je učionica, da. Predionica, to su neki zatvoreni prostori gdje se radi ono što govori korijen. To je bit priče. Dakle, moraju biti u tvorbenoj vezi. To je ključno.
1: Hoćemo pojasniti malo što je tvorbena veza odmah.
0: Može. Tvorbena veza znači da bi osnovna riječ i tvorenica bile u tvorbenoj vezi, znači da moraju biti povezane izrazom i sadržajem. Sad ću to objasniti. Izraz znači da moraju imati iste glasove. Iste glasove, znači moraju biti izraz. Izraz znači kako izgovaramo tu riječ i kako je pišemo, a sadržajno znači da moraju isto značiti. Njihova značenja moraju biti povezana i odnositi se i na jedno i na drugo. Znači, koja je riječ tvorbena provjerava se preoblikom. Preoblika je opis značenja u kojem se jedno dovodi u vezu s drugim, ono što se nalazi u glasovnom sastavu ispitivane riječi. Evo recimo, uzet ću riječ tiskara. Tiskara preoblikovat ću je zgrada za tiskanje. Znači, tiskara, ja imam korijen tisk i to se zove izrazna podudarnost. Znači, imam tisk i tisk. Ovdje je tiskara, znači sufiks ara, znači vezano je sve uz tisk. Znači, imam isti taj sufiks ili izletište, mjesto gdje se ide na izlet. Znači, izlet mi je i u ovoj riječi, pa sam dodala, opet ovaj naš sufiks ište, izletište otvorene, neki prostor gdje se događa ono što govori korijen. Znači, izletište ili prometnik. Imamo riječ promet.
1: Dakle, zatvoreni bi bio izletionica.
0: Da, zašto ne? Pa imamo, to se zove i novotvorba i duhovitost i tako dalje, pogotovo neki pjesnici jako vole te novotvorbe. Recimo, Ranko Marinković u romanu Kiklop ima riječ čovjetina. Mhm. Jer kiklop je ljudožder, pa jede čovjetinu. Tako je. Mislim, to nemamo, ali ljudožder je jede.
1: To u tom kontekstu apsolutno ima smisla.
0: To je tako. I ona je rađena na isti kalup kao i piletina, svinjetina i teletina. Znači, što znači izrazna veza? Znači, imamo prometnik u prometnik. Znači, i zato povezujemo s riječu promet. A sufiksnik znači osobu. Znači, imamo jasnu izraznu vezu, ali vidimo da imaju i sadržajnu vezu. Jer prometnik ima veze s prometom. Nije slučajno da je on tamo. Znači, prometnik jednostavno ima veze s prometom. Tako da, to mora tako biti.
1: Ali nije uvijek tako. Ne, u svim slučajima. Ne. Postoje riječi koje imaju samo slične izraze, a nemaju nikakvu zapravo sadržajnu vezu.
0: Točno. Primjerice?
1: Hrvat i Hrvatice.
0: E,
1: evo,
0: to je dobar primjer.
1: Mislim da smo to već spominjali u nekim od naših kratkih lekcija.
0: Možda čak i jesmo, da. Hrvat i glagol Hrvatice. Oni nemaju nikakve veze. Znači, Hrvat sigurno, odnosno Hrvatice nije došao od Hrvat. To je slučajna izrazna podudarnost. I sad ovdje možemo shvatiti što znači izrazna. Ili recimo rogač. Rogač je biljka s duguljastim smeđim plodovima, ukusna je. Ali glagol razrogačiti, širom otvoriti oči, nema nikakve veze s rogačem. E to se zove kad riječi imaju izraznu podudarnost, ali nemaju sadržajnu, ne znači isto. I to nije tvorbena veza. Ili recimo grab. Grab je drvo, a grabljati znači grabljama skupljati. Tako da grabljati nema veze s grabom, jednostavno nema. Ili čaj i očaj.
1: Da.
0: Čaj nema veze s očajem. Ili plakat. Plakat kao papir koji lijepimo negdje s nekakvim oglasom. I plakati. Tu imamo čak i različit naglasak. Znači oni imaju isti izraz, ali nemaju nikakvu tvorbenu vezu. Tako da to je, recimo, to je dobar primjer. Da to shvatimo.
1: Što je s primjerom čovjek, ljudi?
0: Ej, to je isto dobar primjer. Zato što u pitanju je jednina i množina. Da. Što bi rekla mala djeca, čovjeci. Da. Mala djeca zato i kažu čovjeci, dok još ne nauče ovu supletivizam. Ili za, ako kažemo im ljudi, onda će dijete do negdje druge, treće godine čak reći za jedninu ljudov.
1: Ljudov ili ljud.
0: Ili ljud, odlično. Zato što dijete zna da nominativ jednine muškog roda ima nulti morfem. I on će od ljudi imati ljudi, jer je čovjek ima nulti morfem u nominativu. To je nevjerojatno kako djeca imaju taj sustav. Jasno da mi imamo ovdje. U ovom primjeru čovjek ljudi i u pitanju supletivizam, odnosno supletivna osnova. Dakle, nema glasovne podudarnosti, premda bismo je očekivali, jer je u pitanju, dakle, gramatički oblik za množinu od imenice čovjek. Za taj supletivizam imamo još primjera. Dobar, bolji. Jedan, prvi. On, njega, ja, mene i tako dalje. Sve tvorenice među kojima postoji tvorbena veza, rekla sam da čine tvorbenu porodicu. Ove ovdje nisu zapravo čovjek, ljudi, oni nisu tvorbena porodica. One su gramatička množina, je, ljudi su množina od čovjek, ali nemaju tvorbenu vezu, nisu nastali jedan od drugih, tako da to ne možemo reći. I moram reći sada da zaključimo ovu priču, da tvorba riječi proučava samo motivirane riječi, a ne motivirane samo onda kad su tvorbena osnova. Znači tvorba proučava samo one riječi koje su nastale tvorbom. Tvorbu ne zanima riječ nebo, stol i tako dalje. One su polazište za tvorbu.
1: Dakle, tvorba riječi je zapravo slaganje postojećih kao jezičnih kockica, recimo, to tako.
0: Možemo doista, lijepa pjesnička slika i metafora, možemo doista reći da je tvorba kao Lego kocke, koje imamo nekakve stalne oblike i možemo ih dodavati na one takozvane matične oblike. Dobra slika i dobro za nekako usporediti. Međutim, ako želimo odrediti na koji način nastala, moramo je raščlaniti na tvorbene sastavnice. Raščlanjivanje na tvorbene sastavnice zove se tvorbena raščlamba ili tvorbena analiza. Raščlamba i analiza su sinonimi. Raščlamba je hrvatski termin, analiza je posuđena riječ. Sad i ovdje to vidimo. A raščlamba je isto tvorbena riječ. Od korijena član. Znači, podijelili smo na članove. Član i ba. Sufiks ba služi za tvorbu općih imenica. Tako da vidimo kako je riječ raščlamba lijepo nastala od analiza, koja je posuđena riječ. Uvijek je bolje imati hrvatsku riječ. Dakle, i onaj dio tvorenice koji se izrazno i sadržajno podudara s osnovom riječi zove se tvorbena osnova. Znači, to je tvorbena osnova, to je u tiskara će biti tisk, izletište, izlet i tako dalje. Prometnik će biti promet, dakle, šumar će biti šum i tako dalje. Znači, to je jako važno znati da je to tvorbena osnova.
1: Tvorba, dakle, ima svoje uzroke, kalupe, modele prema kojima mi možemo stvarati nove riječi. Dakle, pravila, ajmo reći.
0: Tako je, doslovce kalupe, modele. I možemo razlikovati, dakle, tvorbenu osnovu, prefiks, sufiks i spojnik ili interfiks. To su sve elementi, odnosno te naše kockice s pomoću kojih slažemo. Tvorbena osnova je onaj korijen, temeljno značenje, a sufiksom stvaramo nove nekakve, nove riječi. I nova riječ može nastati od jedne osnove ili od dviju osnova. rijetko od triju i više, ali može, recimo rani srednji vijek, pa će biti rano srednjovjekovni, ili kasni srednji vijek, za Petrarku možemo reći da je kasno srednjovjekovni pjesnik. Jer je to kasni srednji vijek, znači tri riječi, to je rijetko, najčešće su dvije. Pa onda imamo recimo tvorenica koja nastaje od jedne osnove na kojoj se dodaje sufiks, kažemo da se zove izvedenica. To je ribar, brodić, pčelinjak, starost, bijesan. A slaganje je način, to je izvedenica, a slaganje je način kad nova riječ nastaje od dvije osnove. O tri sam već rekla da je malo rijeđe i takve riječi se zovu složenice. Znači složenice su riječi u kojima imamo dvije riječi od kojih je nastala nova riječ. Rukoljub, znači ruka i ljubiti. Poluvrijeme, dvoglav, kišobran, kiša i bran, braniti. Vodoskok, životopis, brzojav i ovaj kasno srednjovjekovni, srednjoškolski, znači srednja škola, jel? Tako da razlikujemo šest tvorbenih načina, to su sufiksalna tvorba, ona je najčešća u hrvatskom jeziku, prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna, slaganje, složeno-sufiksalna i srastanje. Često zapravo budu ta pitanja na maturi, a najčešća je ova sufiksalna tvorba, mi smo jednostavno sufiksalni jezik gdje uvijek dodajemo te sufikse i na taj način stvaramo nove riječi. Evo primjerice, imamo, sufiksi imaju svoje značenje i mi ako želimo stvoriti riječ nekakvu, recimo imamo sufikse lac i telj. Sufiksi lac i telj imaju značenje vršitelja radnje. Oni su sinonimni u našem jeziku, a sinonimi nam baš ne trebaju, ne trebaju nam dva sufiksa za istu stvar, pa u suvremenom jeziku sufiks telj sve više preuzima prednost. Pa imamo recimo spasitelj, ne znam, započinjatelj, počinjatelj i tako dalje, počinitelj, učitelj, znači dominantan je. Sufiks lac ne baš, imamo ronilaca, eventualno onda imamo ronioca, pa onda mnogi se tu zabune u toj vokalizaciji, ali recimo u spasitelj nije isto što i spasilac. Znači spasilac smo ostavili ovaj na moru ovu službu, kažemo spasilačka služba, ne kažemo spasiteljska jer je već prezaživjelo, znači zaživjelo je, nećemo to mijenjati, ali u svim drugim slučajevima treba zapravo, uvijek je gledatelj, slušatelj, evo, dobro da sam se sjetila, mi kažemo, ne kažemo gledaoci, slušaoci, nego kažemo gledatelji, slušatelji i to je sad zaživjelo. I mi više, dakle, gotovo da ne moramo to ispravljati i mislim da je puno lakše. I mislim da više gledaoci uopće ne funkcionira.
1: A još manje gledalac.
0: Da, i to je pogrešno. Da, da, da, da.
1: S obzirom da je lacitelj.
0: Tako, jer recimo sufiks aš znači čovjeka nositelja neke osobine ili onoga koji se bavi nečim. Primjerice odlikaš, milijunaš, nogometaš, krznaš, školjkaš za životinje i tako dalje. Znači ima sufikasa koji su jako, jako plodni.
1: A za tvorbu etnika, imena naroda, stanovnika naseljenih mjesta ili pokrajina imamo dosta sufikasa. Mm-hmm. Varaždinac, Požežanin, Krašićanac, Zagrepčanin.
0: Tako, ima jako puno sufikasa za tvorbu imena naroda, stanovnika i tako dalje. U ovim primjerima zadataka često bude pitanje vezano uz glasovne promjene gdje se stavi ime stanovnika nekoga grada, pa piše Brođanin. Znači Brođanin je nastalo od riječi brod, vjerojatno u pitanju slavonski brod. Znači Brođanin i onda mi vidimo da smo dobili alomorf od d i dž i pita se koji sufiks je sudjelovao u tvorbi etnika Brođanin. I mi čim vidimo da smo dobili dž, moramo znati da je sufiks nije anin, nego janin. Jer se taj d ne može ispred a baš pretvoriti u dž, ali ispred je se može stopiti u novu riječ dž. Znači to bude jako, jako često kad imamo neku promjenu. Recimo Požega, Požežanin, tu imamo ž koje je nastalo od g, jer je sufiks janin bio. Ali recimo u Varaždinac, Varaždin je u korijenu, ž je u korijenu, tu nema nikakve glasovne promjene i tako dalje. Recimo Zagrepčanin, čanin je sufiks jer je Zagreb, pa imamo obezvučenje b ide u p ispred č, jednačenje po zvučnosti, ali sufiks čanin. Tako da mogu biti pitanja iz tvorbe, a opet vezana uz glasovne promjene.
1: Jednako je zanimljiva i prefiksalna tvorba.
0: Tako je, prefiksalna tvorba je poseban tvorbeni način kojim se tvorbenoj osnovi s lijeve strane korijena dodaje prefiks. Ovaj sufiks dodaje se na kraju riječi, dakle tvorb. Prefiksalnom tvorbom nastaju složenice. To je jako važno zapamtiti, jer bi se pomislilo da je jedna riječ, jedan korijen, pa da je izvedenica. Ne, nastaje složenica, jer su prefiksi vrlo često takozvani prefiksoidi, gotovo samostalne riječi. Zato nastaju složenice, onaj poseban tip slaganja, nije izvođenje. I prefiksi su najčešće prijedlozi, ali i čestice, riječice ne, negacijski, ni, naj, bez, anti, dis, to su prefiksi pravi, post, pra, pro, super, ultra, pa evo recimo primjeri. I ono što je jako važno, sve se ove riječi pišu sastavljeno. Dakle, bezdan, bezživotan, bešćutan, posttraumatski, posttraumatski piše se s dva t, posat, traumatski. Super baka sastavljeno, super brz sastavljeno, inače se taj prefiksoid super piše sastavljeno, kao i foto, moto, anti i tako dalje. Prabaka, prabiljka, pračovjek, ultra desnica, ultra brz, ultra bogat i tako dalje. Neistina, to se jako, jako često griješi, pa evo moram upozoriti, neistina sastavljeno, nepovjerenje, nemoral. Pridjevi se također s negacijom ne pišu sastavljeno, neljudski, neslužben, pa provladin, amoralan. To jako, jako se često griješi. Znači pridjevi i imenice pišu se sastavljeno s negacijom ne.
1: Dakle, nemojte razdvajati te riječi.
0: Nemojte iznimka od glagola, jer se piše sastavljeno taj glagol. Nema, ali glagoli se pišu odvojeno od negacije. Ne znam.
1: Da,
0: a imenice
1: ali neljudski, neslužben,
0: da,
1: se piše, to kažem, nemojte razdvajati. Onda imamo kombinaciju prefiksalne i sufiksalne tvorbe. Što je to? O čemu se tu radi?
0: To je, onako rekli bismo, miks.
1: Da.
0: Radi se o tome da se u isti tren riječi doda i prefiks i sufiks. Primjerice, sad ću to objasniti, to zna biti na maturi, riječ podlaktica. Podlaktica je prefiksalno-sufiksalna tvorba.
1: Podica.
0: Tako je, zato što je korijen lakt, odnosno lakat. Ali onda smo isto vrijeme dodali i pod i ica, jer ne postoji riječ laktica. Znači ne postoji riječ laktica, pa da smo dodali prefiks pod. I ne postoji riječ pod lakt, pa da je ica. Dakle, u isto vrijeme smo ovo dodali. Ili recimo primorje. Imamo prefiks pri, mor od more i je, sufiks je. Jer ne postoji riječ morje. Ne možemo reći to je nešto pri morju. Ne, mi kažemo to je pri moru, jer ovo morje, sufiks je, služi za tvorbu takozvanih ono kao granje, cvijeće, zbirnih imenica. Ali međutim, nije svaka riječ koja ima prefiks i sufiks, jer to isto moguće, nije nastala prefiksalnom, sufiksalnom tvorbom. Sad ću to pokazati. Dakle, riječ potpredsjednik. Ona je nastala prefiksalnom tvorbom, zato što je ona nastala od riječi, to je osoba koja je ispod predsjednika. Znači imam pod plus predsjednik. Znači riječ predsjednik je bila ta s pomoću koje je tvorena riječ podpredsjednik. A u podmorje, mi nemamo riječ morje, ne možemo reći to je nešto pod morjem, nego pod mor i onda sufiks je.
1: A što je s riječima tipa brodograditelj ili vodoravan?
0: Tako je, to su riječi koje su nastale od dviju osnova koje se povezuju spojnikom O. Taj spojnik ili interfiks je uvijek između tih dviju osnova. To je tvorenica, složenica koja nastaje slaganjem. U nekih složenica može izostati taj spojnik O, onda kažemo da je u pitanju nulti ili ništični spojnik. Primjerice, brodograditelj, vjeroučitelj, kitolovac, robovlasnik, zrakoprazan, tamnozelen, poludnevni i tako dalje. Međutim, imamo i polusloženice koje se pišu sa spojnicom, dakle to je onaj pravopisni znak, mala crtica, i jako je važno kad je polusloženica da se piše bez bjelina, znači nemamo onaj razmaknicu, kako pišemo na računalu, između te spojnice. Spojnica je kratka crta, jako kratka, ima ona veća crta koja se piše s bjelinama.
1: Neki
0: ova je
1: kažu
0: kratka.
1: I minus.
0: E, i minus može.
1: Da.
0: On se onda piše s bjelinama između, znači mora biti razmak. Ovdje ne. Recimo spomen ploča. Spomen, spojnica, ploča i nema razmaka između spomen pa razmak pa ne. izvor voda, remek djelo, park šuma, pilot projekt, kamp kućica. Ovdje je možda važno reći da ako rastavljamo riječ baš na spojnici, da onda moramo tu spojnicu ponoviti u sljedećem retku. Evo, meni je recimo baš računalo na ovom tekstu i primjerima koje sam primijenila rastavilo pilot projekt, ali računalo to ne zna, ali ovo ne ide van, pa sam si mogla ostaviti, pa je trebalo pilot, spojnica i ponoviti tu spojnicu ispred riječi projekt. Znači, to je jako, jako važno pripaziti na te stvari.
1: I za kraj još jedan zanimljiv tip tvorbe, srastanje. I ovaj je termin vrlo proziran. Znači da nova riječ nastaje kada dvije polazne riječi srastu, odnosno postanu jedno.
0: Tako je, baš dobro je srastanje, odnosno nastane sraslica. Baš tako kako i termin kaže, riječi jednostavno se spoje i nema nikakvih promjena između njih, nema nikakvih interfiksa, spojnica i tako dalje, u oči, smjesta, naglas, čitati naglas, preko puta, navijek, izbliza, Oče naš je dobar primjer. Oče naš, ali mi molitvu zapravo već imamo uvriježeno Oče naš i potpuno drugačiji naglasak imamo. To su dakle sraslice. Čak i zim zelen je sraslica. Zim zelen.
1: Bude li uvijek jedno pitanje iz tvorbe na ispitu?
0: Obavezno bude i baš sam pregledala malo ispite zadnjih godina, dakle uvijek na prošlogodišnjim dvama ispitima, znači prvom i drugom roku, bilo je pitanje tvorenice od glagola i bilo je čisto slaganje, kad baš ono imaju dvije složenice, dvije osnove da bude slaganje. I treba malo vježbati tvorbene načine i bit će dobro, a ja se nadam da ćemo mi u našim kratkim mikrolekcijama svakako još malo dati primjera o tvorbi riječi.
1: Odlično. Toliko evo od nas u ovoj epizodi. Slušajte nas i gledajte na već dobro poznatim kanalima Hrvatski radio i YouTube. A ako imate pitanja ili komentar, najbolje mjesto za to je TikTok. Samo potražite Radio Maturu i pomozite si. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave.
0: Pozdrav.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
5: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
7: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome. Svaki dan ako treba. Zato što kradeš. Zato što tvoj kao u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvog izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
7: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšeg načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
8: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila je i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu, koji je planuo još sinoć, pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu, pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvat požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti. Naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacije

0: komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
1: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, za očekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
2: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, jel? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
3: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
4: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
0: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
5: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
6: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikol. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
0: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
7: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
8: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
7: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
7: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
10: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gore i gore. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu u isto vrijeme, od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika, zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće, ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
7: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji

0: organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
3: Da li ste vi vidjeli bilo kako pritiskanje?
4: Ne.
3: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
4: Nisam.
3: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
4: Ne, koliko znam, ne.
5: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novoročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
6: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
7: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
6: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
7: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Možete li se primaknuti svjetlu?
8: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
6: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
8: Dobro.
7: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
7: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smije smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
6: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
7: Vlada procjenjuje da je u vrijeme dvaju potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7.000.000 ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
6: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
8: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
10: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje je sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še dosposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, a uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko. Jer kao što znamo, pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Dame Oramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga, da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: Pa sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Guardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafo. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Tour, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomažom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Ali Reza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praženih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večera su emisije. Su nam gosti mladi stolni tenisači. A s njima je Ivana Knežević-Ambić, profesorica i trenerica. A dva mlada stolna tenisača je Klea Bubalo, jedna divna mlada djevojka, i Vid Komar. Prije svega dobro večer svima vama.
1: Dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
0: Idemo prvo sa obilježavanjem obljetnice memorialnog turnira Srećka Žigmana Žige.
1: Evo ovoga, po prvi puta smo organizirali prvi memorialni turnir Srećko Žigman Žiga za našega Žigu.
0: A tko je bio on?
1: Pa Žiga je bio tajnik Hrvatskog parasportskog saveza, bio je sportski djelatnik dugi niz godina koji je dao veliki obol parasportu, a evo najviše parastolnom tenisu, i njemu u čast Hrvatski parastolno-teniski savez i Zagrebački parasportski savez su evo organizirali turnir Žigi u čast, prvi memorialni koji je bio vrlo uspješan. Evo ja sam bila voditeljica tog turnira na kojem je bilo preko 70 sportaša, parastolno tenisača koji su bili iz Zagreba, Bjelovara, Velike Gorice, Osijeka. Igralo se u 7 kategorija gdje su bili kategorije muški, žene, juniori. Bila je kategorija 11 muški i žene i po prvi puta smo evo organizirali kategoriju Parkinson, gdje smo ih evo pozvali da sudjeluju na tom memorialnom turniru, iako oni nisu članice našeg saveza, ali evo htjeli smo što više osoba s invaliditetom okupiti, jer je Žiga bio evo jedna osoba koja je uvijek okupljala osobe s invaliditetom i parasportaše u sportu.
0: Je li bilo teško organizirati i što vi sami kažete na tu prvu obljetnicu?
1: Pa evo, nije bilo lagano organizirati, velike su to obaveze, dolazi puno ljudi. Turnir je bio održan u Savskoj u dvorani Dragutin Šurbek, koja je bila i mala s obzirom na veliki broj ljudi, priljev ljudi koji je došao na turnir, ali evo, sama organizacija je prošla dobro, to je već jedno iskustvo organiziranja turnira drugih, pa evo tako jednog takvog memorijala za
0: je
1: nas.
0: Je li učestvo i predsjednik?
1: Nažalost nije, on je bio zauzet ovoga, tako da on je bio nešto službeno odsutan, ali evo, umjesto njega je došao gospodin Josip Držajić, koji je evo ispred, u svoje ime i naravno u ime predsjednika Ratka Kovačića ovoga pozdravio sve okupljene i evo rekao da je ipak s nama tu na turniru, iako nije mogao biti prisutan zbog drugih obaveza.
0: Koliko imate igračica i igrača koji treniraju u vašem klubu i ono, predstavite nam vaš klub.
1: E ovako, naš parastolno-teniski klub Uriho je najstariji, najtrofejniji klub u Hrvatskoj. Imamo najveći broj članova, parastolno-tenisača, preko 50 članova. Evo, već 20 godina za redom smo neprikosnoveni ekipni prvaci države sa preko 25 pojedinačnih osvojenih medalja, tako da smo stvarno najmasovniji klub u Hrvatskoj. Ono što ja mogu reći da sam jako ponosna i jako me veseli da imamo najveći broj mladih parastolno tenisača koje su svakako budućnost naše kluba, ali evo tu su i dva evo meni ovoga mlada parastolno tenisača Vidi Klea koji su evo perspektiva našeg parastolnog tenisa kako u Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj sceni. Evo, oni polako kucaju na vrata reprezentacije, idu na pripreme reprezentacije i evo marljivo treniraju, svaki dan su sa mnom u dvorani, tako da evo pred njima je vrlo svjetla budućnost i evo ja se tome jako veselim kao njihova trenerica.
0: Ajmo pitati jednu anegdotu vezano s njih.
1: Može.
0: Jel rade gluposti?
1: Ma rade, stalno moram vikat na njih, ali vrlo brzo ja njih vratim na pravi put. Oni su sad u pubertetu, luda kuća, ali treniraju vrhunski i to je najbitnije. Na treningu mora biti red, rad i režim, ali naravno da ima i šale i opuštanja i svega.
0: Ja. Ajmo malo o njihovim trenizima pričat. Što sastoji se sve od treninga?
1: Naš trening naravno započinje kao i svaki trening nekakvim vježbama zagrijavanja gdje mi pripremamo naše tijelo na aktivnosti koje nas očekuju. Stolni tenis je tehnički sport gdje mi radimo puno na tehnici. elementima tehnike. Također radimo neke situacijske vježbe, ali se svakako pripremamo za sve te turnire i natjecanja koja nas očekuju. I naravno poslije ovoga nekakve vježbe snage i stezanja, i evo, to je nekakva baza našeg treninga u većini situacija. Ja. S obzirom da se radi osobama s invaliditetom, dosta tih treninga su malo i prilagođeni, jer imamo i kolica, imamo i stojeće, imamo i tako da evo, svi oni uče sličnu tehniku, ali evo na različite načine. Ja.
0: Da li oni shvaćaju stolni tenis kao sport ili još uvijek kao igru?
1: Pa njih dvoje konkretno, ako mi pitate za njih dvoje, za njih je stolni tenis sad jedna ozbiljna aktivnost gdje moraju svaki dan trenirati. Ja bih se ovim putem evo zahvalila i njihovim roditeljima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće, jer oni su ti koji stvarno djecu i dovoze i odvoze, s obzirom da treniramo na više lokacija, nismo samo na jednoj. I znate kak je u Zagrebu i gužva, i evo ja sam majka dvoje djece koje isto vozim tako na treninge i onda razumijem tu njihovu žrtvu, a bez toga nema vrhunskih rezultata. Tako da evo, ovim putem se zahvaljujem njima, a zahvaljujem se i našem klubu koji naravno ih evo podržava, prati, i evo bez sve te cjelokupnog tog kruga zaokruženog sigurno ne bi bilo ovako dobrih rezultata kao što imamo.
0: Koje su sve rezultate postigli u turnirima, na prvenstvima i koji je to kapacitet?
1: Pa evo, što se tiče turnira u Hrvatskoj, naš najjači turnir je državno prvenstvo koje nas sad evo očekuje u Prelogu od 17. do 19. četvrtog. Ja evo očekujem od svakog od njih dvoje da u svojim kategorijama daju svoj maksimum. Vid je bio državni prvak u svojoj kategoriji.
0: Bravo,
1: kadeta. Klea je tu među dvije, tri u Hrvatskoj u svojoj kategoriji. Kod nje je situacija ta da u njihovoj kategoriji se nekad povezuju kategorije. Oni nemaju baš samo određenu svoju kategoriju u kojoj igraju. Nažalost, to je tako u Hrvatskoj. Onda se zna zadesiti da igraju i sa seniorima i tako. Kao što je bio slučaj zadnji s Vidom na državnom prvenstvu. Ali oni u svojoj kategoriji su sigurno za osvajače medalja prva tri mjesta, a sad ove godine ćemo vidjeti kojeg će to biti sjaja.
0: Klea, da te uključimo malo u priču. Kako ti je igraš? I koliko treniraš stolni tenis dugo?
2: Kako igram? Pa ja bih rekla dobro, s obzirom da treniram dvije godine. Imam 4 do 5 treninga, nekad i više, svaki tjedan.
0: A šta se sastoji u tim trenizima? Malo ispričaj, šta radiš?
2: Pa prvo kad dođemo se zagrijavamo.
0: A onda?
2: Onda igramo različite vježbe, nam trenerica zadaje.
0: Koje? Ajde ih upiši malo.
2: Trebamo puno micat noge.
1: To nam je ključno, ja onda jako radimo na nogama.
0: Dobro,
1: da, noge pokrenuti.
2: Igram često sa jačim igračima da se mogu naviknuti na te jake lopte.
0: Dobro.
2: Pa većinom ovaj protivnik kao šeće me po stolu, baca mi loptice po cijelom stolu.
1: U više točki, naravno.
0: Dobro.
2: I onda trebam micat noge najbrže što mogu.
0: Evo sad ću mu pitati trenericu, jer vidim da je tebi malo neugodno. Dajte malo objasnite taj trenažni proces.
1: E sad, naravno da je to su mlade snage koje nemaju iskustva pred ovakvim mikrofonima i ovo, tako da je to za razumjeti. Što se tiče Kleja, naravno radi sve stolnoteniske tehnike što se tiče ruke, ali puno radi na nogama, jer ona je u kategoriji koja naravno mora jako puno lopti stići nogama da bi njena tehnika mogla doći do izražaja. Jel? I zato radimo puno onih bočnih, brzih kretanja, postraničnih, mi to u stolnom tenisu zovemo šase korak. Jednako ono baš šase kineski, jel? Da poboljšamo taj rad nogu kako bi ona mogla izvesti rukom što kvalitetniju, bolju tehniku, jel? Pa evo, naravno da rade i tehnike stolnotenise, i forehand, i backhand, i spin, i rezanu, i sve druge tehnike.
0: Ja sam to
1: koje,
0: htio
1: to smo htjeli izvući od Kleda, ali evo, sljedeći put će to sigurno znati.
0: Sad ćemo pitati Vida, koji je divan jedno dečko. Kako ti igraš stolni tenis?
3: Pa s obzirom na to da treniram već 7 godina, ja mislim da jako dobro igram.
0: A misliš?
3: Pa mislim. Znaš? Ja mislim za sebe.
0: Da, da.
3: Mislim da je to jako dobro s obzirom na to da kad sam počeo bilo je jako teško, nisam mogao držati ravnotežu, morao sam se držati za stolac da bi držao ravnotežu. A sad sam već napredovao i jako sam zadovoljan.
1: Ako se smijem ja malo nadovezati što se tiče vida, vid je ušao u dvoranu malte ne četveronoški na rukama, ali evo kroz stolni tenis i naravno svu volju i njegovih roditelja i rehabilitaciju i to, vid je...
0: I njega samoga.
1: I njega samoga, njega najviše, jer on je tu koji je najbitniji. Vid je došao za stol četveronošte gdje smo se prvo uz hodalicu, pa smo onda on kad nije skužio smo malo micali tu hodalicu, pa smo mu radili na ravnoteži, na tom balansu, pa u stolicu, pa u stol i danas vid trči samostalno bez problema. Stolni tenis je vrlo brz, vrlo eksplozivan sport gdje ta koordinacija između reketa, loptice, brzine protivnika ima jako mora biti brza i on je tu iznimno napredovao, iznimno, jel?
0: Dobro. Sad idemo na onaj moj najdraži dio, to su dva glazbena broja.
1: Pa evo, ja bi izabrala Svijet voli pobjednike.
0: Dobro.
1: Ako možemo, evo to možemo. Je od nas.

0: Kako ste vi počeli igrati stolni tenis?
1: Pa ja sam prije trenirala plivanje i nisam mogla to stalno trenirati, jer kad bi god išla na operaciju i vratila se, imala sam te rane i nisu mi dali da plivam u bazenu zbog tih rana. I onda smo tražili neki sport da igram dok se oporavak od operacije, dok to ne završi, i onda da se vratim na plivanje, ali nam se svidjelo ovdje i ostali smo i nisam se nikad vratila na plivanje.
0: Koji ti je najbolji udarac u stolnom tenisu?
2: Pa meni najdraži forehand, obični. Jednostavno mi je tako lijepo kad mi loptica samo dođe na reket, ja mogu lijepo raspadliti lopticu. A to, i pogoditi po mogućnosti.
0: To ti je uživanci, jel tako?
2: Je, to mi je baš drago.
0: A daj mi reci, što ti je najgore u stolnom tenisu?
2: Puno micanja nogu. Još najgore.
0: Dobro.
2: Kada ne mogu, kada igram protiv nekog ko jako dobro može zarezati loptu i ja jednostavno da to ne mogu povući spin, loptica mi ode u mrežu. A, znači, kad neko odigra takvu rezanu loptu, ti moraš imati jako puno spina na toj lopti da bi mogla...
0: Da bi mogu vratiti, tako?
2: Da. Ja nisam previše dobar u tome, tako da baš ne volim to. Nije mi drago.
0: Pa to mi je jasno.
3: Ja, to moramo puno trenirati.
2: Da, zato kažem.
0: Ti, Klea, koji ti je najdraži udar?
1: Meni, pa isto kad mi dođe neka malo višlja lopta pa mogu to zabit. Ovaj, pitanje hoću pogodit, ali većinom da.
0: Jel bi mogli vas dvoje bez stolnog tenisa?
2: Bilo bi mi previše dosadno i mislim, stolni tenis mi je isto kao neka vrsta teretane, ne znam kako bi to opisao. Vježbanje svakodnevno i to mi je vrlo drago i da.
0: A jel misliš da ti je to potrebno?
2: Pa mislim da uđem u kondiciju i da samo vježbam svakodnevno, je to dobro. Tako da ne znam.
0: Ti, Klea, šta bi da nema stolnog tenisa?
1: Pa bilo bi mi dosadno, ovo mi je odmor od škole, od glazbene škole, da na sve zaboravim na školu, putujemo, družimo se, tako da bilo bi puno drukčije.
0: Vidno, koji si ti zadnjem natjecanju bio i gdje?
2: Evo, turnir, kak se zove, Žiga,
3: Memorial,
2: Žigu.
0: A jesi bio gdje vani?
2: Jesam, bio sam u
3: Češkoj
2: čak dva puta u Brnu. Dobre. To su kao sportske igre mladih, gdje ima puno raznih djecatelja iz raznih država. Evo, Klea je jednom bila sa mnom, evo, mislim, prošle godine.
3: Okay,
2: ja sam bio prvi put kad sam išao, mislim da je to bilo negdje 2022. Bio sam drugi ukupno i prvi u muškoj kategoriji, a sad sam bio isto drugi. Bila je samo jedna medalja.
0: Klea, ti?
1: Pa, ja sam isto zadnje bila na ovom memorialnom turniru. A
0: onda
1: vani,
0: u Češkoj?
1: Da, isto sam bila s njim. Ja sam bila peta.
0: Dobro, super. Jesi ti zadovoljna s tim rezultatom?
1: Pa, s obzirom da sam igrala sa puno starijim i muškim.
0: Koliko starijim?
1: Pa, bili su neki onako 20 godina i tako.
0: O, pa super.
3: Znači... To je ono što smo pričali, kako neke grupe nemaju svoju kategoriju, onda igraju u biti sa seniorima i puno jačim igračima. I ono što mene veseli, da su oni s njima konkurentni, da su im vrlo blizu, da s obzirom na svoje godine, što pokazuje da u budućnosti mogu ostvarivati jako...
0: Le, rekla je jednu zanimljivu rečenicu, to mi je fenomenalno. Da se odmorim od glazbene škole i škole.
3: Tako je, da.
0: A, znači da te tenis jako opušta.
1: Ajmo reći.
0: Da, znači da ste dobar pedagog.
3: Hvala vam. Ali ono što ja moram reći, da za svu djecu općenito sport je neki odmak od nekih stvari kao što su mobiteli, kao što su nekretanje, kao ne. Da ne smijemo svi samo gledati taj vrhunski rezultat. Naravno da ga gledamo i težimo njemu, ali želimo da naša djeca evo budu zdrava, da se kreću, to je zdrava sredina.
0: Da imaju kondicije.
3: Tako da budu... je, da imaju kondicije naravno, ali evo da se druže, sklapaju neka lijepa prijateljstva, putuju. Evo mi sad idemo na niz priprema koji se organiziraju.
0: Ovo. Gdje ako možemo?
3: Pa evo, najčešće je to u Prelogu, bili smo i u Vrsaru, najčešće je to u Prelogu, to nam je evo blizu, jako lijepa dvorana gdje nam je sve unutar hotela i dvorana i sve i tamo se organiziraju pripreme gdje evo budemo skupa na okupu 4 do 5 dana, treniramo 2 puta dnevno i evo...
0: Koliko su njih dvoje, možda glupo pitanje, ali nema glupih pitanja, koliko su njih dvoje samostalni kad idete negdje na putovanje, ali ipak su od doma, nema roditelja, nema... Mama će podsjetiti, tata će podsjetiti.
3: Za sad na sve te naše pripreme idu i roditelji, jer je tako pravilo da sad djeca do 16. godine života imaju pravo na pratnju, odnosno na asistenta, da. Pa tako i njihovi roditelji idu s njima za sad na pripreme. Vid i Klea u doglednoj budućnosti po meni će biti vrlo samostalni i moći će ići i na te pripreme. Ono što im evo taj sport daje upravo i tu samostalnost da se evo kroz sport osamostale, ja?
0: Evo, bila je to još jedna emisija 1 plus 1. Gosti su nam večeras u emisiji bili 1 plus 1. Trenerica Ivana Knežić-Žambić, profesorica i trenerica Klea Bubalo i Vid Komar.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Plenković.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačko, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencije od strušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći u Torontu će igrati utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Dan uoči tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
6: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
5: Prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U današnjem programu preokret u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, unatoč tome što je Kongo vodio pogotkom Sipenge u 7. minuti. Dva pogotka Kejna u 75. i 86. odveli su Englesku prema pobjedi. Poslije prvog poluvremena u Sjetlu, Senegal vodi protiv Belgije 1-0 pogotkom Dijare u 25. minuti. U 2 sata iza ponoći u San Francisco, Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu porazi Dine Prižmića i Antonije Ružić.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Salate, žene, prisjela ti.
1: Lucija! Lucija!
2: Prva stvar!
3: A kako je sloboda sutra dura?
4: Ko ćete li da ga zazovem?
5: Ne.
4: Nećete, jeli?
6: Naturalo, gdje bi pučanin Jacobin framasun uljego tu u Sancta Sanctorum. Gdje ste vi? Vi!
7: Svojoj si kući.
6: Mahnit, lud, imbecio, yes. I to gore, ma kad hoću!
1: Lucija!
0: Zovete li mene, gospane?
1: Dođi doli!
0: Aha, evo me, evo, subito.
8: Valjalo je do toga doći.
0: Evo me, da.
8: Zašto te zvala?
0: Zašto? Biće danas kako jučer i preko jučer i na sve vijeke. Amen.
8: A što je?
0: A vi znate, gosparu, kad je nešto uvrčela u glavu, hoće joj se mlijeka iz Petrova sela. Ne gusta je ono naše skonala.
8: Pa zašto ga ne daš?
0: Zašto? Recite Francezima da ga ne piju.
8: Ajde, gospođa te zove.
6: Ivane! Nikola, Pero, gdje ste? Svi karonje bježu.
0: Gospodine.
6: Što tu činiš?
0: Čela sam vam rijet.

0: Mlada Androvića, daćeš mu ovu knjigu.
1: A imam li počekat?
0: Recimo, gospar vas Orsav zove i odmah se vrati.
1: Hoću, gospodinu.
0: Gdje je gospođa Deša?
1: Moli je u kapelici. Hoćete li da je zazove?
0: Pušti je, pođi. Za koga moli?
2: Orsav, gdje si?
0: Mogli biste me ubiti sadna, da se ne mičem.
3: Što ti? Gdje je Andrović?
4: Zašto si nas tad zazvao?
3: Govori, miči se, hodi.
0: A što govori još oni tamo?
5: Sve viču da je Napoleon bog.
6: Ti da si mat.
0: Jesu li prolegali knjige Fontona i Sinjavina?
4: Živo bestija raskrivio se, morte, a i kozaki.
6: A salamankezi zaprđali, nijesmo vasi.
0: Grehota da nijesmo.
7: Čezi su tu.
0: Živino, ko? Ko ti je to rekao?
7: Eto, sad je došao Tomo i doveo kmeta koji govori da je vidio bajunete na Nuncija.
0: Ne, ne, to ne može da bude.
4: Jesmo više na vrijeme.
8: Kako će slomi to ne starežne?
4: A pučane?
8: Tresli su se ispred tebe.
3: Zatvorimo ih, a mi svi na mirima od grada.
8: Bacimo ključe u bokar.
4: Brzo,
8: brzo,
3: brzo. Orsate.
0: Mučite.
7: Što ti je?
3: Što ti je?
0: Umukli su.
8: A što je to?
7: Što je to?
9: Poručio je knjez da će sad na doć ovamo.
0: To je smrt.
7: Homo.
4: Homo.
7: Homo.
0: Homo.
4: Homo.
10: Da. Da. Pa što im je danas? Nema Deše. Nema Lucije. Ani Kristine. Ajme. Ajme, niko ne sluša. Niko.
11: Ajme, gospodine.
10: Kristina, koja je ura?
11: A znam, 5:05. Ma da vidite, gospodine, da vidite što je na dvoru.
10: Kristina, a gdje mi je to vjelica?
11: Sve trči, sve se kupi. Pa svak hoće da ide do vrata od grada. A mladići s kokardama na klobucima. Sve gospođana funjestrama u penama i s muskarima.
10: Križe. Tu nešto vonja.
11: Nešto vonja, a što? Aha, moja rusica, gospodine.
10: Baci je, križe. Zaboljet će me glava.
11: Prostite, gospodine. A što ćete? Francezi dohodu.
10: Francezi prohodu.
11: I neće ostat?
10: Nikako.
11: Koja grehota?
10: Pa križe. Pa gdje je metastazio?
11: Evo ga, evo.
10: Prije nego zaspim, kako je ono, a? Non vi piacque ingiustidei, ch'io nasce si...
11: Pastorella, altra pena or non avrei che la cura d'un agnella,
10: che l'affetto d'un pastor.
11: Gospone.
10: Što je?
11: Zašto viču?
10: Lega i metastazija.
11: Na šesti ale pene mi je povero cuore, a morti conviene. Gospone.
10: A?
11: Je li istina, gospone, da u Franči i kmeti mogu biti vlastela?
10: Nikako!
11: I eto ti tu. Pađa, sve je isto kad prohodu.
10: Ajme, križe. Križe, gdje je metastazio?
11: Amarti conviene che tutto rigore per farti contento ti vuol infedel.
10: Vado. Vado. Ma dove? Oh, oddio.
11: Resto. Ma qui. Che fo? Dunque. Morì. Dobro. Dohodu Francezi, a ja odik. A, Lucija moja, komo više Francese?
10: Daću ti ja Francese. Viđi je ti, pjutosto pomozi mi da odvedem gospođu Anu.

0: Idem, idem, a eto te tu, a come vidi Napoleon kozno, a Lucija moja, eto i veselje nam dohodi. Jadnica, to nije za nju. Adio, Lucija, adio. Znaš, ako ti ostanu, ja sam ti vladika.
1: Ma già, pučanin ko pučanin. Odavna vas ne bi bilo da nismo mi kmeti s vama. Ali sad valja je odalečit da ne vidi, da ne čuje. Gospane. Gospane.
2: A je li palo sunce?
1: Domalo će, gospane. Možemo poći smolit rozarije.
3: Gospar! Gdje je? Lucija, brodati, reci brzo!
2: Kakav je to način? Tovare!
3: Došli su na vrata, Francesi!
1: Gospane.
2: Pa da su i Turci! Ne dohodi se tako ispred gospara. Kalšpita! Perke, prohodu, Francesi! Ja, i to bi se još čelo!
3: Ja idem rijet gosparu!
4: Ti, viđao si ih, ha? Koliko ih?
3: Ma puno, puno. Sve blješti od bajuneta.
4: A brat, govori, živino, govori.
3: Zatvorena, gosparu.
4: Dakle, još. A ti? Što tu činiš? Što me gledaš, jeli? Lijep sam, jeli? Lijep.
1: Od Rada Androvića.
4: I ti, Lucio stara. I ti nosiš nesreću, jeli?
1: Rekao mi je samo, žao mi je za tvoga gospara.
4: Ko je on da me žali? Da umiješ legat, Lucija. Sad bi znala što hoće rijet. Gospar, zove me sutra na bal što ga pučani i neki drugi davaju Francezima.
1: No.
4: A ona? Još moli.
1: A poznaš je gosparu?
4: Reci joj neka dođe. Pođi.
5: Vidiš, Orsate, pogodio sam. Došli su i prije nego što smo mislili. Ma, razumjet ćeš. Ko je prošao priko svetoga Bernarda i prošeto se...
4: Ispod piramida. Je li živo?
5: Da, da. Preći za mente, mi kapite. Može tad sve. A nemojmo se dunkve i ludava. Sad je sve za ludu i sve predocna.
6: Za ludu? Ma što je za ludu? Ma što je za ludu?
5: Sve. Rekao sam sve. Govorili smo puno, vikali smo i rekli smo ih svakakvije.
7: Na našu živo.
5: Na moju, dragi Nikša. Na moju. Jer ti ja vičem, drećim i ako hoćeš zaprđivan.
7: Ne manjkam u sinčeri.
5: Ma što mislim, to bubnem.
7: Purtrofo.
5: A ne dam bob za ranke ti vespirite, mi kapite.
7: Sigurno.
5: Zato... Kako se dečidalo u senatu, mi ćemo ostat neutrali.
8: E, lijepe neutrali, pusti Franceze.
7: Da prošetaju, prihoplat se.
6: Marmon je obećao da će izdita, mi mu vjerujemo. Da nije tako, i mi bi svi bili zorsa.
8: A vjeruje Francezima. Komu nijesu ovo isto obećali?
9: Pa da i jesu.
10: Volimo njih nego dimlje kozake.
8: Kozake, ma pošto ključi, a?
5: A jeste li počeli, a? Imali smo dosta bremena, čini mi se. Tri dni, diskusioni u senatu, a danas vas dan odika. Dunkve, kako sam rekao, mi kapite, ne služi se zaltavat. Jer jedan bataljun prohodi putboke,
8: a
5: kad prođu...
7: Ako prođu...
5: Tadarca ćemo se orsate razgovarati od svega onoga što si proponio. Ako smo se malo kordekali.
8: Za džiba je to malo. Zaboravi,
5: kako i mi svi. A taki smo, ko zavolete. Svega isvaće sa, pak, nika pite, kumovi puljiški.
7: Prosti, dragi živo, no mi kapisko.
2: A sikuro, gospari moji. Kad me imperator Francesco moli uvijeni da pođem u Napoleona kako cavalier d'onore della eccellentissima Repubblica, rekao sam mu, a prosti sire, ko se rodi vlastelin kako mi, ne može pratiti jednoga ke ne onaj mio pari.
8: A zašto ga sabo sad primaš?
2: Najprije, jer kad ima neko proč, bolji je Francezi neko Vlasi.
8: A druga?
9: Moj sabo.
2: A druga? Perché mi je bilo drago.
8: I vi mislite da smo se razumjeli i kad je senat rekao prođite, da mi imamo zavikat služite se.
10: Zakon je zakon.
2: Tako smo bili i što smo bili.
10: A eto ga, opi.
2: Počeo je.
10: Che secatore, a?
11: A moja made što me čeka.
5: Naturalo. Služite se, dobro nam došli. I zafali Bogu da ti se ne najedu.
8: I sve što smo mi ovdje kad iskorali, i sve što sam vam rekao, knjige Amiralja Sinjavina, koji mi poručuje slanoga, ne dajte se, mi smo tu.
10: Oni su tu.
2: Lokozak.
8: I poruka Fontona.
5: Oni govnar.
8: I ulaci iz Sarajeva, iz Carigrada. Da će nam pomoć kako u vrijeme od trešnje.
12: I hoće, bolji Turčin od kršćanina.
8: I pisma vladike iz Cetinja.
7: Sori Šanke, nema vjere u Latin.
12: Bravo! Da ste primili Vlahe, ne biste sad imali Loristona ispred vrata.
8: I sve vas to nije persuadalo, jer on je tu. On, Napoleon, Bog. Pa kad ste čuli njegovo ime, čini vam se da je tu rijeka što dere, vihar što nosi, trijes što lomi.
12: Jesmo li jači od metaka? Od pape, a?
11: Oli od rimskoga cara.
12: A o Španje di Gracia?
8: Jesmo, jesmo! Ako je za nama oni koji je otvorio stupicu u koju će vaš Bog preći pitat.
5: A ko je? Ko je ti?
8: Oni koji vam poručuje, čekajte, ja sam blizu. Oni koji vam je poslo brodove u rijeku.
5: I Fontona u grad.
12: Dvije karamele.
2: Istina, istina.
8: Da, da. I Fontona koji vam je zakanto in tutti i toni. Kad Cezar bude u prahu, imat ćete s nama posla.
7: Non iam regnare pudebit, nec color imperi, nec frons erit ula senatus. Sublime.
10: Bić, pa ja ti ne dam jedan veras ovidija za cijeloga tvoga famozoga Lukana.
5: Ma ko, Lukana?
10: Terezem pio, čuj ovu.
12: Gosparu, gosparu.
10: Što ćeš?
12: Došli su svi zajedno. Prekrili posad, vrsalje, sve crno od konja, od kanjula.
10: A most?
8: Most!
12: Još je podignut, ma...
10: Čujte, čujte, između ovih tuđinaca, njihove sile i njihova imperatura, i nas jadnijeh, nas šake starijeh republikanaca, nas prastarijeh slobodnjaka, ima... Još jedna jama, jedan ponor, još je podignut most, još mu možemo prikovat verige na naše svete mire, još možemo umrijet svi složni, svi slobodni, još možemo biti sami, svoji.
5: Hoćeš li ti začepiti kanjule?
12: Hoćeš li ti iscerat novu slobodu što kuca na vrata?
2: A hoćeš li da nas lombarda?
12: Možemo se uzdržat 8 dana. Zašto ne 14?
8: I više, i više. Sve dokle nam se sva naša brda ne podignu, dokle Bokelji i Crnogorci i Rusi ne zahvatu kolo.
5: I dokle nas popale i pokradu.
8: I hoće,
9: i učinit će dobro da nas svije hobije se natucanje od vrata ako pomognemo neprijatelju naše slobode.
10: A govori li se Luristonu, ečelenca?
7: Na on, mon cher, nego u Marmonu.
11: Valja će kol tempo učinit koju vizitu.
7: A, ure, doće sami. Koja su ti ono skladna čelja?
5: Aha, pretendaš dakle raspustit senat, primit pučane. Reci dakle da hoćeš revolucion.
9: A da rečem, hoću. Bi li mi ti zabranio?
5: Ja. Per l'appunto, ja. Dokle je tu knez i senat, dokle smo mi decidali da se puštu Francezi u grad, dokle smo mi mađoranca...
9: A ko je to mi?
5: Mi, Vlastela, koja će slomiti tebe ako si proti terminacijunima Republike, mi kapite.
13: Kako to govoriš? Živo,
14: kako to govoriš?
15: Živo, ma Republika umire.
9: Ako će živu rijet, živo može živjet, kad živo hoće umrijet.
5: Orsate.
9: Kako bi naša kraljevska krv sjedila u senatu zajedno sa stulima, vodopićima, s vlajkima, kad pučani ne madu ništa nego glavu. A znate li zašto pak mi primamo tuđe sankilote i džakobine? Zato jer kad je imperator gladan zemalja, najprije kupuje Vlastelu.
5: To je pak infamija!
13: Infamija!
2: Jesi li ga vidio?
13: Jesi ga vidio?
2: Komu je dopuštio?
5: Ma komu je dopuštio?
2: Oplašto.
7: Ova, ke skandala.
9: Vidi se da je sve dospjelo.
7: Evo knjige Antuna Sorga iz Pariđa. Našo sam je. Vale la pena da je prolegaš. Proprio sad. A znaš kako počinje? Moja Mara nije se mogla umiriti. Ima džinaj se. Eccelentissimo signor principe. Dragi moj Maro. A što vas još vrag nije odnio? Još je dakle Republika živa. Etcetera, etcetera. Koji je ono vrag od čovjeka? Ah, da, ne zaboravim. Karlo i Tomo, da, para mi se. Došao sam vam napomenut što imate učinit.
13: Ma.
7: Loriston je napilam pa doviknuo Luku priko vrata od grada. Što odgovara signorija? Hoće li nas puštit kroz grad? Luko mu je odgovorio da počeka... I dotrčao je u mene. Zato sam promislio da se obučem i da vam dođem rijet.
2: Više valja kabanica
10: nego tinto i granica.
9: Ma ti nećeš, kneže, tako. Sad.
7: Ma, što ti dohodi na pamet? Ja ću ga pričekat u dvoru sa svijem vama. In gran pompa. A Tomo i Karlo poće napile rijetmu da mi protestavamo da smo neutrali. A utoliko neka prođu.
13: Spravni smo.
7: Rekao sam kad se uputite neka podignu barjak ispred svetoga Vlaha, a okolo njega zduri i sodati.
11: Ke bela festa. Ke bela festa.
7: A sad, eccelentissimi, dođite sa mnom. Valja da Loriston vidi s kijem ima posla. A kad prođu, odgovorit ću Antonu. Koji je ono spirit? Živi smo i vrag nas još nije odnio. Gospari moji...
9: Ne!
13: Orsat!
7: Orsat!
5: Pusti ga!
9: Ne! Ovo je kuća moja. Ovo su vrata moja. Tu sam gospar ja.
14: Ostate. Tvoj sam knez.
9: I zato jer si moj knez. Eto me. Na koljena pred tobom.
14: A digli se!
16: Ki čarlatano!
17: To je čovjek!
14: Ma što mu se to dogodilo?
9: I evo, ljubim ti plašt. Kako sam ljubio mrtvu majku. I govorim ti, gosparu, ne slušaj nas i naše zloče. Ne gledaj nam jadna, iscijeđena lica. Promisli u sudnjemu času kada ti nijesmo ravni, nego robovi, sluge tvoje. Da smo brezvolje, brez krvi, brez moždana.
14: Ma čujete li, huli vlastelo!
9: I da nam je duša utrnula. I da ne znamo više ko su bili oni naši mudraci, naši pjesnici, naši pomorci, naši mučenici, koji su iz ovog gnijezda učinili otar. I reci u dubini duše svoje da smo zadnji ostanci prastarijeh, izabranijeh pokoljenja. I kad sve to raspoznaš, kneže, reci jednu samo riječ. Jednu samo.
14: Koju? Koju?
9: Gospar sam ja.
16: Imen šo?
18: Govori, ostate, govori, ostate.
9: I zapovidi, zapovidi da se most pribije. Razglasi da vlastele nema, da je tu puk sam i ti sam. Pak zatvori svijeh nas, zazvoni veliko zvono u gospi, sjedi gosparu pod svodove dvora s pukom tvojim, pa budi ako hoćeš i Marin Faliero. Samo spasi nam republiku, spasi od tuđinaca, spasi od nas.
14: I mi puštamo ove grdobe.
19: Dvor, da dvor!
20: Da dvor!
21: Senat je, gospoda!
20: Senat!
22: Govori, osvijest! Govori!
9: Zašto je crljen, moj kneže, zašto? Kad nema one lijepe, vruće krvi koja pere sve grijehe, kad nema suza, kad nema muka, kad sve to pogiba u glibu, u sramu, u gadu. Eno, vrata se otvaraju, pada most, ulaze. Najprije Francezi, sve zlato, perjanice, barjaci, svi žedni slave, svi gladni žena, pa eto drugi, sve gori, sve grđi, jadni, siromašni, divlji. I svi hoće da prođu kroz ta vrata. Svi se smiju, svi pljuvaju u crne mire, svi grohču. Gdje ti je kruna? Gdje ti je sloboda? I ti si kako i mi. Čekajte! Još smo vlast. Ja, ti, mi. Mi kraljevi, mi gospodari. Gdje se prikažemo, tu su i carevi za nama. I naše more, i naše tvrđe, i naše crkve, i dvor. Sve je još tu, živo, živo. Pa da sve to nestane, pa da nam djeca zaborave i zlamen slobode i da pođu iskat po svijetu da nam nađu ime, prava, vlast, a ne znadu da je ovo država, država, a sve ostalo je raja. Pusta raja. Pa ako ova tisućgodišnja zemlja slobode valja da propane, a mi homo, braćo, eno nam lađa naših u portu, ukrcajmo se, ponesimo barjak i svetoga Vlaha, pa odjedrimo kako naši davni oci. Homo, homo, galebi i oblaci će nas pitat ko ste, koga ištete, a jedra će odgovorit Dubrovnik plovi. Dubrovnik opet ište pustu hrid da skrije slobodu. Kažite nam je oblaci, dovedite nas do blage grčke zemlje, do zemlje bogova. Brzo, brzo, trčite, zadržite ključe.
14: Što je to? Što je to?
23: Kanjuli pucaju.
14: Kanjuli!
23: Kanjuli pucaju.
5: To je znak.
9: Znak. Znak. A knez? Izdajice.
5: Ne možeš se tužit, Orsate. Puštili smo te govoriti sve što si htio. Prvi znak mi kapitel Oriston prima naše poslanike. A drugi Ulazu Francezi.
4: Da. Prostite da sam vas zadržao. Ma nije sam mislio da je sve za ludu.
17: Orsate naš. Što ćemo sad, Orsate?
5: Znaš, sad kad je dospjelo, zaboravimo sve.
4: Iziđi. On čas. Da te više ne vidim. U mojoj si kući. Jesi li razumio?
5: Familija od čarlatana.
19: Kurio sam, Orsate, kakve ćemo face imati sutra kad se probudimo.
4: Purtropo, iste.
10: Veramente lijepo govorim.
20: A nešto prem teatralo.
21: Ma je nojo.
24: A nije od gospara.
20: Romiga, još nećemo doći na vrijeme da vidimo generala.
24: Znam tam kako pokoj nam umanjka.
20: A je li pak sigurno da će Napoleona boliškat fidekomisa?
25: Kašpita. I odma.
10: Pa što tad prvi?
20: A znaš li kako će sve to dospjeti? Con un balo a Lungherese. Oće.
4: Dospjelo je. Sve. Sve. Ajme k meni, majko moja. Ništa. Ništa. Ni moje molitve. Ni moje kletve, ni moj plač. Ništa. Ništa nije pomoglo. Smrznute duše, prazna srca, pa ni razbor, ni interes, ni strah, ni oni ponos što im je dosad pokrivo jadne kosti, kako su me mrzili, što im vidim grube, skrivene misli, što plazu preko čela, ne smiju ih rijet. A njihove oči, njihov muk, njihovi posmjesi, sve to govorilo, vikalo, što nas držiš, što nas vlačiš, goli smo, goli. A ja ludo mislio, što? Da moja riječ može oživiti mrca. Sam, sve me ostavilo.
26: Ja sam tu.
4: Što si blijeda?
26: Vidjela sam smrt.
4: Ne miči se. Ti dohodiš iz dubine mojih želja. Lijepa si kako smrt i ohola. Ti si sad jedina što valja da bude tu. Da me gleda. Da me zove.
26: Ja? Oli ona?
4: A zašto si tad došla?
26: Vidiš li?
4: Zahodi sunce.
26: Sunce slobode.
4: Kako mirno pada.
26: Hoće li se igda vratit?
4: Ovo? Nigde.
26: Gledaj. Gledaj. Još malo. Još trak.
4: Još.
26: Nema ga više.
4: Sutra kad iziđe, neće nas prepoznati više.
26: Bože moj.
4: Oni su tu.
26: Oni. Prokleta pjesma.
4: Ne proklinji. Slušaj. Kako je lijepa.
26: Poznaš li je?
4: Čuo sam ju u Pariću kad je padala kraljeva glava. Kako danas naša.
26: Što smo sad, Orsate?
4: Robovi.
26: Ne.
4: Što ti je?
26: Hoćemo li igda biti sretni iza ovoga časa?
4: Može biti. Ako zaboravimo.
26: A ko bi to mogao?
4: Ti me ostavljaš?
26: Ne. Ja te ljubim.
4: Zašto tad nećeš? Ja to vidim u tvojim očima, na tvojim ustima. Ti nećeš. A zašto?
26: Hoće li nam i djeca biti, ko i mi, robovi?
4: Hoće.
26: Tad izaberi.
4: Ne.
0: Da zatvorim vrata.
4: Ne zatvaraju se gdje su mrci.
1: Mlijeka, žene, mlijeka!
3: Lucija! Lucija!
4: A sad?

Ivo Vojnović, Alonso Zamfan. Igrali su Goran Grgić, Orsat, Zlatko Crnković, Knez, Ivica Katić, Gospar Đivo, Alma Prica, Deša, Eta Bortolaci, gospođa Ane, Srđana Šimunović, Kristina, Marija Kon, Lucija, Pero Kvrgić, Zorko Rajčić, Ivo Kadić, Kruno Šarić, Zoran Pokupec, Zijad Gračić, Maro Martinović, Nikša Kušelj, Siniša Miletić, Robert Bošković, Alen Šalinović, Gospari, Nataša Dangubić, Mljekarica i Đuro Rojić, Djetić. Urednica Željka Turčinović, glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2000. godine.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundit postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
2: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
3: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
2: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
4: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
2: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
3: So what? Donio sam zapovjed. Jer postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
4: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
2: Uzvratio je premijer, no neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundit obavezen je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
5: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u EU nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama. Govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteo-alarmi jer se u noćas unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku.
2: Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli, kao ni do sad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te provedeno vještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
1: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
7: Ne.
1: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
7: Nisam.
1: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
7: Ne, koliko znam, ne.
8: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
10: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Veliki preokreti u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu 16. finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tielemans 89. minuta za trenutačnih 2-2 pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igrat će Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
13: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo fazu obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
12: Početak sutrašnjeg dvoboja u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona bolje je bio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj

0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kriptoulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
6: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe